Това бе концерт номер 3 в ре минор от Йохан Себастиан Бах, номер по каталога 974. Следва Анданте с пианото и голяма брилянтна полонеза, опус 22 от Фредерик Шопен. На пианото е Мариан Бацашвили.

овации за Мариан Батсашвили за изпълнението на Анданте с пианото и голяма брилянтна полонеза опус 22 от Фредерик Шопен. Ето как звучи в нейно изпълнение соната в ре мажор от Йозеф Хайден.

Соната фремажор от Франц Йозеф Хайден през погледа на грузинската пианистка Мариам Бацашвили. Следва музика от Ференц Лист, две унгарски рапсодии, номер 11 и номер 12.

0: Публиката в лондонската Уигмор Хол приветства Мариан Басашвили. Току-що прозвучаха 11-та и 12-та унгарски рапсодии от Ференц Лист. Следва бис.
1: I'm going to play for you A Little Waltz by Schubert. Hoopa Wiesel Waltz. It's my favorite.

С Валс в сол бемол мажор от Шуберт завършва реситалът на грузинската пианистка Мариам Бацашвили в Лондон на 16 юни 2025 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с симфонична поема «Прелюди» от Ференц Лист. Янош Ференчик ръководи Унгарския държавен оркестър.

Унгарският държавен оркестър, начало с Янош Ференчик, представи симфонична поема «Прелюди» от Ференц Лист. Следва ария на Дон Отавио и второ действие на операта «Дон Жуан» от Моцарт. Пее тенорът Михаел Шаде в съпровод на оркестъра на канадската опера с диригент Ричард Брадшоу.

Тенорът Михаил Шаде и оркестърът на канадската опера с диригент Ричард Брадшоу с ария на Дон Отавио и второ действие на операта Дон Жуан от Моцарт. И за финал гениалният клавирен квинтет Пастървата от Франц Шуберт. Изпълнителите Мариане Торсен, цигулка, Аре Сандбакен, виола, Леонид Гарахов, виолончело, Дан Стифе, контрабас и Николай Демиденко на пианото.

Овации за Мариане Торсен, цигулка, Арес Сандбакен, виола, Леонид Гарахов, виолончело, Дан Стифе, контрабас и Николай Демиденко на пианото за изпълнението на гениалния клавирен квинтет Пастървата от Франц Шуберт. 12 август 2006 година. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: 6 часа. По Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис уточни, че през миналата година разликата между приходи и разходи на държавата не е превишила допустимото.
1: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана.
0: Каза еврокомисар Валдис Домбровскис. Процедурата по свръхдефицит трябва да бъде одобрена от Европейския съвет, а до 2029 страната ни разполага с време да реши проблема. Според финансовия министър Гълъб Донев, дефицитът ще е 7,4% за 2026 или над 8 милиарда и половина евро. Той предупреди и че предстоят непопулярни мерки.
2: Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата, промяна структурна и консолидиране също на държавата.

0: държавната администрация.
1: Каза финансовият министър, както и увери, че няма да се повишават данъци и осигуровки и няма да се пипат средствата за култура, образование и здравеопазване. Министерският съвет одобри и повишаване на тавана на новия държавен дълг с до 3 милиарда и 800 милиона евро.
0: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост.
1: Каза още министър Гълъбдонев, а от опозицията разкритикуваха изявлението му. Част от парламентарно представените формации се усъмниха и в данните и поискаха от управляващите план за действие. Междувременно президентът Илияна Йотова определи като твърди предложените от правителството мерки за намаляване на бюджетния дефицит. А Народното събрание реши пенсиите, отпуснати до 1 юни, да се осъвременяват заедно с COVID-добавките, а тези след 1 юли да са без добавките. От следващия месец минималната пенсия да се увеличи с 7,8%, решиха още депутатите, които одобриха и предложението за намаляване на партийните субсидии за спечелен глас на 3 евро. И още, правителството освободи Румен Спецов от поста особен търговски управител на Лукойл. На негово място беше назначен Евгений Симеонов, досегашния председател на Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор. МВР проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деньо Денев е оттеглил 10-годишната забрана за пребиваване в България срещу украинския бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Междувременно общински съветници от ГЕРБ във Варна внесоха сигнал в прокуратурата за изсечени дървета в района на площ от 10 декара. В ареста остават и двамата пловдивски лекари и тримата техни съучастници, обвинени за източване на средства от здравната каса и бюджета на НОИ чрез фиктивни прегледи и болнични. Над 4000 са засечените от разследващите неправомерно издадени направления. От чужбина. Израел и Ливан са се споразумели за примирие след преговори във Вашингтон. Това обявиха двете страни и Съединените щати в съвместно изявление, в което се посочва, че прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбула. Страните са се договорили още за създаването на пилотни зони, в които основен контрол ще има ливанската армия, така че всички други играчи да бъдат изключени. Стана ясно и че след две седмици предстои нов кръг преговори с цел постигане на пълномащабна сделка. Американският държавен секретар Марко Рубио изрази безпокойство заради, цитирам, риска от ескалация на войната между Русия и Украина. Това стана по време на изслушване в Камерата на представителите на Конгреса, на което той изтъкна способностите на украинската армия да нанася удари дълбоко навътре на руска територия. Изказването му беше направено в деня, в който украински дронове поразиха военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, броени часове преди началото на годишния международен икономически форум в града. Още за случващото се в Украина ще чуем от редактора Димитър Пенков.
2: Трима души са били убити, а 7 други са били ранени при украинска атака по град Симферопол на полуостров Крим тази нощ, съобщи губернаторът Сергей Аксьонов. Той не даде други подробности. А повече от 750 украински дрона са били свалени вчера над Русия и окупираните украински територии, съобщиха властите в Москва вчера. Безпилотници поразиха петролен терминал в Санкт-Петербург и боен кораб в близката военноморска база Кронштадт. Най-малко 3 жители на украинския град Краматорск са загинали, а 11 други са били ранени в резултат на руски обстрел по жилищни сгради. Порано през деня украинските власти съобщиха за още най-малко 6 цивилни жертви край Суми, Харков и Херсон. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната.
3: Слава Богу, що сьогодні у нас є.
4: Слава Богу, днес разполагаме с такива гаранции за сигурност, които ни позволяват да приключим тази война в дипломатически формат на равни начала с руснаците. Те трябва вече да се разбрали, че ако продължават да използват дронове и ракети срещу нас, ние ще правим същото. И е само въпрос на време да увеличим мащаба на нашия отговор.
2: Каза Зеленски. Същевременно руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че посегателствата срещу териториалната цялост на Русия от страна на агресори в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие. Обновената ядрена доктрина на Русия допуска употребата на такова оръжие при нападение срещу страната с конвенционални средства, което застрашава съществуването й.
1: Обобщение на редактора Димитър Пенков. Прогноза за времето ще чуем синоптика Христо Христов. Добро утро!
5: Добро утро! В момента в почти цяла Западна България има краткотрайни валежи и грамотевици.

0: като явленията достигнаха и районите на Плевен и Ловеч. Температурите са от 14 градуса в Перник и Дупница до 19 в Бургас. В София в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 942 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месец, през деня бавно ще се повишава. Днес на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб да умерен, но в Източна България ще се задържи от юг. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Достатъчно.
1: Достатъчно, знаейки, има там някой си стар приятел, познат от входа другарче в училище, дето би ти вдигнало телефона в 2 посред нощ, в 4 сутринта, само за да затвориш и да знаеш, че има кой да те чуе, когато не знаеш и няма наистина нищо за казване. Дето да е готов да ти изтиска душата и да ти направи сок, сякаш от нея, да ти го сервира със сламка, без да те пита:
0: "Хей, а какво ти е?"
1: Тихо да се усмихне, да изгледа някой залез с тебе, без да говори.

0: за слънце, луни и небе, и после, като заспиш, някъде в нищото, на земята, да те завива с трето одеяло и да не те буди в кошмарът. Сутринта да отвориш очи, да погледнеш в ляво, в дясно, във всички възможни посоки, и този познат, непознат, но приятел го няма. Изчезнал. Достатъчно. Знаейки, бил е тук, когато е трябвало.
1: Това стихотворение ни изпрати Геновева Трифонова на 17 години от клуб Светлини сред сенките, град Казанлък.

7 часа на 4 юни, четвъртък. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Депутатите ще обсъдят промени в законите за нефтения сектор и за насърчаване на инвестициите. Софийският апелативен съд решава дали да върне в ареста 20-годишния студент от Благоевград, обвинен за смъртта на 16-годишната Ивана. А в окръжния съд в Бургас ще гледат делото срещу Никола Бургазлиев, който прегази с АТВ туристи в Слънчев бряг.

0: миналото лято. Във Вашингтон след преговори Израел и Ливан са постигнали споразумение за мир. Американският конгрес ограничи с резолюция военните правомощия на Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати каза, че има риск от ескалация на войната между Русия и Украина. У нас тази сутрин ще се проведе матурата по математика за четвъртокласници. Затваря Дунав мост при Русе за камиони за денонощие. Следват подробностите за тези и други новини. Депутатите ще обсъдят промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтени продукти, както и промени на закона за насърчаване на инвестициите. С подробности слушаме репортерът ни Даниел Инков.
1: Вносителите предлагат засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на дружества, опериращи в сектора на критическата инфраструктура и търговията с нефтопродукти. Сред основните промени е въвеждането на съдебен контрол върху сделки с акции, дялове и имущество на засегнати дружества. По време на обсъждането в Временната комисия по бюджет и финанси бе поставен и въпросът за евентуално отражение на законопроекта върху позицията на България при международни арбитражни производства. Беше обявено, че ще бъде поискано официално становище от министър на финансите по тази тема. Втората законодателна инициатива е свързана с промени в закона за насърчаването на инвестициите. Законопроектът е внесен от Петър Виталов и група народни представители и цели привеждане на нормативната уредба в съответствие с новата структура на Министерския съвет и преразпределението на компетентности между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Предвижда се създаване на координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, който да подпомага формирането и провеждането на инвестиционна политика в държавата. За новините, Даниел Инков.
0: След обед предстои заседание на Временната комисия по бюджет и финанси. На второ четене ще се обсъждат два законопроекта за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите и на закона за защита на конкуренцията. Текстовете са внесени от Явор Гечев и група депутати. Правителството е оттеглило доклада за отбрана и въоръжените сили за 2025 по предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов. Причината – несъгласие с част от политическите подходи, записани в него, предава репортерът Добромир Видев.
2: Оттеглянето на доклада за 25-та година е станало, защото министъра на отбраната Димитър Стоянов не подкрепя част от политическите подходи и намерения за реализиране на приоритети в отбраната. В специалния раздел са записани 18-те области, които да са в фокуса на работата на ведомството за 26-та година. Сред тях са изпълнението на програмите за 32-та и плана за 26-та за армията, проектите по европейския заем SAFE, завършването на прегледа на структурата на силите, търсенето на нови начини за попълване на доброволния резерв и запаса, сред които и стартиране на широк дебат за въвеждане на форми за военна подготовка за определени категории български граждани. От стенограмата в края на май не става ясно кои области ще бъдат редактирани. Докладът за отбраната беше прият от служебния кабинет Гюров преди точно 2 месеца и предложен за приемане от парламента. Преработеният документ е предимно с информативен характер за депутатите. За новините Добромир Видев.
0: Софийският апелативен съд решава да върне ли в ареста 20-годишния студент Александър Георгиев, обвинен за умишленото убийство на 16-годишно момиче след младежки купон на 24 май. Заради липса на достатъчно доказателства, Благоевградският окръжен съд го пусна на свобода, което доведе до протести пред съдебната палата в града и официална позиция от съда, в която се казва, че правосъдието се основава на доказателства, а не на обществен натиск, мнения и емоции. Прокуратурата протестира освобождаването на Александър Георгиев и така случаят стигна до Софийския апелативен съд. При трагедията на 24 май, след падането от апартамент на петия етаж в квартал Струмско, тежко пострада и 17-годишно момче. За днес в окръжния съд в Бургас е насрочено и първото заседание по делото срещу Никола Бургазлиев, който прегази с АТВ туристи в Слънчев бряг. Преди началото на делото от Сдружение Ангели на пътя ще протестират с искане за тежка присъда за 19-годишния мъж. Той е подсъдим за това, че при евентуален умисъл е причинил смъртта на 35-годишната Христина, тежка телесна повреда на 4-годишният и син, както и средни телесни повреди на двама други души на 14 август миналата година. По данни на прокуратурата, Никола Бургазлиев управлявал АТВ-то след употреба на високо рисково наркотично вещество и е допуснал множество нарушения на правилата за движение. От чужбина. Израел и Ливан са се споразумели за примирие след преговори във Вашингтон. Обявих

0: на двете страни и Съединените щати в съвместно изявление. С подробности ще чуем редактора Димитър Пенков.
1: В него се посочва, че прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбула и от изтеглянето на бойците на групировката от така наречения Южен сектор. Страните са се договорили още за създаването на пилотни зони, в които основен контрол ще има Ливанската армия, така че всички други играчи да бъдат изключени. Израел и Ливан се споразумяха за примирие и през април, и то беше продължено и миналия месец, но сблъсъците не престанаха. Сега страните са се договорили и за нов кръг преговори след две седмици, като целта е постигане на пълно мащабна сделка, изграждане на доверие и решаване на други важни въпроси между Бейрут и Тел-Авив, се казва още в изявлението. Иран настоява, че няма да се съгласи за слагане на край на войната с Съединените щати и Израел, ако споразумението за това не включва и прекратяване на боевете в Ливан.
0: Информация на редактора Димитър Пенков. Камерата на представителите на Американския конгрес прие резолюция, която ограничава военните правомощия на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. С подробности ще чуем редактора Даниела Савова.
2: Документът беше подкрепен с 215 на 208 гласа и може да сложи край на войната в Иран, тъй като предвижда президента да има разрешение от конгресмените за водене на военни действия. Резолюцията получи подкрепата и на четирима републиканци, а лидера на демократите в камерата, Хаким Джефрис, каза по-рано, че на тази безотговорна и скъпа война трябва да бъде сложен край. Сегашното гласуване обаче е по-скоро символично, тъй като резолюцията трябва да мине и през Сената, а и трябва да бъде подкрепена от поне две трети от конгресмените, за да успее евентуално да заобиколи ветото на самия президент. До сега три подобни документа претърпяха провал в долната камера на Конгреса. Резолюция на Сената успя да премине процедурната фаза миналия месец след 7 на успеха преди това. Въпреки това, случилото се показва нарасналата загриженост сред конгресмените по повод войната в Близкия изток, посочва Reuters. За новините, Даниела Савова.
0: Американският държавен секретар Марко Рубио изрази безпокойство заради риска от нарастване на агресията във войната между Русия и Украина. Междувременно стана ясно, че Европейския съюз се готви да отвори първия клъстер в преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз поставиха началото на процеса по формалното отваряне на първия клъстер от преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, съобщиха от Кипърското ротационно председателство. Процесът е разделен на 6 тематични клъстера и не гарантира евентуално членство. Първият клъстер е съсредоточен върху фундаментални въпроси, включително върховенството на закона, съдебната реформа и стандартите за публичната администрация. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио изрази безпокойство заради нарастващото напрежение във войната между Русия и Украина. На изслушване в Камерата на представителите на Конгреса Рубио изтъкна по-конкретно нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят дълбоко удари навътре на руска територия. По-рано през деня украински дронове поразиха военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, броени часове преди началото на годишния международен икономически форум в града. Посегателствата върху териториалната цялост на Русия от страна на агресори в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие, заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков.
4: Това е предупреждение. Това е сигнал, към който нашите противници трябва да се отнасят максимално сериозно и да не се опитват да изпитат на собствен гръб решимостта на Русия да се защитава с всички налични средства.
3: Размяната на удари между Киев и Москва продължава. Съобщава се за убити и ранени хора в редица украински области, както и в град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. За новините, Елизабет Гогова.
0: Отново у нас. Премиерът Румен Радев ще се срещне днес с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис, който пристига в София по покана на министър-председателя. Двамата ще разговарят на четири очи, а след това и в разширен състав с делегациите, предава репортерът Цветелина Стоянова.
5: Още миналата седмица, след като бе в Брюксел, премиерът Румен Радев очерта важността на визитата на Мицотакис в София.
6: Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени.
5: България и Гърция са стратегически партньори в региона. Енергетиката и инфраструктурата обославят отличните отношения. През газовата връзка, открита преди 3 години, България получава азерско синьо гориво и транзитира такова и от терминала за втечнен газ в Александрополис, част от който е собственост на страната ни. Така се диверсифицират доставките в Югоизточна Европа. България е почти готова и с отсечката ни по вертикални

0: газов коридор, който ще свърже по уста юг-север, юго-источна и Централна Европа, за да замени спрения транзит на руски природен газ през Украина. Коридорът започва от Гърция, където е началната точка през терминалите за втечнен газ на Средиземно море. Като партньори в НАТО в началото на март, допреди дни по молба на България, Гърция временно разположи противоракетна система Patriot край границата с Турция след ескалацията на напрежението в Близкия изток. Системата предоставяше противоракетна защита на значителна част от територията на България. За новините Цветелина Стоянова.
1: Тази вечер е традиционният абитуренски

0: Стефанова.
1: Празничната вечер е част от благотворителната инициатива на президента «Подкрепи една мечта». Илияна Йотова ще посрещне в резиденция Бояна над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и училища за младежи с сензорни увреждания. И тази година в организацията на балната вечер благотворително се включват различни организации. За 10-та поредна година за визията на абитуриентките ще се погрижат професионални фризьори и гримьори, а български дизайнери ще осигурят бални рокли и костюми. Подкрепи една мечта е насочена към младежи от специализирани институции. В рамките на инициативата те получават информация и напътствия как да си намерят работа или да продължат обучението си във висше училище или професионален колеж. През есента младежите от инициативата, приети да учат във висше учебно заведение, ще получат еднократна стипендия от администрацията на президента. Средствата са от дарителска кампания, която президентството организира всяка година. До този момент в подкрепа на благотворителната инициатива са събрани над 50 000 евро. За новините, Мира Стефанова.
0: След като вчера над 53 500 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература, днес те ще положат изпит и по математика. Тестът започва в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища, още в репортажа на Андрей Борисов.
2: Националното външно оценяване по математика в четвърти клас ще продължи 60 минути. То ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Пред Хоризонт четвъртокласничка от столичното 6-то основно училище коментира.
3: При мен може ни затрудни, когато нанасяме числата от един лист на другия, да не сбъркаме някой от цифрите и мерните единици, понеже те може да ни намалят оценката и точките.
2: Началният учител Божидар Петров.
4: Децата трябва да са се починали при да се явят на изпитите, трябва да са направили старателен преговор в училище. Хубаво е да се спокойни наистина, да не се притесняват, да ще внимават на своята по няколко пъти.
2: Максималният брой точки за всеки от двата изпита е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините, Андрей Борисов.
0: Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добро утро.
5: Добро утро. Отборът на България загуби първия си мач в Лигата на нациите по волейбол за жени, след като отстъпи с 0-3 гейма на Италия. Първата седмица на турнира във втора група се провежда в Бразилия. Следващият мач на българките е с Доминиканската република на 5 юни. Нургил Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Гергана Пейчева и Анжелина Ненова постигнаха победи в деветия кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Габриела Антова завърши партията с Ирими, а Виктория Радева загуби. С 7 точки в класирането Салимова дели третото място с още 5 състезателки. Александър Везенков отбеляза 16 точки и спечели 5 борби, а Олимпиакос се наложи с 82-76 срещу Панатинаикос в първия мач от финалната серия на гръцкото първенство по баскетбол. Играе се до 3 победи. Габриела Петрова зае второто място на тройен скок на турнира по лека атлетика в Атина. Петрова постигна 14 метра и 29 сантиметра и покри норматива за участие на Европейското първенство в Бирмингам. Рускинята Диана Шнайдер се класира за полуфиналите на тенис турнира Ролан Гарос, след като отстрани световната номер 1 Арина Сабаленко от Беларус след 3-6, 7-5 и 6-0. На полуфиналите 22-годишната Шнайдер ще играе с полекинята Майя Хвалинска, която победи с 7-6 и 6-3 рускинята Ана Калинская. При мъжете Флавио Коболи от Италия се осигури място на полуфиналите в Париж, след като спечели с 3-1 сета срещу канадеца Феликс Оже Алиасим. Ръководството на Локомотив Пловдив излезе с официална позиция, в която обяви, че старшият треньор Душан Косич остава начело на представителния футболен тим. Новакът в италианския футболен елит Монца продължи договора на Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният български национал има едва 20 минути игра през миналия сезон заради контузия и операция на коляното. Края резултати от контролни срещи на национални отбори по футбол. Полша – Нигерия 2-2, Нидерландия – Алжир 0-1, Люксембург – Италия 0-1, Конго – Дания 0-0 и Албания – Израел 0-1.

0: Оранжев код за проливни дъждове е в сила за днес за 7 области на страната, а за други 12 е обявен жълт код. Още за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
1: Здравейте! В момента в почти цяла Западна България има валежи и гръмотевици, като в Северна България валежите обхванаха и централната част. Най-интензивни в момента са явленията източно от София, както и в района на Свищов. Днес на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-северо-запад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. В момента в София е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 942 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месеца, през деня бавно ще се повишава. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. От 9 до 21 часа ще бъде спряно движението на леки автомобили по Дунав мост при Русе. Забраната за тежкотоварните превозни средства е от 9 часа днес до 9 часа утре 5 юни. Шофьорите могат да ползват паркинги и площадки в област Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. От 8 часа до 17 часа поетапно ще се ограничава движението в активната лента по автомагистрала Струма от 19 до 27 км. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. Наложено ограничение заради монтиране на нови фуги по автомагистрала Тракия в платното за София между 274 и 275 км. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за Бургас, а от 8 до 18 часа по автомагистрала Хемус от 89 до 91 км в посока Варна ще се ограничава влизането в аварийната лента. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Тази сутрин ще се проведе матурата по математика за четвъртокласници. Депутатите обсъждат промени в закона за нефтения сектор и за насърчаване на инвестициите. Софийският апелативен съд решава дали да върне в ареста 20-годишния студент от Благоевград, обвинен за смъртта на 16-годишната Ивана. А в окръжния съд в Бургас ще гледат делото срещу Никола Бургазлиев, който прегази с АТВ туристи в Слънчев бряг миналото лято. Във Вашингтон след преговори Израел и Ливан са постигнали споразумение за мир. Държавният секретар на Съединените щати каза, че има риск от ескалация на войната между Русия и Украина. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 哇。
1: Ей, стари Пупчо, там ли си? Там е. Хърк. Хърката брега се тресе. Е, поне не ви ричовката си. Стига, хърка. Ах, че скучно. Толкова е скучно. Много ми е скучно. Седя си тук на водната лилия, подпрял краче на бузата, а мъглата е обвила всичко. Какво беше това? Мъглата се раздвижи. Майче беше кон. Стига, хърка, че ми пречиш да вида. А, да, коне. Да, ето, седло. Седловинно блато. Да, това тук е седловинното блато. А, нали имаше една стара жабешка легенда. Да. Според нея на дъното на това блато лежи някакво седло. Пра, дядото на моя дядо видял как цъмбурнало във водата и после пък пра, дядото на моя дядо отишъл да погледне. И то било, било там и тогава, както казваше моя дядо, когато ти е скучно и си седиш на водна лилия, подпрял краче на бузата, трябва да си намериш някакво занимание. Да, стига, хъркаде. И ето сега, аз

0: Лилия, подпрял краче на бузата, трябва да си намериш някакво занимание. Да, стига къркаде. И ето сега, аз отивам да видя седлото.
1: Жебокът спря да пее. Настана тишина. И мога да се отдам на размисъл. С Богом размисли. Лизана пристига.
2: Жебок! Жебок! Жебок, слушай, котаракът каза, че един ездитен кон е изчезнал. И ако го намериш, ще получа най-малко 10 кокошчици. Зато и трябва да запееш така, че да се разчуе в цялата гора. Изчезнал е кон, изчезнал е кон, изчезнал е кон! А, че къде е блатото? Нима и то изчезнал.
1: Което е скрито, не е изчезнало.
2: Мъгла, всичко е покрила. Само то си пухло.
1: Аз съм на дървото. Лисана е на земята. Жабокът се гмурна на дъното на блатото.
2: На дъното ли? Ами, че там потъна и една кокошчица. Може би не за винаги.
1: Временно. Дървото се разклати. Дано също временно.
3: Извинявай, Бухлю, така ме беше засърбало. А твоето дърво е удобно за почесване. Аз съм мечо. О, стах си хубаво, ала някой извика и се събуди.
2: Ох, мечо, добро утро, скъпи май.
3: Добро утро.
0: Намери го, намери го.
2: Добро утро, драги жабок.
1: С Богом, хубава нощ.
0: Чакай, чакай! Какво се вижда през мъглата там на брега? Привет на всички! Здравей, мечо!
2: Здрасти!
0: Здрасти! Ще помогнете ли на стария си приятел?
3: Винаги съм готов да услужа.
0: Сега на работа тогава! От стъблата на водните лилии ще изплета въжета. Лисана ще те впрегне, мечо, в тях и щом дам знак, ще почнеш да теглиш. Ясно? Айде!
2: Ей, жабок, слушай!
1: Гмурна се. Когато се бърза, няма време за слушане. А жабокът бърза.
2: Мъглата леко прозира. Къде ли е жабокът? Ей там! Ей там! Ей там!
3: Едновременно навсякъде.
0: Блок, ок, оп, блок! Ето, това става! Ето, замети и това също! И сега Лисана да впрегне мечо. Хайде!
2: Тъкмо ще се упражни за коня. Ей, жабоки, слушай ме.
3: Не желая да те изслуша. Въжета имаме. И сега какво?
0: Ето, почакай. Ще трябва и по-дълги.
1: Ами по-дълги притрябвали са.
0: Извинявай, Бухльо. Без да искам. Сега тегли, мечо. Айде сега, тегли. И, опала! Тегли, тегли, тегли. Опала!
2: Тегли, мечо. Айде. Тегли. Само двамата с мечо тегли.
0: Айде, хайде. Ето, браво! Извадихме го.
3: Това ми беше всичко.
0: Да. Това. Много благодаря, мечо.
3: Ами някакъв пън.
2: Седло!
0: Точно!
1: Мокро! Мокро! Не върши работа.
2: Позлатено! Ох, и украсено с лъскави камъчета. За купчалчицата му е златна, а стремената сребърни.
0: Клак-клак-клак-клак!
2: Къде е конят?
1: Никъде. Изчезнал е кон, изчезнал е кон. А седло има. То не е изчезнало.
0: Ето го! Ето го! Значи прадедите ми не са възпявали измислици на празно.
3: Доста тежко беше, като всяка старина.
2: О, чудесно, чудесно. Най-малко 20 кокошчици. Но каква ли е тази издатина тук?
4: Стига да, аз не съм никаква издатина. Аз съм жаб.
0: Извинявай, аз такова... Добре дошла. Аз съм жабокът от седловинното блато. Ти значи...

0: Моята любима в очи да погледна!
1: Лип-лип-ли, страшно в гърдите ми, нещо помети. Ба-ба-да-ду-ду-ба-ба-би.
2: Обикновено жабокът се държи нормално. Сега се държи ненормално. Жабокът е обезумял.
3: Може да е ял водна линия или да е пил сок от блатниче.
4: Или пък муха е заседнала в гърлото му.
5: Всичко за мен е повеличаво, с обичтом вперя в тебе очи. Пълно е моето щастие справо, ликва духът ми във висини!
2: Летящ жабок, моето въздушно пространство. Благодаря.
4: Души ли?
2: Мечо, откачи.

0: Браво, жаба, браво.
1: Ма сериозно така е?
2: Нищо друго не му трябвало.
3: Прегойте бързо на добър час. Мечо ще тегли седлото с вас. Има да гледате лакмен за глас.
4: Иде, тръгвай! Тръгвай! Тръгвай! Тръгвай! Всички, тръгвай!
0: Какво беше това? Кой е там? Мъглата пак се сгъсти и почти нищо не се вижда.
3: Това е моят кон! Слушай, че подаръкът каза, че като това няма значение, конят и седлото. Каква находка! Най-малкото 30 какашници!
2: Един мъдрец е рекал, което го има, има го, което го няма. Няма го. Седлото го има. Жабите ги има. А конят? Не мога да го

0: Чол, не отивай надалече, нужна ми е помощ. Преносвач.
1: Отиде си, проклетникът.
0: Ами сега. Сребърните стремена, златната заключалка.
2: Жабукът цвили, лисана цвили, мечо цвили, всички са откачили.
3: Бр! Я, бре, кон в мъглата! Здравей!
1: Сетлото! Сетлото се изтрива!

чудесен и златен. Аз знам, че светът е прекрасен. С любимия ние поемаме блатата навред.

0: ето двамата ми лисан.
1: Аз не тръгвам. Тука ми е най-добре.
0: Започва се. Донесете една маргаритка. Тя ще покаже. Аз ще откъсвам лище по лище. Ще тръгнат. Няма да тръгнат. Ще тръгнат. Няма да тръгнат.
2: Ей сега. Ей сегичка ще донеса. Маргаритка. Как не? Ами кокошчиците на котарака? Къде ли беше онова място? Там. Се и с пущинаците се загнезва. Ах, трънаци! И хвойна, и репи! Пу! Пае, жени! Тука някъде беше. Пайо, пайо, пае, че изкачи се по нишкът. Бре, къде ли се е дянало? Ей, паече! Вкъщи ли си?
3: Винаги съм в края на нишката.
2: Нишки! Нишки са нужни! Здравей! Знаеш ли, драго, мрежа? Можеш ли да ми изплетеш една?
3: Всеки си е майстор в занаята. Какво ще ми дадеш за нея? Нали ти си майстор?
2: Драгоценно!

0: Браво, паече, браво!
1: А къде са лъскавите камъчета?
0: Е, подрай, ще ти ги дам, де. Нека първо изпробвам дали мрежата е достатъчно здрава. О, благодаря!
1: Хей, ами камъчетата! Къде побягна? И труша такава, да на лапите ти да се преплетат! Жалко, че Лисана не лети. Щях да измайсторя такава мрежа, че...
0: Всичко наред ли е?
2: Лисана е донесла някакъв прашен вързоп. Това не е маргаритка. Маргаритката е жълта с бели листенца.
0: Пък седлото е позлатено със сребърни стремена. А конят е голям и хубав. За седлото ще ми дадат най-малко 20 кокошници. За коня поне 10. А заедно с езитния кон ще станат общо 40 кокошници. Хей, да не би вече да са решили къде ще ходят.
2: Щом си влюбен, никога не знаеш. Оде засиява дивна луна. Поглеждаш насам, право към те, струи светлина.

0: Каза ги кленно дърво, много удобно за почесване. Тръгнах натам, но понеже едно от въжетата на оня пън все още било завързано за крака ми, стана тази беля. Да го извадим ли пак? А? Ето и мъглата се насейва. Винаги съм готов да услужа. Жабок, къде е оная издатина? Онова девойче, не?
1: Бррр! Девойчето ли? А, девойчето замина с коня мечо. Да. А седлото е много надълбоко. Да. До там се стига само веднъж в живота. Да, да. Няма да го вадим повече. Ох, благодаря ти, Мечо.
0: Винаги готов за услуга.
1: Благодаря.
2: Пфу, каква кълпава мрежа. Трябваше да поръчам на водния паек да изплете, тогава нямаше да се скъса. Такова ценно седло и конят. Ама че история.
3: Историята е нещо, което се узнава с питане. Конят изчезна. Не може да се разпита.
4: Няма го седлото, няма го коня. Няма ги и кокошчицата. Три сиричите. Два коня. Призрачният кот. Издитният кот. И едно седло. Най-малко 40 кокошчица.
3: Ай, край на песните. Искам тишина.
5: Кук ли си бременно?

0: нея се блещат приятели, а конят...
1: Два му платото се пикне мъглата, там огледална блества луната.
0: О, значи това блато не е лошо.
1: Не.
0: А този скромен лист на водна лилия, нали малко прилича на седло?
1: Не прилича.
0: А, прилича, прилича.
1: Не прилича.
0: Прилича, ти ще мълчиш.
1: Казах ти, не прилича.
2: Казах тишина. Прилича до някъде.
0: Чули го бухно? Прав е.
1: А пък това не прилича.
0: Прилича. Шипи.
1: Всичко за мен е по-величаво.
0: Пълно е моето щастие справо.
3: Собщо веря в тебе очи. Всичко за мен е по-величаво. Пълно е моето щастие справо. Щом си до мене, това ме радва. Нищо друго, тога сте ми трябва.
1: Блатото блесна отново луна. Ква-ква-ква, тра-ла-ла.
2: Шшш, казах тишина. Винаги бива луната различна. Пак е по-своему кръгла сега. Има ли нещо или го няма? Вечен въпрос е на тази земя.

0: Радиотеатърът представи Седлото на призрачния кон.
1: Радиопиеса от Кирсти Пухтила.
0: Превод от фински Борис Парашкевов.
1: Редактор Будинка Русанова.
0: Участваха артистите
1: Пламен Сираков,
0: Милена Живкова,
1: Емил Джамджиев,
0: Йорданка Кузманова,
1: Георги Новаков
0: и Иво Огнянов. Записът осъществиха
1: Хачадур Манукян, Христина Мирчева, Силвия Гочева, Пламен Петров
0: и Петър Дамян.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Министърът на правосъдието Николай Найденов ще се срещне днес в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Акцент в разговорите им ще бъде процедурата за подбор на български делегирани европейски прокурори. Найденов е поискал срещата заради скандала с отстранената българска европрокурорка Теодора Георгиева. Срещу нея има две производства в Европейската прокуратура.
2: Не е приятна ситуацията и аз няма да влизам в ролята на арбитър и да оценявам кой казва истината, кой не. Искам да получа институционална информация от лицата, които притежават такава, за да мога да преценя действията си по отношение на сега текущия конкурс за български европрокурор.
1: Каза министър Николай Найденов. В Люксембург ще заседават министрите на правосъдието и на вътрешните работи и на страните от Европейския съюз. У нас в парламента се очаква депутатите да обсъдят промени в законите за нефтения сектор и за насърчаване на инвестициите. Предстои и заседание на Временната комисия по бюджет и финанси. На второ четене влизат промени в закона за защита на потребителите и в закона за защита на конкуренцията. И още у нас днес на посещение е гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, по покана на своя колега Румен Радев. Ще има среща и разговори за стратегическото партньорство на двете страни с участието и на делегации. В програмата на 6-то издание на Зеления енергиен форум в София, водещите теми днес ще са околната среда и кръговата икономика, както и бъдещето на кохезионната политика. Ясика Розул, европейски комисар по околната среда, устойчивост на водите и конкурентната кръгова икономика, ще е гост на форума заедно с Рафаеле Фито, европейски комисар по сближаване и реформи, който ще се включи по видеовръзка. Тук е и българският еврокомисар Екатерина Захарева, която е с ресор научни изследвания и иновации. Климатичните промени, новите технологии и иновациите за по-зелено бъдеще доминират в дискусиите на най-голямата конференция за устойчиво развитие в Кипър, която се провежда днес. Срещата на върха е под надслов «Зелен дневен ред», предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
3: Срещата на високо ниво събира политици, водещи представители на бизнеса, академичните и технологичните среди, научните изследвания и екологията от Кипър и чужбина. Целта е тя да стане важна платформа за диалог по критични въпроси на съвременните предизвикателства, насърчавайки нови подходи за решаването им, заявиха организаторите на събитието. Програмата на Зелената конференция обхваща многобройни теми, свързани с околната среда, устойчивото развитие, енергетиката, бъдещето на икономиката. Изкуствен интелект срещу климатичната криза. Може ли технологията да спаси планетата? Е озаглавен един от основните тематични панели на срещата. Погледът на участниците е насочен също към устойчивите недвижими имоти и проектирането на градовете на

0: Утрешния ден. Две особено актуални в момента теми, както в международен план, така и за Кипър, привличат вниманието. Това са новият туризъм за устойчиво развитие на регионите и рационалното управление на водните ресурси. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: В Испания сезонът на пожарите започна месец по-рано заради високите температури. За два големи пожара, които пламнаха там, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: 24 часа след възникването на пожара в Мурсия, който наложи евакуацията на 100 души, второ регионално правителство в Испания поиска помощ от отряда за бедствия и аварии към испанските въоръжени сили, за да се справи с ново огнище. Властите в Кастилия-Ла-Манча призоваха военните заради пожар, избухнал на територията на пехотната академия в Толедо. 5 самолета, 5 наземни екипа пожарникари и 35 служители на горските бригади вече работят в района. Близостта на пламъците не е довела до никакви заповеди за евакуация, но в същото време кметството на близкия град Намброка е призовало местните жители спокойно да напуснат района. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас при голям интерес в Стражанското село Българи се проведоха традиционните нестинарски игри. Чуждестранни туристи от Израел, Гърция, Турция, Украина, както и от далечна Япония наблюдаваха танца върху жаравата, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
3: Под съпровода на тъпани гайда и под звуците на емблематичната танцова драма Нестинарка на Марин Големинов, петима нестинари, сред тях и две жени, сътвориха тази година красивия танц върху жаравата, превърнал малкото странчанско село в център на нестинарството в България. Както изисква обичаят, те танцуваха с иконите на свети Константин и Елена. Двамата светци са покровители на селото, а църквата и параклиса носят имената им. Горан Стефанов е нестинар от 16 години.
4: За мен това е едно наследство, което ми е дадено да го съхранявам и когато дойде времето да го предам. Хората са пожелали да запазят тази традиция, както и светците, за да я има и за в бъдеще.
3: Празникът тази година беше огласен от изпълненията на ямболския фолклорен ансамбъл Тунджа. Над 1000 българи и чуждестранни туристи се събраха около огъня за нестинарските танци. От село Българи, Даниела Костадинова.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов.
5: Днес над страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в западна и централна България. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-северо-запад, но в източна България ще се задържи от юг. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 8 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Това е нашия ден. Аз съм Люба Константинова, редактор на предаването днес е Василена Мирчева, музикален редактор Елена

Петкова, звукорежисьор Марина Димова. В културния ни компас предложенията на редактора в темата на деня. Габровските села след наводненията в района. Кой ще стигне пръв, помощта или обезлюдяването? Разказ на местна жителка и на кмет на село за свлачищата, разрушените пътища, липсата на достъп до домове, здравни заведения и училище, както и за реакцията на институциите. Разговорът след 9. Книгите от нашето детство, които децата ни няма да прочетат. Началото на съвсем детската лятна ваканция и дните на Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи. Писателя Иван Раденков. Времето на редактора с Василена Мирчева ще завърши и нашия ден до 10 часа.

0: Ето ги културните посоки, които ви предлагаме в това издание на нашия ден. Днес в Пловдивската галерия Възраждане се открива изложба живопис Лебедово езеро на Елисавета Ангелова. Тя завършила специалност църковна живопис в Пловдив. Члена на Българското иконографско сдружение, има над 30 участия в общи изложби, живее и работи в Бургас. Заедно с съпруга си Николай Ангелов управлява галерия в града. Картините й са фигуративни, сюрреалистични, те разказват истории и разпалват въображението. Откъде идва идеята за цикъла Лебедово езеро, с който художничката гостува за пети път в галерия Възраждане, разказва самата тя пред Василена Мирчева.
1: Откъде дойде идеята за този цикъл? Добро утро!
2: Здравейте! За мен е радост да разговаряме. Цикълът като идея се роди началото на зимата, като... Честно казано, той е и пред очите ми, понеже живее на такова място, където резервата приотява страшно много лебеди пред зимата. И постепенно се зароди идеята как да покажа и белите, и черните лебеди в мен самата и да пожелая на всички изобилието и сладостта, които нарисувах в платната си, като пожелания за всички зрители на изложбата.
1: Това мисля, че не е първата ви изложба в галерия Възраждане.
2: Мисля, че е петата подред.
1: Те така особени отношения, нали? Намерили сте се галерист и художник.
2: Абсолютно, да. Абсолютно. Любовта, приятелството са взаимни. За мен като творец галерия Възраждане е първата галерия, която направи моя самостоятелна изложба и повярваха в таланта ми на една доста крехка възраст и ми дадаха шанс да се изявя, за което съм изключително благодарна.
1: Има ли нещо, което е останало непроменено в търсенията и в стила ви от времето на първите ви изложби?
2: Има някои променени неща, но същината е същата. Аз изразявам чувствата си, мнението си относно света, непринудено. Похватите, които ползвам чрез наивизма и символизма, ми дават тая свобода. Като че ли на една по-млада възраст се вълнувах повече от заобикалящия ме свят, от външните обстоятелства, докато сега забелязвам, че доста по-навътре съм погледнала, докато в по-ранен етап и първата ми изложба там се казваше «Модерни войни». Занимавахме доста по-социални теми. Сега, както казах, сладостта, насладата, красотата, Бог, това са вълненията ми.
1: И може би, гледайки картините, зрителят се пита дали те представляват един вътрешен пейзаж или са видяни, или това вижда художника, или е комбинация от двете. Просто виждаш навън това, което носиш в душата си. Това,
2: комбинация, което... да. Комбинация. И смятам, че колкото по-често гледаме навътре към красотата, толкова по-често и навън ни се случва да наблюдаваме тази красота на света, която Бог е създал за нас, да и се наслаждаваме и любуваме. Но взаимен процес е абсолютно, духовното и материалното са едно цяло, сплетени, и така и трябва да бъде, понеже тук на земята всичко е по-равно.
1: Така трябва да бъде, по този начин присъстват и те в картините. Да пожелаем успех на Лебедово езеро и на Елисавета Ангелова. Каним всички слушатели да открият красотата в нейния художествен и сетивен свят.
0: Продължава пролетният панаир на книгата и Софийският литературен фестивал на за деца и младежи също. Редакторът Ани Маринова следи книжното изложение и избра да ви представи едно изследване на футболната история на град Пловдив, което ще има премиера на панаира. Негов автор е Антон Петров. За футболът в Пловдив началото тя разговаря с издателя Владислав Симеонов.
3: Да представим първо Антон Петров.
4: Антон Петров е човек с

0: Отношение към историята на пловдивския футбол от години издаде няколко книги с документи, с снимки, с факти издирени от него и работи много целенасочено и някъде около нова година дойде в издателството с тази книга и видях, че е наистина нещо много стойностно. Това е една книга за първите стъпки на футбола в Пловдив. Това изследване е много ценно с многото материали, които са публикувани вътре, учредителни протоколи на най-малките клубове, снимки на техните учредители, снимки на първите футболни отбори. Говорим за времето между 1908-1909 година и 1921-1922 година. Това е периода на трите войни, когато момчетата бързо регистрират, хлътват по интереса си към футбола, регистрират клубовете и след това заминават на фронта и някои не се връщат. Общо взето, това е така мелницата на историята. Пловдив е много интересен. Всъщност това важи и за целия български футбол в тези години. Е интересен с това, че там има клубове и на етническа основа. Турски, арменски, еврейски клубове, които да си личат по техните имена. Така че това е един много интересен процес, нещо като превирането на новото вино. Нали? Много клубове, които бързо загиват, но така или иначе един много голям ентусиазъм, който вече изкристализира през 20-те години в тия големите клубове, които имат наследници и до ден днешен. От рода на Марица, Ботев, сегашния Локомотив, като наследник на Левски и така нататък. Работено е с дневниците на Стоян Пухтев. Той е един от първите хора, които водят дневник на футбола в Пловдив, точно в този период. Ръкописи и, което е най-ценното, са работили с съдебните архиви. Съда, когато регистрира уставите и учредителните протоколи на отделните клубове, това е всъщност най-ценното. Така че това е една жива история на пловдивския футбол, без много клубно пристрастие. Самия Антон Петров даже не е пловдивчанин, той е софиянец, но е просто фен на Ботев, е с интерес към този футбол. Има доста книги, които е издал върху историята на пловдивския футбол, но това е, според мен, е апотеоза на неговата работа.
1: Извиняваме се на слушателите на програма Христо Ботев, но записваме на пролетния панаир на книгата и често минават хора с колички и все пак книгите тежат и, нали, се транспортират по един или друг начин. Има едно объркване в програмата на панаира. Сега официалното представяне на книгата предстои и то е...
0: Официалното представяне е в петък на 5 от 17 часа, от 5 часа след обед, така че така е, те го оправиха, беше в сайта на АБК неволна грешка. Но...
1: Тоест всички, които са прочели, че представянето е в четвъртък,
0: да, на,
1: на 4 юни, на 5, да дойдат на 5 в 5 часа.
0: Да, 5, 5 часа, петък в шатър 55.
2: Двама от най-изявените ни мислители, астрономът и популяризатор на науката доцент Владимир Бозилов и видният философ, поет и фотограф професор Цочо Бояджиев, се срещат в събитието «Хармония на световете 04», за да изнесат кратки лекции на достъпен език и да дебатират големите въпроси. Откъде дойде идеята за такава среща и какво да очакваме не само от поредицата от срещи, ами от тази, питаме създателя на цялата поредица интердисциплинарни лекции Емил Тасев.
3: Здравейте, много ми е приятно, много се радвам да участвам в БНР. Значи, това е една много стара моя мечта, да поканя мои професори и лектори, които съм срещал през годините, тъй като аз съм завършил философия в Софийския университет и след това също в физическия факултет на Софийския университет физика. И съм бил вдъхновяван от най-различни, всъщност по-скоро от всичките лектори. И по време на моето студентство, през тези различни дисциплини, през които съм минал, така се зароди още тогава тази моя мечта. Някой ден да направя едно интердисциплинарно съписие с

0: музика, с философия, астрономия, физика и така, общо взето да покажем на хората, че Вселената не е подразделена на тези всичките предмети, които ние изучаваме по-отделно, а тя поднася към нас всичко това в такъв един хомогенен вид, но ние просто хората сме се помъчили да разделим нещата, просто за да ни е по-лесно. И идеята на цялата тази поредица е да покажем на хората, че всъщност нищо не е толкова сложно, а просто с малко повече желание човек може да се наслаждава на всичките тези неща. Да, специално на това събитие сме подготвили една изненада за публиката. Ще има музика, гост музикант ще бъде страхотният български саксофонист Тихомир Кръстев, с когото ще направим едно дуо, джаз дуо, и ще изсвирим една моя композиция и една негова авторска композиция, и с това така ще направим съвсем интердисциплинарно събитието и ще оправдаем заглавието на цялото нещо. Но да, както казвате, това специално издание ще бъде с двама невероятно изтъкнати и велики учени. Доцент Владимир Божилов, който беше мой преподавател в физическия факултет. Той е невероятно популярен учен и страхотно сладкодумен учен, който умее да предава сложната информация на достъпен език на хората. А пък другият лектор е професор Цочо Бояджиев, невероятен философ, поет, фотограф, преводач, въобще всичко, какво си помислите.
1: Само по себе си ренесансова личност в свят на тесни специалисти.
0: Да, наистина, уникална личност. Той всъщност гостува за втори път в нашата поредица Хармония на световете. Първия път, когато гостува, беше всъщност на първото издание и тогава аз, като му се обадих, го помолих да направи лекция. Обаче той, тъй като вече е пенсионер от 6 години сам и не изнася нито университетски лекции, нито публични лекции, и така трябваше да ми откаже, и ние направихме първата среща с него, просто като въпроси към него, и се получи страхотно. Обаче, когато приключихме с първото издание, с неговото участие, той още на връщане в колата ми каза: Емо, аз ще направя лекцията за следващия път. И аз бях невероятно щастлив, и това е уникално, защото ще имаме възможност да се насладим на лекция от професор Цочо Бояджиев, която няма да се повтори и е създадена само за Хармония на световете.
1: С което искаме да кажем: запазете си датата 7 юни, неделя, бар Шрёдингер. Много благодаря на Емил Тасев.
2: Културен компас.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Габровските села след наводненията в района. Кой ще стигне пръв, помощта или обезлюдяването? Ще чуете разказ на местната жителка Жаклин Бозова и на кмета на село Стоките Георги Александров за свлачищата, разрушените пътища, липсата на достъп до домове, здравни заведения, училища, както и за реакцията на институциите. Добро утро на Жаклин Бозова.
3: Здравейте, приятно ми да ви чуя.
2: През тези дни видяхме наводнение и в Перник, Благоевград, във Варненската община Дългопол. Видяхме и притеснения от наводнения заради строеж на брега на Марица в Пловдив. Темата засяга цялата страна. Върнете слушателите ни към това, което се случи преди малко повече от седмица в Габрово.
3: Цялата област беше засегната от обилните валежи. Не само Габрово, вие самата споменахте, че това вече се превръща в ежегодна катастрофа поради климатичните промени, тъй като забравяме, че...
2: Изсичането на горите можем да добавим съвсем спокойно, дори може би на първо място преди климатичните промени.
3: Не само горите. Климатичните промени са нещо, нали, и климатичната политика, която малко се пренебрегва в публичното пространство и подготвянето на населението за тези неща. Ограничения бюджет и липсата на такъв предполага, че това, което се случва и тази година, ще бъде леко пренебрегнато. И това е притеснението на всички ни, тези, до които стига това нещо.
2: За кои села в района на Габрово остава притеснението на местните жители? Има ли такива, в които нещата се нормализираха?
3: Прави се всичко възможно в Габровска област това нещо да приключи в страшния вариант, защото има откъснати къщи, специално там, където имам имот в Габрово, в Севлиевска община. Има домове, до които няма достъп. Отнесени са мостове на реките, тъй като това е водосбор, мисля, това е точният термин. Дадени са възможност на жителите на и притежателите на имоти в община Севлиево да присъединят.

0: присъстваме на общинска сесия, за която адмирирам ръководството на общината. И аз бях шокирана, защото има млади семейства с бременна жена, където се очаква доскоро да се увеличи едно село, което е почти зачертано от картата. Това е една около часена селба с млади хора. И се очаква да се оправи пътя там, поне да се насипе. Няма пътища всъщност. Поддръжката на пътищата там е доста изоставена в годините. Габрово и Севлиево, Дряново също, това са общините с най-много манички селца. Изключително красивата част на България е почти обеселена.
1: Но въпреки това в тях идват млади хора, които се заселват. Да, това са

0: красивата част на България е почти обеселена.
1: Но въпреки това в тях идват млади хора, които се заселват. Това са хора с корени в селата в повечето случаи или избрали ги заради красотата им, заради това, което носят?
0: Района е изключително добър, изключително чист и с добра възможност за работа от вкъщи и с добри работни места в общините. Но, за съжаление, пътната мрежа е в много... Нямам го точния термин, по-скоро в много неподдържан вид през годините. Което е нормално, нали, с тези ограничени бюджети, които са. И в случая след тези наводнения, след тези обилни валежи, доста от населените места са почти невъзможни за живеене. Дори с високо проходени автомобили. Трудно се стига. Има изчезнани пътища с километри, но след направената техническа характеристика или по-скоро след обхода, който се направи, до една седмица ще ни дадат, мисля, че ще изляза със становище. Притесненията моите, откъде идват, е липсата на бюджет в страната, все още не е прият бюджет. През годините наблюденията мисля, че наистина ако има проблем в България, това е, че ние не сме подготвени за тези неща, които ни очакват. Страшничко звуча, но от година на година виждаме, че не е само Габрово, не е само дори и Марица, нещо, което е теко с годините. Виждате какво се случва. Всяка една година има наводнение. Населението все пак трябва да бъде информирано.
1: Каква беше реакцията на институциите до този момент? А кой дойде в тези села? Какви бяха опитите за възстановяване на пътищата, тъй като очевидно в центъра на разговора ни ще бъде достъпът до домове, здравни заведения, училища, а не състоянието на самите къщи на хората. Какво се случи до тук? Кой успя и с какво да помогне?
0: Общината изпрати техника. Но тя не може да възстанови пътя, защото всички знаем, че до 1 юни те имат бюджет. Ние сме разумни хора и говориме, че всяко нещо, нали, трябва да бъде да застанат едни средства. Както и да реагира, която и да община, се не заставам за защита на общината, но фактите са факти. Това са инвестиции, които се правят в огромни размери. Но какво направи общината? И в Габрово, и в Севлиево, това са моите наблюдения за двете общини, веднага се взеха мерки, разчистват се на доброволни начала също. Доброто, нали, в това наблюдение, че вече се очертаха местни общности, които помагат, нали, с общи усилия се отстраниха част от скали, и тези насипи, нали, които спираха достъпа. Прави се всичко възможно. Но, пак ви казвам, бюджета, който имат общините, в някакъв случай не може да бъде достатъчен.
1: Един от въпросите си към хората, които се грижат за възстановяването на района, сте получили отговора: няма инертни материали.
0: Да, това беше на общинска сесия. Всички бяха ефектирани. Няма инертни материали. Намериха се. Ще се намерят.
1: Как се намериха?
0: Намериха се, да, но в крайна сметка знаете какво е един насипан път с чакъл и специално, нали, за това семейство, което живее в този район. Надали тази бременна жена се чувства удобно прекарана до болницата, но наистина положението е трагично, защото разстоянията са минимум 10 до 17 км до болничното заведение. Проходими линейки има една-две, доколкото знае, в общинските болници, но рисково е.
1: В момента къде се намирате? Дали в града или в някои от селата, за които говорим?
0: В момента се намирам в

0: работното си място, което е извън областта дори.
1: Когато малко по-късно през деня работният ви ден приключи, как ще изглежда пътя ви до дома?
0: Ще изглежда разрушен. И ще изглежда разрушен, предполагам, още година и половина.
1: Кое е конкретното село, което ще ви посрещне?
0: Това е махала, която е към село Купен.
1: А как ще стигнете до там? Мисля, вие правите това с собствен автомобил?
0: Да, със собствен автомобил, да. Със собствен автомобил, което е безумие, защото той е високо проходим, но въпреки това си е рисково на места. Няма малкото асфалт, който има, там няма ремонт повече от 25 години по този път.
1: Това означава ли, че едно такова предвижване, което ще направите и днес, и тази сутрин сте направили, реално застрашава и живота ви или не е чак толкова опасно?
0: Живота застрашаващо е. Особено в зимни условия децата няма достъп до... Ако там се населят, там няма. Там има само един жител. И нашия опит, нали, да закупим имот там. Аз скоро имам имот там. Още миналата година пуснах писмо до община Севлиево, за да информирам, че тъй като имам и дете, което е в основно училище, една от причините, нали, да закупим имот в Габрово, за да може все пак да подсигуря достъп до училището, до учебно заведение. И пътуваме. Трудничко е. Значи живота в провинцията е труден. Винаги е бил труден, но в случай, когато не съществуват пътни артерии, става все по-труден и обезлюдяването си е асистирано, както казвам. С едно неглижиране през годините, то не е само сега. Това е правено през един огромен период от време, води до това. Има огромен интерес за закупуване на имоти, за релокация на млади хора. Да, всички сме уморени от града, има работи в провинцията. Вече сме мобилни. Времената не са такива да се закрепостяваме на едно място. Говоря го, нали, през призмата на това, че съм на възраст, която почти предпенсионна и виждам около мен млади хора, които много държат, нали, да се преместят, но няма как. Когато липсва такава инфраструктура, хората се уморяват и се завръщат отново в града. А в случая след тези наводнения, не само в Габровско, в Дряново и така нататък, има много засегнати, освен пътни артерии, т.е. елементарните жизненно необходими неща, много засегнати бизнеси също, малки бизнеси, това не е добре.
1: Нека в края на разговора ни се върнем, т.е. се спрем на една фраза, която сте чули през тези дни. По-евтино е да им купим апартаменти в града. Това ще струва над 5 милиона. Кой произнесе тази фраза? Да. Тук става въпрос за това, че е по-евтино от това да бъдат възстановени пътищата и домовете на хората, те просто да бъдат преместени.
0: Да, бях безкрайно учудена, когато ми така се чу това нещо и го дадох на ледността на служителя, който е там, защото...
1: Това е служител на общината?
0: Така не разбрах кой не се представят. Но самото преминаване до там с това тръскане и всичкото, което, знаете ли, ужасяващо е да го видиш. Както и бесилието, че няма да се случи изведнъж всички. Много искаме, нали, изведнъж всичко да е много красиво и да е добре. Надявам се, че е бил изнервен, но... Честно казано, почнах да го разбирам, след като минах за трети път оттам. Наистина е по-евтино да се взема, отколкото, нали, да се очаква, дали да се направи този път. 7 км са си 7 км. Пътя е разрушен. Разрушен е до основи, нали, със събран чекъл и така нататък, но не е само там. То не е на едно място, не са едни 7 км. И когато се събраха 200 човека, нали, се направиха подписката, която връчиха на местния кмет, точно това си говорихме. Ние искаме, ако може, ще стане. Но, в крайна сметка, всичко опира до едни пари. А тези пари трябва да се намерят и да се инвестират в общината, защото единствено и само общината е бенефициент на всяка една програма и институцията, нали, която дава поръчката, за да се извърши това нещо.

0: но не само стоките. От другата страна има други села. В община Габрово също. Нали, има засегнати улици. В самия град има. Да, в прекрасния град Габрово има улици, които са засипани хора, нали, които също трудно излизат от домовете си. В Севлиево, Севлиево беше целият под вода. В Дряново има бизнеси, нали, които са под вода. Севлиево също. Но, наистина е по-ефтино да ни вземат апартаменти, но ние не искаме апартаменти. Надявам се, че служителя го е казал в
1: някакъв момент на бесилие, може би.
0: На бесилие, да. Точно това е.
1: Благодаря ви за това, което ни разказахте. Жаклин Бозова за ситуацията в Габровските и Севлиевски села след наводненията в района. Още една гледна точка след секунди.

0: Габровските и Севлиевски села виждаме след наводненията в района с въпроса кой ще стигне пръв, помощта или обезлюдяването. Чухте местната жителка Жаклин Бозова, а сега и кмета на село Стоките. Селото е в област Габрово, община Севлиево. Георги Александров, здравейте!
1: Здравейте!
0: Каква е ситуацията при вас вече толкова дни след всичко, което се случи в района? В центъра на разговора ни с Жаклин Бозова до този момент сякаш стоеше и тежеше една дума и тя беше пари.
1: Да, ами актуалната обстановка към момента е разрушени пътища, разрушена инфраструктура, нали, пътища вследствие на обилните валежи, прекъснат мост. Имаме мостово съоръжение, нали, към там едно домакинство. Хората не могат да стигнат до къщата и до имотите. Общо взето е това. Сега на първо време имаме реакция от община Севлиево. Тя се състои в това, че беше отпуснат на момента багер. Нали, имах разрешение да ползвам багер в първия ден на наводнението. След нощта на наводнението успяхме да почистим всички пътища, да бъдат поне временно проходими, нали, въпреки че останаха доста разрушени, но поне проходими, хората да могат да стигат до населените места, но инфраструктурата е изключително вредена. Голяма част от тези улици са почти трудно проходими. Като, нали, има отпуснати средства от общината Севлиево, беше изпратена фирма, която да огледаме най-проблемните участъци, но те са много. Има отпуснати предвидени 30 000 евро за ремонт на пътна инфраструктура, но те са крайно недостатъчни. Крайно недостатъчни. Не можем да направим една трета от увредената инфраструктура на населеното място.
0: В предишни подобни ситуации или скоро селото не е изпадало в такава, какво се случваше и дали щетите бяха възстановени напълно?
1: Други такива ситуации подобни не сме имали, но проблема с инфраструктурата датира назад във времето. Имаме улици, които до този момент не са ремонтирани или ако е извършван някакъв частичен ремонт, то е назад във времето. Примерно на госпожа Жаклин Бозова, където се намира нейния имот, пътя до Махала Кладефрът е правено частично прекърпване на дупки, нали,

0: кажем, някакво асфалтиране през далечната 2012 година. През 2017 година последно там имаше един участък насипан с рязан асфалт, който бе валиран, ама той след първата година този асфалт беше измит, защото нали, просто той не е вариант този начин. Там изключително за инфраструктурата към Махала, Кладефрат.
1: Местни жители от различни райони на страната споделят, че в подобни ситуации много често онези материали, които остават, които трябва да бъдат извозени, биват изсипвани в деретата, което след това води до стесняването им, до това, че водата няма откъде да мине и се стига до нови наводнения. Случва ли се това и във вашия район?
0: Не, при нас нямаме такива казуси, нямаме такъв проблем.
1: Ако през последните години сте наблюдавали едно съживяване не само на собственото си село, но и на тези наоколо, с по-млади хора, които идват включително с децата си, полагайки усилията сами да се справят с липсата на пътища, с лошите пътища, с времето, което им отнема достъпа до училищата, до здравните заведения, до работата им включително, тъй като разбира се не всички те могат да работят дистанционно от домовете си. Виждате ли в тези хора в момента обесърчаване?
0: Мисли за
1: напускане на тези села?
0: Да, виждам, да. Да, има такива. Имаме такива семейства. Примерно, да ви кажа за конкретно една от най-така засегнатите махали. Това е махала Горни Купен. Там пътя, те в годините си го поддържаха местните жители с лични средства. Като нали, с лични усилия и средства, каквото могат да направят. Нали, подръчен труд, поддържаха канавки, те си купуваха нали, чакъл да се насипват пътя и така нататък, но половината от път на път, разстоянието нали, до махалата е прекъснат в момента. Имаме отпуснат багер от община Севлиево. Тук миналия ден направихме канавки, отводняване на пътя. Те с пак собствен труд понасипаха най-едрите, защото се образуваха коловози над 50 см. Не може и с проходим джип да се стигне до там. А в същото време там живеят 4-5 семейства, като един човек е болен нали, от рак. Той се нуждае нали, да ходи на химиотерапия, може би и линейка се наложи, но към момента чакаме чакъла да бъде докаран. Техникът, който отговаря от община Севлиево, чакаме от него действия, за да съдейства, нали, да дойде там фракцията, с която багерът има готовност да го насипи и да стане пътя проходим.
1: Всичко това, което ни описвате в момента, отнема почти цялото ви време и цялата ви работа като кмет.
0: Ами последните дни след наводнението, основно с това се занимаваме. Даже някакъв също ще ходим в махала в село Валевци. Там има проблем с запушен водосток, който наводни едно домакинство. Чакаме фирма, която ще дойде да свърши почистването там на специална машина. И така, а също така махала горе на Горелец, там инфраструктурата е изключително зле. Както нали, ви споменахте, там има младо семейство, което те возят детето си всеки ден на училище от там до Севлиево и обратно. Има също около 10 човека, които си живеят постоянно там. Нали, не всички от тях имат адресна регистрация, нали, но тези хора си живеят постоянно там. Там са им имотите и понеже имаш такива изказвания от определени лица, нали, че колко човека са регистрирани там. Аз за мен няма значение дали адресната регистрация на един човек е в конкретното населено място. Важно е, че той има имот. Важно е, че той плаща данъци за имота си и че живеят там. Те не са задължения да сменят адресната регистрация, като дойдат да живеят при нас. Те може да са адресно регистрирани в София, но да се живеят постоянно в стоките, например. И нали, за това казваме, да, например, плащат данъци, да кажем 10, примерно 20 човека в дадено населено място. Но нали, за това плащането на данъци на принципа на солидарността. Нали, аз плащам данъци, други хора плащат, ние нямаме нужда от път. Нали. В момента аз, където живея, нямам проблем с пътя. Нашите данъци да отидат за там, където на което му е нужно. Аз така го разбирам. Нали.
1: Вие самият сте държавата като кмет на село, но как се справя голямата държава с всичко това?

0: което би трябвало да направи за вас, за тези хора, които наистина няма значение каква адресна регистрация притежават. Чувствате ли се сам? Чувствате ли се сами?
1: Ами, не напълно, но частично да. Не напълно, частично да. По проблеми, ако говорим за голямата държава, главният път, който преминава през нашето населено място, е в изключително лошо състояние. Пътя Тивлиево-Априлци, той е към АПИ, имам многократно изпращани сигнали до АПИ София, до областно пътно управление Габрово, до областния управител на град Габрово, бивш, нали, който беше. През 25-та имам, през 24-та, 25-та, тази година нямам още пуснати сигнали, защото те се повтарят. Има свлачищни участъци, които датират от над 10 години. Никакви мерки не се предприемат от страна на държавата да бъдат взети мерки за тези места. Всеки ден по този път се движат автобуси с деца към град Априлци, автобус с деца към град Априлци, автобус с работници. Имаме един мост, който парапетите са изключително компрометирани, те ги няма, паднали са, висят. Мостът е висок, над 12 метра височина има до дерето долу. Всичко това съм го описал с снимков материал, с сигнали и реакция нямам. Единствено имах отговор от АПИ София. Ми отговориха, че през 2020... Писмото ми беше пуснато в началото на 25-та, че до края на 25-та ще започнат ремонтни дейности по възстановяване на тези проблемни участъци. Днес късни почти средата на 26-та година. Резултат няма. Второто ми писмо, което пуснах миналата година в края на 25-та, имам единствено отговор от бившия областен управител. Ми отговори, че е разпоредил спешни на проверка, нали, на областно пътно управление и отговор какви мерки ще предприемат за решаване на проблема. Също така имаме участък скален масив, който е непосредствено от пътното платно. Там много често падат големи късови камъни. Просто по една случайност до ден днешен нямаме нещастен случай. И за там никакви мерки не се предприемат за това нещо.
0: Благодаря ви за това, което правите и за това, което ни разказахте.
1: Да, ясно.
0: Това е една битка, която водите от години. Тя стана по-сложна, по-тежка в тези седмици, но именно те доведат до някакво трайно решение. Георги Александров, кмет на село Стоките, общината е Севлиево, областта е Габрово, държавата е България.
1: Благодаря ви.

0: От вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
1: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
2: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Очакваме ви!
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music.

0: podcast.bg.
1: На 5 юни от 19 часа в Дом на културата Средец ще раздадем наградите от годишната фолклорна класация Надпяване. С нас ще бъдат Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, с диригент професор Владимир Владимиров. Възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка с ръководител Ганчо Гавазов и Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, с ръководител Владимир Величков. Още цвят на сцената ще внесат и музикантите Константин Кучев и Петър Йорданов Бъни. Очакваме ви на 5 юни в Дом на културата Средец. Начало даваме в 19 часа, а местата си може да заемете до 18.20.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Този час се очаква да започне днешното заседание на Народното събрание. Депутатите ще обсъждат промени в законите за нефтения сектор и за насърчаване на инвестициите. Вносителите на първия текст предлагат засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на дружествата в сектора на критическата инфраструктура и търговията с нефтопродукти. Сред основните промени е въвеждането на съдебен контрол върху сделки с акции, дялове и имущество на засегнатите дружества. Втората законодателна инициатива е свързана с промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Предвижда се създаването на Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, който да подпомага формирането и провеждането на инвестиционна политика в държавата. И още, министър-председателят Румен Радев посреща днес в София гръцкия си колега Кириакос Мицотакис. Двамата ще обсъдят стратегическото партньорство между България и Гърция, енергийната сигурност и инфраструктурата. Първо ще има среща на четири очи, а след това ще разговарят двете делегации. След час започва националното външно оценяване по математика за четвърти клас, на което се очаква да се явят над 53 000 деца. Матурата ще се проведе в над 1700 училища в страната, предава репортерът Андрей Борисов.
2: Националното външно оценяване по математика в четвърти клас ще продължи 60 минути. То ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Пред Хоризонт четвъртокласничка от столичното 6-то основно училище коментира.
3: Може ни затрудни, когато нанасяме числата от един лист на другия, за да не сбъркаме някои от цифрите и мерните единици.
2: Максималният брой точки за всеки от двата изпита е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
1: До вечера в резиденция Бояна ще се проведе традиционният абитуренски бал, част от благотворителната инициатива на държавния глава Подкрепи една мечта. Очаква се президентът Илияна Йотова да приветства над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и специални училища за ученици с сензорни увреждания от цялата страна. На есен зрелостниците от инициативата Подкрепи една мечта, които ще продължат своето образование в университет, ще получат еднократна стипендия. Средствата се набират в дарителска кампания, която президентската администрация организира всяка година. До този момент набраните средства са 50 413 евро. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио изрази безпокойство заради, според него, риска от ескалация на войната между Русия и Украина, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: На изслушване в Камерата на представителите на Конгреса Рубио изтъкна по-конкретно нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят дълбоко удари навътре на руска територия. По-рано през деня украински дронове поразиха военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, броени часове преди началото на годишния международен икономически форум в града. Посегателствата върху териториалната цялост на Русия от страна на агресори в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие, заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков.
5: Това е предупреждение.

0: е сигнал, към който нашите противници трябва да се отнасят максимално сериозно и да не се опитват да изпитат на собствен гръб решимостта на Русия да се защитава с всички налични средства.
1: Размяната на удари между Киев и Москва продължава, съобщава се за убити и ранени хора в редица украински области, както и в град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. За новините Елизабет Гогова.
2: След преговори във Вашингтон, Израел и Ливан се споразумели за примирие, обявиха двете страни и Съединените щати в съвместно изявление. А цените на петрола се понижиха в днешната азиатска търговия след обявеното споразумение. Хизбула не участва в дискусиите, обобщава редакторът Димитър Пенков.
3: В него се посочва, че прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбула и от изтеглянето на бойците на групировката от така наречения Южен сектор. Страните са се договорили още за създаването на пилот зони, в които основен контрол ще има ливанската армия, така че всички други играчи да бъдат изключени. Израел и Ливан се споразумяха за примирие и през април, и то беше продължено и миналия месец, но сблъсъците не престанаха. Сега страните са се договорили и за нов кръг преговори след две седмици, като целта е постигане на пълномащабна сделка, изграждане на доверие и решаване на други важни въпроси между Бейрут и Тел Авив, се казва още в изявлението. Иран настоява, че няма да се съгласи за слагане на край на войната с Съединените щати и Израел, ако споразумение за това не включва и прекратяване на боевете в Ливан.
2: Обобщение на редактора Димитър Пенков. И още от Съединените щати. Камерата на представителите прие текст, според който президентът Доналд Тръмп няма да може сам да предприема по-нататъчни военни действия в Иран. Четирима републиканци се присъединиха към демократите в публична демонстрация на неодобрение към войната, която започна през февруари, коментира BBC. Резолюцията се нуждае от одобрение от контролирания от републиканците сенат, горната камера на Конгреса. Дори и да бъде одобрена там, малко е вероятно да бъдат ограничени напълно военните действия срещу Иран. Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добър ден!
4: Добър ден! Отборът на България загуби първия си мач в Лигата на нациите по волейбол за жени, след като отстъпи с 0-3 гейма на Италия. Първата седмица на турнира във втора група се провежда в Бразилия, а следващият мач на българките е с Доминиканската република в петък. Националният отбор по футбол на България ще замине в 10:30 с чартерен полет за Кишинев за предстоящата контрола с тима на Молдова. Тази вечер от 19:00 е официалната тренировка на тима ни, а срещата е утре от 20:00 на стадион Зимбро. Божидар Сарабоюков ще продължи с изявите си в сектора на скок дължина в Диамантената лига по лека атлетика с участието си на турнира Golden Gala в Рим тази вечер. За Сарабоюков това ще бъде трето участие и старт в лигата през настоящия сезон. С партиите от 10-я предпоследен кръг продължава европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С най-предно класиране от българките е Нургюл Салимова, която с 7 точки дели третото място с още 5 състезателки. Никола Цолов и останалите пилоти от Формула 2 ще направят от 16:00 тренировка по улиците на Монако преди неделния старт за Гран-при на княжеството. На тенис турнира Ролан Гарос ще се изиграят полуфиналните срещи при жените. От двете страни на мрежата в 16:00 ще застанат 15-та в схемата украинка Марта Костюк и 8-та рускинята Мира Андреева. За 17:30 е насрочен двубоят между Диана Шнайдер, Русия, и поликинята Майя Хвалинска, която е 114-та в ранглистата. Късно с нощ италианският тенисист Матео Арналди постигна първото си класиране на полуфинал на турнири от големия шлем в своята кариера, след като неговият сънародник Матео Беретини се отказа поради контузия при резултат 7-5 и 5-2. В топ 4 на мъжката схема Арналди ще срещне друг италианец Флавио Кобо.
2: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час над повечето райони от страната облачността е значителна. На много места в Западна България валежите временно спряха, а на места там облачността се разкъса. Сега превалявания има главно в Централна Северна България и там има и гръмотевична дейност.

0: Североизточна България преобладава слънчево време. Температурите към този час са в широки граници от 14 градуса на места по високите западни полета до 24 в Ахтопол. В столицата сега температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 94%, атмосферното налягане е 942 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, а след обяд ще се повишава. Днес над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Паднали скали са блокирали част от пътя Смолян-Кричим при разклона за Лясково. На място е изпратена пътна полиция, а движението се осъществява двупосочно в една лента с съобразена скорост. От този час е ограничено движението по Дунав мост при Русе за леки автомобили до 21 часа до вечера, а за камиони до 9 часа утре сутрин. Шофьорите могат да ползват паркинги и площадки в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. До 17 часа поетапно ще се ограничава движението в активната лента по автомагистрала Струма от 19-я до 27-я километър, а до 18 часа по автомагистрала Хемус от 89-я до 91-я километър в посока Варна е забранено влизането в аварийната лента. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Магрита Дойчинова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие. Това е вторият част на нашия ден. Аз съм Любо Константинова, редактор е Василена Мирчева, музикален редактор Елена Цветкова, а звукорежисьор Марина Димова. До тук чухте културния ни компас и габровските села след наводненията в района. Кой ще стигне пръв, помощта или обезлюдяването? В разговорът от тук нататък. Книгите от нашето детство, които децата ни няма да прочетат. В началото на съвсем детската лятна ваканция и в дните на Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи ще говорим с писателя Иван Раденков. Времето на редактора с Василена Мирчева ще приключи и времето на нашия ден до 10 часа. А след това, следващия час ще принадлежи на Радио България.

0: нашето детство, които децата ни, в скоби, може би няма да прочетат. За тях и за толкова много ще говорим в началото на съвсем детската лятна ваканция и в дните на Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи с писателя Иван Раденков. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Кажете ни първо това в тези толкова дъждовни, толкова мрачни дни. Вие самия сте в центъра на много от събитията на литературния фестивал за деца, но как се справят колегите ви, чието книги, чието съкровища се намират под чатрите, под дъждовете в едно толкова тревожно време? Буквално.
1: Ако говорим за метеорологичните условия, да, те се справят с много найлони, с много труд и с много отдаденост, тъй като дъждът наистина изненадва столичани юни месец. И фестивала беше преместен изключително заради дъжда, а пък то се оказа, че юни месец вали. Но това е, нали, това са условия, които не зависят от хората, но пък продължават да се тълпят хора на фестивала. Това е много важно.
0: Дори в дъжда.
1: Да, се отбележи. Да. Продължават и събитията за деца, които се организират. И всеки ден имаме срещи с много деца. Представяме книги. Тази година имаше изключително много чужди автори, които бяха поканени от своите издателства. Така че аз имах честа да се запозная с прекрасни хора. Тяго де Мораеш, с неговия наръчник за оцеляване сред дракони. Запознах се с Лена Фьоландер Улф, с неговата драска, нейната драска Дивокожа. Утре имаме среща с Вацлав Дворжек за битката срещу страха и книгата му Аз Финис, едно фентази роман. Днес е и моята книга Бандата на професорите в 12.30. Така че има един бестселър на Таня Щебнер, Алея Аквариус, която може би много тинейджери ще припознаят. Това в събота ще бъде. Така че има много-много интересни книги и невероятното е, че авторите им са тук и могат да бъдат презентирани и срещнати с децата.
0: Най-хубавото е, че и читателите им са там.
1: Абсолютно. И независимо да зададат.
0: Ако се върнем за момент към книгите от вашето детство, към книгите, които слушателите ни, където и да се намират в момента и на каквато ви възраст да са, но по-големите от тях са отварили и не са мислили особено много дали да ги прочитат. Това дори да не е било точно избор, а потребност. Имате ли усещането, че литературата на детството ни вече не е литературата на днешните деца? Може би ако тръгнем от бавно започващите книги. Веднъж чух едно дете да описва така някогашните наши. Ето, например, аз искам да се прибера вкъщи от училище, обаче вместо това минавам през магазинчето, купувам си сладолед, който не ми се яде особено много. След това се отбивам от среща, защото са ми се скъп седи маратонките и трябва да ги дам на обощаря. После обаче майка ми звъни и казва: купи един хляб, минавам през магазина, купувам хляб, почти съм се прибрал, обаче съседката ме спира и ме моли да й помогна с торбите и вече влизам през вратата, обаче се оказва, че кошчето за буклук е преляло и аз трябва да се върна до кофите за буклук, за да го изхвърля. И чак след това успявам да се прибера. Ето така това дете описа книгите, които започват бавно, с много картини, с много красота, но и с много отдалечаване от сюжета.
1: Да, чудесно. Описанието много напомня нашето детство, като включим и това, че има опашки за банани и липса на много литература чуждестранна отвъд желязната завеса. И ако трябва да определя кои са книгите, които децата може би трудно ще открият днес, то може би това са именно тези, които тогава бяха навсякъде, а днес по-малко. Но не мога да кажа, че има липса на някакви книги. В момента дори и руските книги, които така ни бяха писнали на времето, се намират. Но аз сега се сещам за една прекрасна книга, която ми беше изключително любима. Тя продължава да бъде любима на всички деца, които обаче успяват да се докоснат до нея. Това е за приключенията на Незнайко. И тя е една чудесна книга, един чудесен приключенски роман с много хумор, с стихчета, песнички, чудесни картинки. Но смятам, че в момента не е чак толкова популярна, как

0: беше по наше време.
1: Новите издания сякаш я направиха такава.
0: Дано, дано. Аз лично не съм се сблъсквал с деца, които да я познават. Често срещам дечица в училища и занимални и читалища, където се срещаме с тях, но за незнайко трудно сме говорили. Други такива са... Ето сега тук ми изкочи, аз в предвъзвания разговор да казах, понеже се разрових старите книжки, които ми се си пазя тук, и те са и разни издания от 55-та година, Златното ключе на Алексей Толстой. Страхотна книга. Твърди корици, картинки, пълноцветен печат, невероятно издание. И за щастие добре запазено при мен. Но има и такива книги, които на времето сега ние не сме имали възможност да гледаме Мики Маус

0: кажем, Том и Джери. И затова, примерно, имаше отмъщението на Котарака Леополд. Значи, руския вариант на това, които бяха за две мишлета и едно котенце. Прекрасно, наистина, също направено изключително нежно и красиво книжленце. И отново малко в стил комикс направено. Но не виждам това нещо да излезе отново на българския пазар, или пък ако излезе, няма да бъде с някаква така голяма популярност в момента. Книгите са, има огромно разнообразие и не може презентира само една книга изключително много, както е било през социализма в България.
1: Имате ли усещането обаче, че все пак за някои книги има някакъв консенсус между родителите, че тези книги нови са важни и децата ще ги прочетат, сякаш вашите герои, Унки Мърлюнки, Котарака Франт, Пане Кашкаваля и Гризни Халва, попадат именно сред тези герои, които вече са в полезрението на родителите, като стабилно присъствие и в умовете на децата им.
0: О, надявам се. Надявам се да е така, защото в момента чудесно е, че има конкурентност и с тази конкурентност наистина може да пробият герои, и говорим не за книги и автори, говорим за герои и истории, които дават нещо на децата, които се запомнят, които имат добавена стойност към детското сърчице. И затова днес е хубаво да се пише с, както и едно време се е писало, разбира се, детската литература трябва да включва много ценни идеи и възможност да караме детето да мечтае, да лети и да добива някакви умения, да разсъждава със собственото си мозъче. И ако едно разказче или един герой те кара да те вдъхновява да го направиш, то това е прекрасна книга и тя ще намери място на рафтовете в едно нормално семейство.
1: Сам казахте, че много от книгите на детството ни сякаш са ни общи. Всички ги знаем, познаваме тези герои. Но има и много други, които се появяваха сякаш по книжарниците за кратко. Влизаха в домовете само на тези, които съвсем случайно са попаднали на тях и след време се оказват невъзможни за разговор, за обсъждане в живота ни сега, защото просто никой от тях, никой от другите ни приятели никога не ги е виждал. Вие имате ли такива книги? Останали непознати за другите около вас?
0: Ами, аз ще ви занадам, но книгите, които останаха непознати, бяха така тясно свързаните с комунизма и които просто трябваше да имаме в библиотеката по една или друга причина или поради подаръци, които трябваше да получим. Много добре спомням една книга Повест за Зоя и Шура, която получих за рожден ден, може би във втори или в трети клас. То беше много дебела книга, без никакви картинки, която се разказваше за партизанчета, ятаци, но по един доста идеологизиран стил и чисто гонещ политически внушения. Така че още при първите три страници не успях да я прочета и оставих на рафта. На следващия рожден ден, на който трябваше да отида, реших, че ще я подаря, тъй като тя не беше добре написана. Подарих я, но на следващия си рожден ден получих три такива. Така че всичко се връща в този живот. И в момента вкъщи имам три повести за Зоя и Шура. Ако попитам обаче който и да е мой приятел, никой не може да сподели нищо за тази книга. Така че имаше такива книги, които бяха свързани, нали, с идеологията по това време, за които трудно се говори.
1: Моите примери по-скоро не носят грозното на онзи режим. Някои от тях са книга за момиченце, което, ходейки по въже, обикаля различни стаи около дома си. Хлабавото въже беше заглавието. Книгата за Верда, който минава целия град, за да отиде при чичо си и да вземе една футболна топка, особено важна заради идващия турнир. Елвис Карлсон, децата, които организират цирково представление заради болен приятел. Появяваха се подобни издания, сякаш наистина за

0: Кратко и те не останаха навсякъде около нас, но останаха в спомените ни.
1: Да, има такива книги. Много от книгите наистина са направили сериозен отпечатък в, в нас. Наскоро излезе един чудесен документален филм за писание Дага. И ако помните Дага колко сериозно отношение имаше към всяко едно дете. Дага се изкупувал сега от филма, аз разбирам, защото тогава съм бил много малък. В течение на 2-3 дни, след като бива издадено, и то, мисля, че, ако не се лъжа, бройки от сорта на 50 до 100 хиляди, се изкупуват за 3 дни. Такова нещо, такава масовост и такъв интерес към литература и с картинки, разбира се, в България в момента няма. И трудно би се постигнало. Но Дага даде много. И е цяло чудо, че е било допуснато такова издание да тръгне по българския пазар. Но вътре има разгърнат творчество и креативизъм на толкова много писатели, както и художници, предимно художници. Даже някои от историите са писани изцяло от художниците, които са адаптирали книги по картинките, които са правили. Но това е история, това е един отпечатък, който ето това е нещо, което няма как да се върне в България. Защото сега отново мисля, че има опити да се възстанови Дага, но нишата и необходимостта от такива истории с картинки вече не е така празна, не е толкова търсеща.
0: Ще оставим слушателите ни сега да се върнат в спомените си, по-скорошни или по-отдавнашни, за книгите от детството им, а разговорът с писателя Иван Раденков ще продължи след тази песен.

0: вашият ден.
1: Разговорът.
0: Може би през тези няколко минути сте се вгледали в библиотеката и в спомените си. Аз, писателя Иван Раденков, продължаваме да търсим онези книги, които децата ни няма или пък ще прочетат. Да им кажем ли всъщност на онези деца, които в момента ни слушат, защо е много страшно да не четат?
2: Ами, ако искат да разберат, нека изчакат 20 години без четене и ще разберат защо е страшно. Ами не, това е в кръга на шегата. Страшно е да не се чете, защото ти се лишаваш от няколко неща. Първото нещо е, че ти се лишаваш от един друг прекрасен свят, който може да те обогати. Второто нещо е, че се лишаваш от знания. И третото нещо е, не развиваш себе си. Когато не се развиваме, ние стоим на едно и също място. Все едно стоим в една и съща стая и не искаме да излезем да играем.
0: Да се поставим за момент между големите книги на миналото и големите книги сега. Ако масово децата днес сякаш отказват да отворят тежки, обемни томове с дълги и бавно започващи истории, защо и как се появи един феномен като Хари Потър, например, който ги накара да направят именно това? Да преодолеят хиляди страници.
2: Да, да, да.
0: И защо той сякаш остава единствен?
2: Да. Много се промени самия начин на четене вече. Но то е свързано с самия начин на живот. В момента сме, както се казваше, забързани. Много забързано е ежедневието ни. Имаме TikTok, имаме текстове, които не трябва да са по-дълги от 2-3 изречения във Facebook. Телевизия, музика, всичко вече е в изключително кратък жанр. И това едно дете да седне и да почне да чете една описателна книга, в която първите 10 страници е описване на или класифициране на риби, или да вземем Капитан Немо или Жул Верн, която е изключителна книга, това много трудно може да стане днес. Може би Хари Потър е един феномен. Има и още такива много книги, който обаче дава приключенското, вълшебното. Успява някакси да хване по-умело и бързо вниманието на детето. И разбира се, отново Хари Потър не е написана твърдо описателно. Тя си е изключително приключенски и бързо развиващ се роман.
0: С много обрати.
2: Да, с много обрати. Няма да излъжа и, че филмирането му също изключително много помага. Тоест, ние говорим за една епоха, в която книгата сама по себе си може да съществува, но няма да има пълен успех, ако тя не премини през всичките си фази. Говорим за филмиране, може анимационен филм да имаш, с картинки да се направи, защо не музика. Вие знаете, че много от някои от моите книги вече има и много музика.
0: Един музикант е нормално да направи това.
2: Точно така. Така че тази интерактивност в книгите, няма нищо лошо в нея. Тя търси по-скоро така всеобхватност на вниманието на детето. И това също е творчество. Никой не е казал, че трябва нещата да се делят. Така че това не е някакъв проблем, това е някакъв вид развитие.
0: Героите на тези два дни са четвъртокласниците заради изпитите, които преминават. За някои от тях те не са съдбоносни по никакъв начин, по-скоро са оценки за учителите им, но за други са път към ново място с нови деца. Ако познавате някой четвъртокласник, разкажете ни за него, за начина по който той влиза в книгите, за това, което търси, включително за това как четенето им се отразява на един от изминалите вече изпити, този по български език.

0: и литература. Вчерашния.
1: Да, ето това е интересно. Нали, аз мога да кажа за сина си, който е четвъртокласник. При него интересното е, че той се втурна към литературата не по начина, по който аз очаквах.
0: Как очаквахте? Нека от това да започнем.
1: Да, аз очаквах, че той ще харесва нещата, които аз харесвам. Нека така да го кажем. И това е всеки родител.
0: Унези детски книги, детски наши книги, за които говорим.
1: Да, но нали, когато той още не можеше да чете и му четях аз, аз виждах интерес към това, което му чета. В един момент обаче, момента най-важният етап, когато детето трябва да бъде запленено до такава степен от някаква книга, че той да е изгил с кориците и да иска още и още и още. Това е момента, в който се научаваме истински да четем и да обичаме книгите. Този момент се бавеше при него и аз бях изключително притеснен до момента, в който той не взе, аз не знам дали да казвам името на книгата.
0: Разбира се, но,
1: да. Дрънджучо.
0: Значи, книгата, която беше описана именно като книга за онези, които уж не обичат да четат.
1: Точно така. И аз бях разочарован, но не го показах по никакъв начин. Защото това е книга, която има повече картинки, има доста глупости в нея, езика е доста непристоен в някои моменти.
0: Но пък има и великолепно чувство за хумор. Бих върнала към един момент, в който дето разказва как е много тъжно да имаш рожден ден на Коледа, защото получаваш един подарък и картинката е на Исус Христос, който седи тъжен на Коледа, защото е получил един подарък за рождения си ден. Да, и за Коледа.
1: Значи, хумор е чудесен, защото той наподобява, ако помните този прекрасен филм Malcolm in the Middle, за момченцето, което се опитва да оцелее в семейство от момчета. И груб момчешки хумор, който аз също одобрявам до някаква степен, но това не е книга, която аз очаквах, че той ще прочете. Той прочете всичките 10 тома в течение на един месец, което за него беше огромно постижение, след което вече се захвана с други книги.
0: С кои?
1: И после премина отново към книги, които са с комикси и някакъв тото тук намери. Изобщо книги, които аз изобщо не съм чувал и виждал, но той успяваше да си ги намери и то с някаква прецизност посочваше, купуваше си с негови пари и си прочиташе. Така че сега, вече покрай това, че съм модератор на литературния фестивал, имаме много книги вкъщи, които той, когато около детето има много книги, то няма начин да не прояви интерес към тях. Така че, просто той е обграден от много книги и има възможност да чете. И в момента вече чете нормални книги за мен.
0: Предаваме тази рецепта на, може би, отчаяните родители, които ни слушат. Благодаря за този разговор. Писател Иван Раденков в началото на детската лятна ваканция и в дните на Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи.

0: Вашият ден.
1: Времето на редактор.
2: Броени дни остават до събитието на Рацио, посветено на езика на храната. То ще бъде на 6 юни, а в дискусионния панел ще участва доктор Албена Шкодрова. Тя е автор на книгите «Соц гурме» и «Бунтовните готвачи. Готварските тефтери в комунистическа България», издадени и на английски от Bloomsbury и CU Press. Албена Шкодрова се интересува от пресечните точки на храната и историята, политиката и идеологията. И оттам идва и въпроса ми, какво ви насочи да изследвате храната като вентрилоквист, като разказвач и наблюдател на обществото, в което живяхме?
3: Това е чудесен въпрос, благодаря. Ами, тръгна от това, че като журналист в един момент смених профила и от политически и културни теми започнах да пътувам, за да пиша за места. И ми трябваха истории. И си спомням, че започнах с това, че ги търсех навсякъде в исторически справочници, където човек може да си представи сигурно. Музеи, архитектура, култура, политика. И тогава открих, че храната е това, което размеква сърцата на хората и отваря разговор по начин, по който нищо друго не го прави. И това, разбира се, не означава, че храната е консенсусна тема по никакъв начин, не искам това да кажа. Всъщност споровете за храна могат да бъдат по-емоционални и от споровете за футбол. Но ако търсиш не разликите, а историята на човека, струва ми се, че тук тя излиза сякаш най-истинска и топла. И постепенно открих, също това беше началото, но постепенно открих, че тези истории, освен че се разказват лесно и звучат привлекателно, се разказват и казват изключително много. Може би повече от всяка друга история. Не знам дали ви е попадало, има една теория на Марсел Мосе, тято антрополог френски, философ и антрополог, който говори за тоталния феномен, културен тотален феномен. Храната е такъв тотален феномен, което означава, че тя опира, зависи и опира до всяка една точка на обществения живот и личния живот. Всичко е свързано с нея по един или друг начин. И е буквално шокиращо, ако човек почне да се занимава, колко много казва храната. Как можеш от едно меню, от една готварска книга, да разчетеш цялата епоха, всички аспекти на обществото, от икономика, външни отношения, до социални иерархии, роли на половете, икономическо благосостояние, иновация, културно и материално състояние на обществото. Всичко това е кодирано в един единствен кулинарен текст, колкото и прозаичен и неугледен, може би дори по някакъв начин да изглежда той.
2: Факта има и друго, че храната рядко лъже. Някак си на идиот.

0: логическо ниво можеш да представиш един, да поднесеш един разказ и той понякога съществено се различава от съдържимото в чинията.
1: Това е вярно, да, въпреки че и храната също често пъти е аспирационна. Смисъл, това, зависи в какъв смисъл говорим, разбира се, но когато човек, да речем, готви, той не винаги готви това, което би искал да готви, ако се замислите за това. Нали? В чинията не се оказва винаги това, което можеш и би трябвало да се окаже там, според вкуса и възможностите ти. Често пъти то е нещо, което е изразява това, което ти би искал да бъдеш и по някакъв начин е също е, може да бъде притворство. Но ако говорите за, нали, в този смисъл, нали, че каквото, че икономиката определя какво имаш в чинията, да, така е. По някакъв начин, нали, човек не може да надхвърли лимитите на познанията и благосъстоянието си и това, какво има на пазара.
0: Факт. Джон Ланчестър твърди, че храната казва откъде идваме, но и в същата степен и това къде искаме да бъдем, кои искаме да сме ние, и е вид език, на който да се измислим и да се поставим в там, където бихме искали да бъдем.
1: Точно така, да, тя е всъщност изключително дълбока символика, има и многопластова и сложна символика има. И понеже, и всъщност още по-сложно става работата, защото храната е и биологична потребност, разбира се. Тоест, това е една комбинация между това, от което имаш нужда и до което можеш да стигнеш, което ти е постижимо практически, но и това, което би искал да бъдеш, и това, което носи твоята идентичност и твоите познания и твоя вкус, нали, всичко това идва заедно. Да не говорим, че изразява и по-голямото общество и социални иерархии и така. Има много теория зад всичко това написано вече, да.
0: Понеже споменахте Марсел Мос началото на разговора, точно се замислих за този тип обмен, който се случвал, как отиваме на гости и си тръгваме с приятни или не до там чак приятни спомени, но и с рецепта за именно тази картофена салата, примерно, на домакинята, която после всеки път, когато веднъж заведена в тефтера и повтаряна по някакви поводи, се сещаме за този случай, за човека, от който сме я взели.
1: Да, точно така е. Да, и тези всъщност рецептурници, това е също голяма стойност, която те са имали тогава, повече от сега, мисля, че са също много по-така синтезиран емоционален дневник на семейството е било по някакъв начин. Нали? Празниците са записвани или пък има, често съм попадала на такива тефтери, в които под рецептата е записано по какъв повод е готвено и те са свързани с някакви рождени дни, семейни празненства, някакви големи такива моменти на празник. Но Марсел Мос, да, действително тази теория тръгва от точно така, от подаръка. Много интересно, че хората често се... От една страна тези тефтери са били много ценени. Тоест, чувала съм много често хора да казват, ако стане пожар, първото нещо, което майка ми е казала да взема, е готварския тефтер. Тоест, те са ценяли тези документи. От друга страна и по някакъв начин са ги подценявали. Не си даваме достатъчно сметка колко много съдържат тези тефтери от нашата емоционална и семейна история.
0: Факт. Ето, че ние отворихме вратата. Наистина ще е чудесно и Соцгурме да има едно ново допълнено издание, защото е абсолютно изчерпана. Книгата е изключително, изключително интересна.
1: Да, благодаря. Аз наистина често чувам, да, често получавам молби от хора, но за съжаление нямам никакви при мене копия останали вече. И е време. Време е да я преиздам явно.
0: Събитието, в което ще участва доктор Албена Шкодрова, е на 6 юни. Благодаря още веднъж.

Така завършва нашия ден. Аз съм Люба Константинова. Редактор беше Василена Мирчева. Музикален редактор Елена Цветкова. Звукорежисьор Марина Димова. А след новините ще бъдете с часът на Радио България.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавния контрол върху дейността му. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, минаха на второ четене в пленарна зала. С измененията се въведе възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството и разпореждането с акцизи и дялове. Сега те бяха необжалваеми. Според промените, особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. С декларация от парламентарната трибуна, Възраждане поискаха оставката на кмета на Варна Благомир Коцев. Депутатът Коста Стоянов настоя пред обществото да бъде изнесена цялата истина за обстоятелствата, довели до незаконното строителство в местността Баба Алино.
2: Благомир Коцев е човекът, който носи политическата отговорност за работата на тази администрация. И когато под носа на администрацията възникне казус с такъв мащаб, обществото има право да пита къде е бил контролът. Затова ние от Възраждане смятаме, че заради престъпното бездействие от страна на кметът на Варна Благомир Коцев, той трябва веднага да подаде оставка. Благомир Коцев трябва да поеме политическа отговорност.
1: Призова депутатът от Възраждане Коста Стоянов. Гръцките медии информират за срещата на двамата премиери в София, Кириакос Мицотакис и Румен Радев. Атина очаква сътрудничество в широк спектър на икономиката и отбраната, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Политически наблюдатели в Атина коментират пред медиите, че премиерите на Гърция и България ще поставят акцент в преговорите за енергийно сътрудничество между двете страни, което е важен елемент за енергийната сигурност в региона. Повишаване на търговския обмен също е част от програмата на премиера Мицотакис в София. И двете страни имат външни европейски граници и се сътрудничат по охраната и ограничаване на бежанския натиск. За Атина е изключително важно да се увеличат българските туристи през летния сезон. Очаква се да бъдат обсъдени също нови трансгранични проекти, които двете страни ще представят пред Европейската комисия. Традиционно е военното сътрудничество между Атина и София, защото и двете страни са членове на НАТО, подчертават гръцките медии. Двамата премиери ще обменят позиции по отношение на войната в Украина и напрежението в Близкия изток. След срещата с българския премиер, Мицотакис ще направи изявление за гръцките медии. От Гърция, Катя Паева.
1: В Кипър правителството планира да превърне фонда за социално осигуряване в основен инвестиционен фонд, като част от подготвената в момента пенсионна реформа, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
4: Правителството прекратява десетилетната си практика да взема заеми от фонда и започва да изплаща съществуващия си дълг от 12 милиарда евро, обясни министърът представените актюерски разчети. Предвижда се да бъде създадено дружество със специална инвестиционна цел, подобно на суверенен фонд, което да се ръководи от независим орган в съответствие с международните стандарти. Ще бъде подготвено много подробно законодателство за рамката на управлението и надзора на фонда, както и да се гарантира, че инвестициите не са високорискови. Министър Мусиутас определи хода като структурна промяна в начина, по който държавата управлява финансите, свързани с пенсиите, която би могла да донесе значителни дългосрочни ползи за обществото. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: В Плевен ръководството на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението ще представи постигнатите резултати по проект за повишаване на енергийната ефективност и осигуряване на достъпна среда в административните сгради на пожарните служби в Плевен, Никопол и Кнежа. В Троян откриват официално новата спортна зала, която е изградена по всички европейски стандарти, подходяща и за културни събития, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
5: Спортната зала е изградена на три етапа и общата стойност на строителството е 2 милиона 972 хиляди евро, като за залата не са използвани средства на троянци. Още от инженер Николай Райковски, заместник кмет на Троян.
6: Въведена е в експлоатация, вече предстои откриването. Местата са 608. Ние сме съгласували параметрите на залата за всички федерации, но височината мисля, че ни отговаряше за провеждане на европейски състезания за волейбол. Освен основните помещения, основното, което е самата зала за провеждане на събития, имаме тренировъчни помещения, имаме парко места за паркиране. Има осигурен достъп за хора с увреждания. Към проекта имаме част енергийна ефективност, изцяло сме съобразени с съвременните норми за проектиране по енергийна ефективност, така че залата е енергийно ефективна.
5: За новините, Латинка Светозарова.
1: И една информация за шофьорите. Движението на главния път от Стара Загора към автомагистрала Тракия, който е и основна пътна артерия от Стара Загора към Димитровград в района на птицекомбината и село Загоре, временно е двупосочно в една лента заради катастрофа. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова.
7: Днес над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 10 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Програма Христо Ботев.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Здравейте! Добре дошли в съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Заедно сме всеки четвъртък след новините в 10. В днешния ни брой ще узнаем какво си казаха представители на български организации в чужбина на специален форум на българските общности във Виена, състоял се само преди броени дни за втора поредна година. Имаме интервюта по темата с представители на различни наши организации зад граница. От Америка ще чуем 8-годишната Бумба и нейната майка Кристина, за да разберем повече за българския език и освояването му от българските деца, растящи отвъд океана. Ако останете с нас до 11, ще ви поднесем и още една интересна среща с Рене Карабаш. От нея ще научим как се пише роман достоен за Букър. Музиката в предаването избира Елена Цветкова, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Александър Кирев. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Мотивиращ, полезен и емоционален. Така представители на български организации от различни държави определиха двудневния семинар в Виена, посветен на моделите за създаване, управление и комуникация на сдруженията на българите в чужбина. Форумът се проведе миналия уикенд. Сред най-важните резултати от него са идеята за създаване на мрежа на студентските организации на българи зад граница, както и възникването на нови партньорства и решението третото издание на срещата да се проведе през 2027 година в Хага, Нидерландия. Защо са важни тези срещи, обяснява Павел Найденов, директор на Българския културен институт Дом Витгенштайн в Виена, пред нашия пратеник Елена Къркаланова.
2: За мен присъствието на български организации зад граница, работата на институциите с тях, самия нетворкинг между самите организации е изключително важно за общността, за това как може да се обменя добри практики. В този форум са представители от 21

0: държави и това е причината за тези доста бурни дискусии, тъй като всеки говори с всеки, всеки разказва как за съответната държава, какво е законодателството, какви са предимствата, какви са недостатъците, колеги обсъждат помежду си как може да бъде подобрен диалога с институциите, българските институции, които са отговорни за комуникацията, за работата с българската общественост зад граница, а също така в рамките на Европейския съюз има различен вид законодателство, различен вид помощ към такъв тип организации и факта, че зад това събитие е не една институция държавна, означава, че държавата иска да прави диалог и е готова да слуша. И ние сме много щастливи за тази динамика. Аз виждам в публиката хора, които са изключително млади, току-що завършили училище, правейки своите първи стъпки в създаване на културни асоциации в Австрия. В същото време имаме хора, които са на една средна възраст, с много повече опит, може би в вихъра на своята кариера и потенциал. И имаме едно друго поколение, което вече разказва за това какво е било преди 10, 20, 30, 40, 50, дори 80 години.
1: Желанието за отваряне към повече младежки български организации в Европа доведе във Виена и представителите на студентското сдружение АЛЕКО от Мюнхен. Тази организация съществува от 2014 година и спомага за решаване на конкретни затруднения на български студенти, а също прави събития, които помагат за социализацията на тези студенти. По време на семинара в австрийската столица се запознахме с Дамян Калчев и Константин Георгиев, студенти, според които

0: комуникацията на тяхната организация с институциите, представляващи българската държава, до сега е била по-трудна, но това се променя постепенно, казват те.
1: Доскоро Алеко беше доста затворена организация. Наскоро имаше едно събитие в консулството в Мюнхен, което ни запозна с организаторите на това събитие. И това е главната причина ние да сме тук. И се надяваме тази среща да ни запознае с много хора, което ще може да ни позволи да разширим познанията на Алеко. И
2: очаквате ли да изградите мрежа с други младежки организации на българи в други държави?
3: Много се надявам. Рано в момента също имаме нещо като мрежа, защото нали, всеки в Алеко познава някой, който е в някоя друга държава студент, примерно в Холандия, в Франция, мисля, че и в Австрия доста. Но да, ще се радваме да се възползваме от възможността да разширим тази мрежа, така да се каже.
0: С какво подобни събития са полезни и кои са най-големите проблеми пред организациите ни зад граница? Отговорът идва от Даниел Димов от Дружество Дунав в Дюселдорф.
4: Преди всичко нетворкинга, но на мен лично ми действа и много мотивационно, за да видиш други общности. За пример, ние сме около 150 000 българи в Северна Рейн-Вестфалия. В Будапеща са далеч по-малко, но стопанисват недвижими имоти и са успяли изцяло да се самофинансират и самоуправляват. Не са длъжни, как да кажа, да се молят на никого, когато трябва да проведат една културна вечер, едно културно събитие, ами разполагат с собствена база и могат активно да продължат чрез културни събития, чрез работа с деца и юноши, да не губят връзката с България.
2: Финансирането ли е основният проблем на българските дружества зад граница и в частност на вашето?
4: Ами на първо място слагам помещение, но естествено то се решава с финансови средства, тъй че да, бих казал да.
2: Вие как събирате средствата, за да може да съществувате?
4: Изцяло чрез такси, които са спрямо участниците в съответния курс.
2: Доколко доброволчеството, доброволчеството е част от вашата дейност и спомага за работата ви?
4: Разчитаме много на доброволчеството. Целият управителен съвет на дружеството е на доброволческа база. И е много трудно да спечелиме нови съмишленици, но когато някой един път вземе участие и помогне за да се случи дадено събитие, това е като една магия и той много бързо бива пленен и става част от нашия екип и продължава после с години да помага.
0: Димитринка Никлина е ръководител на Българското неделно училище в Дортмунд и е председател на сдружението, което го администрира. Да чуем и нейните впечатления от срещата на българските организации, състояла се на 30 и 31 май в австрийската столица Виена.
5: Не очаквах това нещо като резултат. Бях изключително приятно изненадана от организираната конференция по принцип, от начина по който бяха разисквани въпросите в нея. Доста от нещата, които чух от колегите, които се занимават с организиране на български неделни училища и не само български неделни училища, ми изобщо сдружение на българи в чужбина, са неща, които интуитивно съм ги разбирала по пътя си, но научих страшно много неща, които ме обогатяват и които бих могла да приложа по-нататък в работата си с училището и въобще с хората в Дортмунд, в Германия.
2: Какво, например?
5: Например, това, че трябва да правим това, което ние чувстваме вдъхновение за него. Ако ние сме вдъхновени, ако ние усещаме правилността на това, което правим, ние просто ще го направим. Независимо от коментари, независимо от разбирането, дали това точно е правилно, дали това точно не е правилно. Трябва да следваме усещането си, трябва да следваме мислите си, искреността си и те неминуемо ще доведат до някакъв резултат, който, разбира се, ще бъде положителен.
0: Много импулси, опит, добри практики.

0: От 28 години тя живее в Германия. Не е склонна обаче да разглежда другите български организации в съседство като конкуренция.
1: Има ли конкуренция вашето дружество в Штутгарт и района? Има ли други училища български?
2: Конкретно в Штутгарт ние сме единственото, но в Лудвигсбург има, в Манхайм, в Тюбинген, в Карлсруе, т.е. така по-големи, в Хайлброн сега се откри наскоро на също българско училище. Т.е. това не е конкуренция, то това е по-скоро услуга за близостта, българския език и култура да са близо до районите, където живеем. За празниците, примерно в Штутгарт имаме българска църква, където се събираме всички. Няма значение кой е в каква българска организация. Имаме Балкан ден, с който танцуват. Българската православна църква, Свети Кирил Методи, също е като сдружение. Така и другите училища. Има просто много различни интереси и тези интереси ни свързва българското, че сме в Германия, българи, празнуваме общи празници и се събираме за тези общи празници. Иначе всеки развива така по интереси, но сме отново заедно.
1: Какво ви дава тази среща тук на български организации зад граница, които обменят опит във Виена?
2: Много импулси, опит, такива добри практики, които също ние може да приложим. Запознах се с други сдружения от Кипър, от Гърция, от Дания, от Швеция, където може да направим кооперация с нашите деца, с културните дружества. И това е един, как да кажа, едно такова огромно богатство, което в момента все още не мога да обгърна, защото е толкова голямо, толкова голямо. Тая положителна енергия е невероятна и аз ще имам много дълъг доклад пред нашето дружество, защото всички чакат с нетърпение да споделя това, което тук съм научила.
0: Ето така наши сънародници в чужбина обменяха опит в организацията на своите дружества и сдружения на общ форум във Виена. А следващото му издание ще се проведе в Хага. Домакин ще бъде българската студентска организация в Нидерландия, която е активна в 9 града в страната. Както отбелязахме и по-рано, именно сътрудничеството между студентските организации на българи в различни държави по света е на път да придобие реални очертания чрез изграждането на мрежа между тях. Предстоят да се уточнят и административните детайли за нея. Ние желаем успех на начинанието и съвсем скоро да можем да поговорим и с подробности за него.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Само преди броени дни в редакцията на Радио България получихме много мил поздрав за Деня на детето от 8-годишната Бумба. И ми се иска да ви срещна с нея, защото съм сигурен, че имаме какво да научим от тази среща. Тя е възпитаничка на българското училище Христо Ботев в Нью-Йорк. И въпреки, че е само на 8, владее цели 5 езика. Превежда, танцува, свири на пиано, ходи на гимнастика. Бумба обича и изключително много да чете и да живее в своя малък голям свят, казва Дима Маркова, ръководител на училището, в което младото момиче учи българското четмо и писмо. Дима Маркова беше така любезна да влезе в ролята на репортер и интервюира своята възпитаничка и нейната майка Кристина. Чуйте какви са езиците, на които говори свободно Бумба, кои са любимите и думички на тях и сами ще прецените доколко е освоила и български език.
2: Здравейте, аз се казвам Бумба и съм на 8 години. Живея в Нью-Джерси и говоря 5 езика. Говоря френски, български, руски, английски, испански. Аз обичам кучета и котета. Това беше на български. Жем деша е деша. Това беше на френски. Я люблю шонък и котики. Това беше на руски. На испански ме густан лос гатос и лос перрос. На английски I love cats and dogs.
3: Коя ти е любимата дума на всичките 5 езика?
2: На руски любимата ми дума е мороженое. На френски любимата ми дума е жудохонж. На български любимата ми дума е заек. На английски любимата ми дума е тефтер. На испански любимата ми дума е хуего.
3: Кога за първи път започна да учиш езици? Четеш и пишеш на всички езици ли? Колко често практикуваш езиците и кой ти е най-трудният език?
2: Аз започнах, когато бях много-много малка. Чета и пиша на 5 езика и най-трудният ми е... Всъщност нямам най-труден език. Пожелавам на децата да са все щастливи, да ядат много сладолед и да получат много подаръци. Поздрави от Нью-Йорк!
1: Освен, че обича да говори на различни езици, малката Бумба обича и да прави торти с майка си Кристина. А пред Дима Маркова, майката на Бумба признава, че дъщеря й владее френски език много по-добре от нея. Самата Кристина работи с малки деца, има школи за работа с тях, занимава се и професионално със спортни танци.
4: Добър ден! Значи Бумба започна да учи най-различни езици още преди да беше проговорила. Как точно се получи това? На бебешкия стол и аз правих различни списъци по YouTube.

0: YouTube с едни същи песни на различни езици в един и същи ред. По този начин тя започна натурално, естествено, да превежда от един език на друг, като, например, колелата на автобуса, френски, испански, английски, руски. И тя, естествено, това дори не го помни. И след това я записахме на Алианс Франсез, на Руското училище, на Българското училище и на Мигеле Сервантес в Нью-Йорк. След това дойде COVID, всичко мина онлайн. Харесахме си учители от груповите класове и тя така или иначе вече ги надрасна. И сега взима частни уроци, включая лятото взима частни уроци по български от нейната предишна учителка в България. И продължава с руски, френски, испански целогодишно.
1: Ти говориш и същите езици?
0: Аз говоря същите минус френски, сателитно се обучавам с нея, но вместо френски аз говоря португалски.
1: Коя по-добра на френски?
0: Бомба.
2: Колко често практикува езиците?
0: С Фрея те си говорят на кодовия език френски в училище и в къщи, където никой не ги разбира. Аз им говоря само на испански. Те на мен ми говорят на френски. Майка в къщи им говори само на български. Английски не ползваме въобще. А руски го ползваме за уроците по гимнастика и по руски и по рисуване. Те ги взимат ги тези класове на руски. Плюс ежеседмично ходи на официално на руско училище, където учат да пишат, учат стихотворения, литература руска.
2: И тия нещо на испански.
0: Кому те синяте днес на моменто?
3: Bien contenta porque es mi cumpleaños.
0: Es tu cumpleaños, ¿qué quieres hacer por tu cumpleaños? ¿Qué tipo de tarta quieres comer?
3: Una tarta grande de Hello Kitty y sus amigos.
0: ¿Y quién la va a hacer esa tarta?
3: Tú.
0: Por supuesto. Така се питах как се чувства в този момент. Тя каза чудесно, защото е моя рожден ден. И аз казах какво искаш да правиш на твой рожден ден, каква торта искаш. Тя иска торта на Hello Kitty. И аз се питах и кой ще направи тази торта на Hello Kitty. Тя каза ти.
2: А ти нали искаш да бейкваш неща? Ще бейкваш една торта и ще изпечеш един сладолет.
3: Как да изпека сладолет?
2: Не знам, ти ще кажеш.
3: Ако той е студен и суров.
2: Ще намериш формула да го изпечеш. Не си няма печен сладолет?
3: Не.
2: А пържен?
4: Това беше прекрасната Бумба на 8 години от Нью-Йорк, заедно със своята майка Кристина. Бумба посещава българското неделно училище Христо Ботев, а паралелно с него се занимава с още много и различни дейности, както се убедихме и от самата нея.

0: Мама Мия в Софийската опера. Очакваме ви да пеете, да танцувате и да се потопите в магията на хитовете на Абба. Любов, смях и незабравими емоции на сцената. От 20 до 28 юни 2026, 19 часа, Софийската опера и балет. Последни спектакли. Гръбнете билетите си и бъдете част от шоуто.
1: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: На 5 юни от 19 часа в Дом на културата Средец ще раздадем наградите от годишната фолклорна класация «Надпяване». С нас ще бъдат Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, с диригент професор Владимир Владимиров. Възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства «Широка лъка» с ръководител Ганчо Гавазов и Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, с ръководител Владимир Величков. Още цвят на сцената ще внесат и музикантите Константин Кучев и Петър Йорданов Бъни. Очакваме ви на 5 юни в Дом на културата Средец. Начало даваме в 19 часа, а местата си може да заемете до 18.20.
5: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.

0: Писателят трябва да пише без да мисли за награди. В това е убедена Рене Карабаш, чийто роман «Остайница» беше на крачка от спечелването на Букър, с което отново, след време убежище на Георги Господинов, съвременен български писател показа, че литературата ни е достойна да заеме своето място на световната сцена. Ще ви припомня, че в тази годишното издание на конкурса участваха 128 книги, преведени на английски език и издадени във Великобритания и или Ирландия през последните 12 месеца. Според регламента, журито избира 13, които са в така наречения дълъг списък, от който по-късно се селектират 6 заглавия, състезаващи се за приза, между които беше и романът на Рене Карабаш. А сега ви предлагам един, по-моему, много интересен разговор с самата Рене. Интервюто е на колегата Азис Таш от секцията на турски език на Радио България. Мнозина от вас сигурно го познават повече като поет и преводач. Но ето го сега и в ролята на журналист, разговаря с Рене Карабаш.
1: Здравейте на всички слушатели. Се радвам този разговор да им бъде много интересен.
2: Предполагам, че когато ти е хрумнал да напишеш роман, заявление, с което не си се сблъсквала от първо лице, е имало нещо като период на проучване. Прав ли съм? И ако да, как протече той?
1: Разбира се, имаше проучване по тази тема, тъй като тя е доста сложна. Това са едни закони албански на така наречения канун, които ги нямаме в България. Има ги на определени места на Балканите. И ми отне около 2 години да чета доста книги, да гледам документални филми за заклетите девици, да чета много техни интервюта, които са правени. Дори една от най-любопитните книги, които четох, беше за значението на албанските имена, тъй като за мен е изключително важно името на моите герои да отразява тяхната съдба. Смятам, че ние си идваме с имената и те до голяма степен значат нещо и се отразяват по определен начин на живота ни.
2: Това е самата истина и се подсещам за името Рене Карабаш, което пък е твой личен избор и предполагам, че тук наистина, да го наречем, повода и мотивът също има връзка с това, което току-що каза.
1: Да, със сигурност. Аз този псевдоним всъщност го избрах още в началото, когато започвах да пиша много-много отдавна. Тогава си публикувах текстове в сайта Буквите и тогава имаше никнеймс, т.е. имахме имена в тези сайтове, но тогава реших да си направя псевдоним и тъй като бях учила в Франция, някои мои приятели ми казваха Рене, реших да взема майчината ми фамилия, която е Карабашева. Идва от един мой дядо Карабаш, за който съм слушала много, който е бил много силна, интересна личност. И всъщност доста по-късно си дадох сметка, че това на едно друго ниво е било един мой опит да възстановя женската линия в семейството, която се изгубва с името и не само.
2: Съвсем успешен бих казал. Тук да включим едно женско мнение на Бистра Стоименова, която наскоро публикува книжно ревю за Остайница, в което твърди, че тази книга определено не е за всеки, но добавя, че категорично си заслужава да бъде прочетена. Съгласна ли си с това мнение? Как може автор да очаква книгата му да е популярна, ако образно казано не е лъжица за всяка уста?
1: Да, попадам на подобни коментари, но аз не мисля, че е така. Не мисля, че книгата не е за всеки, тъкмо обратното. Тя е написана все пак в малко по-различен стил, в поток на съзнанието, без главни букви, без точки. Текста се лее като една река, което в началото, когато я написах, имах известни притеснения дали ще бъде наистина разбрана от повечето читатели. Но тогава все още си направих един експеримент, дадох ръкописа ми на различни хора да го четат. Близки хора, които някои от тях четат много, други по-малко, трети изобщо не четат. И всъщност ефекта накрая беше един и същ. Всички ми казваха защо накрая така се разплаках на тази книга. И не само, и по време на много глави хората плачат. Мисля, че тя е емоционално, силно емоционално въздействаща. Ако наистина читателя се отвори към нея и позволи на темите да влязат в него и той да припознае в много неща себе си, мисля, че това е книга за всеки. Не случайно това е книга, която толкова се чете и харесва по целия свят, въпреки че темата е локална. Именно защото се занимава с едни склонни, базисни, човешки емоции, качества, страхове, вини. Това ме радва всъщност много, защото това е все пак целта на изкуството, да си

0: до хората.
1: От локално към универсално и всъщност стана дума за езици. Романът «Остайница» е преведен на около 25 езика по последни данни. Лично за мен това е най-голямата награда за един автор. Думите му, подобно на библейските пророци от Второзакония, да заговорят на повече езици. Интересно е, че заглавието «Остайница» на английски «She Who Remains», а и на други езици не звучи така странно. Допитваха ли се преводачите до теб като автор за заглавието и за местата от текста, за които не са сигурни какво си искал да кажеш, защото именно тази липса на традиционна пунктуация мога да предположа, че се оказва препъни камък в определени части на текста за колегите преводачи?
0: Със сигурност предизвикателство е за всеки от моите преводачи, но аз смятам, че те се справят чудесно. Не случайно преводите им печелят толкова награди по света.
1: Да, това също е много интересна форма на награда, чрез преводачи и авторът да се чувства награден. Да споменем тук за френската, за английска, за американска награда.
0: Да, разбира се, преводач е изключително важен. Аз работя много тясно с моите преводачи, с някои от тях дори сме станали покрай преводите и близки приятели. Разбира се, аз се старая да не им се меся прекалено много, тъй като им имам пълно доверие, но все пак те имат и доста въпроси за някои части от текста или някои думи, които не са им съвсем познати, особено ако преводача не е българин, а е чужденец, който знае български. Има много по-остарели думи, които аз използвам, и турски, и други, които са от моето детство, тъй като аз съм израсла на село и съм живяла и учила там до 7 клас. Интересен е процесът и най-интересно за мен е, че винаги при всеки превод излизат съвсем различни неща и аз преоткривам по много други начини книгата. Неща, за които не съм си давала сметка, че съм написала, и откривам през новите ми преводачи и новите ми читатели.
1: И докато сме още на темата за наградите, един по-щекотлив въпрос. В България те почти винаги се превръщат в ябълки на раздора за местната писателска гилдия. Ти като получавал и нашински, и чуждестранни награди, ще споделиш ли някоя добра практика в тази сфера и генерално какво ти е мнението за наградите?
0: Разбира се, наградите не са лошо нещо. Най-вече от гледна точка на това, че когато има една наградена книга, няма значение кой литературен конкурс, тогава тя става доста по-видима, доста по-четена, повече внимание се насочва към нея, което е много важно, особено за наградите, които са извън България. А тук, за жалост, България нямаме тази практика, която я имат в, да речем, Великобритания и други държави или Франция. Когато има наградена книга, в книжарниците да се отделя едно специално място на конкретния конкурс, кои са номинираните книги, кои са наградените, което е нещо много важно, защото това е един начин за възпитаване и на вкус от читателя, тъй като все пак това са журите, които така малко и много разбират от литература и ти можеш да откриеш страхотни книги именно през тези конкурси. Но от друга страна, разбира се, лично за мен има и друга страна на тези награди. Някой път казвам, че наградите са голямо проклятие за твореца, тъй като това първо те изважда от твоя личен свят, който ти твориш, и се налага да влезеш в света на хората и егото ти малко или много, нали, ако не си работил с себе си, има опасност да полетиш в въздуха. Също много големи очаквания има към теб след определени номинации и награди, което, ако имаш силен вътрешен критик или си перфекционист, може много да ти навреди при писането, тъй като започваш да мислиш сега как да направиш пак толкова успешна книга или... И затова трябва, мисля, всеки писател да успяваш пак да си влезе в своята собствена стая и да не мисли изобщо за награди. И когато пише, да пише за себе си и за другите и да не мисли колко ще се чете тази книга, дали ще бъде номинирана и прочие. Орхан Памук има една книга «Сантименталния и наивния разказвач», нещо от този сорт, в която говори за тези два вида разказвачи, писатели. Едните творят през ума си тази логичната част, която построява цялата история, и другия, който е малкото дете във всеки писател, което просто се забавлява и играе чрез писането. И е много важен този баланс да го има при писането, да не е само сметки, проекти, как точно нещо ще бъде създадено, но да можем и да напишем и от сърцето си, от това вътрешно дете, което не спазва граници, което просто се забавлява.

0: Защото малко или много тази енергия и това, което сме изпитали, докато сме писали, то се отпечатва на листа и то може да бъде усетено от читателите.
1: Да споменем, че не само романът Остайница, но ти имаш и стихосбирки. Аз продължавам да те възприемам като поет.
0: Ами аз съм поет.
1: Не отричаш.
0: Аз също възприемам себе си като поет, даже не се възприемам като писател, а като единствено и само като поет. Просто поет, който твори в различни направления, в литературата, в театъра, в киното. Но за мен винаги изходната точка е поезията.
2: Рене Карабаш за себе си, за романа Остайница и качествата на българската литература, излизаща на световната сцена благодарение на прекрасните преводи от български и чужди езикови специалисти, чухме.
3: Разкажи ми приказка, в която степ

Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идния четвъртък след новините в 10. До тогава можете да ни пишете и да ни следвате в интернет. Имейлът ни е radiobulgaria@bnr.bg, а фейсбук страницата ни Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да чуете някой по-стар негов брой, можете да го намерите на уебсайта на Радио България, както и в платформата за подкасти на БНР Бинар. В интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването «България днес» на български и 9 други езика. Предаването «България днес» на български можете да слушате и в ефира на програмата на Радио Варна всяка делнична вечер от 20 часа. Поздрави най-сърдечни сега от екипа ни днес: Елена Цветкова, Светлана Тодорова, Александър Кирев и Красимир Мартинов. До чуване!

0: ще бъде извършен ремонт на предавателя на ултракъси вълни Габрово 5 на частота 95,4 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Христо Ботев на частота 92,2 МГц и през интернет сайта binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, уважаеми слушатели! Добре дошли в часа за музика по програма Христо Ботев, в който с удоволствие ще работим за вас, звукорежисьорът Гергана Драмалиева и аз, Маргарита Заберска. Днес ще ви представя разнообразна и много интересна от към жанрово отношение продукция на известния италиански диджей, китарист, композитор, бендлидер и продуцент Никола Конте. Той твори в областта на AC джаза, смесва боса нова и самба ритми с мелодии от арабския и индийския фолклор и вмъква електронни семпли, но в същото време остава верен на традиционния джаз и суинга. В своите записи роденият в Бари диджей преплита и музика от филми и често ползва вокалите на популярни певци. За днешното издание на Музикална мрежа се спрях на албума му «Любов и революция» от 2011 година, в който си сътрудничи с светила от европейската и американска джаз сцена. Аранжор на албума е шведският флейтист и саксофонист Магнус Линдгрен и освен неговото активно участие, нека спомена и същественото присъствие на някои други музиканти, като тромпетистите Фабрицио Босо, Тил Брюнер, Никола Фолмер и Флавио Болтро, пианистът Пиетро Лусо, контрабасистът Паоло Бенедеттини, Тепо Макинен барабани, Пьер Паоло Бизонио перкусии и тромбонистът Петер Фридриксон. Освен тях, има още много други впечатляващи инструменталисти, но няма да ми стигне времето да изброя всички. Със своите гласове ще ни радват и вокалистите Грегори Портър, Хосе Джеймс, Мелани Чарлз, Вероника Харча, Аличе Рикарди и Галия Бенали. А сега оставям ви в тази многочислена музикална компания и ви пожелавам приятни минути.

Вие сте с часа за музика по програма Христо Ботев, а днес слушате албумът «Любов и революция» на италианския acid jazz музикант Никола Конте. След песента «Mystery of You», поверена на вокалистката Мелани Чарлз, отново ще чуем Грегори Портър. Освен на неговото изпълнение, ще се насладим и на участието на саксофониста Гаетано Партипило, пианиста Пиетро Лусо и тромпетиста Фабрицио Боссо. Останете с нас!

Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, вие сте с предаването Музикална мрежа. Аз съм Маргарита Заберска, а днес с голямо удоволствие ви представям албумът Love and Revolution от 2011 година на италианския диджей, китарист, бендлидер и продуцент Никола Конте. От първата част на предаването вече имате представа за богатството от жанрове и стилове в поп и джаз музиката, които правят тази продукция много разнообразна и впечатляваща. Никола Конте е дал много интересни заглавия на песните и инструментарите.

Музикалните пиеси от албума. Ще спомена някои от тях, като Банту, Гана, Ра в Египет, Шива, Слава на Аллах. Вие сами чувате как някои от композициите са с африкански ритми, откриваме мелодии с мотиви от арабския и индийския фолклор, примесени с електронни семпли и иновативни звукови ефекти. Други композиции са в традиционния суинг ритъм, а в трети изобилстват характеристиките на модерния джаз. Преимуществото на този албум е, че е реализиран с перфектни съвременни музиканти, които споменах в началото на предаването. Но нека отново подчертая името на аранжора – шведският джаз-саксофонист Магнус Линдгрен, едно от водещите имена на съвременната джаз-сцена. Продължаваме напред с още песни, инструментални пиеси от албума «Любов и революция» на Никола Конте. Останете да ги чуете!

Лила Портер, също част от албума Love and Revolution на италианския AC джаз музикант Никола Конте, който ви представям днес. Находчива негова композиция и текст с африкански мотиви. В следващата интересна инструментална пиеса, отново композирана от Конте, ще звучи с вокалите си белгийската певица Галия Бенали. Други музиканти, които се изявяват с вдъхновяващи соло-интерпретации, са саксофонистите Гаетано Партипило, Магнус Линдгрен, Тим Уорфилд и тромпетиста Флавио Болто.

изминалите минути звуча още една от интригуващите песни от албума «Любов и революция» на италианския диджей, китарист, композитор, бендлидер и продуцент Никола Конте. Изпълнението бе на даровитата американска певица Мелани Чарлз. За този албум, реализиран през 2011 година, Конте си сътрудничи с плеяда европейски и презокеански джаз музиканти, като отново подчертавам аранжора на албума – шведският саксофонист и флейтист Магнус Линдгрен. Вървим към края на днешното издание на предаването «Музикална мрежа» и ще трябва да се разделим, уважаеми слушатели. Вярвам, че музиката, която избрах за вас днес, ви е харесала, така както и на мен. Казваме ви дочуване с изпълнение на унгарската певица Вероника Харча, също част от тази великолепна продукция. Благодарим, че останахте с нас и с пожелание за ползотворен ден с вас се разделяме звукорежисьорът Гергана Драмалиева и аз Маргарита Заберск.

0: Израел и Ливан ще прилагат договореното примирие помежду си, ако подкрепената от Иран групировка Хизбула прекрати атаките си срещу еврейската държава. Украина е нанесла удари с дронове по анексирания от Русия полуостров Крим, а Съединените щати се опасяват от ескалация на тази война. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан от полицията в сръбската столица Белград, научи Българското национално радио. Арестът е извършен преди ден. Мавродиев беше обявен за издирване през 2024 година заради разследване, водено от бившата вече Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Разследването е за отпускане на необезпечен кредит на Румен Гайтански с прякор Вълка. Част от средствата, отпуснати от Държавната българска банка за развитие, са били предназначени за покриване на дългове на ТЕЦ Варна, за период, в който централата беше собственост на тогавашния лидер на ДПС Ахмед Доган. Адвокатът на Стоян Мавродиев съобщи, че все още няма официална информация за ареста на клиента му. От МВР обявиха, че подготвят необходимите документи за екстрадиция на Мавродиев от Сърбия в България. Информацията по тази новина е на нашите репортери Силвия Великова и Николай Христов. Очаква се Бургаският окръжен съд да реши дали да бъде даден ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който миналия август блъсна и рани петима души с АТВ в курорта Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. Защитата на подсъдимия поиска от съда да върне делото за ново разследване, а Никола Бургазлиев да бъде освободен под домашен арест. Според прокуратурата основание за такива искания няма. Междувременно пред съдебната палата в Бургас се проведе протест, организиран от близки и роднини на пострадалото семейство. Всичка информация по темата в обобщението на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Справедливост поискаха родителите на загиналата 35-годишна Христина.
2: Това момче трябва да си понесе наказанието. Той не преобърна живота. Той не обиди детето на тротуара. Нашето дете нямаше вина. Останаха две деца. Е така без майка до края на дните. Марти още се възстановява.
3: Аз съм бащата на Христина. Очаквам най-строгите наказания за него. За това тежко престъпление, което той направи, просто 9 месеца вече няма как.
1: Ще настояваме за най-тежкото наказание, подчерта адвокатът на гражданските ищци Георги Радков.
4: Ще пледираме за максимална присъда. Това ще рече до 20 години или до животен затвор.
1: Адвокатът на Никола Бургазлиев, Галина Колева, поиска от съда да върне делото за ново разследване. Тя подробно посочи пред магистратите редица нарушения на процесуалните правила и пропуски в обвинителния акт.
5: Има допуснати нарушения при изготвяне на обвинителния акт, има противоречиви твърдения в обстоятелствената част от диспозитива. Това е недопустимо за съдържанието на един обвинителен акт. Същия трябва да бъде ясен, категоричен и да не възниква никакво съмнение от подсъдимия в какво точно и защо е обвинен.
1: За вината на Никола Бургазлиев и разследването на случая говори неговия баща Георги Бургазлиев.
6: Справедливостта, знаете ли каква е? Една защита е направила ред искания, нито едно не е изпълнено. Има ли такъв случай в правосъдието в България?
7: Вие смятате, че пробите за наркотици не са коректни?
6: Естествено.
7: Продължавате да твърдите, че той не употребява
6: наркотици? Абсолютно никога. Абсолютно никога.
1: Срещу Никола Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение. То е за извършването на умишлено престъпление след употреба на марихуана, довело до смъртта на една жена и причинило трайни увреждания на 4-годишно дете.

0: случаят е квалифициран като особено тежък. За новините Даниела Костадинова.
1: И още една съдебна новина. 20-годишният студент от Благоевград Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, паднало от петия етаж на жилищен блок на 24 май, остава на свобода. Решението на Софийския апелативен съд е окончателно. Така по-горната инстанция потвърждава определението на Благоевградския окръжен съд, според което по делото няма доказателства именно Георгиев да е извършил тежкото умишлено престъпление. На пряката линия от съдебната зала с повече информация е Силвия Великова. Добър ден!
2: Добър ден! Заседанието протече при закрити врата. От определението обаче, което съдебният състав прочете пред медиите, стана ясно, че по делото са били разпитани 4 свидетели пред съдия. Направени са огледи, назначени са експертизи, редица свидетели на определени моменти от трагедията, от началото на събирането до вечерта и през нощта също са дали показания. А основен мотив, въз основа на който прокуратурата е повдигнала обвинението на Георгиев за умишлено причиняване на смъртта на момичето, цитира го съда, било, че свидетел чул мъж да заплашва друг мъж, че ще го убие. Имало и свидетелски показания, че Александър се е намирал в блока. Не може да се каже обаче кой на кого се е заканил, записа в мотивите си съда. Не може да се каже и каква е причината за падането на момчето и момичето от двете страни на блока. Няма очевидец на самите падания, не може да се каже дали става дума за убийство или за нещо друго. Затова според апелативния съд, едва след като е ясно всичко това, трябва да се пристъпи към привличане на конкретен обвиняем. Магистратите бяха категорични по дела с висока чувствителност сред обществото. Трябва да се внимава много с повдигането на конкретни обвинения. Прибързано беше наречено привличането на Александър Георгиев, като съда и постави въпроса защо не е обвинение за падането на другото момче, което все още се лекува, или защо пък самото то не е обвинено. Така Александър Георгиев остава на свобода и без каквато и да е мярка за неотклонение.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към останалите водещи новини. Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България. Сред тях е и рафинерията в Бургас. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на второ четене в пленарната зала. С подробности за тях репортерът Мария Филева.
3: С измененията се въведе възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. До сега те бяха необжалуваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В пленарна зала само от Възраждане, които не участваха в гласуването, оспориха предложенията на Прогресивна България. Цончо Ганев обвини настоящите управляващи в продължаване на грешната политика на предишните.
4: Да овладеят рафинерията и да могат да източват парите в и момент, ако могат така да направят, че да я фалират и да купат каквото останало от нея. Това има огромна цена за нашето общество. България вече е със заведено дело за обезщетение като начало 3 милиарда евро или близо 6 милиона лева. И това всичко ще го плати нашето общество.
3: Депутатът от Прогресивна България Слави Василев оспори обвиненията.
5: Наличието на института особен търговски управител на практика предпазва рафинерията от политическия натиск, който идва отвън за нейното разпарчетосване и евентуална продажба. Българската страна няма интерес от това, защото Лукойл е уникална в рамките на Централна и Източна Европа като едно интегрирано дружество и всичкото това работи в интерес на крайния потребител.
3: Припомням, че вчера правителството обяви, че освобождава Румен Спецов от поста и на негово място назначава Евгений Симеонов, който досега оглавяваше Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор. За новините Мария Филева.
1: Премиерът Румен Радев провежда среща на четири очи с пристигналия на посещение у нас министър-председател на Гърция Кириакос Мицотакис. Това посещение е натоварено с очаквания да даде тласък на проекти в енергетиката и инфраструктурата от значение не само за двете страни, но и за Европейския съюз, припомни репортерът Светелина Стоянова.
6: Още миналата седмица, след като бе в Брюксел, премиерът Румен Радев очерта важността на визитата на Мицотакис в София.
7: Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени.
6: България и Гърция са

0: стратегически партньори в региона, енергетиката и инфраструктурата обуславят отличните отношения. През газовата връзка, открита преди 3 години, България получава азерско синьо гориво и транзитира такова и от терминала за втечнен газ в Александрополис, част от който е собственост на страната ни. Така се диверсифицират доставките в Югоизточна Европа. България е почти готова и с отсечката ни по вертикалния газов коридор, който ще свърже по уста юг-север, югоизточна и централна Европа, за да замени спрения транзит на руски природен газ през Украйна. Коридорът започва от Гърция, където е началната точка през терминалите за втечнен газ на Средиземно море. Като партньори в НАТО в началото на март, до преди дни по молба на България, Гърция временно разположи противоракетна система Patriot край границата с Турция след ескалацията на напрежението в Близкия изток. Системата предоставяше противоракетна защита на значителна част от територията на България. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Израел и Ливан се споразумяха с американско посредничество да продължат вече договореното, но многократно поставяно под въпрос прекратяване на огъня помежду си. Условието обаче е подкрепената от Иран групировка Хизбула да прекрати атаките си по еврейската държава, извършвани от Южен Ливан. Информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Ще продължим операциите си в Ливан за сега, въпреки примирието, заяви израелският министър на отбраната. Ливанските жители, принудени да напуснат домовете си от израелските сили, няма да могат да се върнат, каза Израел Кац, след като Ливан и Израел обявиха, че са се споразумели да приложат примирие по време на преговори.

0: преговорите във Вашингтон. Представители на Хизбула не участваха в поредния кръг дискусии. И двете страни призовават за пълно прекратяване на атаките, извършвани от проиранското ливанско движение и за изтегляне на неговите бойци на север от река Литани. Споразумението предвижда също създаването на пилотни зони за сигурност, върху които ще имат контрол само ливанските въоръжени сили. Преговори за всеобхватно споразумение за мир и сигурност ще започнат по-късно този месец. Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир определи примирието с Ливан като сериозна грешка. На практика Хизбула само ще стане по-силна и вместо да я победи, Израел се примирява с самото и съществуване, написа той в Екс. На този фон президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че преговорите за Ливан и Иран трябва да бъдат разделени. Техиран обаче смята двата въпроса за свързани. За новините Елизабет Гогова.
1: За жертви на украински атаки в Крим съобщиха назначените от Москва власти на анексирания от Русия полуостров.

0: остров. В град Симферопол са били убити трима души при удар по нежилищни сгради, а един човек е загинал, след като дрон е ударил пътнически влак, пътуващ от Азовск към Керч. Отделно от това е имало украински атаки с дронове по пристанищния град Севастопол, който също се намира на Кримския полуостров, но е отделен субект на Руската федерация. Украйна предприема ударите по Крим, след като вчера порази с дронове военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, малко преди там да започне годишният международен икономически форум. Русия от своя страна изпрати стотици дронове по различни области на Украйна през последното денонощие. Риск от ескалация във войната между Русия и Украйна видя държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио. На изслушване в Камерата на представителите на Конгреса, Рубио изтъкна по-конкретно нарасналата способност на украинската армия да нанася удари дълбоко навътре на руска територия. Европейският съюз започва процеса на преговори за евентуално присъединяване на Украйна и Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на страните членки, след като новият унгарски премиер Петер Мадер вдигна ветото, наложено от предшественика му Виктор Орбан, върху кандидатурата на Украйна за членство в Европейския съюз. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация за процедурата.
1: Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейската интеграция. Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър, основополагащи въпроси след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Работата на експертно ниво започва още днес. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции. Една за Украйна и една за Молдова. Това ще стане след като съветът приключи необходимите обсъждания. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Отново у нас имейли с заплахи за поставени взривни устройства са получени преди обед на летище Васил Левски в София, в различни училища, детски градини и административни сгради в столицата и областта. От столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че на всички места, където са получени сигнали, са изпратени екипи на полицията. Действа се по установената процедура. До този момент при претърсванията не е открито нищо обезпокоително. След подадените вчера заплахи за взривни устройства в Кърджали, в училище и в детски градини, при които не беше открито нищо нередно, днес са получени нови подобни заплахи в 4 училища в Кърджалийска област. В 2 от тях изпитът на четвъртокласниците от националното външно оценяване, който се проведе днес, се е забавил с десетина минути. И така, четвъртокласниците се явиха днес на националното си външно оценяване по математика. Подробностите за този изпит в репортажа на Андрей Борисов.
2: Изпитът започна в 10 часа и без продължителност един астрономически час, като за децата със специални образователни потребности бяха предвидени 30 минути допълнително. Тестът включваше 25 задачи, чрез тях се проверяват базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в началния етап, както и способността им да разсъждават. След края на изпита, възпитаници на столичното 6-то основно училище коментираха пред Хоризонт.
3: Изпитът по математика мина добре, нямаше задачи, които да ни затрудняват много. Ние всичко сме учили и няма за какво да се притесняваме.
2: Началният учител Йоана Владимирова.
4: Задачите бяха доста разнообразни. Освен на чисто изчислителни задачи, имаше интересни задачи, които са свързани с диаграми.
2: След обед на сайта на Министерството на образованието ще бъдат публикувани верните отговори от изпита. Вчера четвъртокласниците се явиха на външно оценяване по български език и литература. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Резултатите на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
5: Добър ден! Президентът Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителния мач на надеждата, организиран от фондация Стилиан Петров на стадион Лазур в Бургас. Събитието е насрочено за 6 юни от 17 часа, като събраните средства ще бъдат дарени за лечението на българските футболни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна. Халфът на Ботев Пловдив Никола Илиев е единственият футболист от националния отбор, който не отпътува за Кишинев за контролната среща с Молдова в петък.

0: Двубоят е последна проверка за националните ли, за националните ни футболисти преди старта на Лигата на нациите през септември. Левски подписа договор с нападателя Рейналдо. Бразилецът играе като ляво или дясно крило и е първото лятно попълнение на сините, които започват подготовка следващата сряда. Отборът на България загуби първия си мач в волейболната Лига на нациите за жени, след като отстъпи с 0-3 гейма на Италия. Следващият мач на българките на турнира в Бразилия е с Доминиканската република в петък. Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Българския олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани и членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 година. Александър Везенков отбеляза 16 точки и спечели 5 борби, а Олимпиакос се наложи с 82-76 срещу Панатинаикос в първи матч от финалната серия на гръцкото първенство по баскетбол. Играе се до 3 победи. От Българската федерация по баскетбол потвърдиха, че Везенков ще води националния ни отбор в предквалификацията за европейско първенство срещу Норвегия на 5 юли. В състава ни бе включен и натурализираният американски гард Омодже Гибсън. Италианецът Матео Арналди постигна първото си класиране на полуфинал на тенис турнири от големия шлем в кариерата си, след като неговият сънародник Матео Беретини се отказа след контузия при резултат 7-5 и 5-2 в среща от откритото първенство на Франция. В матч за участие в финала Арналди ще срещне друг италианец Флавио Куболи.
1: От дежурния синоптик Виктория Клещанова ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час мощни гръмотевични бури се развиват в югозападна и централна южна България. На много места там има валежи от дъжд. Има и регистрирани градушки. Поривите на вятъра в Сандански достигнаха до 16 метра в секунда. Гръмотевична дейност има и на места в североизточните райони. Температурите сега в страната са в широки граници от 14 градуса на места по високите западни полета до 24 в Ахтопол. В столицата към този час температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане е 941 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца и ще се повишава. След обяд над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, в Източна България от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в местата с по-продължителни валежи малко по-ниски. До полунощ в повечето райони на Западна България валежите ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и спират. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но след обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено пътното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението по Дунав мост при Русе е ограничено, като забраната за леките автомобили е до 20 часа, а за тежкотоварните автомобили до 9 часа в утрешния ден. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства.

0: Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Издирваният от близо две години и разследван за необезпечени кредити бивш директор на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в сръбската столица Белград. Правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас ще бъдат ограничени, като негови разпореждания ще подлежат на съдебен контрол, реши окончателно парламентът. 20-годишният студент от Благоевград Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, паднало от петия етаж на жилищен блок, остава на свобода, реши окончателно апелативният съд с мотива, че няма доказателства Георгиев да е извършил тежкото престъпление. Очаква се съдът в Бургас да реши дали да започне делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който миналото лято прегази петима души с АТВ в курорта Слънчев бряг. Заплахи за взривни устройства са получени преди обед на летище София в различни училища, детски градини и административни сгради в столицата и областта. Полицията заяви, че не е открила нищо обезпокоително. Имейл за поставено взривно устройство е получен и в радио Кърджали, което е част от системата на Българското национално радио. Колегите са били изведени за проверка на сградата, но до спиране на програмата не се е стигнало, предаде кореспондентът ни Валя Апостолова. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и в Централна България. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: На 5 юни от 19 часа в Дом на културата Средец ще раздадем наградите от годишната фолклорна класация Надпяване. С нас ще бъдат Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, с диригент професор Владимир Владимиров. Възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка с ръководител Ганчо Гавазов и Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, с ръководител Владимир Величков. Още цвят на сцената ще внесат и музикантите Константин Кучев и Петър Йорданов Бъни. Очакваме ви на 5 юни в Дом на културата Средец. Начало даваме в 19 часа, а местата си може да заемете до 18.20.
4: Арт ефир.
5: Добър ден, скъпи слушатели! Вие сте с Арт Ефир, аз съм Силвия Чолева, днес редактор е Белослава Димитрова, музикален редактор Сибила Лилова, на пулта Евелина Кулински. Останете с нас!

Ето какво ще чуете в предаването днес. След малко мой гост в студиото ще бъде Маргарита Димитрова, с която ще разговаряме за програмата и не само на предстоящите празници на изкуствата Аполония 2026. Какво още? За трети път фестивал на съвременна българска поезия отблизо в Велико Търново. Ще чуем по телефона Александър Христов. Людмила Миндова пък ще ни разкаже за книгата си «Страдание и свобода», която излезе съвсем наскоро. Ще чуете репортаж от премиерата на още една книга. Книгата е на Борислав Скочев и се нарича «Комунистическите концлагери и политически затвори в България». Репортаж е от чешкия център в София. И едно интервю за изложба и филм под заглавие «Под звездите» в клуба на фоторепортерите в София. Михаил Минков и Владо Михайлов ще разкажат повече и за филма, и за изложбата, защото това е една много особена астрофотография с нощни звездни пейзажи и филма се нарича филм «Таймлапс». Какво е това, ще разберете от тях. Какво още? За вокалния рецитал на Зара Димитрова, сопран, и Клаудия Денатале, пиано, класично и романтично в Камерна зала България, ще чуем Зара Димитрова. И накрая, не на последно място, но не на последно място,

0: Арт Ефир.
1: Вече Маргарита Димитрова е в студиото. Добър ден! Артистичният директор на Аполония. Аполония и тази година пак е събрала, гледам тук програмата, която прелива, пак е събрала във всички изкуства почти известни личности, премиери, но ми се иска в началото да кажем отново за кой ли път, но да кажем няколко думи за фестивала. Всяка година човек придобива рутина, човек като вас, нали? Няма начин да не придобие рутина през цялото, през всичките тези години, но винаги има нещо, което е ново, което така създава енергията на всеки нов фестивал. И какво е то тази година? Защото знам, че винаги като завърши фестивала, се започва подготовката за следващата година, но вероятно има неща, които тази година ще бъдат за тази година специфични.

0: Добър ден на слушателите на Христо Ботев. Ами да, много правилно, Силвия. Всяка година, горе-долу по същото време си говорим
1: всяка
0: за програма.
1: По същото време.
0: Да, си говорим тук в студиото. И аз всяка година си разказвам това, което съм направила в месеците от септември до сега. Но понякога тези месеци почват от предишната година.
1: Даже.
0: От по-предишната година.

0: защото нещата са много-много сложни, като ангажименти на хората, които каним. Но път това е, може би това е най-хубавото нещо, че има такива много прекрасни изпълнители, хора, творци, които посвещават живота си на това голямо нещо, наречено изкуство, и са ангажирани.
1: Е, да.
0: А понеже ме попитахте какви са някакви такива неща, които да впечатлят, ами още първия ден.
1: Да.
0: Още първия ден, ето, гостува за първи път Казанлъшката галерия. Едно събитие, истинско събитие.
1: Да, Пламен Петров направи събитие от самата галерия.
0: Точно така.
1: Да,
0: и от миналата година, пролетта, с него си говорим, че това ще стане. И ето един ангажимент, който от тогава го мислихме. Аз ходих в Казанлък, видях неговата безумно красива галерия. Подредена, модерна, прекрасна. И просто бях абсолютно убедена, че това ще бъде най-силният акцент при изложбите. Защото темата Иван Милев,
1: да,
0: а в случая Иван Милев и чайките, защото се оказва, че той има много нарисувани неща в Созопол. И темата чайки също присъства там. Така че, ето на, това е първия ден.
1: Това всъщност понеже ще бъде на 26-ти.
0: На 27-ми.
1: И 7-ми.
0: На 27-ми ще бъде, защото...
1: Аз не съм видяла до сега цялостната сега програма. За първи път, всъщност, скъпи слушатели, вие ще чуете какво точно ще има по дати някои неща. Сега всичко едва ли ще можем
0: е възможно,
1: да кажем. Да.
0: Но ето това е едно от първите неща.
1: На 27-ми, значи откриването,
0: откриването
1: на изложбите.
0: Откриването е с тези изложби. Разбира се, има и много други изложби. Изложби на студентите от Художествената академия.
1: Това също е май традиция вече.
0: Да, това така си стана.
1: Да.
0: Изложбата «Сценичен плакат», който пак
1: също
0: ще гостува
1: е
0: при нас. Тоест много неща се повтарят. Ще има и изложба на сценографията на надвис отново в самото читалище, където са ни театралните събития. Така че много изложби има. Но най-силният акцент, разбира се, това е тази гостуването на Казанлъшката галерия и официалното гостуване на Хинора, която ще бъде за ден или за два, ще бъде при нас в Созопол.
1: Да.
0: Е, това не е ли
1: кои са тези, кои са тези дни, да знаем?
0: Не знам,
1: не се
0: още,
1: знае,
0: не знам още.
1: Да.
0: Той ще ми каже в последствие,
1: да,
0: но
1: Петров,
0: те ще бъдат обявени.
1: Следете, скъпи слушатели.
0: Да, защото това е събитие.
1: Събитие, да.
0: А Хинора е излизала веднъж само тук в София, в Софийската градска, ако си спомняте.
1: Да.
0: И сега за наша радост ще дойде в
1: и миналата Созопол. Година имаше от Софийска градска прекрасна
0: неща. Изложба,
1: да,
0: разбира
1: да,
0: се.
1: Стана,
0: аз винаги си мисля за това, че когато гостува една изложба е едно, когато гостуват отделни художници е друго, и двете неща са прекрасни, разбира се. Но ето тази година е това.
1: Така, да.
0: Като акцент. А същия този ден, на 27-ми, ще открием фестивал с Нина Николина.
1: И ансамбъл Тракия.
0: Да, за първи път в Созопол. И ансамбъл Тракия. Всъщност, танцорите на ансамбъл Тракия.
1: Да, да.
0: Това ни е официалното откриване. И с това започват всичките луди, трудни, прекрасни, възторжени и емоционални дни до края, до 6-ти.
1: Аз се надявам, че всички, че дъждът ще се извали сега и няма да има дъжд. Че имахме премеждие веднъж
0: имало
1: с предаването.
0: Винаги
1: да,
0: имало.
1: Но в крайна сметка има някаква така аура около Аполония и дъжда спира. Кога трябва да спре, кога трябва да започне концерта.
0: На тази тема, ако може да не говорим.
1: Да, да, пупу. Но няколко думи за, поне стана дума за концерти, няколко думи за класическите концерти.
0: Вие знаете, че при нас класическите концерти в археологическия музей са изключително сериозни, изключително качествени, затова защото ни гостуват най-добрите ни музиканти.

0: толкова много музиканти има в България и толкова много от тях живеят навън и специално идват за нашия фестивал, което, разбира се, това най-много ме радва и това, от това съм най-щастлива и не случайно направихме всъщност, отваряме една скоба, онова събитие наречено концерт майсторите
1: на Колония. Да, точно така.
0: Защото то беше резултат от тези хора, които идват отвън и тези, които работят тук. И някак си това беше един много естествен процес да се получи един оркестър.
1: Страхотно.
0: Но връщам се на археологическия музей. Ще спомена тези, които така много държа да бъдат казани. Румен Цветков, Александър Сомов, Вики Василенко. Само като имена.
1: Да, разбира се.
0: Наско Кръстев, Людмила Ангелов, Албена Данилова, която между другото ще има и майсторски клас в Созопол. Тук отваряме една скоба. Майсторски клас ще има тя, но ще има майсторски клас и Галин Стоев. Тоест и музиката, и сценичното изкуство ще гостуват при нас тази година, за което аз много се радвам, естествено. Продължавам с имената Стефан Хаджиев, виолончелист, Инес Симеонова, Светлин Русев, със своята дъщеря Клод Русев. Тя за първи път ще бъде при нас. И това ще бъде един много интересен концерт. Всъщност, те ще изнесат, двамата ще. За първи път правим такова събитие. Тя свири, след това той, редуват се, няма пиано, сами са на сцената.
1: Ще бъде интересно.
0: Много интересно.
1: Това е на 3 септември.
0: Това е на 3 септември. Мила Михова, Стандор Стайков, Веско Стамболов.
1: С Живко Петров.
0: И Живко Петров отделно. И накрая Зодиак. Това е прекрасно музикално събитие с Христо Йоцов и неговите колеги от Плевенската филхармония. Така че това са наистина изключителни имена, които присъстват при нас в класическите концерти и те са много достойни представители на музиканството въобще.
1: Да.
0: И от Европа.
1: Класа.
0: Много класа. Висока класа. Много висока класа.
1: Някои други акценти стана дума за Галин Стоев, за театъра. Няколко акцента около театрални акцента, те са винаги много посещавани.
0: Много посещаваме. Да. Имаме едно събитие, което много си мислих къде да сложим. Дали в археологически музей или в театъра и в край на краища наделя това. Музикалният театър ще гостува при нас с едно представление Мадам Йохан Щраус. Ами, миналата година беше голямото събитие Щраус, защото имаше годишнина, но така, това са три певици с Штрайх, с много приказки, но това си е точно връзката, симбиозата между
1: музиката
0: и театъра. И затова първия ден го слагаме това представление. Еми, какво, то всичко е много хубаво. Ефекта на Яна Титова, Деца на света с Димитър Маринов, знаете, този режисьор,
1: разбира се.
0: И актьор. Сатиричният театър с Етърви, 90 на Младежкия театър, Думът на нашите мечти на студия Казар и накрая с постановката на Малък градски театър зад канала.
1: Да, Стайко Мурджев.
0: Велика.
1: Велика, да.
0: Много са събития. Различни са.
1: Но така от... винаги има премиери. Винаги има премиери. И разбира се, аз сега си... има филмова Полония. Там предполагам, че...
0: Там всичко е направено. Отдавна е направено. Мисля, че тази година има много филми.
1: Има филми, да.
0: Слава Богу, има много филми. И не беше трудно да подбора. Напротив,

0: даже се чудихме кое да слагаме и как да го слагаме. Така че
1: аз имам един любим, тук виждам Сизифовци и пак Сизифовци, ще го гледам.
0: Да, той всъщност е единственият ни документален филм,
1: да, виждам,
0: който е свързан с Бургас.
1: Да, разбира
0: се. И с режисьорите, които са живяли преди години там. Така че аз се надявам, че на този точно документален филм ще дойдат и много хора от Бургас, не само тези, които са в този момент в
1: Созопол. Разбира се, има винаги гости от Бургас.
0: От целия свят има гости.
1: Виждам тук, като става дума за книги.
0: Да си дойдем
1: да виждам, да, да, аз, нали, дърпам се към книгите. Но...
0: Естествено, много е важно и аз почвам
1: виждам,
0: с тях. Започвам с една книга, която мисля, че за нас ще бъде много важна, защото това книга, която е по спомените на професор Димо Димов.
1: Да,
0: човека, който всъщност седи в основата на този фестивал, вече 42 години, откакто фестивалът съществува. Така че аз много се надявам, че тази книга ще предизвика голям интерес, защото Милена Неова се натовари с огромната задача да разпита професора и той да разкаже за своя некратък, но за сметка на това много вълнуващ живот. И като музикант, и като човекът на Аполония, и като човека в политиката, в дипломацията, въобще многото страни.
1: Посоки, да.
0: И посоки, които неговия живот всъщност събира в едно. Така че това е всъщност книгата, с която ние започваме нашите литературни събития. Не мога да не спомена срещата с Мишо Заимов.
1: Да.
0: Наш приятел много скъп, който си отиде, за съжаление.
1: Да, да.
0: И в тази среща се надявам, че ще има много трогателни разкази от приятелите му и от близките. А много тайно се надявам, че ще излезе една книга, с която ние си обещахме още миналата година, че ще бъде направена, да, и представена за първи път, да, в Созопол. Така че това е, може би, по, как да кажа, по-сантименталната част от цялата литературна програма, но пък имаме и Захари Карабашлиев, имаме и Мария Касимова, която ще направи премиерата на книгата си «Око при нас». Много събития, наистина.
1: Виждам и Георги Тенев с Булгар,
0: да,
1: Табак.
0: С въобще, Булгар Табак. Много, голямо разнообразие.
1: Да, Рене Карабаш.
0: Тя ще присъства най-вече с поетичната си книга.
1: Да, няма значение, казвам. Да не, стане,
0: да, да, не може да не стане.
1: Зит на Радослав Бимбалов.
0: Много събития. Сериозни.
1: Бардаров с Адажио за Мария. И разбира се, черешката на тортата, Михаил Неделчев.
0: Е, вижте сега. Той винаги е черешка.
1: Човек
0: е любим човек,
1: на
0: който тази година ни е приготвил 5 книги, не, да не, ни той... представя. Ви... Тоест, това не е една, не са две, това са 5 книги. Представете ли си? Този човек не спира да работи.
1: Да, това
0: този
1: е...
0: човек не спира да
1: уникален
0: работи.
1: Уникален човек,
0: и този,
1: да,
0: човек винаги намира смисъл от това, което прави, и той го прави много професионал, но пристига с списъка при мен и казва, ето това е.
1: Бяха 3 преди, сега
0: са 5. Беше отдавна.
1: Да, да, да.
0: Сега нека да споменем книгата на Маня Попова.
1: Да, разбира се.
0: Защото
1: разбира се,
0: това е една изключителна книга. Тя прави едни перфектни разговори, които, Силвия, и вие трябва да почнете да,
1: да
0: правите.
1: Да.
0: Това е такъв учебник, нейната книга. Аз много пъти я четах и много пъти си казах, Боже, с какво спокойствие тя работи. Как ги е разпитала тези хора. Трима композитори, които...
1: Бавните неща стават добре.
0: Винаги да, стават по-добре. Да. Но препоръчвам тази книга, да, защото наистина това е един учебник, как се правят интервюта. И то на едни хора, които все пак са композитори. Те не са свикнали.
1: Не са
0: много,
1: литератори.
0: Много-много да,
1: да,
0: да разговарят,
1: да,
0: и много-много да се разпростират, да, в темите. Да, макар, да, че в този вариант имаме точно такова нещо.
1: Чудесно.
0: Между другото, да, тази книга на Маня ще бъде представена от кого? От Михаил Неделчев.
1: А, ето, да.

0: Добре. Не се очудвам. Само накрая да попитам, ще има ли отново цената на успеха?
1: Задължително.
0: Защото това е винаги
1: задължително,
0: любопитно.
1: Това е много любопитно. Почнала съм вече да правя и това. Но освен концерта, който споменах в амфитеатъра, имаме много силни събития.
0: Да, аз виждам.
1: Мариус Куркински,
0: Камелия Тодорова.
1: Камелия Тодорова. Новия спектакъл на Мариус Куркински всъщност. Да. Имаме концерт майсторите на Аполония на втори. Имаме Иво Димчев. Имаме Влади Ампов графа. Имаме страхотен концерт с Старозагорската опера.
0: Опера, да.
1: Където ще пее отново това прекрасно сопрано Светлина Стоянова. Не знам дали си спомняте, тя преди 2 години,
0: да,
1: всъщност с оркестъра на Националното радио
0: откри
1: нашия
0: Аполония
1: фестивал,
0: да.
1: И сега отново ще пее с хубавия си партньор Кирил Манолов. Така че това ще бъде един изключителен концерт, гала-опера, както наскоро се наложи това нещо да се казва, защото ще има много арии, дуети и прекрасното изпълнение на Старозагорската опера. И накрая фондацията.
0: Фондацията, да, там ще завършим така подобаващо.
1: D2B-TR. Толкова са много събития, че не знам.
0: Ние не можем сега всичко да изброим. Не е възможно.
1: Не е възможно.
0: Но при всички случаи Аполония отново показва изключителното разнообразие на българското изкуство, на българската култура. И според мен това е най-важното. Да се
1: това
0: покаже,
1: е смисъла на фестивала.
0: Да, да се
1: всъщност
0: покаже, че не само в една област или в две или в три успехите на нашата култура. Говоря, като казвам успехи, имам предвид качеството.
1: Високите, дали? Успехи. Истинските успехи.
0: Да, се показват на Аполония и показва разнообразието. Това е толкова различни гласове, видове изкуства, нещо, което няма, го няма в друг фестивал. Това е.
1: Така е.
0: Аполония е фестивалът, както гласи една реклама.
1: Нали?
0: Да, да. Така че, скъпи слушатели, потърсете, от 27 август започва до 6 септември Аполония, но потърсете, онлайн има програмата.
1: Още не е каче.
0: Още ли не е каче?
1: Всъщност, това интервю,
0: тука,
1: което правим в момента, е абсолютната премиера на програмата.
0: Да.
1: Ако всичко е наред, технологически, разбира се, утре ще бъде качено. На 5-ти, така сме си казали отдавна, дано да успеем да се справим, и утре всички ще могат да видят
0: подробно
1: всичко, каквото
0: и да си
1: не
0: харесат,
1: предвидели.
0: Да си харесат. Аз предполагам, че ще има. Винаги идват и от чужбина.
1: Много
0: хора
1: идват,
0: че
1: от чужбина, да.
0: Така че ще.
1: И българите от чужбина,
0: именно,
1: те идват,
0: да,
1: при нас всъщност.
0: Да, точно така е. Точно така е. Разговаряла съм и те са така много вдъхновени от това, че присъстват на този фестивал като зрители. Благодаря и стискам палци всичко да върви. Айде да не казвам по вода, по мед и масло.
1: Дай Боже, дай Боже всичко да бъде наред. Благодаря много. Благодаря.
0: Маргарита Димитрова, скъпи слушатели, артистичен директор на Аполония, тук в Артефир с премиера на програмата.

0: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
1: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
2: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Очакваме ви!
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: На 5 юни от 19 часа в Дом на културата Средец ще раздадем наградите от годишната фолклорна класация Надпяване. С нас ще бъдат Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, с диригент професор Владимир Владимиров. Възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка с ръководител Ганчо Гавазов и Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, с ръководител Владимир Величков. Още цвят на сцената ще внесат и музикантите Константин Кучев и Петър Йорданов Бъни. Очакваме ви на 5 юни в Дом на културата Средец. Начало даваме в 19 часа, а местата си може да заемете до 18.20.
6: Арт ефир.
7: Арт ефир продължава, скъпи слушатели. Утре на 5-ти петък след обед, 6 и 7 юни, които са събота и неделя, във Велико Търново, на сцена Арт Лято и в художествена галерия Борис Денев, ще се състои третото издание на фестивала на съвременната българска поезия Отблизо. Сега Александър Христов е на телефона от Търново. Добър ден!
8: Добър ден!
7: Радвам се, че се чуваме. Вече сигурно всичко е готово за началото. Началото е в 17 часа утре, 5 юни петък, откриването поетите членове на литературно-дискусионния клуб Емилиан Станев, които ще четат любими стихотворения от съвремени български автори с модератор Александър Христов, а от 17.20 ще бъдат открити изложбите специално за фестивала в художествена галерия Борис Денев. Но аз прочитам това от програмата. Малко повече за програмата, за акцент, но преди това все пак фестивала е трета година. Знам, че много трудно се случва с усилия твои усилия, говорим на ти, защото се познаваме добре. Твои усилия и на Северина Плачкова,

0: Как се случи тази година, третия път, както се казва майка и баща?
1: Да. Първо, много се радвам, че се случва за трета година и че програмата изглежда подобаващо като за трето издание, че има над 20 поети, които ще участват, и много се радвам, че ще започнем с онези поети, които се препрочитат от тези, които те първа започват да публикуват и да се занимават изобщо с литература. Така че тази година всичко се случи благодарение на още няколко души. Фондация Поетика, която направихме заедно с Северина Плачкова и Сана Лазарова и Ренета Бакалова, помогна за това, защото един фестивал, пък и всичко, което правим, по принцип се нуждае от хора, и то от хора, които биха вложили време, енергия, пък и виждат смисъла в подобни начинания, защото все пак няма на кого да разчитаме, освен на онези, които са отдадени на литературата и за които тя е нещо повече от просто самото събитие и няколкото дни, в които наистина ще празнуваме съвременната българска поезия. И така, радвам се, че всичко е до такава степен готово, че ми се иска направо да тръгна към галерията Борис Денев и да започна да подреждам всичко, за да

0: поезията. Няколко думи за това, кои са тези музиканти, които ще участват.
1: Да, тази година при нас ще бъдат Послепис и Василен Василев. Послепис е на съвременна българска група, която така сама си създава и музиката, и текстовете, и поради името, но не само, и поради звучението и всичко останало някакси много подобаващо се вписват и те в програмата, и се радвам, че се съгласиха да участват. А Василен Василев, освен на всичко останало, също е поет, така че някак се успяваме да представим и другите изкуства през връзката им с поезията, с текстове и с звучение, което някак подхожда на останалите представения, които се случват в рамките на

0: през връзката им с поезията, с текстове и с звучение, което някак подхожда на останалите представения, които се случват в рамките на трите дни.
1: А освен представенията на поетите, на тази сцена, много, много хубава аз съм била и се надявам и тази година да е същото. И в самата галерия, нали, аз казах, че започва с откриване на изложби, в галерията какво ще има? Какво ще се състои? Професор Милена Кирова видях, че ще говори. Ще има лекция.
0: В галерията ще бъдем така в ранния следобед и трите дни, дотолкова доколкото е необходимо. Там избрахме да направим част от лекциите, дискусиите, т.е. Да. Част от тези акценти в програмата, които стоят малко по-различно, но са много важни за нас, защото и професор Милена Кирова, и професор Пламен Дойнов имат книги за съвременната българска поезия, занимават се с това.
1: От години,
0: някои от техните изследвания са първи изобщо за България, така че радвам се, че и те ще бъдат част от програмата и са подготвени наистина лекции, които и аз не съм чувал, защото специално за фестивала ги пишат, доколкото разбрах от тях. Така че ще е интересно да чуем и ние като занимаващи с литература изобщо на къде според тях отива съвременната българска поезия, какво се случва с нея, как изглежда в очите на литературен историк и критик. Като освен тези две лекции, разбира се, ще има и две творчески работилници, за които също няма да изказвам, но знам, че ще бъдат така заинтригуващи, леко провокативни за мой вкус, което е прекрасно, дори не знам. Надявам се и аз да успея да се включа в тези работилници с Ина Иванова и Ана Лазарова. И освен това и дискусии, които ще са в самата галерия, ще видим докъде и колко ще продължат, защото опита говори, че всъщност тези дискусии провокират така и участието и на публиката.
1: Да.
0: И този разговор сякаш не може да спре в рамките на час-два, някога и целия ден, покрай всичко останало преминава в дискусии.
1: Това е много хубавото на фестивала, че всъщност тези разговори преливат, срещат се млади хора, основно те са там и като публика. Има книги. Няколко думи за доброволците накрая.
0: С удоволствие. Доброволците са студенти в Великотърновския университет, хора, които пишат, някои от тях вече и с книги, но всъщност те са онези, които във всеки един момент реагират и помагат за всичко. Честно казано, не знам без тях дали би могло да има.
1: Не би могло. Според мен. Те са много важни.
0: Но с тяхната енергия и с това, че на тях наистина им е интересно и че влагат труд и усилия в името на идеята, което не знам до кога ще е възможно в 21 век, но с тях наистина се работи много добре, защото това е възможно за тях всички тези автори да ги видят на куп, да се огледат в тяхната поезия и те са студенти от различни специалности, не всички от тях са филолози, не всички от тях вече са публикували, а някои от тях тепърва участват в конкурси в Веселин Ханчев и Боян Пенев съответно, но има и такива с книги, Дани Христова вече разпознаваемо име с Овиоли от Хартия, така че интересна е комбинацията от имена и дори при доброволците, но за мен те са и студенти, защото на част от тях така иначе преподавам.
1: Да. Те винаги остават, така да се каже, моите студенти.
0: Да.
1: Човек свиква, да, колкото и да пораснат. Ами, да очакваме хубаво време, защото фестивала, скъпи слушатели, е на открито, на върха до галерията и в галерията. Прекрасно е, така че който има възможност, може да посети Велико Търново в тези три дни, в които ще тече фестивала на съвременната българска поезия отблизо. Радвам се, че и трети път ще го има и се надявам да продължи така и за напред. Благодаря на Александър Христов и успех!
0: Благодаря много и всички са добре дошли до петък!

0: Арт ефир.
1: Сега Людмила Миндова е на телефона. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Нова книга «Страдание и свобода». Книга с подзаглавие «Паметта за тоталитаризма в литературите на Югоизточна Европа». Едни много интересни сравнителни текстове, но искам да започнем разговора от там, от въведението всъщност, което е под заглавие «Похватите на злото в литературите на Югоизточна Европа» и което започва така: «Плод на занимание в продължение на около половин живот, с появата си днес тази книга изглежда на своя автор твърде устаряла. Много от откритията сега изглеждат напълно очевидни, страховете и колебанията отдавна преодолени. И все пак, може би смисълът на писането и записването е и в това да се остави следа и невидимото да стане поне малко по-видимо». Колко знаем за миналото и колко не знаем, а да не говорим за това, което тази книга ни дава като знание, посока в литературите, както казах, в сравнение литературите на Югоизточна Европа с едни много, едни много популярни автори, но и не толкова популярни автори, които голяма

част са превеждани на български и които, за които сме говорили, като например за Данил Киш, не само тук в това студио. Но защо? Защо започва така този това въведение? Дали наистина откритията изглеждат толкова очевидни и страховете и колебанията са преодолени? Аз лично мисля, че не е точно така, че страховете и колебанията още не са преодолени. И ако говорим за един по-широк кръг, разбира се, и истините не са толкова очевидни, пак ако говорим за по-широк кръг. И всъщност книги като тази ни дават именно това знание, възможността да допълним знанията си и да осмислим миналото и паметта за него. Не знам защо си започнала така, говорим на ти, познаваме се вече не знам колко години.

0: уважавам твоето творчество, което е и в така художествена посока и, разбира се, в тези книги, които ти пишеш, литературно-исторически, защото това ти е и работата, нали, в Института за балканистика с Център по тракология. Та защо почна така това въведение?
1: Ако се обърнала внимание кога е писано въведението, може би отчасти ще се накара да си кажеш първо да. Аз пиша от своя гледна точка. Естествено е, че на един тесен кръг
0: хора, да, които се занимаваме години. С темата. 2016-2026, да.
1: Да.
0: Това всъщност отгърне.
1: Да, на нас, които се занимаваме с тази тема и които сме чувствителни като гражданско съзнание към тази проблематика, на нас това ни е изглежда очевидно. Освен това, ние по някакъв начин от опита си с тоталитарното зло сме изградили някаква своеобразна смелост. Опитваме се да се борим с страховете си, нали така?
0: Да.
1: От друга страна си абсолютно права, че в едно по-широко обкръжение нито е толкова очевидно,
0: да,
1: нито е толкова непредизвикващо страх. Напротив, всичко, което се случва напоследък, още повече засилва страховете. И в момента, в който писах последните думи от този предговор, всъщност тези въвеждащи изречения са едни от последните изречения, които написах, си казах, сигурно предизвиквам пак. Защото никога не се преодоляват страховете и колкото повече чета на тази тема, се съгласявам с големите изследователи на тази проблематика, че трябва всеки ден, всеки час да говорим и да напомняме за големите престъпления срещу човечеството, срещу човека. Защото опасността дебне всеки ден.
0: Точно
1: така. Че много се радвам, че започна с това. Защото точно това мислех и аз да кажа. Всеки път се хващам за думите си и си прехапвам езика, когато кажа нещо толкова категорично. И всеки път имам какво ново да науча. Но се опитвам да се боря самата аз с собствените си страхове. Защото смятам, че това е човешки дълг. Трябва да сме способни да се лишим от някои удобства в името на свободата на мисълта и на своята човечност.
0: Много важната дума е свобода в тази книга. И не само в тази твоя книга, но тук ми се иска все пак да кажеш малко за това как, защото става дума за много писатели, те са подредени в тематично, в текстовете са подредени тематично за тоталитарната държава, но с акцент любовта и семейството, което е много важно, защото там се формира мисленето на човека. Самия човек се формира в семейството. Много интересна тема, като така, много, за мен поне беше интересна, тоталитарната мистика. След това тоталитарния и свободния човек също важни теми. Изреждам ги. Паметта и тоталитаризма. Една така по-обща тема. Психология и педагогика в тоталитарната реалност. Това беше другото, което също на мен ми направи силно впечатление. И да кажем вече финала, който е Панта Рей, символизъм на застоя и промяната в лагерните пространства. Тук става дума за острова, като за лагера и за острова, това в което сме живели.

Но наистина, може би, не знам, няколко имена да чуем авторите, върху които си спряла. И за мен това е наистина един огромен труд в тези 10 години, защото авторите, както казах преди малко, са страшно много. Те са от различни

0: от в тези 10 години, защото авторите, както казах преди малко, са страшно много. Те са от различни държави, от региона и разбира се, трябва да се познават, за да пише човек върху тях още повече сравнителни текстове.
1: Авторите наистина са много и аз правя една оговорка, все пак, че не са всички. Разбира се, то не е възможно.
0: Няма как, да.
1: Не съм включила една голяма част от българските автори, които, да кажем, в някакви следващи изследвания също бих включила. Но понеже тематичния аспект ме интересуваше.
0: Да, точно така.
1: Който ти посочи. По някакъв начин се позволявах и наистина да включа едни имена, да не включа други. Освен това, съм пристрастна от години към полето едновременно и на сравнителното литературознание и на културно-антропологичния прочит. И това предопределяше тези сравнения. Точно този тип тематични изследвания. Иначе да, авторите наистина са много. И като казвам половин живот,
0: да,
1: горе-долу от дипломната си работа, в която най-напред писах заедно пак в сравнителен прочит за Даниил Киш, оттам насетне тази тема за тоталитарното зло се промъква навсякъде в преводите ми, в поезията ми, в есеистиката ми, литературоведските изследвания. Даниил Киш е ключов автор. Вече е много превеждан на български. Доста книги самата аз съм превеждала от него. Няколко книги, които много ясно показват неговия поглед върху тоталитарното зло. При това той е един от първите източноевропейски автори, които категорично показват, че злото на комунизма е не по-малко страшно от злото на хитлеризма. И всъщност той заради това е нападнат от югославската държавна сигурност и това предопределя и по-нататъчния му творчески път. Но примерно в тази книга е един от последните текстове, които писах, е този шести раздел за психология и педагогика в тоталитарната реалност. Там има един текст, който е посветен на тиранията и безумието. Mm-hmm. Няколко примера от балканската историческа романистика. Тук тръгвам от Андрич, например. И аз много често Андрич го използвам.
0: Да,
1: вътре
0: много за Андрич, да.
1: Да. И тук, примерно, много ми е въздействало не само, разбира се, великолепната проза и есеистика на Андрич, но и прочетите на Иго върху Андрич, който има изключително важен принос не само в българския поглед върху Андрич, ами и в световен контекст в андричевистиката, понеже открива един всъщност ненаписан от самия Андрич роман, но така или иначе планован като роман. Това е романа му за Тома Гаус. И който всъщност показва царството на сатаната, на построжник. Първата част от този ненаписан роман е точно за царството на сатаната. И това е царството на злото. И в този свой текст аз сравнявам Андрич с Кадаре, с случая Джемна Мутафчиева и с най-новия роман на Кирил Топалов «Огънят». Защото наистина ми беше много интересно как тоталитаризма всъщност е едно крайно развитие на тези проявления в деспотичната държава с много характерни симптоми. За завистта, злонамереността, следенето, ако щете дори поощряването на безумието.
0: Да. Това това би било...
1: Наистина, авторите са много.
0: Да.
1: Авторите са изключително много в изследването. Тук имам и български автори. и Харват.

0: български, и сръбски.
1: Словенски.
0: Примерно в те и словенски, имам и унгарски, и полски.
1: Да, да.
0: Така че Херте Мюллер също съм включила. Включила съм и Радичков.
1: Да.
0: С неговата книга «Неосветените дворове».
1: Да.
0: Която за мен при един нов прочит сега беше изключително откровение в тази тема.
1: Блага Димитрова, Цветан Марангозов, Яна Язова, много са, Теодора Димова,
0: да,
1: нали,
0: да,
1: българските автори също. Въобще, за мен това са едни доста трудни за писане книги, но в рамките на толкова години, но и трудни са заради това, че трябва наистина да се познава не само конкретни автори, самия контекст на литературата, в която той се създава. Тъй, че това е усилие, да, голямо усилие.
0: И друго, един мой приятел, с когото споделяме общ интерес по тази тема, каза: тази книга си е писала като патоанатом. Обаче казва напоследък в разговорите, които водим и в нещата, които пишем, забелязвам, че почваш да пишеш вече и като хирург. Много ми стана забавно и
1: това
0: топно,
1: е страхотно.
0: Защото всъщност то и това е провокацията на този тип писане. Да погледнем конкретният живот тук и сега. Защото истината е, че както тръгна разговора ни от самото начало, ние непрекъснато сме поставени пред страхотни изненади. В момента, в който решим, че вече нещо е овладяно и разбрано, виждаме, че всъщност...
1: Реставрацията дебне.
0: И реставрацията дебне, да.
1: Точно така. Ами аз ти благодаря за този разговор. Само накрая кажи, кога ще бъде представена тази книга?
0: Заповядайте на представянето на 9 юни, другия вторник, от 5 часа в зала Марин Дринов в централната сграда на БАН.
1: Вход свободен.
0: Вход свободен.
1: Скъпи слушатели, Людмила Миндова за книгата «Страдание и свобода».

0: На 5 юни от 19 часа в Дом на културата Средец ще раздадем наградите от годишната фолклорна класация на Надпяване. С нас ще бъдат Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, с диригент професор Владимир Владимиров. Възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка с ръководител Ганчо Гавазов и Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, с ръководител Владимир Величков. Още цвят на сцената ще внесат и музикантите Константин Кучев и Петър Йорданов Бъни. Очакваме ви на 5 юни в Дом на културата Средец. Начало даваме в 19 часа, а местата си може да заемете до 18.20.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
4: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
2: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
5: Очакваме ви!
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Арт ефир.
8: Продължаваме темата от преди малко от разговора с Людмила Миндова в Чешкия културен център в София. Беше представена от самия автор книгата Борислав Скочев, книгата «Комунистическите лагери и политически затвори в България». За книгата говориха Едвин Сугарев, професор доктор Даниела Колева и Захари Карабашлиев. Книгата разглежда убийствата без съд и присъда на около 30 000 души през септември-ноември 1944 година, когато е началото на съветизацията на България, последвано от Народния съд и концлагерната система. Изданието е реализирано с участието и на фондация Софийска платформа. Сега чуйте автора какво каза на премиерата. Чуйте Борислав Скочев.
9: Благодаря на Чешкия център за домакинството и се радвам, че продължавате да съществувате. Мисля, че тази гражданска енергия е важна. Тази гражданска активност е важна във времена, които стават малко мрачни, които като че ли могат да доведат до там да се повторят лагерите, политическите затвори. Мисля, че гражданската активност, която толкова е нападана в Русия от Путин, съзнателно очернено е гражданското общество и ликвидирано по най-различни начини. Мисля, че тази гражданска активност, както видяхме от протестите в края на миналата година, понякога е последната гаранция, последната бариера пред една завладяна държава. Сега две думи само за книгата. Тя е справочник, защото действително е много сбита, кратка информация, която представя само факти. Не е аналитична, но е сбор от информация за конкретните лагери и затвори, за различните форми на лагерите. Тя е справочник в заглавието си и защото това е един жест към организацията Мемориал в Русия, от чието изследвания на колата аз съм се учил как се анализира, как се изследва една такава система. Тази организация, която съществуваше още по съветско време и събираше информация от, може би, средата на 80-те, беше закрита два месеца преди Путин да започне втория етап на войната срещу Украина, като чуждестранен агент или нещо подобно, по един донос, между другото, беше закрита. Така че, ето това е

на смисъла на заглавието. Този жест на благодарност и на почет към хора, които са направили твърде много. Самата книга, разбира се, разглежда различните форми на, както казах, на концлагерна репресия и различните политически затвори. Няма да говоря за нея повече. Единствено ще кажа това, че, разбира се, това е мрачна тема. Това са места на страданието, места на жестокост, но не само. Те са и символ на една съпротива. Ако четете заповедите за въпоряване, присъдите от 50-те години, вие ще видите една картина, която ние не познаваме всъщност. Ние не сме оценили съпротивата, която българския народ оказва на съветизирането на България. Ние не знаем достатъчно за опитите хората да си върнат добитъка и инвентара от ТКЗС през пролетта на 51-та година. Това се случва почти във всяко българско село. През 50-та година, заради държавните доставки, предимно на зърнени храни, хората гладуват. И в почти всяко българско село има женски митинги, женски бунтове. Около 200, 300, 500 жени се събират в центъра на всяко село и викат против комунизма, викат защо взимате хляба от децата, ни го давате на руснаците. Така че ние нямаме, да, нямаме 56-та, нямаме 68-та, нямаме 53-та, но ние имаме 51-та, имаме 50-та. Имаме и 57-та и 8-та година, когато също има бунтове по селата заради втория етап на колективизацията. Мисля, че ако добре очертаем тази картина, ние няма да имаме основания за ниско национално самочувствие. И затворите са не само средството, с което се репресира този бунт. В затворите се ражда и съпротива. В затворите Илия Минев среща с Сливенския затвор Кръсто Пастухов и от него възприема идеята за ненасилствена съпротива, която по-късно се ражда и оформя, изгражда в Старозагорския затвор от хора като Илия Минев, Едуард Дянов, Григор Симов, Стефан Вълков. Това са хората, които създават идеята за независимото дружество. То се ражда още преди това с писмата, които Илия Минев пише на Запад и изпраща с акцията 86-та година, апела на шестимата, с което политически затворници, афиширите имената си, изпращат една декларация до Виенската среща. Така че в затворите се ражда идеята за легалната съпротива на това дружество, което след това всъщност беше най-ефикасното и в него чинуваха много турци във времето, когато смеляха имената им. В затворите Петър Бояджиев и Фреди Фосково спечелиха доверието на своите сътворници и след това от Франция те действаха като посредника между българските политически затворници и дисидентите и западните медии. Нещото, тази платформа, тази известност на българската съпротива, която липсваше до този момент и която беше известна гаранция за тия хора, че няма да бъдат убити на тъмно и че техните действия ще имат някакъв ефект. Така че книгата е мрачна, но в нея има нещо светло. Благодаря ви.

0: Арт ефир.
1: Арт ефир продължава с една покана, скъпи слушатели, на 6 юни за матине, което ще бъде в 12 часа в Камерна зала България. Матинето се нарича класично и романтично. Това е вокален рецитал на Зара Димитрова сопран и Клаудия Денатале пиано. В програмата са включени Алесандро Скарлати, Моцарт, Волф, Доницети, Форе, Волф Ферари и Рахманинов. Сега на телефона трябва да е Зара Димитрова сопрана. Има някакъв проблем с включването. След маничко ще я включим. Ето, вече имаме Зара Димитрова на телефона. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Добър ден! Здравейте! Здравейте. Иска ми се така да започнем от там. Как се срещнаха вашите пътища с Клаудия Денатале, с която ще имате концерт заедно на 6 юни?
2: Ами, благодаря. Това е един много хубав въпрос и ние работим заедно доста отдавна. Срещата ни точно не мога да си спомня, но тя беше свързана с един проект Камерна музика из цикъла Звуците на града. Занесахме една хубава програма, имаше класически и модерни неща и след това в продължение на няколко години работихме за една интересна италианска организация, която се казва Gioventù Musicale, т.е. музикална младост, в която различните училища, средни и висши, се абонират за някои от проектите, които музикантите предлагат. Например, бяхме предложили един проект Моцарт с емоции, т.е. бяхме показали с средствата на музиката, как великият композитор е изобразил любовта, ревността, отчаянието, живота и смъртта. А също така бяхме представили една програма, която се казва Giro del mondo in 8 giorni, т.е. обиколка на света в 8 дни, в нашия случай беше на 8 езика и се опитахме да покажем как езика влияе върху музикалната окраска, върху музикалния стил, въобще върху изразителността. Така че това беше нашата първа среща, свързана с проектите.
1: Какво проекти за вас все пак камерния рецитал и какво ви дава нещо, което, например, оперната сцена не позволява?
2: Да, може да се каже, че това са доста, доста различни неща. Да кажем, че камерната музика усложнява работата и на певеца, и на пианиста, но го усложнява в хубав смисъл, защото ни дава възможност да творим. Тоест, ние имаме много кратко време, в което да направим един екскурсус между текста и музиката. Много късо време, докато в операта един певец има няколко действия, в които да развие образа. За нас са оставени само няколко минутки, в които трябва да влезнем плътно в текста, да направим една музикална

0: линия, с която да можем да максимално да изразим това, за което се говори.
1: В случая, дали певец и пианист равностойни ли са като роли в един такъв концерт?
0: В камерната музика, да. Особено когато сме дуо, тъй като това е една голяма симбиоза между партията на пианиста и партията на певеца. Пианиста е като една така музикална подложка, но една подложка, която във всеки един момент подкрепя, и в момента, в който певеца спре или завърши неговата фраза, пиано то е това нещо, което води напред към следващата фраза. Така че това е един-единен организъм.
1: Да, разбирам. Вие ще участвате, както аз обявих преди да започне нашия разговор, кога и с каква програма, но какво е за вас това участие в Софийски музикални седмици? Един фестивал с големи традиции и история.
0: Да, разбира се, аз имам чест тази година за втори път да участвам в този фестивал, така че както винаги е трепетно участието в България, независимо от това, че аз по-голямата част от моята музикална дейност е свързана с други страни. Но пред българската публика е винаги по-вълнуващо и по-трудно да се пее, защото те те оценяват с високи критерии. Мога да кажа, че аз винаги съм се удивлявала от това, че в другите държави обичат камерната музика, разбира се, особено в немските страни. Но това внимание, с което музиката се слуша в България, аз рядко го намирам на други места. Заради това за мен ще е чест и, разбира се, това е една така хубава амбиция и цел, хубава мотивация да мога още веднъж да дойда в България, на българска сцена и, разбира се, на сцената на фестивала Софийски музикални седмици, за да музицирам заедно с моята колежка и приятелка Клаудия Денатали.
1: Успех пожелавам на 6 юни. Скъпи слушатели, това беше Зара Димитрова, сопран.

0: Арт ефир.
1: Скъпи слушатели, сега на телефона е Вихра Пешева. Днес се открива в галерия Астри по идея на Алберт Хаджиганев една много интересна изложба «Приятели 2. От Нормандия до Париж през Умбрия». Това е продължение. Говорили сме за тази изложба предишната в Арт ефир, произведения върху хартия, но повече сега да чуем от галеристката Вихра Пешева.
2: Здравейте, Силвия, здравейте, радиослушатели. Продължението е, нали, тази дълга обиколка, че се случва отново в София. И това е за мен, а надявам се за всички нас, изключително важно, защото е един интересен културен обмен. Една група френски художници са в България, а във Франция пък се говори за тази изложба, която вече за втори път се случва в София. В Австрия в частност, но основно е това, че България и София звучат някъде далече по един позитивен начин. И както вие казахте, Силвия, тази изложба по идея на Алберт Хаджиганев, когато започнах да излагам за първи път в България през

0: 2021 година и от тогава той направи вече 3 изложби. Ето това е втората групова изложба на неговите приятели. Но те са приятели, защото са се срещнали в художествените галерии, срещнали са се, обсъждайки произведения, намерили са своя общ естетически език, високите си критерии към изкуството и това ги е сближило. След това са дошли общите пленери, общите маси. И така, тук отново са Луси МакГили, всъщност тя физически не е тук, защото вече беше пред февруари със самостоятелната си изложба в Австрия и Луси е харесвана, обичана. Но тук са Алберт Хаджиганев, също добре е признат, Жан Даниел Бовар, Рамзи Готбалдин и Филип Басьор. Въпреки дъжда, всички ние ви очакваме.
1: Да, да.
0: За допълнението, работите върху хартия, как се случи? Случи се, че преди 2 години, когато бяха те тук, всеки един от тях ходеше с един малък до мини формат скицник в джобовете си. Също пастели, малки акварели. И те ходеха и обикаляха и София. Присядаха тук там в кафенетата, в Националната галерия. И всеки рисуваше, запаметяваше, взимаше частица от България в своите скицници. И когато преминаваха през галерията да кажат къде са били, какво са видяли, споделили впечатлени от изложбите, тогава видяха Калина Тасева и всички бяха възхитени, ми показваха рисунките си. Така възникна идеята тази изложба да бъде основно работи върху хартия, като техниките тук са от молив, през въглен, пастел, акварел, маслени бои. Тук там, разбира се, има и върху платно, но основните са тези бързи рисунки, тези непреднамерени ескизи, правени пътюм за някъде, от някъде, в компания или в самота. И те носят една определена чистота, искреност. Те са различни от платната, които художника рисува
1: в ателието.
0: Има една особена непосредственост и ви каня да я видите.
1: В колко часа, това исках да попитам?
0: Часа е днешния ден с дъждовете. Принципно часа е от 6. Вероятно ще почнем и по-рано. Ще продължим до когато има хора. Те са следващите 3 дена също наоколо в галерията или по галериите. Вече обходиха, видяха съседство, изложбата на Пламен Вълчев на колене пред изкуството на Пламен Вълчев и светла му памет. Така че следващите дни те са тук, а изкуството им следващия месец е на всички нас на разположение и това е интересно не само за артистичните среди, но и за колекционери, и за любители, за всеки, за когото изкуството не е само декорация, е едно преживяване.
1: Скъпи слушатели, това беше Вихра Пешева. Благодаря. Днес от 18 часа се открива изложбата Приятели 2 в галерия Астри.
2: Арт Ефир.
1: Под звездите още една изложба, на която ви каним в търсене на най-звездното небе. Това е проект на Михаил Минков и Владо Михайлов. Какво е снимането на звезди? Дълго, бавно и самотно занимание. Чуйте разговора ми с тях двамата на откриването на изложбата, на която имаше и филм. Да започнем от това какво е астрофотография. Повода е един филм, който току-що и аз гледах. Виждам тук и фотографиите по стените на клуба и предполагам, че малко хора знаят какво е това. Да чуят слушателите наистина колко е важно да има тъмни места на планетата. Да не е осветено всичко.
3: Михаил Минков съм, занимавам се с пейзажна астрофотография вече 6 години, 7. С едно изречение мога да кажа, че пейзажната астрофотография

0: прави невидимото за окото видимо. Тоест, нашето око е несъвършено в пълен мрак и всъщност камерата успява да улови информация, светлината, която реално пътува в космоса, до сензора. И съответно вече автора след това артистично обработва тези кадри, така че да има един продукт, който е по-близо до изкуството, отколкото до фотографията, макар че фотографията сама по себе си тя си е изкуство. Общо това е астрофотографията. Иначе е наистина изключително важно да се опитаме да предпазим тъмнината, защото тя е важна по много параграфи. Първо за животните, второ за нас самите, чисто като човешки същества. Отделно самото наблюдение, човек да отиде в лятна нощ до морето, примерно, и да се наслади на тази магия, звездния купол, е много голямо преживяване. Мен лично много ме мащабира, много ме умиротворява, така да се каже. Още от древността е това. Ние сме свързани и, за съжаление, ние губим тази връзка с природата, с космоса, с тая мистика, живейки в града, в тая светлина и в този шум.
1: Ясно е, че не можем да избягаме от това, но изведнъж в един такъв филм човек вижда светлинки, които иначе не ги забелязваме, които витаят из Вселената. Как направихте този филм? Може би и Владо да се включи.
2: Ами как го направихме? Безсъние, като те мъчи безсъние, се чуеш с кого го оплътниш и ходиш да гледаш звездите. В България все още има такива наистина тъмни места, където можеш да видиш, особено как самия фотоапарат вижда повече от човешкото око. Наистина изобилие от всичко в звезди, планети, галактики, мъглявини. Да, така е, ден след ден, различни дни, защото другото характерно е, че за да направиш достатъчно дълъг кадър, трябва да е новолуние, да не се появи луната, която да ти...
1: Ами имаше от време на време.
2: Има един епизод с луна, за да покажа колко е различно. Но да, това с новолунията, миналата година и тази година, началото, всъщност покрай едно новолуние можеш да направиш максимум 15 на секунди и чакаш следващия месец, следващото новолуние.
1: И това колко години?
2: Значи, ако трябва да се направи пълнометражен филм, това е цял живот.
1: Това звучи много поетично.
2: Да, няма спонсори, поетични спонсори, но аз бих се хванал да направя пълнометражен филм само от нощни таймлапси на различни места. Просто е трудоемко, финансоемко.
1: Все пак има филм, има снимки. Всъщност той е таймлапс, какво значи?
2: Това е, когато фотоапарата прави кадърче през 30 секунди, да кажем. След това ти получаваш 5-600-700 хиляда кадъра. Обединяваш го като общо видео и това анимира движението на тези звезди през нощта. За да направиш, да кажем, една секунда, това са, да кажем, 24 кадъра, всеки по 30 секунди, ти трябва, нали, 6-10 минути за секунда, като го умножиш по, да кажем, минути, нали, да можеш да монтираш нещо. И става така, че отиваш като се стъмни и си тръгваш като се разозорява. И най-тъмните места така са оказани, то е логично, но не го предвиждахме предварително. Всичките са по граничната линия на България.
1: Много малко хора, според мен, се занимават с това да снимат небето в нощно време.
0: Аз много съм се мислил, защо го правя това нещо. Ставаш посред нощ, зимата, примерно, или студено, 3 часа караш, снимаш. Всъщност, този елемент на изненадата, който камерата успява да лови нещо, което ние не можем да видим, ние не можем да ловим с очите си, мен това много ме мотивира. Отделно, чисто емоционално, за мен това е като медитация, защото да стоиш под наистина този звезден купол сам е много специално преживяване. Снимките и видеото не могат да го пресъздадат това нещо. Трябва човек да го изпита наистина в една топла лятна нощ в планината или близо до морето.
1: А зимата?
0: Зимата е малко по-различно преживяване, защото съм бил на температури до минус 15, минус 17 градуса. Примерно язовир Широка поляна, който е на 1500 метра над морско равнище, съм бил на минус 17, апарата ми беше замръзнал. Различен тип преживяване. Хрупа снега, всичко свети по един особен начин, магичен. Изисква повече усилия, но може би това наистина да направиш нещо, което човек не може да види. Това е като машина на времето. Тая светлина пътува хиляди, стотици светлинни години. Някои от тия обекти, които, нали, ние сме заснели, те ги няма. И това някакси философски много... Ти си някакъв нищожен, някаква много малка частица от цялото това нещо. И в деня, ежедневието, шума, който ни заобикаля, нещо ти е кофти, отиваш, пътуваш 2 часа, заставаш,

0: тая тъмнина, в тая тишина, и ви си кажеш, бе, този живот не е толкова лош. Мисъл, всъщност е много хубаво. Дистанцираш се и осмисляш някакси. При мен е така, може тривиално, но факт, в мен това ми дава някаква отправна точка. Дистанцираме и си казвам, има нещо по-висше от мене. Не си струват всичките тия нерви за тия глупости през деня. То е шум. Мен тази връзка ми дава възможност някакси да се обърна навътре към себе си.
1: Завършихме под звездите изложбата в клуба на фоторепортерите. Това беше всичко в Артефир. От мен Силвия Чолева, до чуване. Останете с любимата си програма за култура. Христо Ботев.

0: 14 часа. Международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Британският университетски сектор се събира днес на конференция, за да обсъди бъдещето на висшето образование в страната, посочват организаторите от Universities UK, които представляват университетите в Великобритания. Според тях решенията на управляващите в страната ще доведат до намалено финансиране на висшето образование в Англия. Подробностите от репортера Мартина Калпачева.
1: Основният фокус е върху това как висшето образование във Великобритания ще се адаптира към променящата се политическа и икономическа среда две години след парламентарните избори през 2024 година, когато лейбористката партия пое управлението в страната. Организаторите посочват, че секторът вече усеща последиците от прегледа на държавните разходи. Според Universities UK, решенията на управляващите могат да доведат до около 3,7 милиарда паунда или приблизително 4,3 милиарда евро по-малко финансиране за висшето образование в Англия в следващите години. Допълнително влияние оказват и новите насоки в стратегията за образование и умения след 16 годишна възраст. Тя обхваща обучението след задължителната училищна възраст и цели по-тясна връзка между образованието и професионалната подготовка и нуждите на икономиката. В програмата на събитието са включени и дискусии за правителствените приоритети, финансовата устойчивост на университетите, обществените нагласи и реализацията на завършилите студенти. Форумът събира университетски ръководители, експерти по публични политики и представители на парламента. За новините Мартина Калпачева.
0: За много от младите французи висшето образование вече не гарантира очакваните

0: Люба Константинова.
1: Етнологът Лорана Соли описва нагласите на млади хора, завършващи магистърски програми. Според него все повече студенти не бързат да започнат работа веднага след дипломирането си и обмислят пътувания или период на прекъсване преди навлизането в професионалния живот. Авторът посочва, че магистърската степен все по-малко се възприема като избор и все повече като социална норма, а разширяването на достъпа до дипломи е довело до намаляване на тяхната стойност на пазара на труда. А Соли добавя, че намирането на стажантски позиции чрез системата на редуване на обучение и работа става все по-трудно. Някои направления са пренаситени, а много студенти приемат позиции, които не отговарят на техните предпочитания или професионални цели. В същото време тези стажове все по-рядко водят до постоянна работа. Компаниите предпочитат да наемат нови стажанти, вместо да назначат на постоянен договор вече обучените млади хора, а част от студентите също не желаят да останат в организацията. Анализът разглежда и ролята на бизнес училищата, където системата на редуване на обучение и работа се е превърнала в икономически модел. Според автора, студентите финансират обучението си чрез възнагражденията, които получават от приемащите ги компании. Училищата получават таксите за обучение, а работодателите разполагат с квалифицирана работна сила на по-ниска цена. За новините, Люба Константинова.
0: НАСА обяви официално края на марсианската мисия Maven. Почти 6 месеца след последния сигнал от апарата, учените започват процедура по неговото извеждане от експлоатация. Първата мисия, посветена на наблюдението на марсианската атмосфера и нейната еволюция, приключи след повече от 11 години в орбита около Марс и десетилетие след изтичането на първоначалната и едногодишна мисия. За последен път космическият апарат беше засечен на 6 декември, когато претърпя неочаквана загуба на сигнал, след като премина зад червената планета. Научните данни, които Maven ни предостави, са от ключово значение за определяне на вида радиационна защита и мерки за безопасност, които трябва да предприемем преди да изпратим хора на Марс, заяви Луис Проктър, директор на отдела за планетарни науки в централата на НАСА в Вашингтон. Пионерът на световната мрежа Тим Бърнърс-Ли заяви, че иска изкуственият интелект да съхрани първоначалните ценности на неговото изобретение, което същевременно позволи на потребителите да филтрират личните данни, изпращани към технологичните гиганти. Приоритетът на човека на личността е бил сърцевината на интернет и трябва да важи за изкуственият интелект, заяви той в интервю за агенция France Press в рамките на технологичния фестивал SXSW в Лондон. Бърнърс-Ли създава световната мрежа WWW и през 1990 година обединява усилия с белгиеца Робер Кайо, за да я разработи. Технологичният гигант Мета разкритикува и определи като крайно несправедлива законодателната инициатива на Австралия, целяща да задължи компаниите за социални медии да плащат за новините, които се публикуват на техните платформи, като заяви, че категорично се противопоставя на законопроектите. Австралия иска големите технологични компании да компенсират местните издатели за споделянето на статии, които генерират трафик на техните платформи. Законопроектите са насочени конкретно към Мета, Google и TikTok. На тези компании първо ще бъде дадена възможност да сключат споразумения за съдържание директно с местните издатели на новини. Ако откажат, те ще бъдат обложени с задължителната такса в размер на 2,25% от приходите им в Австралия. Поддръжниците на този тип законови промени твърдят, че социалните медии привличат потребители с новинарски статии и прибират приходите от онлайн реклама, които иначе биха отишли в новинарските редакции, които са в затруднено финансово положение. В сградата на търговската борса в Париж се открива изложба от светлина и сянка на японската художничка Фуджико Накая, съобщава сайта Цуртия Пари. Тя ще представи пред публика скулптури и арт-инсталации от мъгла. Репортерът Калина Колева с подробностите.
2: 93-годишната Фуджико Накая пристига от Осака в Париж, за да се срещне с почитателите си. Нейните инсталации и скулптури от мъгла се появяват и изчезват с помощта на сложна система от помпи за високо налягане и масиви от дюзи, които отделят малки водни капчици, наподобяващи естествена мъгла. От помпите се появява гъст бял облак, водна пара, от който се открояват лица и различни фигури. След няколко минути облакът изчезва, но остават цветните частици, които бавно се придвижват към земята. Всичките арт-инсталации са допълнени с музика. Най-известната скулптура от мъгла, която посетителите ще видят, е наречена Облак 07150. Авторката я е показвала на престижни арт-форуми в Нью-Йорк, Сидни и Сан-Франциско. Самата тя нарича своите произведения на изкуството хипнотизиращи и спиращи дъха. В съвремието ни

0: мъглата е с лошо име заради смогът. През романтизма обаче тя е в поемите и картините. Тя е обект на изкуството. Това е хубава мъгла, създадена за да и се радват хората. На слънце изглежда по-бяла и блестяща, а ковали се разпростира навсякъде, а когато има вятър, се издига в небето, казва художничката в интервю за френско издание. Всички нейни творби носят послания, свързано с опазването на околната среда и климатичните промени. За новините – Калина Колева.
1: Чухте международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев.

0: класично и романтично.
1: Започва Кантате и юбилате, седмичното специализирано предаване за хорово изкуство.

Здравейте, от мен Даниела Найденова и от звукорежисьора Михаил Михайлов. Ето накратко темите, които сме ви подготвили днес. Първо място за хора на Софийските момчета на 45-я международен фестивал за църковна музика Хайнувка 2026-та,

Този успех продължават да ни разказват диригента Александър Митев и хористите в състава Александър Иванов и Борис Терзийски. Шестдесет години на Софийски камерен хор Васил Арнудов. Как ще протече честването, разказват главният диригент на състава професор доктор Теодора Павлович и диригента и дългогодишен хор майстор, главен асистент доктор Галина Луканова.

0: Документален запис от град Бялисток, Полша, изпълнение на хора на Софийските момчета, воден от Александър Митев, с когото продължаваме разговора след категоричната им победа на фестивала Хайнувка. В студиото до мен са и Борис Терзийски и Александър Иванов, и двамата вече в младежкия състав. Нека започнем от там, как избирате да пеете в хор и как това ви задържа толкова години.
1: При мен е една много забавна случка. Аз като малък бях много диво хлапе. Ама много диво. Много диволи правех като малък. Но винаги като дойде вечерта и дойде време за къпане, по душа ставаше сцената. Микрофона става душът и се почва едно разпяване навсякъде. И мама веднъж намери обява в Фейсбук на едно читалище близо до нас, където провеждат прослушване. И се обърна, вика, искаш да отидеш, бе, Борисе? И аз викам, що не? Айде. Защото от малък съм си и спортна личност, винаги обичам нещо така да ме предизвиква, и отидох, и то вече ми ме взех. И спочено пеене, аз нямам абсолютно никакъв певчески опит преди това. И право дълбоко. Така стана, че с Сашо повлезнахме по едно време и ние влезнахме 2018-та. Пролетта. Края на пролетта. Началото на 2019-та вече бяхме в концертната формация и края на пролетта 2019-та година ние отиваме на предното издание на конкурса, на което участвахме.
2: Първото турне за назва.
1: Да. И то пазе, че се случи едно голямо турне с автобус. Минахме през Сърбия, Унгария, Словения, 2019-та. Полша. Далечната 2019-та година, където и двамата с него, той трети, аз четвърти клас, седим, гледаме големите са ни големи очи, мълчим и само слушаме някакви бойни истории. И ние направихме тогава и ние наши бойни истории. И забавното беше, че тогава ние го спечелихме.
2: И тогава вече работех в хора. Бях от екипа на госпожа Благоева.

0: Двамата с нея си разпределяхме, нали, отговорностите за децата. Те бяха малки.
1: Аз бях четвърти, той да. Трети.
2: Аз бях на 9, като влязох мисля, че в хора, тогава съм бил на 10.
0: Имали сме интересни истории точно на това пътуване, с едни паднали врати, така, сами паднаха, сами паднаха. Никой не ги е бутал. Те сами паднаха вратите в хотела, но естествено ние се намесихме и оправихме нещата.
1: Това, което иска да кажа, че винаги на такива турнета се случат забавни случки, винаги се случва нещо, което да ни остане в памета, защото 2019-та не е много близко. Това е преди 7 години.
3: Да, света доста се промени от тогава.
1: То не е само света, ние пораснахме, ние тогава сме били малки момчета и да ни остане това в спомените означава, че е било много важно за нас. А на такава крехка възраст момчета като нас, буйствени момчета, дето не ги свърта на едно място, да седат продължение на час, час и половина на едно място, с кръстени ръцете зад гърба, петите опряни в една, в друга, гърбът изправен и да гледаш в един човек винаги, през цялото време, това само по себе си е голямо постижение и за нас, но най-вече и за ръководителите ни, защото те са успяли да ни научат и да ни вкарат в главите какво означава дисциплината. Защото всичкото това няма как да се случи без дисциплина. Тя е единственото, което ни крепи здраво във всяко едно нещо, което правим.
0: Имаме и такъв лозунг в залата, който е тук се работи, един е лозунг и дисциплината е основата на нашия успех. Тоест ние изначало възпитаваме децата, че за да може да постигнат те нещо, трябва да дадат от себе си, нали? А вече това, което се случва на сцената, това е подаръка за всички, нали? Красивото звучение, отношението, нали, към всяка една фраза, към агогиката на текста, към всички штрихи да бъдат на място, нали? Това вече е венеца на нашата работа, докато на хората сякаш отстрани им изглежда лесно. Нали, особено на хора, които не са просветени в нашата работа. Нали, какво там заставате пред хор? Махате си с ръчички, те пеят, нали? И не е така. Не е така. Особено за това наше пътуване, аз работих 3 месеца по неговата подготовка. 3 месеца много сериозно, нали, къде да настаним децата, къде трябва да се хранят и така нататък. Самолетни билети, те пък непрекъснато се покачват летишни такси и с такива неща се занимаваме, но в интерес на истината се получиха нещата. Аз искам и да благодаря, да използвам вашия ефир, за да благодаря на Столична община, тъй като ние спечелихме проект по програма Мобилност и той подпомогна част от нашите разходи по пътя.
3: Борис разказа, а при вас как започна?
2: И при мен доста интересно започна, защото аз явно като по-малък съм обичал също да пея много. И в училище имало училищен хор, обаче по думи на майка ми аз не съм искал да пея в хор с момичета. Затова тя се поразровила повече за хоровете като цяло. Естествено обърнал внимание на това да е момчешки хор, нали, тъй като очевидно не съм имал желание за другото. Намерила е този хор и ме записала. Всъщност аз първоначално не осъзнавах особено за какво отивам. Помня, че първият път, в който отидох при госпожа Благоева, трябваше да рецитирам нещо, което знам, например, някакво стихотворение или каквото и да било. И аз тогава доста се бях притеснил, но изпълних каквото можах, изпях колкото ми идваше така. И почна да ми харесва, почнах да ходя с желание. Вече след това, както каза Боби, влязохме в концертния състав, почнахме да пътуваме, почнахме да ходим по участие и то просто си стана част от живота ни. Даже мога да кажа, че живота ми в момента всъщност е целият този хор. И наистина забавата при нас никога не отсъства, абсолютно винаги я има, независимо под каква форма, дори нещо лошо да ни случи, ние пак го правим така, че да ни е забавно, защото за нас настроението винаги е важно да го има. Да не сме унили, да не сме тъжни, защото нали все пак отиваме там, за да покажем кои сме.
3: Къде беше най-интересно да пеете? Разбрах, че сте имали и други прояви по пътя.
2: Най-интересно, според мен, беше в самолета, защото досега никога не ни се случва.

0: пилотен самолет, поне на мен. И всъщност тогава решихме да изпълним една наша песен на стюарда и на стюардесата. И на тях много им хареса, защото песента беше свързана с Полша. Песента се казва Gaude Mater Polonia, което мисля, че се превежда Велика майка Полша. Не съм много сигурен, мисля, че е така. На тях много им хареса, даже видях, че стюардесата пееше заедно с нас. Може би това за мен беше най-интересно място, на което сме изпълнявали някакви наши творби.
1: Най-интересно за мен беше утре на гала концерта. По едно време ние бяхме във втората част и чакаме. Защото първата част беше много богата. И при нас дойдеха някакви жени и мъже, видимо, нали, възрастни. Не много, да, на средна възраст. И се оказа, че те са от Латвия. И започна една комуникация, и понеже мелодиката, с която ние си даваме тонове, тя е преносим инструмент. Единството, което се иска, е въздух да се подаде. И господина просто грабна мелодиката и даде едни начални тонове. Каза песента, изобщо дори не изчака да види дали сме чули. Директно като даде тоновете, ние школовка имаме, чуеш ли тон, директно си като струна опънат. Изпоча един тип надпяване, защото те бяха по-професионален хор и те си имат ноти пред тях. И те просто отварят песента на нотите и започват да пеят, докато ние просто разчитахме на господина, дава тон и ние му отвръщаме с други песни. Ще получи едно много хубаво надпяване, което толкова ни заангажира, че въпреки почти всички имахме телефони в нас и изобщо никой не се замисли да си го извади, просто да штракля няколко снимки. И се оказа, че този момент е заснет от някой от по-предлюдив хорист на другия хор. И те се свързаха с нас чрез социалните мрежи и ни пратиха клипа, който клип доста хубава популярност набра. И възнамеряваме и може би да го пуснем и като цяло, защото това просто показва как такъв тип събития обединяват участниците спонтанно. Защото тогава и имаше един друг хор, който нашата хора майсторка, госпожа Конински, просто искаше да отиде и да го слуша. И ме помоля да питам някой от хористите му кога ще пеят. И аз отидох и топа се оказа, че този хорист е бил в София. И като се почнаха едни разговори, стигна се до там, че и двамата с него имаме обща работа. В смисъл, в един сектор сме и за това си говорехме. И се получават едни връзки, дето ти пари да даваш, няма как да ги получиш.

0: С какво ще запомните тази победа?
1: Целият този труд и мое седмици, в които сме всеки ден по няколко часа в репетиционната, репетираме, дърпаме тоновете в хората при малките, понеже те много бързо се изморяват, защото нямат концертен опит, и господина Чатпад пуска някои лавчета. Базици, имаме едно лавче, не дърпа и тона като вчерашна дъвка. То е нужно такъв тип разведряване на обстановката, защото ние големите имаме, повечето сме с почти 10 чи от 10 нагоре години стаж, докато има...
2: Това би ти каза най-неподходящия ми лов. Имам други подсветни.
1: А, аз ги помня почти всички, принципно. Тъй, че

0: Нищо, това е спонтанно в момента.
1: Този тон тръгва като във Формула 1 ми е любимия дом.
0: Да.
2: Но има някои от малките, които просто са влезнали преди 3 месеца, преди 6 месеца, 9 месеца. Има някои, които може би с най-дълъг стаж, две от момчетата ни, с около 2 години. И това е. Всичките са изцяло нови, защото преди 2-3 години имахме голям дефицит на хористи и откакто господина е начало, имаме наистина много хористи. Подготвителната ни група е пълна, стажантите и те, и сега имаме вече и две редици пред нас, както беше на предния фестивал.
1: Аз искам да ви прочета едно много интересно мнение от нашата златна книга. Вътре в нея писаха диригентите Наталия Кузина и Елена Орлова. Те са диригентите на детския хор от Естония. Те ни написаха: скъпи приятели, прекрасен хор на момчетата от България. Вие покорихте нашите сърца и се надяваме, че ще се срещнем отново в Естония и в България. Пожелаваме ви много обич. Всъщност техният диригент дойде при мене с насълзени очи. Аз помислих, че нещо се разстроило, нали, от нашето изпълнение нещо. Ние не сме направили като хората. Всъщност тя разплакана дойде, прегърна ме: прекрасни, вика, това са ангели. Те пеят като ангели. И на мене ми направи изключително хубаво впечатление колко професионално се изказват хората и колко сърдечно в другите държави. Някак тук по нашите ширини са по-пестеливи, но в чужбина наистина човек може да му бъде видян талант и не само неговия, но и на състава, който води. И да се оцени по достоинство, нали, а не просто по име. Защото когато не се работи за един състав, а той има име, като ви говоря за състав, не ви говоря само за партия по партия. Аз ви говоря за индивидуални репетиции, за наваксвания, за изпити, защото нашите момчета покриват изпити преди всеки концерт. Те не могат да излязат на сцена, ако съм ясни, съм убеден, че те са достатъчно добре подготвени. Въпреки факта, че нашите хористи и част от тях са с не много голям опит, нали, смятам, че нещата се движат в една изключително приятна посока. Сърдечно благодаря и на хората, които ни подкрепят, на родителите най-вече, защото те си жертват своето лично време да доведат децата. Винаги са ни помагали родителите, особено сега на Великденския концерт. Оставете на нас това. Тоест, всяко нещо те искат да бъдат част от това общество. Те вече се чувстват част. За мен, като хоров диригент и като музикален изпълнител, това е важно. В един хор трябва да се създава общност. Не се ли създаде общност, това може да попречи на други организационни цели на състава и да създаде конфликтни ситуации. И аз се радвам, че нашите родители се включат толкова активно, дори имаше един-двама родители, които също дойдоха с нас, много съдействаха за всяко нещо и бяха във възторг от реда, по който протича цялото пътуване. Защото не е лъжа, че в нашия състав дисциплината е на почет от една страна, от другата страна, нали, всичките процеси, чисто организационни, чисто методически, те са по определен начин се изпълняват, което ме радва, защото то пък от своя страна дава резултат. Когато има ред, има резултат. Когато е хаос, няма резултат. Просто никакъв резултат няма. И аз искам да благодаря най-вече на своите хористи за търпението, защото те са много търпеливи. Понякога прекалено търпеливи, много можещи и много старателни. А ако някой не е старателен, той покрай другите става старателен.
0: Увличат го.
1: Да. Да, и са си приятели. И това приятелство, което и сега се заражда, аз съм много щастлив, че по никакъв начин не съм прекъснал това приятелство, което се е създавало при предишните диригенти, при госпожа Лиляна Тодорова, при професор Адриана Благоева. Това приятелство продължава и до ден днешен. Тоест в хора да се създават приятелски взаимоотношения.
3: Ще използвам момента да допълня нещо, което по-рано Боби казал. Преди 2-3 години, когато имахме дефицит на хористи,

0: и по-точно на момчета от концертния състав, тъй като аз известно време заради COVID нямахме много участие, нямахме много концертна дейност. И всъщност, когато продължихме концертната дейност, повечето, които бяхме в момчешката формация, вече бяха станали младежи. А аз и още едно момче бяхме останали в момчешката формация, просто защото още не бяхме мутирали напълно.
1: Ние тогава работихме с вас, с госпожа Благоева, работихме с вас по Skype.
0: Да, работихме. Всъщност аз лично се спомням как след училище ходех вкъщи. Репетирали сме с господин Мите, с госпожа Благоева по един час, час и нещо по Skype. И всъщност дефицита беше, че имахме един ред момчешка формация, което наистина е малко за нашия хор, от които, да кажем, да сме били максимум 8 момчета. Аз и това другото момче, което останахме там, ние повечето пъти вече пеехме на фалцет, т.е. не пеехме с много чист глас. И това нещо си проличава дори на някои записи, например от турнето ни в Исландия 2023 година. Обаче въпреки това, след това, когато господин Митев пое хора, направи тая инициатива да се намерят момчета, да се обогати, така да се каже, момчешката формация, именно да бъде това, което е сега. И аз наистина съм удивен от това малките в нашия хор момчетата, колко добре се справят. Наистина, колко държат, даже има моменти, в които смея да кажа, че са по-издържливи дори от нас, защото, както казах, ние вече като сме малко по-големи и се дразниме повече на някои неща през деня, които ни се случват. Докато малките, може би, наистина успяват винаги да се отдадат това нещо като развлечение, защото те ежедневието им не е нещо, което чак толкова да ги измори, но въпреки това ги изморява. И според мен за това повечето пъти са по-издръжливи от нас. Пък и при тях доста повече се повтаря, защото ние младежите трябва да отговаряме също за тяхната дисциплина. Докато те наистина много пъти се случва да трябва да повтарят много пъти някоя фраза в песните и така нататък. И наистина съм се удивявал на като цяло търпението им. Всъщност даже нещо много забавно, абсолютно винаги, като господин Митев ги накара да повтарят нещо много пъти. И аз си броя точно колко пъти ще ги накара да го изпеят това нещо. И съм стигал до числа, които са така...
2: Двуцифрени.
0: Двуцифрени, със сигурност. Но именно заради това се справя толкова добре и всъщност отзивите на родителите, дори на моите родители и думите, които казаха на нашия диригент, бяха, че наистина малките са на абсолютно много високо ниво.
2: Така, аз ви слушах на Великденския концерт и също бях очарована. Така че достигнали сте едно много хубаво ниво. Продължавайте в същия дух.
1: Тя винаги още. Никога не е достатъчно.
2: Съвършенството винаги може да се гони, така че...
1: Да, той... По-скоро аз вече го тълкувам и не само да гоним съвършеното, защото то съвършеното е много така абстрактно понятие. Но обособило се в нашето ежедневие абстрактно понятие, по-скоро да се изгради нашия състав като школа, школа за поведение, школа за... Това, например, в чужбина го виждаме, нали, как се държат. Те могат да видят, да направят паралел в начина си на... Дори ако щете как си почиват, дали са прецизни в пеенето, това също много личи. Особено при децата, когато едно дете е старателно в работата, то личи. То просто очите му греят. И начина по който изглежда на сцената, по начина по който се държи, начина, отношението с което си отваря устата, това също е много показателно, нали, когато ние гледаме такива състави като нашия, аз се възхищавам просто на колеги, които умеят да задържат интерес. Говоря по време на музикалното изпълнение, т.е. в мига, в който си дигне диригента ръцете и задържа вече. Задържа фразата, задържа вниманието, отношението, защото едно пеене без отношението не е пеене. То е рецитация върху тон.
3: Господин Митев тук ще спомена думата школовка. В нашата школовка едно от основните неща е говоренето на вие, на учители, ръководители и най-вече на по-възрастни хора. Имаше една случка на лагерът ни, която просто много се смях на нея в последствие заедно с нашия корепетитор господин Сребров. Защото така се случи, че господин имаше нужда от човек, който да води сутрин

0: вътрешна разгрявка на малките. И ме помоли да му помогне, аз съгласих. И на третата сутрин малките се бяха подредили и просто един дигна ръка. И аз се очудих, защо дига ръка. Посочил го, питал какво има и той ми каза, може да отида до туалетна господин Боби. Аз искам да спомена, че разликата между мен и едни от най-малките хористи в момента са някъде 6, 7, 8 години. Не е някаква фрапантна разлика, че да ми казват господин. Но това, което искам покажа, че повечето от тези момчета не са минали през ръцете на госпожа Благоева. Те са минали единствено през ръцете на господин Митев. Защото, както и той каза по-рано, той е единствено, който репетира с тях. Така че това просто е показателно как, въпреки че диригентът е друг, състава също е различен, но школовката е най-съща. И всеки се грижи да си остане най-съща.
1: Е, все пак и аз съм дете на госпожа Благоева и аз съм минал през нейната здрава ръка. Здрава, но много справедлива ръка и за мен беше особено важно да се запази модела. Човек, който разбира от педагогика, знае, що е то модел. Нали? Който нещо друго казва, значи не е много наясно. С процесите, особено на възпитание на подрастващи. Аз това им казвам, не може ти да представиш България и, например, на турне да си напълниш чинията догоре. Има някои неща, които те ги усвояват по време на пътуване. Запознанствата с нови хора, те могат да видят един по-различен стандарт на живот, по-различни обноски. Естествено, всяка страна си има своите специфики и своя начин, по който се държат, но хористите, за да бъдат добри хористи, те трябва да бъдат много отговорни. И на това ме е научила най-много госпожа Благоева. Вие ме бяхте питали в едно мое предно гостуване за това какво съм

0: отговорни. И на това ме е научила най-много госпожа Благоева. Вие ме бяхте питали в едно мое предно гостуване за това какво съм усвоил. Точно това да се запази дисциплината в хора. Но вече сякаш има и промяна, защото времената са други, пък и аз нали съм по-млад човек. Някак ги виждам по-свободно нещата, не ги виждам толкова стриктно, колкото е било преди. Но мен ме радва, че всичките наши хористи идват с желание на хор. И дори някога да се демотивират, ние си имаме начините, по които разговаряме с тях и му обясняваме причинно-следствените връзки на това моментно състояние.
1: Какво ще си пожелаете?
2: Да ни остане диригент.
3: И аз това бих си пожелал. Друго не мога. Пожелаваме си още много успехи. И наистина целият този труд, който полагаме, да се отплаща. Не толкова с наградите, по-скоро с това хората да оценяват нашето творчество.
1: Пожелавам ви го и аз.

0: Гости в студиото на Кантата Юбилате са професор доктор Теодора Павлович и главен асистент Галина Луканова към Института по фолклористика към Българската академия на науките. Добре дошли!
1: Благодарим! Много е мило, че ни поканихте и че отново сме в вашето студио. Здравейте, уважаеми слушатели!
2: Здравейте от мен!
0: Поводът за поканата, разбира се, е 60 годишнината на Софийски камерен хор. Какво се случи в тази, можем да кажем, юбилейна все пак година? Какво предстои от тук нататък?
1: Това е един много сложен въпрос, който сега ще опитам накратко да обясня. Като чуят хората 60 годишни хори, се представят някакъв много застаряващ, нали, почти пред смърт хор. Всъщност нашия хор е страшно подмладен. За тези от вас, уважаеми слушатели, които не са ни виждали в скоро време, мога да кажа, че средната възраст е около 27 години и половина в момента на хора, а причина за това подмладение

0: Явяване е, разбира се, смяната на генерациите, която очаквахме да се случи, и COVID-кризата. Съжалявам, че пак се връщам върху това много трудно време за всички ни, но по това време хора беше престанала да функционира и точно тогава се оттегли цяла една генерация от по-старши певици. И аз мислих, че няма да можем да го спасим този хор. Мислих, че трябва да се изправя пред този микрофон и публично да заявя, че Софийски камерен хор Васанов прекратява своята дейност поради липса на достатъчно гласове. Направихме едно прослушване с доктор Луканова и се явиха едни млади момичета прекрасни, така че сега имаме съвсем подмладен състав. Това е относно как изглежда хора в момента. Иначе ще правим серия концерти. Трябва да започна с този, който най-скоро ще се проведе на 6 юни в 19 часа в Националната художествена галерия. Това е бившият царски дворец. Заповядайте, уважаеми слушатели, в 7 часа, повтарям, където ще изпълним една програма подбор от най-красивите и най-знаковите произведения от историята на 60-годишната история на нашия хор.
1: Може би те добави и Галина Луканова като хормайстор. Какво се случи до сега?
2: Цялата година е под знака на нашия юбилей, 60-годишния юбилей, но наистина това е фокуса в момента, в който всички сме се събрали за един наистина тържествен и хубав концерт, който ни очаква на 6 юни. Аз може би още малко така ще открехна към репертуара, защото започваме концерта с едно произведение на Моцарт, което е посветено на 270 годишнината от неговото рождение. Това са известните ноктюрни на Моцарт. Средната част, може би професор Павлович тук ще каже повече, но това са творби, които са посветени на Софийски камерен хор. Ние преди малко си говорихме, че това са над 60 творби, посветени за тези 60 години от най- може би знаковите композитори, български композитори, и ни беше много трудно да изберем какво точно да включим в тази програма, но имаме една такава средна част, в която сме включили наистина творби, посветени на нашия хор. Следващата част пък ще бъде една много симпатична джазова меса, която е на словенския композитор Амброс Чопи. Също произведение, което ние за първи път изпълняваме нашия хор в България.
0: Само да допълня, всъщност по този начин описваме в музика почти цялата история, 60 годишна, тъй като ноктюрните от Моцарт са едно от първите произведения в репертуара на хора, още в 66-7 година. Месата от Амброс Чопи е последното, преди по-малко от 2 години композирано произведение. Много, наистина, много ефектна меса, и в средния сегмент на този концерт наистина не можехме чисто физически повече от 5 заглавия да прибавим в тая програма сложна. Това са 5 заглавия от повече от 60 композирани специално за хора. Не са посветени само. Те са посветени, но те са композирани с мисълта за звука на този хор, естетиката на хора. Би трябвало да спомена техните имена, разбира се, на композиторите. Започваме с Константин Илиев, Иван Спасов, Георги Арнолдов, Михаил Луканов и Велислава Димитрова Франта, една бивша наша певица, композиторка, която живее отдавна в Съединените американски щати. Това е много кратък обзор на огромния репертуар, който е създаван в годините за нашия хор.
1: Как се променя интерпретацията на тези по-рано посветени на Софийски камерен хор творби с съвременния по-млад състав?
0: Не е лесно съвсем, защото постоянно обяснявам това. Ние пеехме Иван Спасов, когато аз бях на 8-9 години. Тоест, за моето поколение пеенето на алеаторна музика, алеаторика, всеки мой съученик, който е инженер или физик или така нататък, нали, всякакви професии, те знаят какво е алеаторика. В момента това е почти неразбираемо за по-широкия кръг общественост. Но трудим се, работим с доктор Луканова, побъркваме Софийски камерен хор в момента, защото наистина това не е тяхната музика. Това е музика, създавана преди 40 години, например, Константин Илиев, или 50 дори. И на моменти е много трудно, но пък постепенно те поемат тази енергия, която носят тези творби. И разбира

0: Съм много щастливи накрая да завършим с тази меса, която е вече в стила на съвременното поколение.
1: Какво да очакваме още?
0: А, още е много интересно, защото току-що направихме програмите за следващите ни концерти, също посветени на годишнината, на 13 юни в 19 часа в художествената галерия Борис Георгиев във Варна. Заповядайте всички близки почитатели на нашия хор. Първо пропуснах да кажа, че в същия ден, 13 юни, събота, в 12 часа ще направим едно творческо отиле в конгресната зала на хотел Черноморе във Варна, където всички са поканени. Има свободен вход, ще пеем различни неща, някои неща ние ще демонстрираме, някои неща ще правим заедно с публиката, например, един мой любим канон от Моцарт, по случай годишната на Моцарт, и изобщо така заповядайте, уважаеми слушатели от Варна и региона, каним ви най-сърдечно. Вечерта е този концерт, който споменах в галерията Борис Георгиев, а на следващия ден, на 14-ти, пък ще има подобен концерт, но с различна програма в Добрич, в органовата зала в Добрич, за където обаче повече ще говори доктор Луканова, защото тя ще дирижира този концерт.
2: Да, концертът, който предвиждаме да се случи в Добрич, то е и следствие на едни дългогодишни приятелства, които ние имаме с различни хорове от Добрич, така че програмата там ще бъде доста по-съкратена от нашата юбилейна програма, но затова пък с участието на едни от най-добрите състави на Добрич, и се надяваме, че това ще доведе до така един интерес и едно много приятно преживяване за всички нас. Защото това са също състави, които имат юбилейни години. 65 години празнува детския хор на Добрич маестро Захари Медникаров с диригент Габриела Писанова,
0: която е бивша наша хористка. Да. Моя бивша студентка и наша хористка също в Софийския камерен хор. Тоест, това е едно естествено творческо сътрудничество.
2: Тя е ваша студентка, разбира се, и това ще бъде част от приемствеността на нашите два състава, така че ние ще пеем и с децата на Добрич, както и с хора на учителките, който пък се дирижира от Маргарита Русева-Ганева. Те тази година също празнуват своя 60 годишен юбилей. И ние сме подготвили в програмата си всеки от съставите да изпее по нещо самостоятелно и нещо да направим заедно. Това се надявам, че ще бъде една хубава изненада за публиката в Добрич. Като специални гости на този концерт ще бъдат и хора на ансамбъл Добрич с диригент Живко Желев.
1: Убедена съм, че до края на годината ще научим за още събития по повод тази 60 годишнина.
0: Така е, готвим вече концертите през есента. Трябваше да участваме по първоначален план в големия фестивал Аполония в Созопол, но тъй като на мен ми се налага да пътувам много надалеч на другия край на света в връзка с различни ангажименти, нямаше как да паснем датите с сложната програма, моя и на Аполония. Така че концерта ни в Аполония ще се състои, уважаеми слушатели, но през следващата година. Отложихме го с госпожа Димитрова. А иначе имаме концерти тук вече планирани за през есента и в София. Говорим за концерт в Пловдив в зала Съединение, но за това, тъй като все още сме в процес на преговори, ще можем да съобщим в по-късен етап.
1: На рожден ден обикновено получаваме подаръци. Кой би бил най-хубавия подарък за вас?
0: Мир. През цялото време пожелавам мир. Обикновено се пожелаваме да сме здрави, да сме щастливи. Сега в тази много напрегната в света обстановка се мечтая наистина да можем да продължим живота си нормално, да нямаме сложни ситуации, каквито има в света в момента и то близо до нас. И оттам нататък останалото вече е в нашите ръце.
2: Това, което бих искала да допълня, че наистина музиката за всички нас, които я обичаме, които работим с нея, е точно нещо, което свързва хората, което създава приятелство, което създава радост, което създава емоции. И да, ние сме посланници понякога на тези добри чувства и на мира, и се надяваме това да бъде така.

документален запис от изпълнението на Софийския камерен хор и камерния ансамбъл Софийски солисти с диригент Пламен Джуров от премиерата на творбата на Георги Арнудов «Химни към пролета» по текст на Николай Лилиев. А с това завършва днешното издание на «Кантате и юбилате». С вас бяха Михаил Михайлов и Даниела Найденова. Останете с още музика с гласовете на дамите от Софийски камерен хор. Музика на Александър Танев – «Моя да бъде девойка».

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: На 5 юни от 19 часа в Дом на културата Средец ще раздадем наградите от годишната фолклорна класация на Надпяване. С нас ще бъдат Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, с диригент професор Владимир Владимиров. Възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка с ръководител Ганчо Гавазов и Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, с ръководител Владимир Величков. Още цвят на сцената ще внесат и музикантите Константин Кучев и Петър Йорданов Бъни. Очакваме ви на 5 юни в Дом на културата Средец. Начало даваме в 19 часа, а местата си може да заемете до 18.20.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Разследваният за отпускане на необезпечен кредит бивш директор на Държавната банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в сръбската столица Белград. Той беше издирван близо 2 години с европейска заповед за арест заради разследване, водено от бившата вече Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Разследването е за отпускане на необезпечен кредит на Румен Гайтански с Прякор Вълка. Част от средствата, отпуснати от Българската банка за развитие, са били предназначени за покриване на дългове на ТЕЦ Варна, за период, в който централата е била собственост на тогавашния лидер на ДПС Ахмед Доган. Че Мавродиев е задържан в Белград, прокуратурата е била уведомена още вчера от дирекция Международно оперативно сътрудничество на МВР. Предприети са стъпки той да бъде предаден на българските власти за наказателно разследване, заявиха от държавното обвинение. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Въпреки искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване, магистратите решиха, че няма предпоставки за отлагане. Срещу Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана. При катастрофата загина 35-годишната Христина, а 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. На протест пред съдебната палата в Бургас, близките на потърпевшото семейство поискаха справедливост. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Справедливост поискаха родителите на загиналата

0: при изготвяне на обвинителния акт. Има противоречиви твърдения в обстоятелствената част от диспозитива. Това е недопустимо за съдържанието на един обвинителен акт.
1: За вината на Никола Бургазлиев и разследването на случая говори неговия баща Георги Бургазлиев.
2: Справедливостта, знаете ли каква е? Една защита е направила ред искания, нито едно не е изпълнено. Има ли такъв случай в правосъдието в България?
0: Вие смятате, че пробите за наркотици не са коректни?
2: Естествено.
0: Продължавате да твърдите, че той не употребява наркотици?
2: Той абсолютно никога.
1: Срещу Никола Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение. То е за извършването на умишлено престъпление след употреба на марихуана, довело до смъртта на една жена и причинило трайни увреждания на 4-годишно дете. Случаят е квалифициран като особено тежък. За новините, Даниела Костадинова.
3: 20-годишният студент от Благоевград Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, паднало от петия етаж на жилищен блок, остава на свобода, реши окончателно Софийският апелативен съд. Така е потвърдено определението на долната инстанция, според която няма доказателства именно Георгиев да е извършил тежко умишлено престъпление. След днешното решение на апелативния съд, бащата на загиналото момиче Стойне Стойнев заяви, че започва, както е нарече, лична война. Предава Мариана Попова от Радио Благоевград.
4: Стойнев критикува действията на правосъдните органи и изрази недоволство, че жалбите и документите, внесени от негова страна в прокуратурата, все още не са разгледани от наблюдаващия прокурор.
5: Срам ме, че съм българин! Българин с малко Б! И най-вероятно ще се откажа от българското си гражданство. И ще съдя всичко и всички. Ще съди прокуратура. До кога? Хора, дайте да станем и да ги изметем от тук един път завинаги. Започва моята борба. Не борба, война ще водя, но без правила.
4: Бащата заяви, че няма да спре с протестните действия, докато не бъде наложена ефективна присъда и не се постигне пълна справедливост за смъртта на дъщеря му. За новините, Мариана Попова.
3: Сигнали за поставени бомби са получени от сутринта за летищата в София и Варна, за административни сгради, както и за болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Хасково, Габрово и на други места. Сигнал за бомба евакуира сградата на Българското национално радио в Кърджали, в която се помещават още 8 държавни институции. Служителите на регионалната радиостанция веднага бяха изведени от сградата и останаха навън повече от час, но програмата продължи. В сградата не бяха открити взривни устройства. Сигналите за поставени бомби и в Пловдивска област не спират и днес. Текстовете на имейлите с заплахи са различни, включително групировката Ислямска държава фигурира в някои от съобщенията, постъпили в полицията. МВР прави проверки на всички заплахи. Взривни устройства не са открити. Парламентът реши окончателно, че ще бъдат ограничени правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас. Негови разпореждания ще подлежат на съдебен контрол, а всеки месец управителят ще бъде длъжен да се отчита пред министъра на икономиката. България и Гърция задълбочават сътрудничеството в енергетиката и транспортната свързаност. Това обяви премиерът Румен Радев след разговора със своя гръцки колега Кириакос Мицотакис, който днес гостува в София. Подробностите в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
6: Двамата министър-председатели отбелязаха, че сътрудничеството в енергетиката, повишаването на свързаността, транспортна и дигитална надхвърлят двустранното сътрудничество. Румен Радев допълни.
7: Интерконекторът между Гърция и България, вертикалният газов коридор, връзката между нашите електрически енергийни системи, всичкото това вече променя енергийната карта на Европа и предоставя сигурност и възможност за диверсификация на нашите стратегически партньори и съюзници от Централна и Източна Европа.
6: На дневен ред стои въпроса за увеличаване капацитета за пренос на газ по интерконектора Гърция-България до 5 милиарда кубически метра на година. Страната ни изпълнява ангажиментите по изграждане на вертикалния газов коридор по оста юг-север, но Радев обяви.
7: Говорихме днес и е много важно и за България, и за Гърция, и за Румъния. Това е магистрала по оста север-юг. Това е от Русе до Маказа. Ние имаме изключително голяма нужда от тази магистрала, за да може да се използва капацитета на северните гърски пристанища, за да може всичко това като стоки да минава и да достига през България нагоре на север към Румъния, Молдова, Украина и така нататък.
6: Гръцкият му колега Мицотакис също говори за сухопътната свързаност и магистрала за пренос на товари.
8: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина, и това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
6: На дневен ред и сътрудничеството в отбраната обявиха премиерите след срещата си. За новините, Цветелина Стоянова. Нови разговори.

0: Говори между Русия и Съединените щати ще има още тази седмица, съобщи руската държавна информационна агенция РИА. Според информацията, пратеникът на Путин Кирил Дмитриев ще разговаря с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Още информация по темата от редактора Весела Владкова.
1: Кирил Дмитриев ръководи Руския фонд за преки инвестиции и е специален пратеник на Кремъл за преговори с Съединените щати по въпросите на икономическото сътрудничество. Смята се, че той играе ключова роля като неофициален дипломат и основен комуникатор с американската администрация. Преговорите за Украина с американско посредничество бяха прекъснати след началото на войната в Близкия изток. По време на Петербургския международен икономически форум, руският заместник министър на външните работи Михаил Галузин заяви, че Москва не вижда възможност Европа да предложи разумни идеи за преговорите за Украина. Имаме споразуменията от Анкарич със Съединените щати и именно те могат да бъдат основа за уреждане на конфликта, каза Галузин, като допълни, че в тези споразумения, цитирам, Европа

0: дори не се споменава. Американският държавен секретар Марко Рубио изразил безпокойство заради нарастващото напрежение във войната в Украйна. На изслушване в Камерата на представителите на Конгреса той изтъкнал нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят удари дълбоко навътре в руска територия. Изказването му идва след вчерашната украинска атака с дронове срещу военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург преди началото на икономическия форум там. За новините Весела Владкова.
1: Иран потвърди, че едно от основните му условия в преговорите с Съединените щати е Израел да спре офанзивата си в Ливан. Израел трябва да се оттегли на позициите, които е заемал преди началото на войната, заяви командирът на силите Куц на Иранската революционна гвардия Есмаил Каани. Американският президент Доналд Тръмп обаче смята, че преговорите на Съединените щати с Иран не могат да бъдат обвързвани с израелските действия. С посредничеството на Вашингтон, Израел и Ливан се споразумяха да продължат прекратяването на огъня, но в разговорите не участва подкрепената от Иран групировка Хизбула. Израелските операции срещу позиции на групировката в Южен Ливан ще продължат, заяви министърът на отбраната Израел Кац. Следва информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 15-16 градуса в районите на Казанлък и Габрово до 27-28 градуса в Карнобат, Ямбол и Елхово. Активни са процесите в момента в централните части от страната, където на много места има валежи и грамотевични бури. И в част от източна България вече има грамотевична дейност и краткотрайни валежи. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздух е 76%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, в източна България от юг. До полунощ повечето райони на Западна България валежите ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и почти в цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И едно напомнене от Пътната агенция. Движението по Дунав мост при Русе е спряно заради извършваните там ремонти. Забраната за леки автомобили важи до 21 часа днес, а за тежкотоварните до 9 часа утре 5 юни. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: След обед за любопитните.
1: Добър ден, уважаеми приятели на Българското национално радио. Както всеки път в този час, вие сте с предаването След обед за любопитните. Аз съм Ани Костова, а редовните ни слушатели знаят, че предаването е съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Какви срещи и разговори може да очаквате днес? В първите дни на месец май екип от Центъра за геодезическо осигуряване на специфични природни обекти към Университета по архитектура, строителство и геодезия направи нови измервания, за да установи най-високия връх в планина Голо Бърдо, която се намира между Перник и Радомир. До сегашният първенец на масива е популярният

връх Ветрушка. Той обаче отстъпва с малко на измерения голяма колоница. Повече подробности от разговора, както за този връх, така и за новите измервания на други места, с ръководителя на центъра, доцент Борислав Александров, и планинския водач Момчил Цветанов. Разговора, уважаеми слушатели, започваме само след малко. Но още теми днес в предаването. 120 години е постижима възраст, вече може да отложим остаряването. Това споделя другият наш тук събеседник, който ще бъде професор Милена Георгиева. Тя е професор по молекулярна биология към

лабораторията по молекулярна генетика, епигенетика и дълголетие към Института по молекулярна биология на БАН. Тя е един от основателите на иновативния стартъп EpixAU, който разработва и иновативен подход за забавяне стареенето и негов главен научен директор. Дали можем да стигнем до 120 и как ще живеем през тези години? Интересни въпроси, отговор на които очаквам да получим от професор Милена Георгиева днес. И още след обед за любопитните, след дълги години не забравя един православен храм в едно малко родопско село, Опълченско, намиращо се само на няколко километра от град Кърджали, беше възродено за нов живот. 4 години дамите от клуб Ахридос посветиха на благородната си кауза да върнат църквата Свети пророк Илия на своите миряни. Идеята е намерила широк отзвук, събрани са необходимите средства. И как и какво е направено, ще разберем от разговора на Иляна Типова от Радио Кърджали с Елена Топалова, председател на клуба и една от жените, които стоят за тази кауза за възстановяване на църквата Свети пророк Илия в кърджалийското село Опълченско. В предаването очаквайте и рубриката на Хиляна Велинова, технологичен атлас, а за вас удоволствие днес работим в екип. Звукорежисьори са Руслан Беров и Бошко Бошков, музиката както винаги избира Зорница Цветанова, редактор на броя Венета Гаврилова, Асамани Костова. Благодаря ви, приятели, че отново и днес сте с нас.

0: Следобед за любопитните.
1: И така, уважаеми слушатели, нови върхове се откриват, като височини имам предвид, в България. На нова най-висока точка открие екипа изследователи в планината Голбърдо. Така казвам, добре дошли в студиото на планинския водач Момчил Цветанов, който е част от този екип. Как извършихте самото изследване и какво установихте?
2: Ами първо, трябва да кажа, че планината Голбърдо е сравнително по-малко популярна, така че за щастие още не са ни линчували за това
1: наше действие,
2: да, че сме променили върха. Има предположения от много време, че има спор кой е най-високия връх, но тези предположения се базират на едни карти, които са първо по една височинна система. Това доцент Александров се обясни след малко, надявам се, малко повече за запознатите, с която ние сме свикнали. Тоест това, което ние като туристи, като планинари гледаме по картите, пише да речем една височина 1200 метра, никой не се замисля
1: откъде точно измерваме.
2: Да. Дали от Черно море, дали от Балтийската височинна система, дали от Амстердам.
1: Съобразно откъде и съобразно какво?
2: Да, да. Така че това е първо единия проблем. Втория проблем е, че различните типове височини имат различна точност.
1: Нека конкретизираме. Защо? Какво имате предвид?
2: Някои височини се правят с триангулация. Това също доцент Александров мога да обясни по-подробно, но някои от точките, да речем, ако се загледате в една топографска карта, има някои точки на измерване, които са с триъгълничи точка, а другите с квадратчи точка.
1: Така.
2: Човек трябва да се зададе въпроса, каква е разликата между двете. Но, без да навлизам в подробности, това са различни точности. Тоест, има точки, които са по-малко прецизно измерени и точки, които са много прецизно измерени. Освен това, най-високата част на върха, когато някой дойде и каже да, еди кой си връх Хикс е по-висок, а ти къде точно мери върха? Защото геодезическите точки не се слагат на най-високите места. Те се слагат на най-удобните места, на които може да се получи цяла мрежа, за да се измерва територията на България.
1: И съобразно това, кой е най-високия връх сега в планината, както казахте вие, по-малко известната Голбърдо?
2: Значи в Голбърдо по тази височинна система и по стандарт, нали, за геодезическия, български геодезически стандарт, между другото 2005 година, е голяма колоница, която е 1158 метра и 0,6 сантиметра, като там има един толеранс и все пак на точност няколко сантиметра, но 1158 метра можем да кажем, а Ветрушка, чиято най-висока точка също не беше, казвам и на двата върха, измерените височини на картите не бяха в най-високата точка. Това констатирахме. Новите измерени най-високи точки са така. Ветрушка е само 55 см по-ниска от голяма колоница.
1: Но това показват резултатите, да, така че си има нов първенец. Да.
2: Както казват, никой не се интересува колко кубически метра е езерото окото, когато минава покрай него. Всички се интересуват кое е най-голямото и кое е най-високото езеро.
1: А това е, ние знаем всички кое е

0: Така е, наистина. Нека продължим, доцент Александров. Продължавате вие с изследванията. Разбрах, че наскоро сте се върнали от друго място. Какво целите и какво сте направили до момента?
1: Благодаря за поканата отново да си поговорим за специфичните природни обекти в България. Последното ни пътуване, макар и на късо разстояние, беше в първенеца на Витоша, Черни връх. Отново с задача да... Отново с планинския водач Мончил да проверим до каква степен и колко съответстват информацията, която стои по топографските карти и в пътеводителите за височината на връх на Черни връх и това, което измерваме. Това, което спомена той за точностите преди малко, ще си позволя малко да го допълня.
0: И да разясним на нашите слушатели.
1: Доколкото може да разясним, това е една доста дълга тема, за да отнеме цяло предаване. Няма да стигне предаването да обясни височинните системи, но като цяло височините се измерват спрямо дадена ниво повърхнина. Обикновеният ползовател на пътеводители и карти знае надморска височина. Тази надморска височина идва от някое море. При нас най-близко до съзнанието е Черно море.
0: Безспорно.
1: Безспорно. Дълги години, до 44-та, 5-та, 6-та, 7-та година, височината система в България е била черноморска, въз основа на дългогодишни наблюдения и записи на марографната станция във Варна и Бургас. По-скоро варненски е по-отдавна. Варненски мареограф. Оттам в черноморска система. Оттам цялата височина система на България, стабилизирана и материализирана посредством нивелачни репери, е определила височините на всички обекти пространствени в България. Случват се промени, преминава се към друга височина система по разбираеми причини, преминаваме към Кронщадт, към руска, тогава Съветски съюз, височина система Балтийска, която има известна разлика спрямо черноморската. Това довежда до така доста двусмислици в котите на обектите. И до късни години имаше винаги коя система, черноморска, балтийска.
0: Спрямо
1: коя. Така че в момента дори, ако сме открили някаква разлика в височините, тя може да бъде дори следствие на тези разликата между две системи. Другото, което споменавам, чува за картите. Обикновено геодезическите знаци се поставят

0: където са удобни за триангулация. Това е, го каза и той. Като точността на картите се отбелязва с брой значите цифри според това по какъв начин е правена. Ако е само до метър, правена е грубота с тригонометрична нивелация и не е много точно определение. Ако е с сантиметр, точно значи правена по геометрични способи, геометрична нивелация, много по-точна, много по-трудоемка и така нататък. Броя значите цифри показва как е правена. При черни връхи, при ветрушка бяха дадени картите до дециметра, което означава, че те са направени с тригонометрична нивелация. За черни връх. Ето, аз съм геодезист и мога да ви кажа, че освен това, което знам, че военно-географската служба изпълнявала тези процедури по измерване на триангулацията в България преди малко, по-малко от 100 години, аз не мога да кажа точно с какъв инструмент, точно кога е направен измерване, точно кои са инженерите, които са определили върха. Но на картата пише...
1: Авторите, откривателите, да кажем.
0: Да, пише 2290. На триангулачната точка пише 2280.5. 10 метра по-малко. И като се качи човек на черни връх, ще види до бившата така, постройка на планинска служба една 4 метри и половина бетонна триангулачна точка, която всъщност е геодезическия знак. И на около 80 метра, може би,
2: 80 метра
0: юг-юго-изток, се намира един една скала, която далеч се вижда, че е така доста... Вижда се, че е по-откроява се от другите. Е, това всъщност е природният черни връх на планината Витуш. Отидохме там с него. Те много хора обичат да се качват на този камък. Има там малко... Не абсолютно за всеки се качва, все пак не е
1: опасно, безопасно.
0: Е. Ими 10 метра сега. Качихме се с GPS, по-точно с глобална навигационна спътникова система, в реално време определихме върха. Получи се малко над това, което е описано.
1: И сега можем да кажем...
0: 86...
2: 287 сантиметра.
0: Значи 87 сантиметра е повече от това, което е писано на картата. Всъщност, ако погледнем повърхността на камък, може да се окаже, че 5 сантиметра само са от това колко камъка, къде е поставен приемник. Ако сложим и разлики в височини, кой е имал предвид Черноморска, кой е Балтийска, българската геодезическа система е свързана с Амстердам, по-настоящем с европейската височинна мрежа. Оттам също има някаква разлика, така че няма сензация. Може би сме го определили малко по-точно, но поне в регистъра и центъра за геодезически осигуряване на специфични природни обекти, поне ще пише кой носи отговорността. Измерене на тази дата от тези хора с тази апаратура и това може да се докаже.
1: Ще има виновен.
0: Ми, да,
1: ако не е вярно.
0: Поне ще ме пострадал.
2: Още повече ние искам да допълня, че когато измерваме по един и същи начин, който е ясен, ветрушка, голяма колоница и черни връх, ние вече можем да правим съпоставка между тези върхове. Доколкото сега ние имахме едно 2290 на туристическите карти без никой да знае по Балтийска и Черноморска система. Сега поне знаеме. Имаме една височина на черни връх, тази височина е по тази система и е по фиксиран метод. И сега, когато продължиме с измерванията, а ние ще продължиме, хората ще могат да кажат, а, значи, ето, веднага възникнаха дискусии отдолу под публикацията ни за черни връх, веднага въпроса, втория, ама чакайте, втория връх, голям мрезен, ми той е 2277 ден на картите. А тогава скалите колко са високи, които са над голям мрезен? Дали е мерен в най-ниска точка? Ми да не вземе сока е по-високо черни връх. Ами нещата отиват не към на 13 метра, а около 5 метра по-малко черни връх. Но и голям мрезен ще измерим, да зарадваме планинарите. Всичко ще бъде точно ясно, но само искам да допълня и още една малка, един малък детайл. Много е важно и определението, кое точно е естествената най-висока точка. Не тревичката, нали? Защото аз ще стъпя, ще смачкам, ще подскоча, почвата ще хлътне. Трябва малко по-стабилна геоморфоложка основна, понякога няма скала. Ние трябва да дадем една осреднена повърхнина, както геодезията, така една геоморфоложка осреднена повърхнина, за да знаем точно къде е най-малко променящата се част на върха, най-висока. Същевременно.
1: Това ни каза Момчил Цветанов. Сега, доцент Александров, какви други точки измерихте, къде бяхте и какво предстои? Вие продължавате да работите.
0: Ами ние продължаваме да работиме за, така, за информация на слушателите за сега на ползу роду.
1: Тоест, искате да кажете, че това не ви се заплаща.
0: Това не ни се
1: заплаща. Нека да бъдем конкретни.

0: все пак.
1: Да, точно така. Значи конкретно ние го правим това на този етап, без да ни се заплаща за тази дейност. Но не е толкова трудно. Човек да обикали из България, не сме така голяма държава, че чак толкова да обедне. Предстоят и други неща, ето както каза и муча за големи малък резен, също са интересни. Ние си продължаваме из водопадите. Ето преди няколко дена беше там, преизмервахме класацията в Родопите. Там той повече обича да говори за тях, защото е много по-запознат от нас тук направо.
0: И е любител на Родопите, знаем това, наистина. Ще му дадем думата, а какво друго предстои за водопадите? Обещахме да кажем на нашите слушатели, кога ще бъде готов кадастърът? Вижда ли му се края?
1: Кадастър, значи няма да го нарека кадастър, ще го наречем географска информационна система, защото думата кадастър в момента, особено към днешни дни, е страшно деликатна дума и може да бъде разбрана много.
0: Натоварена е негатив, с много негативни зони.
1: Най-малкото ще ви кажа, че в кадастъра височини не се използва се планово положение, при водопадите основни височини. Тоест,
0: така,
1: две различни понятия. Предстоят ни много нови неща. Искаме да продължим с Стара планина, тъй като там доста сме изоставили и имаме заявка за Странджа. Да отидем и там.
0: Една от най-малко познатите.
1: Да, но там вече е малко по-трудно. Трябва да го комбинираме за по-дълго време с по-дълъг престой. Не може да отидем за два водопада и да се върнем. Далече е.

0: Да.
1: Така че, момчил, сега да ни каже за любимата планина Родопите.
2: Аз, може би някой останал с погрешно впечатление, че любимата планина са ми Родопите. Малко повече информация изтеква. Любимата ми е планина. А пък планините са ми любими. Да, Родопите са просто като планина. И те са любима. Нямам любима планина. Най-любимата планина, казва Висоцки, в тая, която още не съм бил.
1: Няма такава за момчил Цветан от България.
2: И да, това е, сигурно. Не знам. Това са, да. Наслаждаваме се на това, че имаме щата, на които не сме били, но за водопадите. Наскоро бяхме в Девин, за да измериме самодиското прескало. И сега тук отваряме една малко деликатна тема, не толкова колкото кадастъра, да речеме, но водеща до това, че някой някъде нещо написал, измерил и се почват едни спорове, които, нали, всеки път, когато сме се опитвали да обясниме идеята за това как да се мерят водопадите по един научен стандарт, се намесват, като се почна от таксиджи до електромонтьори,
1: не специалисти, математици в
2: областта, и всякакви работи, които всеки мисли, че да, той може да знае едно нещо вярно, но когато знае част от информацията, това не е достатъчно. В общи линии измервания, някой отишъл някъде измерил, казал, че самодиското прескало е 70 метра, едни храбри табели бяха сложени отдолу, че долния пат на водопада бил 45 метра, а горния 25. Всъщност горния пат на водопада не е 25, а всъщност е 10 метра някъде. И второ, не е част от този водопад, а е отделен водопад, защото се намира на 15 метра почти по хоризонтална вътре, което го определя вече като отделен водопад. Долния пад всъщност е 40.3 метра. И тук опираме до един малко особен такъв байганевски патриотизъм. Имаш един виз, дето руските джуджета били най-големите джуджета в света. В общи линии горе-долу нещо такова. Нашето гадже да е най-рошаво, склонни сме да излъжем, да манипулираме, да деформираме информацията, да изкривиме само и само да излезе повече.
1: Добре, какво ще допринесе това картотикиране на районите, уточняване на височините на съответните върхове, както и на уточненията около водопадите? С какво ще подпомогне това?
2: Това е истината и обективността. На първо място истината. Обективните параметри, които да не са свързани с някакви лични предпочитания. Да, спекулации. Но на второ място водопадите са част от процеса на ерозия на долините. Ерозията на долините, да речеме, когато ерозира една долина, тя оголва скални прагове, по тях се образуват водопади. И сега, като погледнете един скален праг, ако не тече в момента никаква вода, как може да кажете дали там има водопад по принцип или не? Ами има, всъщност, обяснено възможно най-просто, там където стотици хиляди години, милиони е текла вода, се получава заглаждане специфични на скалата. По самото русло, камъчетата не са ръбати, те имат степени на заглаждане. Те са пренасени от много далечни разстояния. Очевидно, за да намерите камъче, което е от вид скала, което не се намира около водопада, то е транспортирано. Е, не го е транспортирал някоя магария и някой елен. Докарала го е водата. И тези белези показват, че на това място текло и пак вероятно ще тече. Критерия е това. И тогава вече може да помогнат водопадите за това да се определи кои дерета имат по-голямо протичане на води в дългосрочен план. Защото ние съществуваме в един много малко отрязък от времето, а природата е малко, критериите са и малко по-големи, и хората викат край, застъпи, засушаване, умираме, и след 5 години викат, удавихме се от вода.
1: Нека не забравяме, че природата не се интересува толкова от нас самите, и ние трябва да забравим репликата, че сме Венеца. И, нали така, господин Цветанов?
2: Ние сме детенце, което скача много бодро около майка си и се гордее, че успяло да й удари шамар.
1: Добре казано, с така ирония, разбира се, усещам в думите на момчил Цветанов. Аз благодаря на доцент Борислав Александров и на планинския водач момчил Цветанов. Надявам се в края на годината отново да ни гостуват, за да разкажат за всичко това, което през този сезон ще успеят да свършат. Продължаваме само след песен.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: След обед за любопитните.
2: И така, уважаеми слушатели, рязко сменяме темата. Ще говорим за човешкия живот, за дълголетието, за това възможно ли е да отложим остаряването. Професор Милена Георгиева вече е в студиото на предаването След обед за любопитните. Добре дошли. В едно свое интервю казвате, 120 години са постижима възраст. Звучи невероятно.
3: Добре заварила. Звучи невероятно, може би през перспективата на това, на което станахме свидетели в последните няколко десетилетия, а именно удължихме продължителността на живота, може би с 30-40%, ако погледнем назад в предишните векове. Но в същото време отново говорим за заболявания, които са свързани с остаряването, които са хронични, които убиват всеки 7 от 10 човека. И за съжаление в последните години започнахме да подмладяваме тези заболявания. Те са сърдечно-съдови, метаболитни, невродегенеративни. За мен като учен експерт в тази област е даже тъжно да говорим за заболявания, които са които могат да бъдат предотвратени и да убиват всеки 7 от 10 човеки, все по-млади хора. Затова звучи малко като научна фантастика, но реално ако се върнем в

0: историята на търсенето на еликсира на дълголетието, на вечността, на младостта, още в древни времена, хората дори в Библията са записали, че ние живеем до над 120 години. Има и много нации по света, между другото, включително и гръцката нация, които не се поздравяват само с честит рожден ден. Те казват да столетиш, нали? Да живееш до 100 и да надминеш 100-те. В израелската популация по същия начин се поздравява. Така че библейския заложено да живеем до 120. Но реално, ако погледнем списъците на Гинес за най-дълго живущи хора на планета Земя, те не са много, но все пак съществуват. Максимум е 123 и всъщност срещу всички тези смъртни актове на хората са записани заболявания, които са асоциирани с биологичното старение, така че възможности имаме. Въпросът е как прилагаме тези възможности в реалната практика на нашия живот и в реалната клинична и медицинска практика.
1: Ето, нека кажем, България има ли условия да прилагаме?
0: На първо място, може би, трябва да кажем, че в България имаме условия да живеем до 100 и да надминем 120 в добро здраве. Защото имаме страхотна географска обусловеност, имаме много хубав геном, който е доста обогатен с всичките племена и населения, които са минавали през нашата територия, т.е. ние сме адаптивни към условията, имаме много хубава цикличност и сезонност на храните, така че имаме всички шансове да бъдем в здравословно дълголетие по-дълго време. За съжаление, България обаче е на последно място в сравнение с останалите европейски страни по продължителност на живота. Много ниска такава, с всеки втори човек над 60 години с поне едно хронично заболяване и ние смятаме, че това е нормално. Дали има наука, дали има медицина на дълголетието, като да се прилага на практика, последните няколко години забелязвам такава тенденция.
1: За България говорим?
0: За България говорим конкретно, за нашата географска ширина. От гледна точка на науката, това се случва много отдавна. Много научни изследователски екипи в Българска академия на науките, в университетите, изследователските университети се занимават с изследване на фините молекулни механизми на биологичното стареене, защото колкото по-добре познаваме един процес, толкова по-лесно можем да го модулираме в посоката, в която искаме, т.е. да забавяме биологичното стареене.
1: А защо стареем?
0: О, ние стареем, защото еволюцията е доста категорична в това отношение. Всички живи индивиди и видове на планетата Земя стареят. Разбира се, има много различни видове, които могат да живеят до 200, 300, 400 години, но това трябва винаги да се разглежда в контекста на средата, в която живеят. Повечето от тях са в изолирани условия, така че те са далеч от въздействията на така наречените фактори, на които сме експозирани в нашето ежедневие. В съвременната наука това се нарича експозом. Всички фактори на околната среда, които водят до увреждания в молекулите на нашето тяло, се наричат експозом.
1: Така, че може ли да програмираме?
0: Това е също много хубав въпрос, но само да довърши въпроса защо стареем. Той е еволюционно консервативен и ако ние говорим за безсмъртие, то тогава влизаме в сферата на научната фантастика. За нас учените по-важно е здравословната продължителност на живота, а не безсмъртието. И за това, когато говоря винаги за процеса на стареене, аз се опитвам да не оставям у хората впечатлението, че ние трябва да сме срещу този процес. Напротив, ние трябва да го възприемаме, трябва да го приемаме, защото той е еволюционно консервативен от гледна точка на това, че в един момент, когато индивида, биологичната единица, натрупа прекалено много мутации и изменения, за нея единственият изход е тя наистина да отпадне от хода на живота, т.е. да остаре и да стигне.
1: Процес на еволюцията.
0: Абсолютно естествен процес на еволюцията и ние не трябва да стигматизираме процеса на стареене, нито да говорим за ейджизъм в момента, както е модерно. Това си е много смислен, еволюционно консервативен процес. Дали можем да
1: Програмираме
0: този процес. Слава Богу, в последните няколко десетилетия, след разчитането на човешкия геном, след разчитането на човешката наследственост, ние научихме много от механизмите, молекулните механизми, които движат процеса на стареене. Но не си представяйте, че това е някаква проста формула. Процесът на стареенето е...
1: ДНК-то е закодирано на всеки, но не е толкова елементарно.
0: В никакъв случай не е елементарно, но в никакъв случай не е толкова детерминистично. Защото ако вземете една кохорта от хора, които са наследници на столетници, т.е. те имат ДНК, която ще обуславя тяхното дълголетие в по-голяма степен, отколкото с друга група от хора. Но ако тези хора не се грижат за себе си, ако не поставят своят организъм в благоприятни условия на съществуване, ежедневни навици, хранене, модериране на съня,

0: на стреса, добър сън и така нататък. Стресът е много силен фактор.
1: Не може да бъде.
0: Но ако тези хора не положат усилия, това, че са наследници на ДНК или на наследственост на столетници, няма да означава нищо за тях. Така че последните години натрупахме много знания за молекулните механизми, за белезите на биологичното стареене, и то в много голяма дълбочина, молекулярна дълбочина, ако се върнем към молекулярната биология.
1: Белезите, кои са тези белези? Вие като учени.
0: Познаваме ги в голяма дълбочина.
1: Така българина, обикновения човек не ги познава.
0: Ами те са построени в една много интересна пирамида, в основата на която винаги се слагат белезите, които засягат основните биомакромолекули на всяка биологична единица, и това са молекулата на ДНК, вие споменахте, РНК и протеините. Това са есенциалните структурни единици на всяка една биологична единица. В основата на тази пирамида са всички увреждания, които настъпват в молекулата на ДНК, молекулата на РНК и в молекулите на нашите протеини, които изграждат всички структурни и функционални особености на нашето тяло. Натрупваме много такива изменения в момента, още когато сме заченати, в момента, в който се сблъскаме с околната среда. Натрупваме ги с по-голяма или по-малка степен, в зависимост от начина, по който живеем. Слава Богу, тялото си има свои защитни механизми, които веднага включва, когато се натрупат такива изменения, но в хода на нашето хронологично стареене, тези механизми започват да работят с по-ниска скорост и ефективност. И от тук се трупат изменения, които водят до биологичното стареене.
1: Сега да попитам така. Значи, до тук вие ни казвате, че човешкият организъм е толкова съвършен, че той може да се възстановява. Само възстановява.
0: Слава Богу, между другото. Той наистина е много съвършен, и аз много често, наблюдавайки примери на хора, които издевателстват върху своята физиология, често пъти се замислям колко наистина издържлив и адаптивен е нашият организъм, но разбира се, това винаги се случва в някакви нормални граници, защото когато нещо премине в своите лимити, може да се превърне в своята противоположност, така че нашата адаптивност ни дава този шанс да се приспособяваме към факторите на околната среда. Въпросът е обаче колко бързо променяме тези фактори на околната среда, а днес все повече от всякога ние ги променяме с много голяма скорост и тялото не успява да се адаптира със същата скорост, с която бихме искали да се приспособяваме към променящия се свят. Говоря за климат, говоря за замърсяване, за начин на хранене.
1: Това ли е причината за увеличаване на тези заболявания, за които говорихме, хроничните заболявания, свързани с сърдечно-съдовата система, с нервната система, и всъщност това ли е причината за спада във възрастта на тези заболявания? Защото в България виждаме, че
0: много
1: дебели
0: рано,
1: хора,
0: да,
1: вече смисъл за затлъстяване се дори говори сред децата, и то в голям процент.
0: Да. Голяма пандемия, затлъстяването и сърдечно-съдовите и невродегенеративните заболявания. Модерният начин на живот, разбира се, че е основната причина за подмладяването на тези хронични заболявания, за съжаление. Много зависи от здравната култура на едно общество, много зависи от мерките, които се вземат от държавата за превенция и профилактика, защото до много скоро в България не се говореше за профилактика и превенция. В България медицината функционираше на ниво реактивна медицина и тя работеше единствено и само с симптоми и заболявания и реактивни методи за интервенция и лечение.
1: Аз пък днес мисля, че профилактиката и днес е на доста ниско ниво сред българите.
0: Ами това, което чувам като дискусии, като заделяне на бюджет от Здравната каса и от Министерство на здравеопазването, е, че акцента е и към превенция и профилактика. Въпрос е обаче колко хора съзнават силата на тази превенция и профилактика и колко хора се възползват от това нещо, защото когато един симптом за хронично заболяване, сърдечно-съдово, невродегенеративно, метаболитно се хване в ранен момент, тогава шансовете то да се превърне и да се модулира правилно и да се върне в нормална
1: организма,
0: и да се подпомогне организма, са много по-големи. И ние не осъзнаваме, че всъщност наистина това да отидеш на доктор не означава само да лекуваш симптоми, ами да си направиш стандартната ежегодна профилактика на кръвна биохимия, на образна диагностика, за да се позиционираш в това доколко здрав си и какво трябва те първа да профилактираш и превентираш. За това се подмладяват. Разбира се, живота е много стресов, живота е много забързан след COVID. Пандемията, с много хора си говорим, че сякаш започна да

0: превентираш. Затова се подмладяват. Разбира се, живота е много стресов, живота е много забързан след COVID. Пандемията, с много хора си говорим, че сякаш започна да акселерира скоростта, с която се случват задачите, начина по който трябва да отговорим. Живота ни се забърза много.
1: Да, защото трябваше да наваксаме тези години.
0: И
1: на,
0: това
1: на
0: е вярно, или пък по-скоро свикнахме с идеята, че можем да го направим от всякъде и по всяко време. И това забърза сроковете за изпълнение на тези задачи, но това доведе до стрес, до дистрес. Социалните мрежи ни вкараха в стрес на това да не изпуснем нещо, така нареченото ФОМО, кой какво е публикувал, какво е направил, което е много сериозен на психологически стрес. Забравихме за психосоматиката на нашето тяло, т.е. ние говорим само за соматика и за физиологични белези, но не отделяме внимание на вътрешния си свят, на своята психология, на психиката си. Т.е. имаме много така места горещи, в които трябва да обърнем сериозно внимание за профилактика и превенция, за да можем да се справим с тези настоящи пандемии. Ние така ги наричаме настоящи пандемии, които се опитваме да превърнем в победими с нормалните възможности на науката, защото тя наистина е много напред. Молекулярната биология, персонализираната медицина, този мост между наука и медицина вече е толкова добре и солидно изграден, че можем спокойно да говорим за лечение на много сериозни заболявания, които преди това не бяха мислими да бъдат лечими, но вече имаме всички инструменти за това да сканираме човешкото тяло, да намерим местата за профилактика и превенция и да започне едно персонализирано пътешествие към здравословно дълголетие. И това пак се връщам на втория ви въпрос от нашото интервю. Възможно ли е в България? Да, аз вече не слагам и географски граници на начина, по който се развива тази съвременна биомедицина, защото за да бъде успешна, тя трябва да бъде международна, тя трябва да бъде интернационална и ние имаме всичките възможности за такъв тип сътрудничества с нашите колеги по света и сме в такива консорциуми, за да решаваме такива социално значими проблеми.
1: А как можем да забавим процеса на стареенето? Ето, вие тук ни казахте колко е програмирано да живеем, колко да. Би трябвало да достигнем, стига, разбира се, да живеем разумно.
0: Ами, много допреди, може би, няколко месеца се смяташе, че генетиката, нашата наследственост, програмираността на този процес беше само 20%. Останалото зависи от начина на живот, но съвсем наскоро пренаписахме тази формула и поставихме на една везна едновременно наследствеността, това към което сме предиспозирани и съответно начина, по който живеем. Така че силата на нашата наследственост и начина на живот е равностойна. Какво означава това? Ако говорим за отделния индивид, който трябва да вземе собствени решения за собственото си здравословно дълголетие, на първо място това е обръщане към себе си и слушане на сигналите на нашето тяло. Всеки, ако се заслуша и изолира този шум около нас от начина на модерния живот, може да чуе всички сигнали на тялото, които подсказват, че една или друга система, орган или тъкан не функционира добре. Това е първото нещо, да се обърнем към себе си, да работим върху психосоматичното си здраве, да психосоматично, подчертавам отново, че това е едно единство, една холистична, един холистичен начин да се погледне на този процес. След което да познаваме нашата наследственост, да знаем към какво сме предиспозирани. Тези хронични заболявания имат една генетична предиспозиция. Това не означава, че тя ще се развие на 100%, но тя тик-така в нас. И когато ние не живеем здравословно или поставим тялото в условия, които не са здравословни, по-дълго време и го вкараме в сериозен дистрес, шансовете на тези биологични часовничета, които тик-такат отвътре като генетична предиспозиция към метаболитно нарушение, диабет, втори тип, преддиабетно състояние, инсулинова резистентност, неврологични нарушения, започват да тик-такат по-бързо. Така че, познавайки тази картография на нашата наследственост и предразположеност, дава една много добра карта, върху която след това да се чертаят пътищата за нашето персонализирано дълголетие. Но,
1: и лечение, ако
0: и лечение, между другото и лечение, разбира се, защото предварителната по-ранна диагностика води до по-успешно лечение след това, но четирите фактора, които работят в най-голяма степен, това са хранене, здравословно хранене, което също трябва да бъде персонализирано в зависимост от нуждите на организма. Това е модериране на стреса. Няма как. Стреса също не трябва да бъде така стигматизиран като нещо, което е на 100% негативно. Напротив, има еострес, който е много положителен за тялото ни. Той е този, който ни държи живи, между другото.
1: Е, да, противен случай, разбира се, след това става кортизол, нали?
0: Когато го вкараме дълго време в такива стресови условия, влизаме в дистрес. Физическата активност в никакъв случай не трябва да бъде пренебрегвана, особено след определени декади от нашето хронологично стареене. И разбира се, всичко, което ни позволява да поставим тялото в едни оптимални условия, ще кажете,

0: Това не е възможно в съвременния свят. Не, не, с много малки, консистентни микронавици ние спокойно можем да изградим една доста стратегическа и успешна карта на нашето персонализирано дълголетие.
1: А можем ли да препрограмираме нашите гени?
0: Това доказахме, че можем да правим. Разбира се, когато се говори за един цял организъм, в който има трилиони клетки, в които има милиарди буквички на молекулата на ДНК, когато говорим за препрограмиране на гените, не можем да говорим за цялостно препрограмиране, но имаме много успешни интервенции вече за генно редактиране и модулиране в малките органи, включително окото, връщането на зрението при макулна дегенерация, при възрастово обусловена макулна дегенерация. Има няколко клинични изпитания, които в момента са много успешни в тази насока. От една страна да се редактират нашите гени в тези малки органи, от друга страна да се препрограмира тяхната активност. В сферата на стареенето, на биологията на стареенето, всъщност това препрограмиране е много голям интерес за много инвеститори в момента, особено за възстановяване на стави и хрущяли, които се изтощават в хода на нашето биологично стареене. Има няколко такива лаборатории, в които се инвестират милиарди, между другото, за да може гените да се препрограмират от едно устаряло състояние, сенилно състояние, в едно подмладено състояние.
1: На финала на нашият разговор, професор Георгиева, нека кажем кои са факторите, които не трябва да подминаваме и кои са онези неща, които противодействат на стареенето на човешкия организъм.
0: Всички тези фактори, които трябва да подминаваме, са вредните навици, които често пъти, когато сме по-млади, се опитваме да оправдаваме с нашата млада възраст.
1: Но, алкохол, разбира се, цигари на първо място. След
0: алкохол,
1: това,
0: цигари на първо място. О, разбира се, всички тези субстанции, които водят до пристрастяване, са изключително голям проблем. Следиме новините в момента. Много сериозен проблем сред младите хора. Трябва да се вземат спешни мерки, защото всяко нещо, което е вреден навик, в която и да е възраст, след това рефлектира в нашето биологично стареене и то по негативен начин. А факторите, с които можем да противодействаме, са абсолютно тези, които вече споменах, а именно здравословно хранене, микронавици с здравословно хранене, физическа активност, с модериране на стреса, съния също е много важен. Това са фактори, които трябва да приоритизираме в нашето ежедневие. И това не изисква милиони или милиарди, или не изисква цялото време от нашето ежедневие. За 20 минути човек може да си приготви доста здравословно хранене и наистина да пристъпи към първият от тези фактори, или пък да не използва метрото, да походи и да направи своите 10 000 крачки, защото именно в тези микронавици се крие нашето здравословно дълголетие, преди да преминеме към модерните интервенции, които са препрограмиране на тези клетки. Но по-добре да не стигаме до там.
1: За епигенетика да ни говорите, за онова, което предопределено трябва да имаме предвид.
0: Епигенетиката са всички тези 50% от факторите на околната среда, които могат да модулират изявата на нашите гени, модулират много силно. И това е тази рефлекция на всички навици днес, тук и сега, в нашето бъдеще, като физиология и психосоматика, защото това са факторите, които могат в един и същи геном, в една и съща ДНК, да накарат гените да работят различно, само защото те са поставени в различна среда на хранене, на физическа активност, на стрес, на дистрес, на липса на физическа активност. И данните са много солидни от научна гледна точка, че тази среда модулира в много сериозна степен изявата на нашата генетика чрез епигенетичните механизми, така наречените надгенетични механизми, които ние успяваме много успешно да предадем на своите бъдещи поколения. Дори нашите бъдещи поколения да не са излагани на вредни навици, като тютюнопушене, например, могат да имат сериозни проблеми със своите дихателни пътища, с своите алергични реакции, именно поради факта, че ние и нашите прародители са били изложени на тези вредни навици и много други такива солидни примери, които са научно доказани, че работят с много голяма сила. Средата модулира в много сериозна степен начина, по който се изявява нашата генетика, начина, по който се изявява нашата психосоматика, начина, по който ние стараем в бъдеще.
1: Съветите към нашите слушатели.
0: Слушайте тялото си, хранете се здравословно. Когато имате възможност, правете все повече движения, тялото се отблагодарява. Модерирайте стреса, не дейте да пренебрегвате тези малки стресови сигнали, които могат да изведат тялото от неговата нормална физиология и да го вкарат в сериозен дистрес. Обръщайте внимание наистина на тези сигнали и профилактирайте. Веднъж годината не ни коства нищо, за да направим нашите регулярни изследвания за профилактика и превенция, да направим консултация с нашият лекуващ лекар

0: биологичното устаряване, като използва силата на епигенетиката и изкуствения интелект за създаване на персонализирани протоколи за превенция на устаряването и свързаните с него заболявания. Уважаеми слушатели, аз ще опитам експеримент да видя какво ще покаже тяхното изследване за моята персона. Благодаря за това
1: участие. И аз благодаря.

0: След обед за любопитните.
1: След дълги години на забрава, един православен храм в едно малко родопско село, Пълченско, намиращо се само на няколко километра от град Кърджали, беше възроден за нов живот. 4 години дамите от клуб Ахридус посветиха на благородната кауза да върнат църква света пророк Илия на миряните. Идеята е намерила широк отзвук. Сред обществеността 20 000 евро са събрани изцяло от дарения. И какво предстои от тук нататък? Чуйте от разговора на Илияна Типова от Радио Кърджали с Елена Топалова, председател на клуба и една от жените, които стоят зад тази благородна кауза. Здравейте, госпожо Топалова.
2: Добър ден.
1: Разкажете ни как започна идеята за кампанията по възстановяване на църквата Свети пророк Илия в Опълченско и очаквахте ли, че ще стигнете до този успешен финал?
2: С много вълнение, изболяно повече от 4 години, ние видяхме как една идея стига до своя блестящ край. След COVID-пандемията, когато отчетохме много загуби, решихме да се върнем към вярата и тогава член на нашия клуб Петя Христова, която се грижила за този храм със съпруга си и девер, се предложиха да поемем грижата за цялостното възстановяване. И така започнахме преди повече от 5 години. Първата година бяхме сами. С много труд и усилия успяхме избоялите храсти и бурени да изчистим. Втората година вече имахме помощници. Учениците от езиковата гимназия в Кърджали, водени от своята учителка Нефия Садолас, която си партнирахме, доброволци на туристически информационен център, успяхме да преобразим църковния двор. Вече имаше цветни алеи. Третата година вече имахме основните ни благодетели. На разположение бяха вече специалисти от строителна фирма Коч Бетон. И с тях на помощ изградихме площадка за курбан, бетонни алеи, благоустрои се с тежка техника двора. И преди една година започна отново със същата фирма ремонта на фасадата. През всичките тези повече от 4 години. С благотворителни акции ние набирахме средства, но постепенно се присъединиха много граждани, много дарители на средства, материали, идеи, труд. И така ние се ориентирахме към този благополучен завършък. Но искам да ви кажа, че това верно е християнски храм. Но не е дело само на християни. До нас бяха приятели мюсюлмани. Един от най-големите дарители беше господин Фахри Идрис, Лейла Идрис, Мукадес Мурадова, Кемиле Усман. Не мога да не спомена, че основният хранител на дарителската каса е нашият касиер Педрие Халил, която изключително ревностно с помощта на Добринка Камбурова и Камелия Димова следяха всяка стотинка. Отразяваха в дарителска книга всяко дарение и сега за третия градски празник Илин ден най-големите ни дарители ще получат свидетелство за дарение, а на майсторите свидетелство за майсторство. Така че този храм е общо дело на хората на този град, хора, които се стремят да добруват заедно.
1: Така като ви слушам, осъзнавате ли всъщност какво голямо дело сте направили? Доброволчеството как е заразно и всички искат да помагат?
2: Не само осъзнавам, аз съм изумена от това, което постигнахме. В началото имахме някакви съмнения, но знаехме, че няма да се откажем. Докато не завършим, докато не видим обновена църквата и най-важното, ние искахме да я превърнем за нашия град като храм, като център, не само за богомолците, а за всички, които посещават нашия град. Затова и тази година там завърши първия национален поклоннически туристически събор, който смятаме да организираме всяка година. И на третия градски празник Илин ден също ще се събираме съберем не само християни, всички жители на селото, на града, заедно да празнуваме. Така че за мен е това, не само осъзнавам, аз се гордея с това, което направиха жените и съм изключително благодарна на хората, които бяха до нас.
1: Важен е и двигателят, когато хората показват, че имат желание, останалите се включват и така се получават хубавите неща. Знаете ли от кога е изграден храма, историята на храма? Може ли да ви разкажете малко повече за него?
2: Трябва да ви кажа, че двигателят е

спортно-интелектуален клуб Ахридус, да. Но не бива да пропусна ръководителя на ремонтните дейности, Петър Георгиев. Това за мен е уникален човек. Човек, на който му правя поклон до земи. Не мога да подмина и семейство Белеви, главно Красимир Белев, който, връщайки се от чужбина, пое като своя кауза, нашата кауза, и беше редом до Петю. И как да ви кажа, то човек от вълнение не може и да е изчерпателен, но сигурно ще пропусна много, но основен двигател, да ви кажа, е любовта към нашия град, стремежа се да

0: заедно във всичко, и в добро, и при проблеми. И ето, днеска започва мюсюлманския празник. Едно до друго са джамия и църква в това село. Заедно празнуваме, заедно се борим за доброто на този град. Ето, това е двигателя.
1: Символ на доброто и на общото добруване, както се казва. Поклон пред хората, които са се включили в тази инициатива. Разкажете ни повече за историята на храма. Предполагам, че на нашите слушатели ще им бъде любопитно.
0: Много интересна е историята. Това е една от най-старите църкви в нашия град. От 28-ма година започва строителството с доброволен труд от бежанци, които са се заселили в село Пълченско от Беломорска Тракия. Тук има изследвания, подробности. Първоначално се е построило едно параклище Свети Дух, но тъй като църквата, от която са основните бежанци в Дирекио, е била Свети Илия и се решава тази църква да бъде Свети Илия. Затова и сега е с два храмов празник, и на Свети Дух, и на Свети Илия. Така че историята е и история на нашия град, защото е направена с хора, които са изстрадали любовта си към България. Дошли са в този край, поставили са начало на едно село, построили са къща и постепенно това е станало тяхно второ родно място.
1: Много ви благодаря за този разговор. Вече ще бъде празникът, същинския празник, както казвате, на Свети Илия.
0: Да, на 20 юли ще проведем третия градски празник и се надявам до тогава окончателно да е завършен ремонт и да е в истинския си блясък храма, защото ни предстои ремонт вътре. Ние затова продължаваме и дарителската кампания. Предстои благоустрояване още на двора. Искаме да направим декоративно осветление на храма и на дворното пространство. Искаме да сложим специална система за биене на камбаната. Много идеи има, но главното е, че там искаме да стане център за събития от градски, от национален мащаб. Да идват хората тук и да могат заедно да се радват с кърджалийци.
1: Чудесни идеи имате за напред, дано повече хора се включат в вашата благотворителна кампания, да го направите заедно, защото, както казвате, то е за нас, за хората в Кърджали и за хората, които посещават Кърджали.
0: Знаете ли, не само за хората, за бъдещето на този град, да остане за нашите деца хранител на вярата и пример как се пази вяра, родно място, родна страна. Като се съхранява миналото.
1: Изключително ми беше приятно да говоря с вас. Благодаря ви много за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Разговаряхме с Елена Топалова от спортно-интелектуален клуб Ахридос.

0: Технологичен радар с Хелиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
1: Здравейте, аз съм Хелиана Велинова, а това е рубриката Технологичен радар. Днес, странна нова екзопланета, която може да промени начина, по който учените класифицират светове извън Слънчевата система. Как технологиите променят професионалния спорт, астрономи потвърдиха теория на Айнщайн и Хокинг и как изкуственият интелект започва да трансформира филмовата индустрия в Китай. Учени смятат, че са открили нов тип екзопланета, който не прилича нито една позната до сега категория извън Слънчевата система. Става дума за L9559D, планета с екстремна температура, атмосфера, богата на сяра и вероятно от океан от магма на повърхността. Планетата се намира на трилиони километри от Земята и обикаля около червено джудже. Първите наблюдения са направени през 2019 година, а последващи данни от телескопа Хъбъл и Джеймс Уеб показват, че L9859D не се вписва в нито една от познатите категории екзопланети. Според изследователи, атмосферата съдържа големи количества серни съединения, като сероводород и серен диоксид. Газове, свързани с миризмата на развалени яйца и интензивна вулканична активност. Учени смятат, че повърхността вероятно е покрита от разтопена магма, а температурата достига над 1500 градуса по Целзий. Планетата е почти два пъти по-голяма от Земята, но има необичайно ниска плътност. Според авторите на изследването, това може да означава, че става дума за нов клас серни светове, планети с химичен състав и еволюция, различна от всичко познато досега. Астрономи подчертават, че изследването на подобни екзопланети може да помогне за създаване на по-точна система за класификация на светове извън Слънчевата система и да даде нова информация за начина, по който се формират и променят планетите. Президентът на World Athletic Себастиан Кол заяви, че организацията няма намерение да ограничава развитието на така наречените суперобувки в леката атлетика, въпреки продължаващите спорове около влиянието на технологиите върху спортните резултати. Темата отново привлече внимание след лондонския маратон, където кениецът Себастиан Сауе стана първият човек, пробягал състезателен маратон под 2 часа с времето от 1 час 59 минути и 30 секунди. Постижението отново постави на фокус новото поколение състезателни обувки с ултралеки материали и карбонови елементи, които според производителите подобряват ефективността при бягане. През последните години подобни технологии предизвикват сериозни дискусии в света на леката атлетика. Критици смятат, че те започват да оказват прекалено голямо влияние върху резултатите и поставят под въпрос доколко успехите се дължат на физическите възможности на атлетите и доколко на технологичните подобрения. World Athletics вече въвежда ограничения за дебелината на подметките и използването на карбонови пластини, но според Кол, ролята на организацията не е да спира иновациите, а да поддържа баланс между технологичното развитие и честната конкуренция. Той подчертава, че освен върху представането, новите технологии оказват влияние върху превенцията на контузии, позволяват на атлетите да тренират и да се състезават по-дълго време.

0: И още една космическа новина. Учени регистрираха сблъсък между две черни дупки с безпрецедентна точност, което позволи да бъдат потвърдени теории на Алберт Айнщайн и Стивен Хокинг, свързани с поведението на тези космически обекти. Събитието е засечено чрез обсерваторията LIGO, която наблюдава гравитационните вълни. Слаби изкривявания на пространство-времето, предизвикани при сблъсъци на масивни обекти в космоса. Двете черни дупки са били с маса около 30-35 пъти по-голяма от тази на Слънцето и са се намирали на приблизително 1 милиард светлинни години от Земята. След сливането е образувана нова черна дупка с маса около 63 Слънца. Според учените, новите наблюдения дават най-ясното до сега потвърждение на теорията, че черните дупки могат да бъдат описани чрез основните характеристики като маса и скорост на въртене. Данните потвърждават и теории на Стивен Хокинг от 1971 година, според която общата площ на черните дупки не може да намалява след сливане. Наблюдението е осъществено чрез подобрените системи на LIGO, които през последните години са значително модернизирани. Според изследователи, това позволява много по-прецизни анализи на гравитационните вълни и поведението на черните дупки. Учени, режисьори и актьори в Китай предупреждават, че изкуственият интелект започва бързо да променя филмовата и развлекателна индустрия в страната. Причината е бума на така наречените AI микродрами, кратки сериали, създавани почти изцяло с помощта на генеративен изкуствен интелект. Според данни на консултантската компания DataEye, само през март в китайската версия на TikTok са били качени близо 50 000 AI генерирани микросериала. Това почти достига общия брой подобни продукции за цялата 2025 година. Разпространението им е свързано с ново поколение AI инструменти за видео, които позволяват създаването на сцени, герои и специални ефекти без традиционен снимачен процес. Част от компаниите вече създават съдържание без снимачни екипи, декори и дори без реални актьори. Промяната започва да оказва сериозно влияние върху работещите в индустрия. Актьори и режисьори твърдят, че възможностите за работа намаляват, а някои продукции вече заменят реални изпълнители с дигитално генерирани образи. Темата предизвика и обществено недоволство, след като потребители откриха свои лица, използвани без разрешение в AI продукции. Китайските регулатори вече въведоха правила, изискващи съгласие при използване на човешки образи за дигитални аватари. Въпреки критиките, AI микросериалите продължават да набират популярност в Китай. Според местни медии, пазарът на подобно съдържание може да достигне до над 3 милиарда долара още тази година. Част от създателите на съдържание смятат, че бъдещето е в комбинацията между реални актьори и AI технологии, а не в пълната замяна на човешкото участие. Това беше всичко за днес. Аз съм Хилиана Велинова. Това е Технологичен радар. До нови срещи.
1: Технологичен радар с Хилиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
2: Така завърши и днешното издание на Следобед за любопитните. С хубав следобед и бъдете здрави. Така се разделя екипа ви, с който с желание работеше за вас. Желая ви спокойна вечер и от мен, Ани Костова.

0: енциклопедия.
1: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
2: На 10 октомври 1813 в малкото италианско селце Ронколе, област Парма, по това време в пределите на Френската империя, се ражда човек на име Джозеф Фортунинус Францискус, както е записан при кръщението си в католическата църква, или Джозеф Фортунин Франсуа, както пише в регистрите на френската администрация. През целия си живот той се определя като земевладелец, защото свято спазва великата италианска традиция сам да си произвежда месото, зеленчуците и плодовете, а също хляба, зехтина, сиренето и виното. Но тъй като не по-малко свято спазва и великата италианска традиция да твори вълшебна музика, вече 200 години ние го определяме като велик композитор. Името, с което е познат на света този музикален магиосник, е Джузепе Верди. Помните ли какво точно беше написал той? Ще познаете ли, например, това?

тенора Фабио Сартори като оберто граф на Сан Понифачо. Първата опера на Джузепе Верди излязла на музикалната сцена през 1839 година, когато той е на 26. Но не, това е доста трудно за познаване, тъй като оберто не се поставя чак толкова често на музикалните сцени. Така или иначе, смята се за една от недотам зрелите творби на композитора. Но нека продължим нататък и стигнем до зрелите му години, когато за първи път гения на Верди се докосва до гения на Шекспир. И ето какво се ражда.

арията на Лейди Макбет от едноименната опера на Верди в изпълнение на Мария Калас, невероятната. Но и това май е от арсенала на оперните маниаци, които знаят наизуст цели партитури, следят оркестъра и солистите да не сбъркат някоя нота и с часове могат да обсъждат особеностите на този или онзи драматичен сопран. Виждали сте ги от онзи вид маниаци, които знаят точно защо се възхищават на Верди, когато му се възхищават, а то е винаги. За нас обикновените меломани остава само да им дишаме праха и да се задоволяваме с най-повърхностна, макар дълбоко искрена радост от неговата музика.

Ладона е мобиле, разбира се. В наши дни най-добре е да се слуша в изпълнение на тримата незабравими тенори. Лучано Павароти, Пласидо Доминго и Хосе Карерас, както в този случай. Наздравицата от операта Травията също е адски популярна. И тази популярност не е от вчера. Започнала е точно преди 160 години, когато Верди пресъздава музикално, но всъщност обезсмъртява музикално, прочутата история от Дамата с камелиите на Александър Дюма. Само 60 години след това, 100 години преди днес, Ерико Карузо, великият тенор от Неапол, заедно с сопраното Алма Глук, американка от румънски произход, прави този запис на прочутата на Здравица от Травията.

Всъщност, ние хората от новите поколения, също както хората от старите, дотолкова обичаме Верди, че понякога си го правим по-лесен за възприемане, например в рок вариант.

Някои намират това за истинско кощунство, други не. Кой знае какво би казал по въпроса самия Джузепе Верди. За него, освен всичко друго, се знае, че е бил човек с много чувство за хумор. И точно с Трубадур е свързана една от знаменитите истории, които се разказват. Когато завършва вече операта, Верди кани прочут критик и свирва му няколко пасажа и иска неговото мнение. Плоско и неизразително отсъжда строго критика. И с изумление вижда композитора да става и да го прегръща с думите: «Как се радвам, щом операта не ви харесва на вас, тя несъмнено ще се хареса на публиката». А друга легенда пък разказва, че в една миланска кръчма, точно срещу Ла Скала, вече няколко десетилетия се пази бутилка шампанско за награда на онзи, който успее със свои думи, последователно и разумно, да разкаже сюжета на операта Трубадур. Аз не се наемам, не за друго, ами не пия шампанско. Пък и предпочитам просто да си слушам Трубадур с румънката Виорика Кортес като азучена, вместо да разказвам съдържанието на някого, който със сигурност също предпочита просто да си слуша тази велика опера.

Ако на някого живота на Джузепе Верди му се вижда да е само цветя и рози, греши. От малък Верди проявява таланта си и го развива с помощта на търговеца Антонио Баредзи, който го изпраща да учи музика в Милано. По-късно същия Баредзи кани Джузепе да дава уроци по музика на дъщеря му Маргарита и, както често става, покрай музиката планва любов. Двамата се женят и имат две деца. Но точно в годините, когато Верди композира първите си опери, идва и най-голямата трагедия в живота му. В три поредни години умират децата и жена му. Верди иска да се откаже от композирането, но има сключен договор за две нови опери, втората от която още не е написана. И така, едва ли не е принудително, Джузепе Верди създава триумфалната Набуко.

Набуко, чието сюжет е свързан с заточението на евреите от вавилонския цар Навуходоносор, се превръща не само в музикален триумф на Джузепе Верди. Операта се възприема от италианското общество като призив за национална независимост, затова се тананика и припява постоянно, навсякъде и от всички. 9 години след Набуко и след като междувременно е потренирал здраво с още 13 опери, Джузепе Верди влиза в наистина златния си период от 51 до 71 година. И чуйте само какво включва той. Първо поредицата Риголето, Трубадур и Травията, а малко по-късно Валс Маски, Силата на съдбата, Дон Карлос и Аида. После, когато е на 56 години, всичко му омръзва. Верди спира да пише и се отдава на спокойния живот на богат земевладелец. Напечелил е толкова много пари от опери и музика, че няма какво да ги прави. Все пак, 16 години по-късно, когато е на 74, той се връща към гения на Шекспир с Отело, а вече на 80 написва и последната си опера Фалстаф. Джузепе Верди умира 7 години по-късно, като получава инсулт в един милански хотел, където от

Сяда често. Няма нужда да се пише музика за погребението му. Той самия отдавна вече е композирал прочутия си реквием. По принцип, посветена на големия писател и поет Алесандро Манцони, тази величава музика е точно каквото е необходимо, за да се изпрати достойно краля на италианското и световното оперно кралство, самия маестро Джузепе Фортунино Франческо Верди.

0: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
1: През 1804 година, когато във Франция Наполеон се провъзгласява за император, във Виена се случват две забележителни неща. Първо, Франц II, император на над 800 годишната свещена Римска империя, която съществува само още две лета, създава Австрийската империя, в която обединява земите на Хабсбургите. Второ, ражда се малкия Йохан Щраус, който ще основе една истинска музикална империя. Империята на Виенския валс, за да я предаде по-късно на своите наследници, които да я доразвият и разхубавят. Освен с валсове, тази империя е пълна още с някои от най-известните оперети в света, с забележителни полки и, разбира се, с героични маршове.

Радецки марш. Всички сме го чували, но нали това е целта да го слушаме колкото може повече. Звучи ободряващо и дори вдъхновяващо. Има нещо иронично в него, което смекчава иначе смешната помпозност на сериозните маршове. Или просто така да си го слушаме, защото ни харесва. Това е сред най-известните маршове на Йохан Щраус, родоначалник на дълга виенска музикална фамилия, наричан още Щраус баща, стария Щраус или Щраус първи. Този марш е посветен на чешкия граф и австрийски фелдмаршал, герой от войните с Наполеон и италианските кампании Йозеф Радецки. В случая изпълнението е на Виенската филхармония с диригент Херберт фон Караян. Лесно е за нас да кажем, че Караян е най-великият диригент, но по-добре в такива случаи да добавяме най-великия на своята епоха. Защото няма как да се направи истинско сравнение между неговата диригентска слава и тази на Йохан Щраус, който преди близо 200 години създава, ръководи, захранва с композиции истински хитове за времето си и дирижира своя знаменит оркестър, с който обикаля изжени успехи из цяла Европа. Тези успехи, които не са само музикални, а и финансови, водят до истинска въздишка на облегчение у момчето Йохан, родено в

твърде бедно семейство. Само на 28 години, обаче той вече може да си позволи луксозната виенска къща Хиршенхаус, по-известна като Златния Елен. И сигурно за това създава своята бърза полка, наречена Въздишката, в която наистина става неочакваното. Музиката спира, за да може оркестъра да въздъхне с облегчение.

Истински артистичен чаровник, надарен с голям музикален талант, но и със страхотна способност да продава изкуството си, Йохан Щраус баща завладява европейската музикална сцена и превръща Виенския валс в модна икона на епохата. А така подготвя и пътеката на славата за своя син, Йохан Щраус II. Но какво да прави горкия Йохан баща? Принуден е да работи непрекъснато. Освен голяма къща, има вече семейство, след като през 25-та година се жени по спешност за Анна Штрайм. Тя ражда първия му син, наречен Йохан. В следващите години обаче, стария Йохан, който няма още и 30, поддържа връзка и има поне 5 деца от доста по-младата Ева Трамбуш. Връзка, която става причина не само за раздялата с Анна по-късно, но и за сериозния разрив с прочутия наследник на таланта и оркестъра му – Йохан Щраус, наречен още Щраус син или Щраус II.

Ако бащата Йохан създава новата обществена слава на Виенския 3/4 валс, като го измъква от блатото на предразсъдъците, то сина Йохан я подхваща, развива и издига тъй наречената до тогава лека музика до постоянен гост на най-прочутите салони, най-големите музикални театри в Европа и света. Да, валса още от възникването си като салонен танц през втората половина на

18 век има лоша слава, защото при него мъжете и жените са твърде близо един до друг, а понякога дори се докосват. Църквата го забранява, но тази забрана не спира по-разкрепостените младежи да продължат с удоволствие да се докосват под формата на танц. Постепенно забраната се разпада и през 19 век валса върви не просто към реабилитация, а към истински разцвет, най-вече в творчеството на Йохан Щраус младия.

Това са прочутите приказки от Виенската гора на Йохан Щраус II. Озаглавил ги е така, въпреки че в действителност надали е имал време за разходки в гората, след като е човек наистина увлечен, изцяло запленен от музиката. Младият Йохан е подготвен от баща си за чиновник. Изпратен е да учи счетоводство и му е забранено да се занимава с музика. Майка му Ана обаче, било от женска проницателност, било на пук на бащата, помага на сина си да учи тайно при най-добрите музиканти от бащиния оркестър. Големия дебют на Йохан Щраус син е през октомври 1844 във Виенското Дом Майерс казино, където той представи някои от първите си композиции. Щраус баща се разбеснява заради музикалния дебют на сина си и заради дългата лъжа. Той къса собствените си договори с въпросното казино, както и връзките с Йохан. От своя страна обаче сина също къса връзката с баща си, бесен както заради неговото отношение към майка му Ана, която той все пак изоставя заради любовницата си, така и поради политически различия. По това време, освен музикален, Виена е и социално-революционен кошер, но бащата е на страната на империята, докато сина е за революцията. Той дори предприема и някои неразумни действия, които го водят до ареста и едва не съсипват музикалната му кариера. Все пак лошото развитие е избегнато. Скоро след това бащата Йохан Щраус, едва 45 годишен, умира от скарлатина, а сина Йохан Щраус остава сам на белия свят, наследил таланта му, страстта му към жените и веселия живот, голямата му къща, както и прочутия му оркестър. И май точно тогава в ушите му започват да звучат истинските гласове от пролетта, макар че той ги превръща в музика доста години по-късно.

Братята на Йохан Щраус, Йозеф и Едуард, също стават прочути композитори. Не колкото баща си и брат си, но все пак доста прочути. Семейството и близките приятели, кой знае защо, наричат Йозеф Щраус Пепи. Баткото Йохан казва за него: «Измежду нас двамата Пепи е по-талантлив, но аз по щастлива случайност съм по-известен». Пепи, или Йозеф Щраус, освен че сам композира, помага на Йохан в управлението на оркестъра и участва в турнетата, които са дълги и изтощителни. И умира след едно такова турне през 1870 година в Полша, която по това време е окупирана от Русия. За смъртта му има две версии. Едната е, че по време на концерт пада от диригентския пулт и си удря главата, а другата, че е бит от пияни руски войници. И в двете версии смъртта му изглежда трагична. Едуард Щраус пък има тъжната съдба на практика да закрие цялата музикална империя на фамилията, въпреки иначе жизнерадостните си композиции. Да, наистина, Едуард има син, останал в музикалния свят с името Йохан Щраус III. Но той не продължава семейната традиция, известен е повече като диригент, не толкова като композитор. Пък и баща му Едуард наистина сякаш поставя голяма музикална точка, не много точие след себе си. През 1901, когато братята му са вече покойници, Едуард прави последно турне, разпуска прочутия Щраус оркестър и се оттегля напълно от музикалния живот. През 1907 спазва една стара договорка между братята и изгаря голяма част от музикалния архив на фамилията, за да не попадне това богатство в лоши ръце. Самият той умира през 1916. Но до тогава има още много време. А сега, през 1849 година, едва погребал баща си, на Йохан Щраус син му предстоят още много важни и маловажни, но при всички случаи интересни музикални и житейски дела. Той е диригент на дворцовите балове в Виена. Прави прочутия вече Щраус оркестър още по-прочут, като обикаля с него всички европейски столици, както и Съединените щати. Години наред ходи в Русия, където преживява голяма, но нещастна любов с руска аристократка на име Ога. Жени

0: се три пъти, но няма деца. Разделя се с втората си жена, но тъй като католическата църква не разрешава развода, отказва се от религията и австрийското си гражданство, става гражданин на херцогство Сакско-Бургота и се жени за последната си любов, немкинята Аделя Дойч. Междувременно, окръжен от Жак Офенбах, освен валсове, полки и маршове, започва да пише оперети. Поне две от които Цигански барон и Прилепа са в програмите на най-големите музикални театри по света и до днес. Йохан Щраус II умира от пневмония през пролета на 1899, докато композира музика за балета си Пепеляшка. Макар и недовършена обаче, не ви ли оставя тя с усещането, че при прочутата музикална фамилия Щраус нещата никога не свършват, че всичко свързано с тях винаги започва от начало?
1: Слушахте Великите европейци, една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.

0: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
1: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
2: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Очакваме ви!
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното Първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: На 5 юни от 19 часа в Дом на културата Средец ще раздадем наградите от годишната фолклорна класация на Надпяване. С нас ще бъдат Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, с диригент професор Владимир Владимиров. Възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка с ръководител Ганчо Гавазов и Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, с ръководител Владимир Величков. Още цвят на сцената ще внесат и музикантите Константин Кучев и Петър Йорданов Бъни. Очакваме ви на 5 юни в Дом на културата Средец. Начало даваме в 19 часа, а местата си може да заемете до 18.20.
8: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

17 часа. Емисия новини на програма Христо Ботев. Пред микрофона е Александър Райчев. След като вчера бяха на национално външно оценяване по български език и литература, днес близо 53 500 четвъртокласници се явиха на изпит по математика. Тестът се проведе в над 1700 училища в страната. Верните отговори от него бяха публикувани след

0: следобед на сайта на Министерството на образованието и науката. Репортаж на Андрей Борисов.
1: Изпитът започна в 10 часа и без продължителност един астрономически час, като за децата със специални образователни потребности бяха предвидени 30 минути допълнително. Тестът включваше 25 задачи, чрез тях се проверяват базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в началния етап, както и способността им да разсъждават. След края на изпита, възпитаници на столичното 6-то основно училище коментираха пред Хоризонт.
2: Изпитът по математика мина добре, нямаше задачи, които да ни затрудняват много. Ние всичко сме учили и няма за какво да се притесняваме.
1: Началният учител Йоана Владимирова.
3: Задачите бяха доста разнообразни. Освен на чисто изчислителни задачи, имаше интересни задачи, които са свързани с диаграми.
1: Вчера четвъртокласниците се явиха на външно оценяване по български език и литература. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Резултатите на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
0: От Министерството на образованието и науката информираха, че и през днешния ден са получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи, на които училищните ръководства са реагирали незабавно. По този начин са били осигурени спокойни и безопасни условия в образователните институции. Синдикат образование към КТ Подкрепа разпространи позиция, в която за пореден път се обявява за премахване на националното външно оценяване след 4 и 10 клас. Основният аргумент на синдикалистите е, че липсва реални последици от резултатите от него. Репортерът Мария Костова допълва.
4: Резултатите от националното външно оценяване след четвърти клас не участват в приема на масовото училище и не определят бъдещото образователно развитие на учениците. Същото важи и за НВО след 10-ти клас, което не е свързано с достъп до следващата образователна степен и не влияе върху дипломирането, посочват от Синдикат образование. От организацията считат, че държавата трябва да намалява, а не да увеличава източниците на стрес в началната училищна възраст. На практика тези изпити произвеждат статистическа информация, която рядко се превръща в конкретни политики за подобряване на качеството на образованието, посочват от синдиката. От организацията предлагат запазване на националните оценявания, които имат реална селекционна функция и пряко значение за образователната реализация на учениците, както и повтаряне на първи клас при доказани езикови, образователни и социални дефицити. Министерството на образованието и социалните партньори да разработят стратегия за борба с неграмотността. За новините Мария Костова.
0: Всяко второ дете в България е преживяло някаква форма на насилие до 18-та си годишна възраст, сочи изследване на УНИЦЕФ. В Европа 15% от подрастващите са преживели

0: на насилие. Репортаж на Светослава Кузманова.
1: Според глобалните данни за насилието срещу деца, една от всеки пет момичета и жени е преживяла сексуално насилие в детството, а две от всеки три деца са подложени на насилие като метод на възпитание у дома. Върху публикациите на инфлуенсърите също трябва да има надзор, защото те имат изключително влияние сред подрастващите, каза председателя на Съвета за електронни медии Габриела Наплатанова.
2: Миналата година поне 8 случая имаше на така значими тенденции в онлайн пространството, опасни предизвикателства, опасни подражания, които не би следвало да дават ефект върху нашето общество.
1: Старата система за фрагментирана грижа към децата в риск не работи, категорична беше Надежда Бачева, заместник кмет на София.

0: нещо да повтаря своята болка пред различни институции и пред непознати хора.
1: За новините, Светослава Кузманова.
2: Слушате новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. С юбилейната изложба 40 години традиции и иновации в инженерното образование започват събитията от програмата за отбелязването на годишнината на филиала на Техническия университет в Пловдив. В Цар Симеоновата градина върху пана са представени както историята, така и съвременните постижения и иновации, научната дейност, проектите, партньорствата с бизнеса и студентския живот. От Пловдив предава Деси Маркова.
3: Указът за учредяване на учебното заведение в Пловдив като филиал на Техническия университет в София е подписан на 13 юни 1986 година. В началото студентите са 300, в момента са 2000 и според директора на филиала, доцент Никола Шакиев, обучението им е на високо ниво.
4: Мога да кажа смело, че успяваме да сме на ръба на тези промени. Всичко актуално да влиза в учебни специалности, учебни дисциплини, много съвременна лабораторна база, която дава много възможности на студентите. От друга страна, имаме много добри партньорства с индустрията. Студентите имат възможност за стажове, практики, дипломни проекти по теми, зададени от индустрията, което много им помага да влязат с летящ старт в следващото си амплоа на инженери.
3: В Техническия университет в Пловдив с оглед на времената се обявяват и нови специалности. Най-новата е магистърска.
4: Иновативни технологии в отбраната, която пък отговаря на последните нужди на икономиката и огромния интерес.

0: към отбранителните технологии.
1: Голямото честване на годишнината ще е през октомври, когато в Пловдив за седмица ще бъдат учени от множество европейски технически университети. За новините Деси Маркова.
2: Започна първото издание на Софийския климатичен фестивал Жега Фест 2026. Той се провежда в пространството пред Регионалния исторически музей. Специален гост е Европейският комисар по околната среда, устойчивостта на водните ресурси и конкурентоспособната кръгова икономика Йесика Рузвал. Репортерът Калина Колева допълва.
3: Жегафест поставя акцент върху темата за водите на София, зелената инфраструктура и устойчивите решения за адаптация към все по-честите горещини в градска среда. В продължение на 3 дни посетителите ще могат да разгледат тематични зони, нов европейски Баухаус и водите на София, посветени на устойчивия дизайн, архитектурата, градските води и решенията за климатична устойчивост. Каква е основната идея на събитието и какви цели си поставят организаторите, разказва Севделина Войнова от Асоциация Развитие на София.
4: Искаме да можем да говорим за измененията на климата по спокоен начин, който не всява оплаха, който събира съмишленици, който показва, че решенията съществуват, какво можем да направим заедно и да преведем много сложните климатични теми, сложната климатична наука, на много прост и достъпен език.
3: Програмата включва още демонстрации на първа помощ и противопожарна техника, измерване качеството на въздуха, спасителни дейности с куче при бедствия и аварии, еко-кулинарна работилница. За новините Калина Колева.
2: Чухте новините на програма Христо Ботев, представи ги редакторът Александър Райчев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Какво се случва? Какво се случва?

Добър ден, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Малко след 5 след обед, когато днес пак ще зададем въпроса си какво се случва, отново имаме любим морски сюжет. Представете си Варна, плаж, море, чайки и много, много театър. Тук е така по това време на годината. Днес излъчваме от морската ни столица. Причината е 34-тият празник на театъра Варненско лято. За вас работим с Михаил Михайлов, който е на пулта във Варненското ни студио, Руслан Беров на пулта в София, Надя Танасова, редактор, а Весела Морова избира музиката. Пред микрофона до новините в 18 ще бъда аз, Таня Димова.

Какво се случва днес, както ви казах, достига при вас от Варна. Града, в който всяко лято театърът не просто гостува, а се превръща в начин на мислене. Града, в който морето и сцената сякаш разговарят помежду си, а публиката е готова да последва артистите и в най-смелите им въпроси. Тук се провежда 34-то издание на Международния театрален фестивал Варненско лято. Един от най-важните културни форуми в България, който отдавна е надраснал ролята на фестивал и се е превърнал в пространство за срещи между различни естетики, поколения и идеи. В продължение на дни Варна отново живее в ритъма на театъра. Онова изкуство, което винаги започва от човека и винаги се връща при него. Така ще е до 11 юни. Навярно не е случайно, че днешното предаване ще бъде посветено на трагедията. Не като жанър от учебниците, не като музейна категория, а като онази болезнена човешка необходимост да се изправим пред нещата, които предпочитаме да не виждаме. От древногръцката сцена до съвременния театър, трагедията непрекъснато променя своя облик. Някога тя е говорила за богове, съдба и предопределеност. Днес говори за самота, за загуба на смисъл, за невъзможността да общуваме, за страховете, които носим в себе си. Но същността й остава същата. Срещата с границите на човешкото

до съществуване. Една от най-вълнуващите трагични истории в световната култура е тази за Орфей и Евридика. История за любовта, която стига до подземното царство и въпреки това не успява да победи загубата. История за надеждата и съмнението. За паметта и невъзможността да задържим онова, което обичаме. Но ако античната трагедия ни разказва за герои, които се изправят срещу съдбата, съвременният театър все по-често ни среща с обикновения човек. С човека, който живее сред нас. С човека, който носи своята лична бездна зад привидно нормалното ежедневие. Днес ще чуем актьорите Владимир Матеев и Алена Вергова за спектакъла Евридика на театър Българска армия. Една съвременна

съвременна интерпретация на древния мит, която задава въпроси за любовта, ревността и избора. След това ще разговаряме с Стефка Янорова за нейния моноспектакъл «Слон в стаята». Представление, което по различен начин ни връща към трагичното в съвременния свят, към онези истини, които всички виждаме и за които всички предпочитаме да мълчим. Останете с нас, започваме от мястото, където митът среща човека, но преди това музиката ще говори.

основата на всяка трагедия стои една невъзможност. Нещо, което човекът желае с цялото си същество, но не може да постигне. Понякога това е властта. Понякога познанието. А понякога, ако не и в повечето случаи, любовта. Историята на Орфей и Евридика е сред най-красивите и най-болезнените разкази, които античността ни е завещавала. Защото зад мита за слизането в подземното царство стои не подвигът, а отказът да приемем края. Желанието да върнем онова, което сме изгубили. Да надхитрим времето. Да отменим смъртта. Но трагедията винаги ни напомня, че човекът има граници. Спектакъл Евридика на театър Българска армия, древният мит е прочетен през чувствителността на нашето време. Време, в което продължаваме да търсим близост, но все по-често живеем

0: сред отсъствия. Време, в което паметта се превръща в единственото място, където можем да съхраним изгубеното. За тази среща между античния сюжет и съвременния човек разговаряме с актьора Владимир Матеев минути след спектакъла, който представиха пред публиката на Варненско лято. Чуйте!
1: Какво се случва?
0: Нека тръгнем от там, защо митът за Орфей и Евридика не остарява.
2: Защото става дума за любов. Това е като вечните романи, вечните пиеси, в които става дума за любов и то неизживяна любов, което може би ще бъде във веки веков.
0: Жан Ануи всъщност възхвалява ли тук любовта или точно обратното?
2: Според мен я възхвалява като идеал, като стремеж, който за съжаление може би е много трудно да се достигне.
0: Тази среща между Орфей и Евридика не къде да е, а на гарата от тези първи трепети, които винаги много ни вълнуват и много ни държат. Може би те създават и идеята за недостижимото и за митичното, но те сякаш са само един миг. Когато приключи това, започва ли проблема именно с идеята, че започваме някак да влагаме опита си от предишните си отношения?
2: Ами да, това е плюса на Орфей, че той няма предишен опит и някак си хвърлянето му, така как да кажа, хубава българска дума от друг происход, юрболешката се хвърля в тази любов, може би е най-хубавото нещо за това представление, според мен, и за пиесата, докато, нали, Евридика като контрапункт зад гърба си има много по-голям бекграунд и то се вижда нейния подход към Орфей и към любовта като цяло. И не случайно тя избягва.
0: А тук коя е голямата трагедия всъщност? Смъртта или невъзможността да приемем другия такъв какъвто е?
2: Ами аз мисля, че трагедията се появява, когато се намеси съдбата и тук нещата може би вече зависят от не толкова от решенията, които взимаме всеки един от нас, колкото от нещо, което ни разминава. И това няма обяснение, според мен. Няма как да го прехвърлим върху нашите решения, защото, знаем, много случаи имаме в животите ни, се случват неща без да имат обяснение.
0: Орфей обикновено е символ на верността, но тук можем ли да кажем, че пък е и символ на човека, който не може да приеме човешките несъвършенства?
2: Може би, макар че до някаква степен той приема Евридика с всичките нейни съвършенства. По-скоро интересното и любопитното в тази версия на Ануи е това, че той вмъква темата за ревността. Аз много обичам да слагам една такава метафора, че всъщност ревността е един червей, който лека по лека се заражда във всеки един човек и ако му позволиш да порасне, то ще те изяде отвътре. Та, в случая това е хубавата добавка на Ануи към Орфей, че всъщност неговата любов е извънредна, но някак си има нещо на втори план, което го кара да се съмнява в себе си, защото така не е, че ревността е несигурност самия себе си, а не в другия.
0: Да. Замислям се, че има случаи, в които в едни отношения, ако другия не те ревнува, смяташ, че не те обича достатъчно. Защо толкова много държим пък и тази несигурност да се появява или всъщност не осъзнаваме, че това е корена на проблема?
2: Така ли, че човек е настроен винаги да търси отсрещния като проблем и като решение за проблемите на всеки един човек и на, как да кажа, на индивида. И смятам, че е нормален рефлекс. Мисля, че точно тук се върна пак на моята метафора. Мисля, че това трябва да се случва в ранен етап, за да може процесът да се предотврати колкото се може по-рано, защото така е, иначе и да ревнуваш, и да не ревнуваш, другия човек, ако е решил да избяга, той ще излети.
0: Каква Евридика всъщност виждаме? Тя пък от друга страна е символ на любовта и на мита за любовта, а тук можем ли да я погледнем по-скоро като субект, като човек, който реално има воля, интереси и също така несигурности?
2: Ами да, но това е иронията на съдбата, че някакси жените имат тази способност да привличат мъжете като магнит и да ги водят навсякъде. Нали, в случая Орфей дори в смъртта. И тот случая на Евридика, по точно този житейски опит, който има натрупан и начинът по който действа спрямо Орфей, го веднага го вкарва в капана на тази любов и на този магнит, който ще го заведе към Анри.
0: Гарата обикновено е символ на пристигане и на тръгване, но тук сякаш беше и символ на един застой. Има ли нещо такова?
2: Ами да, то някакси, когато хората се разминават, никой не спира на едно място и това е много, нали, в образа на гарата по принцип, всеки от нас, като е бил на която и да е гара, не на тази конкретно, нали, в представлението, никой не сте

0: интересува от другия, което може би е хубаво за нашия спектакъл, че цялата тази бъркотия, тази тютюмаха, друга хубава дума вкарвам от Радичков, човек успява да се спре и да се огледа около себе си и да разбере къде се намира всъщност и какво значение има той за света.
1: В тази връзка, кое е по-страшно? Да се разминеш с другия или някак да се разминеш с самия себе си?
0: Ами аз мисля, че търсенето на самия себе си, така ли иначе, може би е обречено на разминаване, защото знаем, че човек има няколко същности, тази същност, която той си мисли, че е тази, която хората го възприемат, и тази, която действителност е. Така че мисля, че това да търсиш себе си е необходимост, но за съжаление и обреченост.
1: Можем ли да изгубим вярата си в любовта? Това случва ли се всъщност?
0: Любовта съществува, всички знаем, всички имаме факт за това и смятам, че това е, може би, е така най-достойното нещо, което човек си струва цял живот да гони и да търси.
1: Дано да е така и наистина да продължаваме, защото ми се струва, че в мигувате, в които се отричаме от нея, е точно защото много я желаем.
0: Може би да, когато човек... Това е като да влезеш в много ледена вода. Някак си веднага искаш да излезеш, но като останеш малко вътре, тялото ти приема температурата на водата, се адаптира и ти става приятно и не искаш да излизаш. Нали? Искаш да стоиш вътре, защото излезеш и пак ще ти стане студено. Има някаква такава притегателност в нея, която не може да се обясни.
1: Много благодаря за този разговор и успех на спектакъла.
0: Много ви благодаря.

0: Ако Орфей е героят, който отказва да се примири с загубата, то Евридика често остава онзи образ, който историята разказва през чуждия поглед. Съвременният театър обаче все по-често се опитва да върне гласа на персонажите, останали в сянката на големите митове. Да ги освободи от ролята им на символи и да ги превърне отново в хора. Защото трагедията не принадлежи само на този, който губи. Тя принадлежи и на този, който е изгубен. В прочита на Евридика от Жан Ануи, въпросите за любовта, паметта и раздялата звучат през една по-съвременна чувствителност. А дори и ревността взима думата. Какво означава да бъдеш приет и да не се страхуваш да загубиш обичания от теб? Какво остава от нас в съзнанието на другите? Възможно ли е любовта да надживее отсъствието? И защо продължаваме да гледаме назад, дори когато знаем, че това може да ни коства всичко? По тези теми разговаряме и с Алена Вергова. Отново започваме от неостаряващия мит за Орфей и Евридика.
1: Аз съм много щастлива, че правим съвременен вариант на Евридика, защото смятам, че проблемите, които съществуват в тази пиеса, абсолютно съществуват и в наши дни, във всеки един аспект. Много е красиво, като се разглеждат чисто човешки проблеми, както носи и самия мит. Чисто аз като себе си. Сега тук ще почва да ви обяснявам за разликите и приликите с Евридика. Може би по-скоро да преминем към следващия въпрос, за да не ви оттекча.
0: Макар че

0: Ми е интересно, едва ли ще се отърча.
1: Ами, когато излезе разпределението за Евредик, аз почти бях сигурна, че има грешка, но някак си все още не съм я намерила. Опитвам се, в процес сме, но хубавите неща изискват време. Може би това, по което си приличаме, е, че и двете говорим страшно много, но генералната разлика, че тя не загубва мисълта си. Дано да я достигна.
0: Все пак съвременен прочит, което ни кара и ние, жените, да се припознаем все повече в Евредика. Тя е дръзка, но и неуверена. Това не е ли най-характерното всъщност за една съвременна жена?
1: Абсолютно. Те някакси са пряко свързани ръка за ръка, защото според мен точно нейната така, може би не е толкова дръзка, но да, добре да кажем, цялото и поведение според мен е продиктувано от факта, че всъщност я е много страх. Тя избягва от страх, защото Орфей е всичко това, което Евредика не е, но когато преди да умре за първи път, той изброява всичко, за което ви благодаря. Всъщност тя не е нито едно от изброените.
0: Тоест, страх е, че може да я види и такава, каквато е всъщност, а не е представата за нея.
1: Да, аз не съм това, което искаш да бъда, но страха ми е, че не съм сигурна, че мога въобще да бъда това.
0: Казвате, Орфей не е това, което е Евредика, но всъщност в любовта няма ли такъв момент, в който се влюбваме в качествата на другия, които ние самите притежаваме, но още не сме разбили?
1: Това е страхотна констатация и всъщност е доста вярна. Да, така е, само че някакси при влюбването, както смятам в пиесата, така и в живота, се влюбваме в свободата, която отсрещния ни носи. И Орфей е тази свобода, Орфей е тази качулка, под която Евредика може да се скрие и да бъде себе си, но когато се оказва, че тя не е тази, която той иска да бъде, просто трябва да избяга.
0: Ето тук сега отново стигаме до въпроса, трагедията всъщност смъртта ли е или невъзможността да приемем другия такъв какъвто е?
1: Второто. Защото те в крайна сметка са заедно. Единствено и само благодарение на смъртта.
0: Ако приемаме обикновено Евредика като обект на любовта, както и в самия мит, можем ли през това, което ви изграждате като персонаж, обаче да я видим и като един субект, който си носи и травмите, и желанията, и волята?
1: Както Евредика, така и Орфей, двамата носят травми, особено травмите от родителите, понеже те са различни от всички останали. И тази истинност, която носят в себе си и възможността за любов и това, че всеки има някакви натрупвания, така се откриват. Много е красиво, че съвсем случайно на една гара, един поглед, един миг, цялата среда около тях изчезва някакси. Защото и пиеста започва с това, Орфей с неговия баща, Евредика с нейната майка, и в момента, в който се срещат, всички тези неща изчезват. И така е трябвало да стане.
0: А но и всъщност възхвалява ли любовта или точно обратното, някак я принизява до това, което ежедневието я превръща обикновено?
1: Ами от двете по-малко, зависи от чия гледна точка гледаме, от кой персонаж. Защото ако е през нашата Орфею Евредишката, я възхвалява, но заради фалшивата любов, например на майката на Евредика и Винсент, тя е принизена, тя е фалшива. И аз лично като Алена смятам, че Евредика, не вярвам, че някога между тях е имало нещо повече от актьорски фалш.
0: Всички мечтаем за това влюбване от раз, онова на гарата, което не се разминаваме, а точно там, където всички вървят напред-назад, ние се виждаме и то да. По-истински от всякога. Защо обаче, когато ни се случи, започваме толкова искрено да се страхуваме от това, за да не го загубим ли е причината?
1: Защото не знаем как да му реагираме, защото човек се страхува от нещо, което не му се е случило, а когато му се случи това, което точно той иска, не знае как да го асимилира, понякога се превръща в проблем и както обикновено предпочитаме да отложим проблема, а всъщност той се оголемява.
0: Гарата ясно, че е в основата и е мястото, от което не може да се избяга всъщност, но този часовник ме навява и за усещането за време.
1: Да.
0: Какво го правим това време всъщност? Губим ли го през по-голямата част?
1: В живота или в пиесата?
0: И в двете, защото ето, че то едното винаги води до другото.
1: Еми аз като Алена съм на мнението, че за мен лично никога няма достатъчно време. Аз ако можех да си пожелая нещо на Прима Виста, би било дните да... Сам малко егоистично звучи, но ако може дните да са по-дълги, би било страхотно. Времето никога не е достатъчно, а за мен животът е най-голямото приключение, но за жалост свършва твърде бързо. А пък Евредика обича най-много Орфей точно в последната сцена, но точно тогава време няма. И за жалост ревността

0: оказва влияние точно в най-неподходящия момент.
1: Ревността може ли въобще някога да бъде и някакъв плюс в едни отношения?
0: За мен лично като Алена не, аз не понасям ревността, защото смятам, че тя е проява на недоверие към партньора, несигурност и сега разбира се, зависи какъв повод ще ти дадат, но смятам, че ако отношенията са чисти, искрени и в тях има любов, ревността няма място.
1: В крайна сметка казахме, влюбваме се в тази свобода, която ни дава другия и точно за това се губим, когато се появи ревността, но трябва да вярваме в тази любов, нали?
0: Абсолютно трябва да вярваме, да. Мен даже и сега, като излязох точно тази вечер, нещо ми стана много мъчно, когато Орфей се обърна, някакси си казах, верно ли? Верно ли заради ревност? Наистина ли ще убиеш заради това? И после замислям, че тя му даде страшно много поводи преди това. Но мисля, ще да не се беше обръщал.
1: Мисля, че при всички ни е така. Благодаря за този разговор и желая бавно време.
0: Благодаря ви, желая ви смисъл.

0: Какво се случва?
1: Ако в античната трагедия героите разговарят с боговете, то в съвременния театър човекът все по-често остава насаме със себе си. Без гласа на хората, без оракул, без намесата на висши сили. Именно тогава започва най-трудният разговор. Слон в стаята е спектакъл за онези истини, които всички знаят, но никой не назовава. За мълчанието, което постепенно се превръща в начин на живот. За механизмите, чрез които избягваме да погледнем към собствените си страхове. Моноспектакълът на Стефка Янорова под текст и режисура на Елена Телбис е едновременно болезнено смешен и тревожно разпознаваем. В него няма герой от древните митове. Има човек. Един човек, който се опитва да се справи с истината за себе си. Човек, който дълго си е затварял очите с утешителните лъжи, защото не може да понесе болезнената и неотменна реалност. Може би това е и голямата разлика между древната и съвременната трагедия. Някога героят е бил изправен срещу съдбата. Днес е изправен срещу собственото си отражение. Не е случайно, че спектакълът предизвика толкова силен отзвук. Слон в стаята получи наградата на професионалното жури и наградата на алтернативното жури за най-добър спектакъл на Международния фестивал на монодрамата «Соло акт» в Габрово. Драматургът Елена Телбис беше отличена с наградите Икари Аскер за драматургичен текст, а Стефка Янорова получи номинация за ролята си. Това са признания, които показват не само художествените качества на спектакъла, но и способността му да влиза в истински разговор с публиката. За срещата с зрителя и за онези теми, които предпочитаме да държим заключени зад вратата на всекидневието, говорим с Стефка Янорова. Питам я, кой е слонът в стаята на съвременното ни общество?
2: Те са много слоновете, за съжаление, в нашето общество, но мисля, че най-важният, за когото трябва да говорим, са децата ни, защото всеки ден научаваме за нещастни случаи. Говоря за това, че вече много малки на възраст деца са наркозависими. И това е огромен проблем, мисля аз. Доктор Гълъбова алармира от години, но някакси хората все едно не се случва при нас. Нали, докато не дойде в семейството, все едно няма такова нещо, което за мен е огромен проблем, защото виждам как обществото бяга от отговорност. Не мога да кажа на какво се дължи това, разбира се, много са причините. Но след като слона е толкова голям и е изпотрошил почти всичко, крайно време е да се говори за това и най-вече да се вземат мерки, защото това, ако продължава, не знам, това е като някакъв геноцид едва ли не. Просто е страшно.
1: Какво ни казва спектакъла, моноспектакъла за тази дилема и изобщо тя съществува ли между утешителната лъжа и болезнената истина? Стигаме ли въобще в дилема за тези две неща или директно избираме първото?
2: Той нищо не казва. Всеки сам си намира какво иска да му каже даден текст. Аз съм далеч от мисълта да назидавам, да давам рецепти или пази Боже. Това, което искаме с Елена Телбис в този спектакъл, е наистина да накараме хората да се размислят, да се развълнуват. И ако дай Боже някой се развълнува силно,

0: и да предприеме стъпка към промяна. Това би било най-голямата ни награда.
1: Тази промяна откъде всъщност започва? Дали започва от отделния човек или по някакъв начин е свързана с тази среда, която го формира?
0: Много е удобно да се оправдаваме с средата. Разбира се, промяната винаги тръгва от личността. И ако си мислим, че попадайки в някаква среда ще се променим, според мен дълбоко се заблуждаваме. Мога да говоря само от мое име, разбира се. Аз не вярвам в такива терапии групови. Абсолютно не вярвам. И тъй като преди малко и въпросът ви беше свързан с самозаблудите, всички живеем с заблуди и да се погледне истината в очите никак не е леко. Но пък е много целително, така че всеки сам трябва да вземе решение за себе си, дали иска да погледне истината или не.
1: В случай обаче, моноспектакъла започва с тази терапия, която е лична за персонажа и в същото време някак става пък и колективна за зрителите. Казахте вашето мнение за тази колективна терапия и все пак театърът има тази функция да се оказва като някаква точна своеобразна терапия, психотерапия, но това не е ли понякога пък и прекалено голяма отговорност за театъра?
0: Нека да не го товарим театъра като някаква институция, която трябва да направи това, което според мен не трябва да направи семейството, полицията, училището и ред други неща. Театър има наистина друга задача — да възпитава, да, но не и да назидава. А наистина никой, поне, как да говоря от своя име, не съм излизала на сцената със самочувствието, че сега ще променя нечия живот. Нямам предвид това. Имам предвид, наистина, ако мога да стигна до сърцето на някого, да го развълнувам достатъчно, за да може той сам да вземе решение. Дай Боже да промени нещо или да сподели.
1: Да започне да говори. Интересно, не знам как ви се струва, дали не е парадоксално това, че в това време, в което живеем, в което ние неспирно говорим, през коментари, през постове, през всичко, което социалните мрежи ни предлагат, в същото време сякаш не можем да започнем да говорим искрено, не само с другите, и с самите себе си.
0: Защото не се чуваме. Много е шумно около нас и ние не се чуваме. Никой от нас не смее да остане в тишина, за да чуе, защото риска да чуе и нелицеприятни неща е голям. И може би затова е целият този шум, защото всеки обслужва илюзията за себе си. И така е по-лесно. Но така вървиш само по повърхността, според мен. Имаме нужда от тишина, вътрешна тишина, за да се погледнем и да се чуем. Но това, пак казвам, са мои мисли, никого не задължавам. Пази Боже, нали? Ама това трябва да направите. Нали? Не съм психотерапевт, който дава рецепти. Пък и те не дават рецепти всъщност, но поне ни карат да говорим сами със себе си и да си признаваме пред себе си някакви неща. Да, мисля, че наистина шума става все по-силен и все по-всепоглъщащ.
1: Този спектакъл има ли момент, в който всъщност текстът не говори на персонажа, а започва пряко да говори с вас? Как го усещате?
0: Ими той, ако не говореше пряко с мене, тогава ще да бъде много тъжно. Да, естествено, че говори с мене и през мене. Но аз за всеки спектакъл самата си задавам много въпроси към себе си, като човек. И съм благодарна, че ми се случи това, за да мога да... Що ми действа целително това.
1: След толкова много опит, който имате, и тази радост, която ние пък зрителите имаме възможност да ви гледаме и на малкия екран, разбира се, не само в театъра, и въобще скоро излезе и 3 килограма щастие, и там много сериозна тема подхваща филма. Сега пък Слон в стаята, казвате, действа ви целително. Доколко е възможно наистина всяка следваща среща с нов текст, с нов свят, да ви... Не знам дали е промяна, защото не знам доколко реалната промяна е такава случваща се, защото ми се струва, че понякога всъщност то не че е въпрос на избора, сякаш ние сме като една къща, сега тук виждаме театъра и сякаш основата е една и съща през цялото време, ние избираме как да я декорираме и коя част да покажем. Та, всъщност така ли действа всеки следващ текст като нова декорация, която така се оформя по вас?
0: Ми не само нова декорация, понякога се налага да смениш тръбопровода, ел системата, така че добър по-навътре и да събориш някакви стени, да промениш кардинално някакви неща. Да, наистина всеки текст и то пак е въпрос на избор. Дали ще искаш да те променя или ще си вървиш така по текста и

0: да те променя или ще си вървиш така по текста и много удобно и рутинирано може да бъде представен текста, без да се случват някакви, кой знае какви драми. Но аз предпочитам винаги да ми е по-трудно, защото това е много обогатяващо. Да излезеш от зоната на това, което си представяш, че можеш, и да се предизвикваш със всеки следващ текст. Така да е, много е пречистващо.
1: И за да направим така една рамка на нашия разговор, започнахме с слона, стаята в нашето съвременно общество. Нашите слушатели знаят, че моноспектакъла получи награда Икар и награда Аскер за драматургия. Вие бяхте номинирана за главна женска роля. Ясно е, че идеята е да развълнува зрителите, казахте го, и все пак, ако може да си зададат въпроси и оттам за когото каквото последва. Ето сега днес ще го играете във Варна, в рамките на Варненско лято, два последователни пъти. Има ли конкретен въпрос, който ви се иска зрителите не просто да си зададат в рамките на спектакъла, ами като излезнат дълго да ги мъчи? Защото ми се струва, че промяната настъпва точно тогава, когато въпросът не те оставя на мира.
0: Ами да, има много въпроси, които бих искала да си задават зрителите. Първо да си зададат въпроса дали са честни със себе си или продължават да живеят със самозаблуди, защото така е по-удобно. Дали говорят наистина с най-близките си хора. Да се гледат в очите, да си казват истината. Дали мислят, че са направили достатъчно, пък да става каквото ще.
1: Много благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.

Днес тръгнахме от античния мит и стигнахме до съвременния човек. От Евридика, изгубена между живота и смъртта, до слона в стаята, който всички виждаме и всички се опитваме да заобиколим. Трагедията обаче едва ли се е променила. Хората може и да сме замлъкнали в бъбривостта си, но въпросите са останали и са същите. Как живеем с загубата, какво правим с истината и как продължаваме напред, когато сме изправени пред нещо по-голямо от самите нас? Чуваме ли се въобще, когато си говорим? Може би за това театърът продължава да бъде необходим, защото ни позволява за кратко да спрем, да се вгледаме по-внимателно и да разберем, че най-важните човешки истории никога не остаряват. Хубаво е, че Варненско лято не спира да ни напомня всичко това. Фестивалът продължава, а ние оставаме да го следим и да му се наслаждаваме заедно с всички зрители тук във Варна. Това беше всичко от какво се случва за днес. От целия екип и от мен, Таня Димова, приятна вечер!

0: страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: На 5 юни от 19 часа в Дом на културата Средец ще раздадем наградите от годишната фолклорна класация Надпяване. С нас ще бъдат Академичния народен оркестър при Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив, с диригент професор Владимир Владимиров. Възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка с ръководител Ганчо Гавазов и Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, с ръководител Владимир Величков. Още цвят на сцената ще внесат и музикантите Константин Кучев и Петър Йорданов Бъни. Очакваме ви на 5 юни в Дом на културата Средец. Начало даваме в 19 часа, а местата си може да заемете до 18.20.

Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. След повече от 2-годишно издирване, бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в сръбската столица Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. Народното събрание реши окончателно, че разпорежданията на особения управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ ще подлежат на съдебен контрол и че той трябва да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката. България и Гърция задълбочават сътрудничеството в енергетиката и транспортната свързаност, заявиха премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. Фалшиви сигнали за бомби бяха получени за летищата в София и във Варна, за административни сгради, както и за болници, училища, детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово и Хасково. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 4 юни. Останете сега с подробностите. Издирваният повече от 2 години бив шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград. Това е станало вчера. Стана ясно от кратко прессъобщение на Софийската градска прокуратура, по чието искане беше издадена европейска заповед за арест. Мавродиев е обвинен задочно за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Припомня Силвия Великова.
1: Стоян Мавродиев попадна на прицела първо на старата антикорупционна комисия, оттам и на прокуратурата в разгара на войната Доган Пеевски през лятото на 2024 година. Според следващите, част от необезпечения заем, отпуснат от ББР на Гайтански с помощта на Мавродиев, отишъл за погасяване на дълг на вече бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган. Освен Мавродиев и Гайтански, по делото беше обвинен и Иван Георгиев, формалният собственик на фирмата, усвоила милионите. Още от самото начало на разследването той беше оставен на свобода срещу гаранция от 50 000 лева. Румен Гайтански пък прекара в ареста само 2 месеца и беше освободен със съгласието на прокуратурата срещу 250 000 лева заради влошено здравословно състояние. Това стана през октомври 2024 година, от когато е и последната публична информация около това иначе наричано мега разследване. Заради сговорчивостта на държавното обвинение да се съгласи Гайтански да излезе на свобода, се появиха слухове, че той е свидетелствал срещу Мавродиев. Адвокатката на бизнесмена Галя Гълъбова отрече тогава,

0: видя двоен прокурорски стандарт.
1: По отношение на обвиняема Вродиев, той не е давал показания, по които някакъв начин да уличават или него, или Мавродиев, или който да било от така нареченото престъпно сдружение според прокуратурата. Единственото, което съда може да изведе като извод, е за познанство между двамата, но то не е в такава степен, че да се отпусне такъв кредит, и кредита не е отпуснат на моя доверител, а на дружество, за което се твърди, че той е свързан по някакъв начин с него. Много интересно е, че лицето, към което е отпуснато кредита, не търпи най-тежката мярка за процесуална принуда, така че изводи могат да се правят всякакви.
0: Според известното до тук около маршрута на Стояно Вродиев, той заминава за Гърция буквално часове след като става интересен за разследващите. По-късно тръгва в посока Северна Македония, след което следите му се губят. Твърди се, че преди задържането си онази нощ в Белград е бил в Обединените арабски емирства. В момента е в ареста за срок до 18 дни в сръбската столица. След като признаха, че знаят за задържането му от вчера, но не обясняват защо са мълчали до днес, от прокуратурата заявиха, че готвят документите за екстрадицията на Мавродиев, за да може да продължи разследването срещу него. Според сръбското законодателство, процедурата е с разтегливи срокове и неясен финал. Тя минава през две съдебни инстанции, а последната дума е на сръбския министър на правосъдието. Именно той преди години спря

0: на Стоян Мавродиев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев написа във Фейсбук. Когато държавата работи, резултатите идват. Няма да има хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов. Законът е еднакъв за всички и вече се прилага.
1: България и Гърция са здрава ос на стабилност и гаранти за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Репортаж на Цветелина Стоянова.
2: Двамата министър-председатели отбелязаха, че сътрудничеството в енергетиката, повишаването на свързаността, транспортна и дигитална надхвърлят двустранното сътрудничество. Румен Радев допълни.
3: Интерконекторът между Гърция и България, вертикалният газов коридор, връзката между нашите електрически енергийни системи, всичкото това вече променя енергийната карта на Европа и предоставя сигурност и възможност за диверсификация на нашите стратегически партньори и съюзници от Централна и Източна Европа.
2: На дневен ред стои въпроса за увеличаване капацитета за пренос на газ по интерконектора Гърция-България до 5 милиарда кубически метра на година. Страната ни изпълнява ангажиментите по изграждане на вертикалния газов коридор по оста юг-север, но Радев обяви.
3: Говорихме днес и е много важно и за България, и за Гърция, и за Румъния. Това е магистрала по оста север-юг. Това е от Русе до Маказа. Ние имаме изключително голяма нужда от тази магистрала, за да може да се използва капацитета на северните гърски пристанища, за да може всичко това като стоки да минава и да достига през България нагоре на север към Румъния, Молдова, Украина и така нататък.
2: Гръцкият му колега Мицотакис също говори за сухопътната свързаност и магистрала за пренос на товари.
4: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина, и това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
2: На дневен ред и сътрудничеството в отбраната обявиха премиерите след срещата си. За новините Цветелина Стоянова.
1: Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавния контрол върху работата му. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на второ четене в парламентарната зала. Репортерът Мария Филева информира.
5: С измененията се въведе възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. До сега те бяха необжалуваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В пленарна зала само от Възраждане, които не участваха в гласуването, оспориха предложенията на Прогресивна България. Цончо Ганев обвини настоящите в продължаване на грешната политика на предишните.
6: Да овладеят рафинерията и да могат да източват парите в момента, ако могат така да направят, че да я фалират и да купат каквото е останало от нея. България вече е със заведено дело за обезщетение като начало 3 милиарда евро и това всичко ще го плати нашето общество.
5: Депутатът от Прогресивна България Слави Василев оспори обвиненията.
7: Наличието на института особен търговски управител на практика предпазва рафинерията от политическия натиск, който идва отвън за нейното разпарчетосване и евентуална продажба. Българската страна няма интерес от това, защото Лукойл е уникална в рамките на Централна и Източна Европа като едно интегрирано дружество и всичкото това работи в интерес на крайния потребител.
5: Припомням, че вчера правителството обяви, че освобождава Румен Спецов от поста и на негово място назначава Евгений Симеонов, който досега оглавяваше Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор. За новините Мария Филева.
1: Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси се очаква да приеме тази вечер на второ четене промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. А по повод предупреждението на Европейската комисия за свръхдефицит, лидерът на Продължаваме промяната и бивш министър на финансите Асен Василев заяви в интервю за Националното радио, че предупреждението няма да доведе до санкции, ако новото правителство внесе бюджет с 3% дефицит и той бъде изпълнен.
8: Склонността на някои политически сили, влизайки на власт, да кажат всичко е много черно, всичко е много страшно, за да могат след това по-лесно да си прокарат някакви непопулярни политики. Това нещо Гълъб Донев не го прави за първи път. Това паникьорско мислене и говорене няма нищо общо с реалността. Министерство на финансите може да представи бюджет с 7% дефицит, може да представи бюджет с 17%.

0: 3% дефицит, може да представи бюджет с 3% дефицит. Това зависи от какви приходи ще бъдат събрани. Най-вероятно 26-та година ние ще завършим с 7 милиарда повече приходи от миналата година. И тук въпросът е срещу тези приходи, какви разходи ще бъдат заложени в бюджета.
1: Следват новините от чужбина. Диалогът между Русия и Съединените щати никога не е прекъсвал, защото американската страна се опитва да насърчи мира, обяви специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев в Санкт-Петербург. Нови разговори с американските посредници Стив Уитков и Джаред Кушнер ще има още тази седмица, съобщи Дмитриев. Весела Ваткова информира.
2: Кирил Дмитриев ръководи Руския фонд за преки инвестиции и е специален пратеник на Кремъл за преговори с Съединените щати по въпросите на икономическото сътрудничество. Смята се обаче, че той играе ключова роля като неофициален дипломат и основен комуникатор с американската администрация. Преговорите с американско посредничество бяха прекъснати след началото на войната в Близкия изток.
3: Американска страна озвучи, в том числе украинска страна, що необходимо стать.
2: Американците казват на украинската страна, че трябва да прегърне на мира, вместо да продължава с провокациите и конфронтацията. С Стив и Джаред води много добър диалог, а най-важната тема е икономическото сътрудничество в различни проекти, които са полезни както за Русия, така и за Съединените щати, каза Дмитриев в кулуарите на Икономическия форум в Санкт-Петербург. От думите му стана ясно, че съвместните проекти са в Арктика. Договорките от Аляска като основа за преговорите за Украина припомни и руският заместник министър на външните работи Михаил Галузин, който не вижда възможност Европа да предложи разумни идеи за преговорите за Украина. В споразуменията от Анкарич Европа дори не се споменава, каза Галузин. По-рано американският държавен секретар Марко Рубио изрази безпокойство заради нарастващото напрежение във войната в Украина. На изслушване в Камерата на представителите той изтъкна нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят удари дълбоко навътре в руска територия. Това е единствената динамика, която се промени през последните няколко месеца, каза Рубио. Украина става все по-ефективна в ударите срещу критична инфраструктура дълбоко в Русия. Рискът от ескалация е по-реален, отколкото беше преди 2 години, и за това трябва да се опитаме да сложим край на тази война, каза американският държавен секретар. А изказването му идва след вчерашната украинска атака с дронове срещу военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, преди началото на икономическия форум там. За новините Весела Владкова.
1: Европейският съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и на Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено късно с нощи от постоянните представители на всичките 27 страни членки, след като новият унгарски премьер Петър Модер вдигна ветото, наложено от предшественика му Виктор Орбан върху кандидатурата на Украина за еврочленство. Кореспонденция на Ангелина Пискова.
4: Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейската интеграция. Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър, основополагащи въпроси след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Работата на експертно ниво започва още днес. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат 2 отделни междуправителствени конференции. Една за Украина и една за Молдова. Това ще стане след като съветът приключи необходимите обсъждания. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Петър Модер съобщи по-рано, че постигнато всеобхватно споразумение с властите в Киев за правата на унгарското малцинство в Украина. Езикови, образователни, културни и политически права. Сред договорените клаузи е възстановяване на системата от училище за националните малцинства в Украина. Унгарският премьер отбеляза, че продължава да не подкрепя ускорен процес на присъединяване на Украина към Европейския съюз и още, че Унгария ще проведе референдум за украинското еврочленство, след като, цитирам, Киев успее да затвори успешно всичките 33 преговорни глави след 10-15 години. Край на цитата. Сега към Близкия изток. Проиранската групировка Хизбула обяви, че отхвърля постигнатото късно с нощи и споразумение за прекратяване на огъня в Ливан и настоява за пълно изтегляне на израелските въоръжени сили от страната. Повече чуйте от Ивайло Василев.
5: В съвместното изявление на представителите на ливанското и на израелското правителство на преговорите във Вашингтон се казва, че военните действия ще спрат само при условие, че Хизбула престане да обстрелва Израел и изтегли бойците си от зоната за сигурност.

0: Южно от река Литани, която тече на 30 км от израелската граница. Днес министърът на отбраната на Израел заяви, че военните действия в зоната продължават, за да бъде унищожена терористичната инфраструктура там. Израел Кац допълни, че страната му ще поднови ударите срещу Бейрут, ако Хизбула започне отново да обстрелва северен Израел. По-късно лидерът на Хизбула, Наим Касъм, заяви, че групировката би се съгласила само на пълно прекратяване на огъня, където и да било в Ливан. Касъм отвърна на призива на президента Жозеф Оун да не се изпуска този последен шанс за траен мир, с призив от своя страна правителството да прекрати фарса и унижението с тези преговори. Междувременно върховният представител за външната политика и сигурността Кай Калас обяви, че Европейският съюз отпуска 100 милиона евро в подкрепа на ливанската армия. Най-добрият начин да намалим заплахата от Хизбула е да помогнем за укрепването на държавните институции в Ливан и монопола им върху решенията за употреба на сила, обясни Калас. Очакват се реакции от Израел, Иран и Съединените щати. Режимът в Техеран обяви в понеделник, че без прекратяване на огъня в Ливан не може да има всеобхватно примирие в региона. И тогава, под натиска на Доналд Тръмп, израелският премиер Бенямин Нетаняху отмени планираните въздушни удари срещу Бейрут. За новините е Ивайло Василев.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Имейли с заплахи за поставени взривни устройства бяха получени и днес в различни градове в страната. При огледите никъде не е открито нищо безпокоително. От репортера Николай Христов чуйте повече.
2: Сигнал за бомба е получен днес на летище София. Пътниците не са евакуирани, но летището оперира при засилени мерки. Бомбена заплаха в София беше получена и в болница, около 11 часа преди обед. На място са пристигнали екипи на полицията, които са извършили проверка в сградата, не е открито взривно устройство. От МВР уточниха още, че са получени имейли с заплахи за поставени взривни устройства в различни институции в редица градове у нас. Заплахите са изпратени от чуждестранни имейли. По информация на БНР, по случаите работи Главната дирекция за борба с организираната престъпност. В училището в град Годеч се е наложила кратка евакуация на ученици и учители. След това учебният процес е бил възстановен. Имейл с заплаха за бомба е довел до евакуация на учениците в гимназия в Бургас. Общо 10 сигнала за поставени взривни устройства са били подадени към училища и детски градини в област Кърджали. Имейл с заплаха за поставена бомба е получен и за радио Кърджали. Две училища в Нова Загора също са получили заплахи за взривни устройства и са предприети необходимите мерки. В Хасковска област за втори ден са получавали десетки сигнали за поставени бомби. Те са били изпратени на електронните пощи на три детски градини в Димитровград и на редакция на местен вестник. При претърсвания не са открити взривни устройства. Във Варна има подадени няколко сигнала за поставени взривни устройства. Те са подадени на електронни пощи, а обектите са учебни заведения, православен храм и летището в града. Заплахи за поставени бомби са изпратени и до две детски градини в община Николаево, в селата Елхово и Едрево. Нови 16 бомбени заплахи са получени в училищата и детските градини в Дупница, Кюстендил и Бобов дол. Всичките обекти са били проверени, а взривни устройства не са били открити, обобщават още от МВР. За новините Николай Христов.
1: 30 бомбени заплахи са получени за 3 дни в училища, детски градини и различни институции в Кърджали. Днес сигнал за взривно устройство евакуира сградата, в която се помещават регионалната радиостанция на Националното радио в Кърджали и още 8 държавни институции, предава кореспондентката ни Валя Апостолова.
3: Сигналът за бомба бе получен в радио Кърджали малко преди 10 часа сутринта. Служителите на радиостанцията веднага бяха изведени навън, но ефирната програма продължи.
4: Всички служители от общинска служба, също така и от радио Кърджали, са евакуирани. В момента чакаме службите да проверят дали наистина сигналът е истински или фалшив.
3: Каза журналистът от радио Кърджали на Хит Догу. На място пристигнаха полиция и специализирана група за проверка на сигнала. След повече от час претърсване, бомби не бяха открити. Сигналът до радио Кърджали е от имейл в Италия и в него се съдържат предупреждения от името на терористичната групировка Ислямска държава. Писмото съобщава, че в сградата са разположени малки пакети с взрив, които се задействат от дистанция и ще нанесат огромни поражения. МВР

0: вече търси авторите на заплахите в цялата страна, каза преди ден в Кърджали вътрешният министър Иван Демерджиев.
1: Най-силка да са изпратени, сега ще търсим и тези, които стоят зад изпращането им. Важно е да се знае, че ясен протокол за действие, така че не очаквам да има хаос или паника по този повод. Ще направим всичко възможно да установим източник. Подозрително много са сигналите, така че вероятно са координирани.
0: В област Кърджали бяха получени десетки сигнали за бомби. Част от тях са в училища, където външното оценяване на четвъртокласниците закъсня с десетина минути.
2: Стараем се да не рефлектира върху учениците, да са спокойни, но въпреки това напрежение си.
0: Каза началникът на регионалния инспекторат на образованието Ангелина Костова. За новините Валя Апостолова.
3: Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Въпреки искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване, бургаските магистрати решиха, че няма предпоставки за отлагане. Срещу Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. На протест пред съдебната палата в Бургас, близките на потърпевшото семейство поискаха справедливост. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Косадинова.
4: Справедливост поискаха родителите на загиналата 35-годишна Христина.
5: Това момче трябва да си понесе наказанието. Той не преобърна живота. Той не обиди детето на тротуара. Нашето дете нямаше вина. Останаха две деца. Е така без майка до края на дните. Марти още се възстановява.
6: Аз съм бащата на Христина. Очаквам най-строгите наказания за него. За това тежко престъпление, което той направи, просто 9 месеца вече. Няма как.
4: Ще настояваме за най-тежкото наказание, подчерта адвокатът на гражданските ищци Георги Радков.
7: Ще пледираме за максимална присъда. Това ще рече до 20 години или до животен затвор.
4: Адвокатът на Никола Бургазлиев, Галина Колева, поиска от съда да върне делото за ново разследване. Тя подробно посочи пред магистратите редица нарушения на процесуалните правила и пропуски в обвинителния акт.
8: Има допуснати нарушения при изготвяне на обвинителния акт, има противоречиви твърдения в обстоятелствената част от диспозитива. Това е недопустимо за съдържанието на един обвинителен акт.
4: За вината на Никола Бургазлиев и разследване на случая говори неговия баща Георги Бургазлиев.
9: Справедливостта, знаете ли каква е? Една защита е направила ред искане, нито едно не е изпълнено. Има ли такъв случай в правосъдието в България?
10: Вие смятате, че пробите за наркотици не са коректни?
9: Естествено.
10: Продължавате да твърдите, че той не употребява наркотици?
9: Той абсолютно никога.
4: Срещу Никола Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение. То е за извършването на умишлено престъпление след употреба на марихуана, довело до смъртта на една жена и причинило трайни увреждания на 4-годишно дете. Случаят е квалифициран като особено тежък. За новините Даниела Костадинова.
3: След трагедията на 24 май в Благоевград, когато 16-годишно момиче загина след падане от жилищен блок в квартал Струмско, а непълнолетно момче беше открито в тежко състояние, разследването продължава, но без задържан. Софийският апелативен съд остави на свобода обвинения 20-годишен студент с мотив липса на достатъчно доказателства за съпричастност към смъртта на момичето. След решението, бащата на загиналото момиче обяви, че започва лична борба срещу институциите и съдебната система. Кореспонденция от Благоевград на Мариана Попова.
11: Стойнай Стойнев изрази силното си разочарование от съдебната система и призова към радикални протестни действия. Той отправи тежки обвинения директно към наблюдаващия прокурор.
12: Хора, разберете, България умря! Няма България! Омръзна ми! Документ вкодиран в прокуратурата да бъда уведомявам, все още не е разгледан от прокурора Прешелков. Това са негови думи, не бил смогнал. Кога ще смогнете, господин Прешелков? Докато умират децата, не ви какво правите там горе?
11: Бащата се обяви за масови протести, които да парализират страната, докато не бъде постигната справедливост.
12: И започва моята борба. Не борба, война ще водя, но без правила.
11: Стойне Стойнев е категоричен, че няма да спре, докато не види реално възмездие за смъртта на дъщеря си, която загина на място след падане от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско в Благоевград. При инцидента пострада тежко и друг тинейджър. Първоначално задържаният 20-годишен студент Александър Георгиев бе обвинен в умишлено убийство, но съдебният състав реши, че липсват категорични доказателства той физически да е потнал момичето и не наложи мярка за неотклонение. Днес Софийският апелативен съд остави без наложена мярка за неотклонение Александър Георгиев. За новините Мариана Попова.

0: Спортните новини представя Светослав Табаков.
1: Добър вечер. Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Български олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на БОК от 19 март миналата година. Следващата седмица ще запознае изпълнителното бюро с актуалното състояние на БОК, а то е притеснително. Служителите са без заплати от месеци, сподели Лечева. Президентът Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителния матч на надеждата, организиран от фондация Стилян Петров на стадион Лазур в Бургас. Събитието е в събота, като събраните средства ще бъдат дарени за лечението на футболните ни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна. Халфът на Ботев Пловдив Никола Илиев е единственият футболист от националния отбор, който не отпътува за Кишинев за контролната среща с Молдова утре. Младият съдия от Азербайджан Турал Гурбанов ще ръководи проверката. Според решение на лицензионната и апелативната комисия на Българския футболен съюз, септември има лиценз за първа лига, но ще домакинства на стадион Василевски, а Берое ще играе във втора лига. Дунав получава условен лиценз за Елита, а Пирин за втора лига. Футболният ни шампион Левски подписа с нападателя Рейналдо. Бразилецът играе като ляво и дясно крило и е първото лятно попълнение на сините, които започват подготовка следващата сряда. Стоян Кубатов и Дейвид Димитров станаха шампиони на рейтинговия турнир по класическа борба в Улан-Батор, Монголия. Отборът на България загуби първия си мач в волейболната лига на нациите за жени, след като отстъпи с 0 на 3 гейма срещу Италия. Следващият мач на българките на турнира в Бразилия е утре срещу Доминиканската република. Рускинята Мира Андреева е първата финалистка на откритото първенство на Франция по тенис. Тя победи украинката Марта Костюк с 6 на 1 и 6 на 3. В другия полуфинал сега играят рускинята Диана Шнайдер и полякинята Майя Хвалинска.
0: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Шумен и Търговище до 24 градуса в Видин и от 4 градуса на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала. До полунощ в повечето райони от Западна България валежите ще спрат. През цялата нощ ще вали в планинските райони и в Централна и в Източна България, където ще има и гръмотевични бури. А до сутринта в повечето райони валежите ще отслабват и в цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места отново ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър

0: от източната четвърт. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса по Черноморието от 21 до 24, в София около 26 градуса. През почивните дни въздушната маса над страната ще се задържи неустойчива. В сутрешните часове над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури, ще има и градушки. В западната част от страната вятъра ще е доумерен от северо-запад, а в източната от северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътят Котел-Омуртаг в посока село Тича е наводнен от река Черна заради проливния дъжд. Областният управител предупреди, че пътят е непроходим за автомобили. Повече за това ще чуете в следващата емисия новини по програма Хоризонт. Нормализирано е движението по първокласния път Ботевград-Мездра при разклона за Рашково. Заради катастрофа, която стана там след обед, трафикът се пропускаше само в едната лента. Двупосочно в едната лента се преминава в момента при Аксаково на пътя за Добрич заради пътно-транспортно произшествие. Още информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено в посочно пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението по Дунав мост при Русе е ограничено, като забраната за леките автомобили е до 21 часа тази вечер, а за тежкотоварните автомобили до 9 часа в утрешния ден. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 4 юни накратко. След повече от 2-годишно издирване, бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. България и Гърция задълбочават сътрудничеството в енергетиката и транспортната свързаност, заявиха премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. Народното събрание реши окончателно, че разпорежданията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас ще подлежат на съдебен контрол и че той трябва да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката. Фалшиви сигнали за бомби бяха получени за летищата в София и във Варна, за административни сгради, както и за болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово, Хасково. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова, Ивайло Василев и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

Добър вечер, скъпи слушатели, и добре сте дошли в предаването Портрети, част от линията Жива вода. С Каба, гайдата на Петър Янев, вече сме в Родопа планина, където ще останем във времето за фолклор. В изданието тази седмица ще отбележим 100 години от рождението на родопския Славей Радка Кушлева. С помощта на дъщеря й, акордионистката Диди Кушлева, дългогодишната й колежка гравовката Борка Тричкова, както и родопския певец Хамит Имамски, ще обрисуваме портрета й. Каним ви да останете с нас, а в екип до 19.30 работим звукорежисьорът Кристина Релевска и аз Марина Маринова.

Голямата родопска певица Радка Кушлева е родена на 12 юли 1926 година в село Широка Лъка, Смолянско. Музикалната си дарба наследява и от двата си рода. Единият и чичо Пълн Кушлев бил виден гайдар, а другият Петър Кушлев майстор, резбар, песнопоец и гайдар. Баба и пък по майчина линия Мария Седенкова знаела стотици песни, които предава като репертуар на внучката си Радка. През 1941 година семейството им се премества в Скопие, където Радка продължава образованието си. Талантът ти е забелязан в училището и младата изпълнителка бива насърчена да се яви на конкурс в Радио Скопие. Малко след това, през 1942 година, гласът на Радка Кушлева прозвучава за първи път по радиото, където започва да пее два пъти седмично. Съпровожда ти кореняшката група на Карло Алиев и оркестърът на Иванка Вълджиев. След завършването си Радка Кушлева се завръща в Широка Лъка и става една от основателките и първа солистка на ансамбъл Кирил и Методий. През 1948 година получава първа награда на Републиканския фестивал и е поканена в Радио София. През 1949 година пък печели златен медал на Световния младежки фестивал в Будапеща. През 1951 година се установява в Пловдив и става солистка на ансамбъла под диригентството на Асен Диамандиев, пее в групите Росна китка и Наша песен. Радка Кушлева създава дует заедно с по-малката си сестра Мария, а по-късно и квартета Сестри Кушлеви, който е първият по рода си вокален ансамбъл у нас. Впоследствие квартетът прераства в секстет с участието на дъщерите и Соня и Диди Кушлеви. Секстетът Кушлеви изнася над 2000 концерта и гостува в много страни по света. Съставът, както и самата Радка Кушлева, е носител на орден Кирил и Методий. С още от песните и оставаме сега, звучи Карай Майчо заедно с гайдаря Дафо Трендафилов.

0: След още една от песните в репертуара на Радка Кушлева, чиято 100 годишнина от рождението честваме, е време на телефонната ни линия да включим дъщеря и Диди Кушлева. Тя също отбеляза годишнина само преди дни, затова първо с пожелание за здраве и много споделена музика се обръщаме с екипа към вас, госпожо Кушлева.
1: Благодаря, благодаря за поканата и безкрайно благодаря, че сте се сетили за майка ми и не само трябва да се сещате и за майка ми, но и за другите стари майстори.
0: Така е, всяко от изданията в портрети посвещаваме на старите майстори. А вие сега като наследник на песента, на песните, на таланта на Радка Кушлева, да ни кажете за вашето детство как премина, кои песни ви пееше вашата майка?
1: Всички песни са ми любими и всички песни. Ние от бебета присъстваме на техните репетиции. Ние сме родени сестра ми в Пловдив. Баща ми беше кореняк пловдивчанин. Всичките репетиции се извършваха в нашата къща. Спяхме натъпани на тамбури, на гайди, на контрабаси. Така че детството ни премина прекрасно, защото моят дядо също свиреше на гайда. Неговите братя свиреха на гайда. Още и от бабина страна са големи певици. Баба Мария, бабата на майка ми, на нас прабаба с сестра ми. Така че ние сме израснали в музика, песни и не можеш да избягаш лесно от корените.
0: Така е. С мамините, с бабините песни изгрява Радка Кушлева, но какво добавяше тя в песните, които знае от поколенията назад? Какво ги обогатяваше?
1: Ами, всяка певица и всеки певец си правеше репертуара и си издирваше репертуара сам. Не сега като наготово. Аз се възмущавам на някои певици и певци, които музикалната академия излизат певци, обаче те нямат търпението, като са решили да вземат една песен да презапишат, те трябва да имат добри съветници. Трябва да им каже, бе, тази лъжица не е за твоите уста. Орнаментиката на Радка Кушлева е много трудна. Песните са и много трудни. Вие представите ли си, дядо ми е бил военен и когато са го местили по границата, те са живяли сред помашкото население. И една баба каза, Радки, да ти кажа една песен, ама нямам време. И майка ми е пренасвала с нея тор в градината, за да може да й каже нещичко. Имало певци и певици, които тези старите и песни, които са с рецитациите. Възползвам и съм легнала. Пустин Салик, те са по истински случай. Излези Мехмед и за голямо съжаление намери се един редактор, който по време на възродителния процес за три и из три много от песните с помашките имена, защото тогава не разрешаваха радиото да се пускат тия песни. И за голямо съжаление, много от първата песен, която майка ми има в нейните тефтери, е Руфинка болна легнала. Тя е първата и песен, която е записана. После другите помашките песни, Парашкев Хаджиев, голям композитор, Христо Тодоров, Коста Колев, оставила беше много наследство в нашата съкровищница, но много от песните са и затрити и не съществуват в радиото. Ние сме обърнали всичко, деца казва, но така. Ами, правеха си сами текстовете, майка ми по цели нощи не спеше. Удодействаше си мелодията, защото баба ми или някоя жена и каже нещо, запей малко, но оттам нататък техен си беше труда, неистов труд на всички певци. Аз съм заработила от малка с най-големите певци. Костадин Губов, Балкана Стоянова, като вземете Маша Белмостакова, това са певци, Павел Сираков, работила съм с всички. Зверка Сидорова много години работихме. Борка Тричкова. Всяка певица си правеше песента по ней начин. Текстовете си редактираха как да е удобно. И тогава на времето в радиото човек, който ръка, съска, фъвка, не можеше да влезе там. Чуйте каква ясна дикция имат всички певци и певици. Всичко им се разбира. А сега тръгват младите, вземат песента на готово, дори не си правят труда да видят тълковния речник, защото

0: Аз хиляда пъти съм го казвала, че родопският диалект и родопски език, той е много труден. И, извинявам се. И за да можеш да разбереш една дума, сега вече има интернет, Google и така нататък, можеш да попиташ за някоя дума, ако не ти е позната. А те започват да влагат творчество и да си предават текст на песните, които на мене не ми е приятно, но какво? Аз нищо не мога да направя.
1: Но остават песните на Радка Кушлева като еталон за следващото поколение. Да кажем и за квартет Кушлеви. Те са едни самородно наредени по височина женски гласове. Цялата палитра, може да кажем.
0: Точно така. Те са, двете милели са възпитанички на музикалното училище, след това завършиха консерваторията. Знаете, че Леля Мистевка беше директор на широка лъка на училището. Леля Мяна професор в академията. Леля ми Мария завършила педагогически институт, но те са им природно поставени гласовете. Култивирани певици, културни певици, дето казват, но така са им подредени. Майка ми прави квартета по... имаше квинтет сестри Фьодорови. Тя ги е чула на времето и се е впечатлила много от руските песни. Ние пеехме много руски песни.

0: в секстета, аз 68-9 година вече започнах сериозно, бяхме назначени щатни певици, бяхме в концертна дирекция, така че аз съм малко по-малка, де по-късно започнах, но независимо от всичко, аз избрах акордиона, не можах да напея майка ми, всички ми се чудеха, защото с нея като запеехме двете, пеехме едно към едно. Но аз се усетих, че няма да мога да я надпея и на бърза ръка се отказах. Като съм записвала, разбира се, в секстета съм се участвала в записите на плочите и на песните в радиото, които сме записвали, но аз нямах самочувствието, че мога да пея като нея или да се доближа до нея и се отказах на бърза ръка, за да не ми се подиграват хората и да казват, абе, пеят дъщерите, ама не са като Радка, нали? Михаил Букурешлиев правиха 90 годишнина от рождението и националната ни телевизия се сети тогава. Той каза, че Радка Кушлева е явление. Явление. Феноменална певица, което аз, на мен ми е трудно да така да славя майка ми. Нека хората, нека колегите, нека хората, които е кръстиха родовския слава и сега вече много слава и се появиха, да ги знам, както и да имат страшното самочувствие, че са открили топлата вода. Да, ама не могат да постигнат това майсторство, защото и не се изтараят, да ви кажа.
1: Още от думите за Радка Кушлева ние ще чуем и отборка Тричкова, която дълги години работи с нея от Хамид Имамски. Аз ви благодаря за тази среща. Ние ще останем сега с Борза Ларушка на сестри Кушлеви, а по телефона чухме Диди Кушлева, дъщеря й.
0: Благодаря.

0: След химна на Родопите, Бела съм бела юначе, в изпълнение на Радка Кушлева, включваме певицата Борка Тричкова, която дълги години общува и работи с сестри Кушлеви. Госпожо Тричкова, здравейте и добра среща!
1: Здравейте, благодаря, приятно ми е.
0: Първо да кажем, какъв човек беше Радка Кушлева? Като певица всички я познаваме, но да. Толкова ли блага беше, колкото пее?
1: Прекрасен човек, прекрасен, с отношение към певци, към публика, към млади певци, които прохождат те първа, дето се казва, тогава времето, когато беше. Нещо, което не знам дали се случва днеска, но тогава беше така. Тя беше един прекрасен човек, повтарям го.
0: Кои са най-свидните спомени, които пазите за Радка Кушлева?
1: Ами спомени от това, че тя се отнасяше към колеги, с добро, с хубаво, с отношение. Ако нещо някъде някой избъркал, да каже това, не е така. Точно по друг начин малко трябва, дето се казва, нали се?

0: изпълнител си има начин на пеене, всеки си пее песните от своя, от своята област, от своя, даже от своето село, дето се казва, но тя винаги намираше добри думи за всеки.
1: Имаш ли разногласие между родопчанин и шоп?
0: В никакъв случай. Никога. Никога. И спомените са ми толкова, че аз няма ден, в който да не съм се сетила нито за Радка Кушлева, нито за сестрите, нито за Битка. Да?
1: Да, да, кажете.
0: Просто това е в душата ми останало. И не може човек такива спомени да ги забрави.
1: Спомняте ли си някой нейн завет?
0: Ами завета ви беше в такъв смисъл. Правете това, което ви е на сърцето, което ви е на душата. Да?
1: Да, това и в песните. Именно това личи. Много ви благодаря за това включване. Борка Тричкова чухме, а ние оставаме с нейната песен «Изгряло ясно слънце», която записва заедно с оркестъра, с ръководител Диди Кушлев.

0: След Крив Конофещи в изпълнение на Радка Кушлева и Георги Чилингиров е ред да чуем думите на Иван Кремов за Радка Кушлева, чието 100 години от рождението честваме.
1: За мен Рада е величието на всички български певици, защото Рада имаше природна интелигентност. Рада пееше със акъл, със сърце и душа и със земя, защото голямото изкуство се ражда само там, когато влагаш ум, разум, душа, сърце и земя. Колкото е по-земно едно изкуство, е по-велико. Зато и може сега родопите да раждат много певци и певици, както раждат, но като Рада няма.
0: Иван Кремов с думи за Радка Кушлева, ние слушаме сестри Кушлеви, Дафо Трендафилов и Михаил Калфов.

0: След още една от песните на Радка Кушлева е ред в предаването да се присъедини родопският певец Хамид Имамски, който записва цял албум заедно с дъщеря й Диди Кушлева, посветен на голямата певица. Здравейте и добра среща!
1: Здравейте! Изключително ми е драго и поздрави на всички радиослушатели. За мен е чест така и гордост, че макар и за кратко ще си поговорим още веднъж национален ефир за една велика личност.
0: Имат ли научаване песните на Радка Кушлева? Имат ли изпяване?
1: Ами, вижте, по принцип, когато споменем името Радка Кушлева, каквото и да кажем, ще бъде малко. Най-напред как да започна и откъде, за да отговоря? Защото няма как с едно изречение да отговорим на този въпрос. Радка Кушлева, освен че е корифеят на родопската песен, за мен Радка Кушлева, тя, как да кажа, физически всичкото първо за родопската песен. Бидейки родена 12 юли 26-та година, нека някой да ми каже по-стар певец от нея, чисто физически. Не говорим в момента за нейното творчество, за линията, за чертата, за критерия, за песен, която тя е оставила. Чисто физически тя е всичкото първо. Първата певица, първия творец родопски, който популяризира, като започнете от Руфинка, всичките познати песни, целият родопски репертуар, да стигнем до песни, които, как да кажем, може би сега е времето и да благодаря в ефир на госпожа Диди Кушлева, с която направихме много и още има много да направиме. Толкова песни стоят така в фонда, които българската публика трябва да чуе, поради това, че по една и друга причина във времето са неглижирани, забранявани. Това е друга тема, не искам да я засягаме. Така че въпросът, който зададохте, отговора е, че нямат изпяване песните на Радка Кушлева. А ако тръгнем в тази посока да разсъждаваме, мога да кажа и много по-силни думи. Често пъти, когато говоря за нея, казвам с едно изречение, Радка Кушлева е България, защото, как да кажа, в тази българска планина, тя може би и сърцето на България, аз така си позволявам вече да наричам нашата родна Родопа. Ние живеем две култури. Не знам колко от фолклорните изпълнители си дават сметка, разсъждават в тази посока, та дори от младите колеги, които те първа има какво да преоткриват още, както и аз, разбира се, включайки и мен си. Не знам колко от тях си дават сметка, когато говорим отново за Радка Кушлева. Тази велика българска планина, ние живеем векове наред две култури, християнска и мюсюлманска, които се допълваме толкова добре и които сме уникален пример и в световен мащаб. А тази велика личност, този велик български творец, толкова добре е изпял по еднакъв начин песните родопски на двете култури, които в еднаква степен са български, че просто нека друг да ми каже, някой певец от цялата палитра, всички да, така, да са живи и здрави от живите родопски колеги и тези, които ги няма след нас, да ги споменем и така, да си спомним с тях, за тях. Просто аз не се сещам за някой, който толкова дълбоко и истински, по еднакъв начин, в еднаква степен, да изпее песните на двете култури. Така че аз мога много да говоря в тази посока, но каквото и да кажа, ще е малко.
0: Кои са сюжетите на песните и които особено ви вълнуват? Запявате много от тях. Ето и в албум ги събирате заедно с Диди Кушлева.
1: Да, ние успяхме в този наш съвместен проект да възродиме, нали, така и с мой почерк, едни от емблематични песни от репертуара, из репертуара на великата Радка Кушлева. В тях включихме и някои нови песни, които най-вероятно са стояли като проекти при нея, но така или иначе животът, съдбата не е позволила тя да ги довърши. В тази посока още продължаваме да работим. Ако говорим за сюжет или за любим сюжет или, как да кажа, нещо, което най-много ми харесва, трудно бих отговорил на този въпрос, защото на мен всичко ми харесва. Да не говорим, че всяка една песен, изпята от нея, е съдба или на някое село, или на някой родопски район, или на някоя личност, известна или безизвестна, няма значение. Защото родопската песен, аз често пъти споменавам и в предаването, което водя Гласът на родопите, Тя не е само музика, тя не е само танц, тя не е само ядене, пиене, тук да се събереме и да, така, да се повеселим. Разбира се, че е и това, като всяка друга песен, но тя е нашето съществуване. Просто сюжета на всяка песен толкова докостваш, че е трудно така човек, който обича фолклора, в частност родопския, би намерил някакъв любим сюжет, с който така да се похвали или да го афишира в пространството. Така че този въпрос така бих отговорил. Всяка една песен изпята от нея, тя, как да кажа, тя е оставила дълбока следа в фолклорното съзнание на българина.
0: С още една, която събирате в албум, ще продължим сега. Слушаме песента "Походи си, но погали". Благодаря за срещата на Хамид Имамски.
1: И аз ви благодаря. Поздрави!

В края на предаването Портрети, с което отбелязахме 100 годишнината от рождението на голямата Радка Кушлева, се разделяме с още от музиката, която фонда на радиото пази. Звучат сестри Кушлеви, а в екип работихме звукорежисьорът Кристина Релевска и аз Марина Маринова. Желаем ви спокойна вечер и до среща!

Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Това е предаването Метроном. Аз съм Лили Големинова на звукорежисьорския пулт Кристина Релевска. Това е предаването, в което отмерваме важните и значими събития в света на музиката, а в момента те са много и тепърва има да се случват през цялото лято. За музиката ваканция в този смисъл няма. И ако в момента зала България е препълнена с всички, които са отишли да чуят гастрола на Кирил Петренко като диригент на Софийската филхармония и справо, защото това е един от топ диригентите в момента, ние пък в предаването Метроном ще ви отведем до много други различни концертни зали, включително след малко в началото и до едно изпълнение на победителят в конкурса Кралица Елизабет в Брюксел, чието тази годишно издание беше за виолончелисти. Но ето и останалите теми в предаването. Акцентите в Софийски музикални седмици. Много богат фестивал. Ние избрахме да ви срещнем с пианиста Симеон Гошев, който ще представи един проект, посветен на Ета Хофман. И ако по-скоро свързвате това име с думи, се оказва, че той е бил и прекрасен композитор. На едно летище ще открием пък пианиста Людмил Ангелов, който пътува към България за скорошно участие като солист на Плевенската филхармония. С диригента Огнян Митонов ще разкажем как се движи втората част от неговия проект «Буря и устрем». Накрая, но далеч не на последно място, наш гост ще бъде професор Пламен Джуров, защото една от вечерите на Софийски музикални седмици е посветена именно на него и на това, на което беше обещал да се отдаде, след като слезе от подиума пред софийски солисти, а именно да композира. В цялата тази плетеница от гости и събития ще разказваме и за някои големи успехи на български музиканти, като например в Париж или други големи столици на музиката. Но както казах, започваме с изпълнение на Еторе Пагано, така се казва 23-годишния виолончелист, който донесе на Италия първата награда в историята на конкурса Кралица Елизабет. Едва за трети път в тази история конкурса е за виолончело. До сега този прекрасен виолончелист, който е възпитаник първо на консерваторията в Сиена, преди това е учил в Кремона, е имал на 41-ви награда от различни конкурси. Казват, безапелационно е получил и тази на Кралица Елизабет, но каквото и да кажем за него, нищо няма да говори по-добре от това да го чуем как свири.

0: Така свири на живо е Торе Пагано, италианският виолончелист, който спечели току-що конкурса Кралица Елизабет в Брюксел. А ние сега се насочваме към, за мен, един от най-интригуващите концерти в рамките на фестивала Софийски музикални седмици. Той е утре от 19 часа в Камерна зала България и се нарича Фантастичният свят на Ета Хофман. Клавиен рецитал на младият, но изтъкнати с впечатляваща биография пианист Симеон Гошев, който току-що пристигна в София и на когото с удоволствие казваме добре дошъл в нашия ефир. Здравейте!
1: Здравейте! Добър вечер!
0: Наистина програма, която рядко може да бъде чута, още повече, че като че ли познаваме Ета Хофман в едно от многото му амплуа. Ренесансова личност е бил, май.
1: Да, определено една от най-интересните личности въобще, не само в рамките на романтизма и в романтичния, в немския романтизъм, но той е бил толкова всестранна личност, както вие се изразихте, ренесансова личност, и писател, и композитор, и критик, всъщност по професия също юрист. Да, всъщност неговото основно препитание идва от юридическа работа. Както, между прочим, на много други писатели и композитори по време на романтизма. Доколкото знам, Мусорски и Чайковски също са имали служби, т.е. били са назначени на държавни служби и са изпълнявали такива функции.
0: А как изобщо се зароди интереса ви към музикалната страна на неговото на неговата личност?
1: Чрез неговата литература, която, разбира се, неговата най-важна страна, поне лично за мен, а и всъщност той е най-известен с неговите литературни произведения. Моя път към него мина през Роберт Шуман, чието произведения всъщност съставят основната част на програмата за утрешния концерт. И когато се поинтересувах откъде всъщност Шуман взима тези идеи за толкова контрастни, за толкова цветни, за толкова интересни пиеси, за толкова интересни цикли и концепции, попаднах на името на Хофман и всъщност от там вече започнах да се интересувам и за неговото литературно творчество и видях, че той е не само Шуман, а и много други композитори и писатели е повлиял с неговите фигури, с неговите характери, с неговия начин на писане, с неговия начин на мислене. Наистина един от най-влиятелните романтични личности.
0: Ернст Теодор Амадеус Хофман всъщност е цялото му име, нали така?
1: Да, точно така, да.
0: Въпреки, че сме свикнали да го казваме като Ета Хофман и, разбира се, може би най-първата аналогия с Хофмановите разкази, но наистина, както казахте, той, неговото творчество се навсякъде може да бъде открито в много повече места.
1: Да, определено. Неговото творчество може да бъде открито за мен най-вече в Шуман. Той така съвсем чисто сърдечно, дори кръщава някои цикли на персонажи на Хофман, като Креслеряна. Но може би най-известният пример е Лична Котрушачката на Чайковски, както и разказите на Хофман от Офенбах. Но, както споменах и преди, много писатели също така поемат от неговата... Той всъщност започва много от жанровете, които стават известни след това. Чисто литературните жанрове, като хорър жанра, като фентези хорър жанра, като детективски роман. Някои приписват на него първия детективски, първата криминална история.
0: Ами всъщност трябва да знаем повече за него и е хубаво, че има че има годишнина, която се отбелязва на фестивала тази година, и хубаво, че цяла вечер посвещавате. Как ще премине този по-необичайен концерт?
1: Ами този концерт ще премине в голяма част с произведение на Шуман, защото едно друго голямо и важно произведение на Хофман, което се казва Серапионсбрюда на немски, Серапионовото братство, е така основополагащо за една идея на Шуман, която се казва пък братството на Давид, което за него е било много важно. И всъщност двата големи цикла, които аз ще изпълня утре, така наречените Давид Вин Латенце, т.е. танци на братството на Давид и Карнавал, са силно повлияни от тази идея, от тази идея на един интелектуален кръг, който в случая на Шуман дори марширува и се бори срещу филистините или хората, които така как да кажа, по някакъв начин хората на малкото изкуство, както той ги е наричал, или хората, които по някакъв начин не са се интересували или не са имали усет, вкус, усещане за фините неща в живота.
0: Един конфликт, който го има и днес, за съжаление.
1: За съжаление. Аз съм се убеждавал много често, че темите, независимо дали са писани преди 200, 250, 500 или дори в древността, остават едни и същи и остават актуални.
0: А ще прозвучи ли на финала и нещо, което да ни подскаже, що за композитор е бил Ета Хофман?
1: Да, всъщност едно от, един от акцентите върху в програмата е една негова клавирна соната, неговата първа клавирна соната, която е много интересно произведение, защото го показва в една друга светлина. Хофман като композитор можем да чуем много-много рядко. Не съм сигурен дали въобще някога е свирен в България на живо. Така че може би това ще бъде... Почти съм убеден на тази соната една премиера в България, защото беше изключително трудно да намеря ноти. Аз днес присегам от Виена, къси във всички библиотеки в музикалните магазини, само на едно място успях да намеря точно на тази соната ноти. Така че силно бих учуден, ако е била изпълнявана преди това в България. Интересното е да се чуе сонатата, защото той подхожда по един много специфичен и много уникален начин към музиката.
0: Да.
1: Много от хората всъщност са търсили, когато се открива неговата музика, по-скоро произведения в стила или в типа на точно тези шумови цикли, които аз ще изпълня. Много кратки пиеси, много цветни, много контрастни, но намират всъщност една много силно структурирана и класическа форма на произведение и едно много класическо звучение. Всъщност той е по-скоро е съвременник на Бетовен и на дори на Моцарт, отколкото на Шуман. Той дори пише една от другите му важни роли на музикален критик и има негови критики на Петата симфония на Бетовен, на Егмонт. Освен всичко останало, което споменахме до сега, той е реалният основоположник и на модерната музикална критика. На това по какъв начин се пишат произведения. Бидейки съвременник по-скоро на класическите композитори, той пише в техния стил. Но за разлика от много други хора, които са имитирали големите композитори, като Моцарт, Бетовен, Хайден, той намира един собствен език, въпреки че не е писал много за пиано, всъщност са останали 6 сонати негови за пиано. Той успява да намери един свой език, една своя изразност и тя е много лична и много индивидуална. И според мен произведението има една висока музикална стойност.
0: Тоест, това е един концерт, който рядко може да бъде чут, уважаеми слушатели. Подарете си го утре от 19 часа в камерна зала България. Вие казахте, че трудно сте намерил ноти. Това означава ли, че музиката на Ета Хофман не се изпълнява и в Австрия?
1: Да, това е, мога да кажа почти със сигурност, защото аз доста отблизо следя музикалната сцена и специално клавирните концерти и клавирните рецитали и до сега нито веднъж не ми е попадало пред очите някой да изпълнява негова соната.
0: Имате ли планове след утре да продължите да ги свирите? И тази програма, да, тази интересна комбинация и отделно музиката на Хофман?
1: Да, определено. Той има и едно трио. Аз...

0: имам доста проекти сега с едно австрийско трио. Надявам се скоро да мога да разкажа и за тях. Има едно трио, има и други клавирни сонати, така че мисля, че би било интересно за публиката в Европа той да бъде познат и като композитор, а не само като писател и като музикален критик.
1: Сега като ви слушам, просто се чудя как е имал време за всичко това.
0: Аз също по някой път. И винаги моето обяснение би трябвало да е, това е социалните мрежи ни взимат толкова много от времето, че нямаме време да се занимаваме с повече неща.
1: А бихме имали иначе и ние.
0: Да, може би бихме имали, да. Защото има толкова. Той не е единствен. Разбира се, той е един много силен пример и един уникален пример. И разбира се, такива хора, не всеки човек е толкова надарен като него. Но много често съм се питал, кога хората са имали време, и много често съм се питал за Бах, кога е написал толкова проявление, че мога. Толкова деца, имал толкова други неща, с които се е занимавал, и е бил изпълнител, и е бил нали, в определени местил се често.
1: Да.
0: Но да, това, което казвате при Хофман, това е също въпрос, който аз често си поставям.
1: Ами ето възможност за среща с тази изключителна личност чрез рецитала на Симеон Гошев, на когото много благодаря, и аз надявам скоро да се срещнем отново в ефира на Метроном за други ваши проекти, много интересни, и за триото да разкажете, и за българското наследство, и за всички нишки, които свързват вашият музикален път.
0: Да, благодаря ви много за поканата и още веднъж отправям покана към публиката в София за утрешния концерт в 19 часа в Камерна зала България.
1: Той е в рамките на фестивала Софийски музикални седмици, 250 години от рождението на Ета Хофман, 19 часа. А като говорихме толкова много за неговата музика, нека да чуем една друга негова клавирна соната, не първата, която ще прозвучи утре на концерта. Ако останете до финала на Метроном днес, ще чуете и едно прекрасно изпълнение пък на Симеон Гошев, с когото сега говорихме, от неговата поредица за запазването на българското наследство. Но сега музиката на Ета Хофман.

Така звучи клавирната музика на Ета Хофман, който освен всичко останало, както стана ясно, освен юрист като основна професия, освен като литератор, освен като музикален критик, е бил и композитор. И утре може да чуете музиката му заедно с музиката на Шуман, която е повлияна силно от неговите образи в Камерна зала България в изпълнение на Симеон Гошев, когато чухме преди малко. А сега отново така се насочвам или си взимам по-скоро като тема от концерта, който в момента тече в зала България. Софийската филхармония има шанса да бъде дирижирана от Кирил Петренко, който от 2015 година е начало на Берлинската филхармония. Роден в семейство на баща цигуларк и майка музиколог. На 18 години, когато се отварят границите в Русия, те заминават, установяват се в Австрия. Останалото вече може да се каже, че история. Музикантите от Софийската филхармония още след първите репетиции дадоха знак, че това е наистина събитие, а пък мои приятели, които в момента са на концерта, казват, че нюансите, които успява да изкара и емоциите от оркестъра, са наистина изумителни. Елгар вариации Енигма и тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Това е програмата тази вечер в зала България. А ние ще чуем сега как Кирил Петренко дирижира Берлинската, всяка така Софийската, но не Берлинската филхармония с Чайковски финала на Пета симфония.

0: Ето така звучи Берлинската филхармония под палката на Кирил Петренко и музиката на Чайковски. В момента, както знаете, Кирил Петренко дирижира Софийската филхармония. А пък ние успяваме вече да се свържем с Людмил Ангелов, който е на път, именития наш пианист. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много се радвам, че можем да поканим пък публиката на следващия ваш концерт в България, като ние се стараем всички градове да следим големите събития и мисля, че за Плевен това е сериозна работа.
1: Ами, така е, да. Плевен, от много отдавна не съм свирил с Плевенската филхармония. Дори не помня колко години са минали, но много се радвам, че отново ще имам възможност да среща с колегите от Плевенската филхармония и, разбира се, плевенската публика, която аз много обичам.
0: Това е на 11 юни, да кажем, за нашите плевенски слушатели. Георги Милтядов ще бъде диригент, един много млад и много работещ човек. Каква е програмата?
1: Ами програмата, поне що до мен се отнася,
0: да, това питам.
1: Рапсодия по тема от Паганини, от Сергей Рахманинов, което е едно наистина много любимо мое произведение и се радвам, пак ще повторя същото, че ще имам възможност именно в Плевен да би свиря заедно с Плевенската филхармония под диригентството на Георги Милтядов.
0: Това си е репертуар на ваша творба?
1: Да, така е. Дори при вас в Българското национално радио би трябвало да има студиен запис много отдавна правен с маестро Руслан Райчев.
0: Охо, това е било.
1: Че се пази този запис.
0: Ами по принцип всичко се пази в радиото, да. И между другото, добра идея ми давате, ще го намеря за следващото издание на Метроном. Какво друго около вас? Как се балансират отделните музикални елементи в живота ви?
1: Ами, както винаги, много неща има. Гледам да постигам баланса между концерти, между преподаване, между организация на фестивали, така че нищо ново като факт, но при всички положения същия обем или дори повече обем работа. Веднага след Плевен ми предстои концерт със същото произведение с Софийската филхармония.
0: Mm-hmm.
1: И след това гостувам като председател на журито за трети пореден път в Пловдив на конкурса Милчо Левиев, националния конкурс Милчо Левиев. След това ще бъда на Варненско лято на това столетно юбилейно издание и след това предстои и моят майсторски клас годишен в Нов Български университет, плюс концерти в Полша и Италия до средата на август.
0: Ами, вие казвате нищо ново като факт, но само до средата на август колко много неща изброихте. Така че то си явно постоянен, един интересен и пълнокръвен музикански живот.
1: Ами така е, да. Така е. Пък иначе човек, ако не прави това, какво да прави? Ние за това сме учили, както се казва. Това обичаме. И понякога дори ни плащат за него. Шегувам се. Така че е хубаво, че можем да правим все още тези неща, че имаме тази възможност. Говоря малко и от позицията на един вече дългогодишен опит като концертиращ музикант. Така че чудесно е, когато човек може да прави нещата, които най-много обича.
0: И колко е хубаво, когато публиката го очаква с нетърпение, както знам, че е публиката с вас, така че лек полет и ви очакваме в Плевен, после в София, после в Варна, с всички тези събития, които изборихте. Людмил Ангелов, уважаеми слушатели на предаването Метроном, първият от тази поредица концерти е на 11 юни с Плевенската филхармония. Рахмайнов, рапсодия по тема от

Паганини, като споменахме Варненско лято, пък на откриването на тази годишното издание, което отбелязва 100 години от началото, част от много голямата програма, с много солисти и с много мащабни творби, е британският пианист Бари Дъглас. С него продължаваме и музиката на Грик.

отзвучава Бари Дъглас, победител в конкурса Чайковски през 1986 година. Не само първа награда, а и златен медал, които му отварят вратите към голяма кариера. Бари Дъглас ще свири на откриването на Международния музикален фестивал Варненско лято на 27 юни. В една програма, която, знаете, отбелязва едни сериозни 100 години от началото на фестивалния живот в морската столица, когато е бил първия концерт някога, той не е бил фестивал Варненско лято, бил един

0: Концерт само с българска музика, с сказка за българската музика и с чудесна публика, която си остава и до днес. Ние сега продължаваме с още една покана, която е свързана с един много интересен проект на диригента Огнян Митонов, който заедно с симфоничния оркестър Митонисимо е създал една поредица, за която той сега ще ви разкаже, Буря и устрем в музиката, която на 9 юни, само след 5 дни, в залата на Общинският театър в Дупница ще бъде представена. Две много хубави неща има в този анонс. Първо, че такава хубава програма пътува и извън най-големите концертни зали, отива и на други места, което е много важно за хората там. И самата идея за Буря и устрем в музиката е много хубава. Здравейте, казвам на Огнян Митонов.
1: Здравейте, благодаря ви за поканата да разкажем за тези интересни концерти. Всъщност това, което предстои, е в Дупница, в град Дупница, където ще има удоволствието на 9 юни, т.е. след няколко дни, във вторник на 9 юни, в залата на Общинския театър, залата на Милена Коконова, да представим тази програма, която е всъщност втората част от цикъла концерти, която вече осъществяваме. Първоначално, тъй като това е един мащабен проект, който е подкрепен от Национален фонд култура, на които сме много благодарни за това, че така успяха да ни подкрепят и да ни дадат възможността да осъществим тези концерти. Първоначално те са за създаване и разпространение. Тоест, ние създаваме нов творчески продукт, който първоначално го представяме в София, примерно, и след това го разпространяваме в страната, в така сравнително по-малки градове, за да могат да имат хората възможността от тези малки градове да стигнат до високото изкуство. Защо казвам, че високо изкуство? Наистина в концертите ни, в тази поредица Штурм и Дранг в музиката или Бури острем на български, са включени едни много интересни и малко познати творби, всъщност те не са малко познати, но самото направление Бури устрем е сравнително по-малко познато в, специално в областта на музиката. Mm-hmm. То е по-известно в театъра, в литературата, но в музиката то обхваща наистина малко на брой творби, обаче те са изключително интересни, изключително специални, аз ги наричам, защото носят една друга характеристика, музикална и драматургична, която по-скоро така е родоначалникът на романтизма, който след това имаме в музиката. Тоест, тук имаме изява на чувствата, изявата на силната емоция, едни така по-скоро минорни тоналности, минорни настроения, които се характеризират в музиката с доста напрежение, с повече динамика и повече драматизъм. И имат много по-различна характеристика, както казах, музикално. Това, което познаваме от творчеството на авторите, същите автори, които са писали по това време. Тоест, ние в концертите имаме, разбира се, творби от най-известните тогава композитори, живяли по това време, на Моцарт, от Хайн, от Глук. Ето в тази програма, втората серия, обаче имаме и трима автори, които за първи път и техните произведения за първи път ще звучат в България. Програмата е смесена, казвам смесена, оперна и симфонична. Тоест, една част от програмата ще бъде с изцяло симфонична музика, както беше първата ни поредица. Тя беше изцяло симфонична. Сега представяме втората част, в която имаме симфонии, като основният акцент от симфониите е Хайдн 45-та симфония, наречена Пощална, която е всъщност една от най-известните, най-ярките симфонии на композитора, наричан бащата на симфонията и изобщо бащата на сонатната форма и така нататък. Тоест, това е един от най-значимите автори, които в един период от творчеството си пише точно в стилистиката на Штурм und Дранг, повлиян явно от тази тенденция в изкуството по това време. И може би да се каже, че 45-та симфония е един изключително ярък пример, може би един от най-ярките в музиката, тази стилистика на Бури устрем. Като обаче тя е още по-специална симфония, защото освен тези характеристики, тя има едно друго послание. Тя е написана по повод на това, че в този период, който е писана, имало проблем с оркестъра на Хайн. Тоест не са им давали много отпуски, не са им давали добро заплащане. И те по този начин, Хайден с тази симфония в последната част, написвайки постепенно оркестрантите да напускат сцената един по един, оставяйки накрая с две цигулки, е отправил едно много галантно, много изискано послание и предупреждение към граф фон Екстерхази, преподавателя на Хайден и на неговия оркестър, за това, че ако продължават в този дух, нали, да не им дават отпуски и да не им заплащат добре, ще останат без оркестър. Това е така много послание, което е много интересно и то съпътства тази симфония. Много така любопитно за публиката. Това е основният акцент симфоничен.
0: Освен... И май сработило тогава, между другото.
1: Да, защото веднага Екстерхази си дал сметка. Той е, разбира се, много така голям почитател на музиката, естествено, след като поддържа, може да си позволи да поддържа цял оркестър и постоянно да. И композитор, който постоянно да твори за неговото графство. Благодарение, разбира се, на Екстерхази, Хайден сътворява безброй красиви и многоценни произведения, на които ние можем да се радваме и до днес. И освен прощалната симфония, която е основният акцент в програмата, в нея имаме и представители от това време, на които са по-малко известни в България. И всъщност ще направим три премиери в България на произведения от Розети, Ригел и Ван Хал. Розети ще бъде представен с симфония в сол минор, части от нея. Ригел, който е всъщност роден в Австрия, но по-голямата част от живота си прекарва във Франция. Да, и всъщност французите го считат за свой композитор. Дори може да се каже, че той е един революционен, те му казват, френски революционист в музиката. Той ще бъде представен с една от най-значимите си симфонии номер 4 в до минор. Част от нея, разбира се. И Ван Хал, който в предната ни програма, цяла симфония от него представихме, която в до минор и много се хареса. Всъщност в този втори цикъл ще представим негова пак част от негова симфония, този път в ла минор, която обаче завършва в мажор. Много интересно, че така има една заигравка между минора и мажора, което е много интересно само по себе си. И тази всъщност е един от най- ярките и може да се каже, може би по времето, когато е живял, по-известен композитор от Хайден и от Моцарт, може да приеме, защото наистина той е от чешки произход, но по-голямата част от времето е творил в Виена и е бил доста почитан и уважаван композитор. Но, за съжаление, в България е малко познат, именно с този цикъл ние така наблягаме на това значимо име от класическия период. Съвременник на Хайден и на Моцарт и на Бетовен, разбира се. Освен обаче тези твърби, които казахме, инструменталните, симфоничните, половината програма е съставена от оперни арии и също концертни арии, които са от същите композитори, представени в тази програма. Най-вече от Моцарт, може би той е най-активно представен тук с свои творби. Като имаме така много ярки примери за Штурм und Дранг в оперно-симфоничната музика, т.е. вокално-инструментални произведения, които са изключителна рядкост, бих казал. И мисля, че на публиката ще бъде много интересно да се запознае именно с тези произведения. Имаме двама прекрасни солисти, Петя Миленова сопран и Славин Пев бас, който специално пристига от Германия, за да се включи в този проект и да изпълни един, бих казал, много отговорен и много тежък репертуар. Мисля за пеене тежък, екстремни арии, аз ги наричам, защото те са наистина много голямо предизвикателство за певците. И двамата ни солисти са блестящи изпълнители и наистина с голямо удоволствие представяме тази програма. В София мина изключително добре премиерата, която беше на 18 май. И сега имам удоволствието на 9 юни да представим в Дупница същата програма. Много вълнуващо. За нас също като изпълнители е много вълнуващо от това да представяме тази програма и отново да музицираме тази изключително интересна музика. И да, в общи линии мисля, че...
0: Много интересно е това, което, на което разказахте. Честно казано, научавайки за Ван Хал от първата част на програмата, той се превърна в един много интересен за мен автор, така че и самото търсене и съставяне

На програмата е било много интересно. Предполагам, Огнян Митонов беше това, който с неговият оркестър Митонисимо продължава с втора част от големият проект Буря и устрем. Чухте на 9-ти в Дупница, в театър, който носи името на Невена Коканова. И познати, и непознати творби, и изключително обичаната и отскоро, знаеки цялата история зад нея, придобиваща и други нюанси, прощавана симфония на Хайден, която е в средата на неговото огромно симфонично творчество, и по-малко известни днес, но някога изключително прочути композитори като Ван Хал, като Розети. През септември тази същата програма на оркестър Митонисимо ще гостува и в Ловеч, един друг български град с много сериозни музикални традиции, и ще продължи своя път, което наистина е много хубаво. Нашият музикален път сега в Метроном продължава с лайтмотива днес в предаването, а именно личността на Ета Хофман, Ернст Теодор Амадеус Хофман. Чухме как е творил той, защото е и композитор, за тези, които по-късно са се включили на честотите на програма Христо Ботев. Освен всичко останало, той е и композитор. Ето как пише за оркестър.

Увертюра «Любов и ревност» беше това от Ета Хофман, за когото ви разказахме в началото на предаването днес и който сега забелязваме, че всъщност, освен че е направил толкова много неща, има сравнително кратък живот от 1776 до 1822 година, едва 46 години. А както стана ясно, изключително влияние е имал в много сектори на културата. Ние говорихме за музиката, но разбира се и за неговото литературно творчество, където е в основата на много жанрове, които по-късно са се развили, и музикален критик, и изобщо личност с сериозен отпечатък, не само върху времето, в което е живял, но и до ден днешен. Като казах ден днешен, връщаме се към програмата на Софийски музикални седмици, включително и концерта, който нееднократно споменавам, който е към края си в зала България в момента. Софийската филхармония под палката на Кирил Петренко е в рамките на този фестивал. Всеки ден има по един, някои дни по два, на 6 юни 3. Даже концерта никак не е лесно човек да избере. И ние в финалната част на предаването след 21 часа пък ще говорим с професор Пламен Джуров за вечерта, която е посветена на него и на музиката му. Като казах, че има дни, в които има по три концерта. Един 6, например, в Камерна зала България, вокален рецитал на Зара Димитрова, сопрани, Клаудио де Натале, пиано под заглавието Класично и Роман романтично матине. В Камерната зала България вечерта Roots of Possibility, концерт на трио Басо Кенти Блек, и също така един много специален концерт по случай 60 годишнината от създаването на камерния хор Васил Арнаудов с диригент Теодора Павлович в Националната художествена галерия. А пък както всяка година, една така вече малка традиция за Софийски музикални седмици е да имат и инструмент в фокус, и композитор в фокус, и изпълнители в фокус. Тази година те са трима. Атанас Кръстев, нашият млад, но вече много изтъкнат и с богата биография виолончелист, кларинетиста Росен Идеалов и пианистката Надежда Ценова. Между другото, последните две имена, които споменах, Росен и Надежда, те имат и немалко проекти заедно през последните години. И тримата участват в много и различни формации в рамките на фестивала, в много и различни проекти. Ние сега след малко ще чуваме едно изпълнение на Надежда Ценова. Само малко да припомня нейният музикален път, който от ранна възраст, още на 5 години, започва да свири на пиано в Казанлък. Става това в класа на известната украинска учителка по пиано Елена Юлианова, която създава цял отбор прекрасни пианисти. Между другото, тя тази година взе една от наградите при връчването на отличията на Алегро Ивач, на колегите от програма Хоризонт. Именно като преподавател, още от 11 годишна Надежда Ценова започва да печели награди, все големи или първи. Постепенно конкурсите стават все по-сериозни, стават международни в Гърция, в Украина. На 16 години дебютира Надежда Ценова с оркестър. Това става в Харков с концерта за пиано и оркестър на Робърт Шуман. Завършва музикалната академия, учи при Стела Димитрова Майсторова и при Илия Чернаев. Тогава прави първото си турне в Европа, преминавайки през музикални центрове като Виена, Прага, Будапеща, Братислава. През годините отличавана и подпомагана от много и различни фондации. Много задълбочена, с многообразен репертуар. След завършването на музикалната академия, като вече успява да свири на фестивали като Пианисимо, като Аполония, като Седмицата на австрийската музика, като Софийски музикални седмици, още от тогава заминава да специализира в Кралската консерватория в Брюксел, при това при нашият Бояво Денчаров, който от години, между другото, след спечелването на една от наградите на конкурса Кралица Елизабет в Брюксел с поводителя при виолончелистите, от който започнахме днес нашият музикален път в метрономта,
Наградата му на Боян Воденчаров някога от конкурса Кралица Елизабет му отваря мястото към преподавателското място в Кралската консерватория в Брюксел. Та Надежда Цанова учи при него, след това в Скола Канторум в Париж. Там излиза с най-високата възможна диплома на концертен пианист. Печели конкурса Флейм в Париж, който и отваря много врати за гастроли в Япония, Китай, Испания, Португалия, Франция, Щатите. Работила е с много водещи оркестри, обича много и камерната музика. Между другото, носител на наградата музикант на годината в категория ансамбъл през 2017 година. Има много и различни специални проекти, много отношения към музиката на Васил Казанджиев. И можем още много да разкажем за Надежда, но в развитието на фестивал Софийски музикални седмици и нейното участие в него ще ви разказваме отново какво прави тя днес. Тя гостува съвсем неотдавна в нашия метроном, разказвайки за поканата да свири заедно с флетиста от симфоничния оркестър на Българското национално радио Явор Желев на един конкурс на един фестивал, всъщност за камерна музика на езерото Комо в Италията. Ето я сега Надежда Цанова в целия блясък.

Надежда Цанова, един от тримата музиканти в фокус на тази годишното издание на фестивал Софийски музикални седмици. Тук с поглед аналист към музиката на Вагнер, фрагмент от Тристан и Изолда, великолепно изпълнен, много трудна, разбира се, творба, като всичко, което Лист е написал, още повече, когато стремежа му е оркестъра да влезе в пианото. Никога не е търсила Надежда Цанова лесните решения, между другото и в концертните си програми, и в всичко, което прави. Тя през 2023 година, да добавя, става музикант на годината на Българското национално радио на предаването Алегро Вивачи. Има много интересни проекти от трилогията Надеждата в класическите изкуства, Надежда в класическата музика, но и за нея имате първа да говорим с следващите дни и месеци от фестивала Софийски музикални седмици. А сега ще се върнем към Симеон Гошев, с когото говорихме по-рано за програмата му. Утре в рамките на същия фестивал Софийски музикални седмици отбелязваш 250 години от рождението на Ета Хофман с творби от Шуман и Хофман. Няколко думи за него. Той живее и работи в Виена, както стана ясно. Дори и там трудно е намерил ноти на Ета Хофман. Много сериозна и богата кариера. Концертира редовно, обаче успява да се установи в австрийската столица. Концертира активно в Музикферайн, в Кралския театър в Варшава, в Моцартеума, в Залцбург. През изминалите сезони, освен споменатите рецитали в Виена, изнася много концерти в Германия, в Унгария, в Италия. Често се връща в България, записва за Българското национално радио. Редовен на част от афиша на Софийската филхармония. Последния концерт, за който се сещаме, Бетовен под палката на Боян Виденов. Бил е солист на Баварското радио също през последните сезони. Зад тази му кариера се крият награди от Радица конкурси. Един от тях е Бьозендорфер, между другото, в Виена. Благодарение и до голяма степен заради представянето си там. Той е и официален артист на Бьозендорфер, Симеон Гошев. Ако върнем още по-назад, лентата завършва именно в Виена, където учи при, не при кого да е, при Штефан Владър, при Олег Майзенберг и при Лилия Зилберштайн. Силно заинтересован и задълбочено интересуващ се от различни аспекти на класическата музика, концертира, преподава, научна дейност развива също така. Пак казвам, може да го чуете утре в рамките на рецитала Фантастичният свят на Ета Хофман с творби от Шуман и Хофман. А сега за един друг негов проект, който той развива в момента, диска Българското клавирно наследство, в който съвсем логично има творби от български композитори. Ето го как интерпретира музиката на Веселин Стоянов.

Прекрасна творба е това ноктюрно от Веселин Стоянов. Много финно, елегантно изпълнение на пианиста Симеон Гошев от неговия проект за българското клавирно наследство. А като стана дума за запазването на и за изпълняването на българската клавирна музика и нейното популяризиране по света, един от главните герои в тази дейност е българският пианист Веско Стамболов, който от години пък живее в Барселона, преподава там и ние сме разказвали, споделили сме с вас, но това трябва да се казва и отново и отново. Той осъществи запис на всички клавирни творби на Любомир Пипков. Записа ги и те бяха издадени от швейцарската компания Claves Records. Всичко, което се сетите от немалкото клавирно творчество на Любомир Пипков, сега може да бъде открито и звучи по различни радиостанции за класическа музика, откакто е излязъл този диск, но той е комплект от дискове. Разпространява се наистина там, където трябва да бъдат и където трябва да стоят качествените творби от българските композитори. Така че, нека да си припомним как Веско Стамболов свири Любомир Пипков.

0: Веско Стамбулов и клавирната музика на Любомир Пипков. Един истински подвиг е записването интегралното на всички негови творби и разпространението им в Европа и в света. А сега с голяма радост приветстваме в нашия ефир, както казахме и по-рано, професор Пламен Джуров. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много се радвам, че можем да поговорим за още едно събитие в рамките на Софийски музикални седмици. Днеска откъдето и да тръгнем, с който и музикант да се захванем, стигаме до Софийски музикални седмици. Така че датата е 12, нали така?
1: Да, точно. 12 юни.
0: Какво ще се случи тогава?
1: 12 юни в зала България ще се представи диск с мое произведение. Това е идея на самия фестивал. Те всъщност направиха цялата организация. Ние очакваме с близките 2-3 дена максимум той да дойде готов.
0: Затова и сега не можем да пуснем нищо от него, уважаеми слушатели, но си запазваме правото при появата му той да прозвучи, разбира се. И тук какво включва той?
1: Включва произведения от различни периоди, три пиеси, които имат своята популярност, изпълнявани многократно. Това е Фантазия, и Елегия и Токата. Това е концерта за саксофон и една пиеса, която се казва Песен без думи, с Калинка Вълчева и малък оркестър. Тоест шарено, има за всеки го по нещо.
0: А това са записи, които са правени преди?
1: Да, това си записи, които са направени в радиото и сега просто събрани наведнъж.
0: Как пък точно тези творби? Те стоят добре заедно ли? Показват пътя ли?
1: Те са най-възможни, първо като времетраене. Второ, те

0: хем са контрастни, хем всичките са различни. Доста според мен са картинни. Добре действат на въображението, според мен. И самият диск се казва Фантазии по първата пиеса. Фантазии от Пламен Джуров. Това са най-различни картини, които всъщност са с фантастичен привкус. Нещо, което си въобразяваш, нещо, което намираш от звуковия разказ. Нещо, което е извън на танцовото ежедневие на нашите мас-медии.
1: Между другото, и друг път, като сме говорили, сте споменавал за въображението и картините, които рисува то, когато звучи музика. Затова е и толкова важно всъщност каква музика слушаме.
0: Разбира се. Разбира се. Не ли същото и с литературата, с поезията, да намериш думи, които отразяват картината и да намериш звук, който отразява пък текста. Но едно нещо съм забелязал, особено при съвременната, както сега казват, съвременна класическа музика. Не вече се оплетоха много понятията. Когато в даден филм има най-необичайни музики, но те са добре прибрани, добре подбрани за филма, никой не протестира, напротив, въздействието е страхотно. Ако отделиш без екрана, вече има съпротива или на места така почуда, отекчение.
1: Колко интересно е това, между другото, но да, картините по друг начин може би правят по-органично съчетаването.
0: Точно така. Просто подбужда този звук, вече който се свърза с образа, вече може да се създаде съвсем различни асоциации. И това всъщност е голямото удоволствие.
1: Имате ли време сега да композирате повече?
0: Да, имам. И ми е приятно да се занимавам с това.
1: Да питам ли върху какво работите или когато стане готово, ще кажете?
0: Не, нека да стане готово, защото да не объркаме нещо.
1: А като ги слушахте сега тези творби, които са включени в този диск, имаше ли нещо, което бяхте забравил, нещо, което ви остави в почуда или пък не така, както тогава сте го мислил?
0: Да, доста работа, защото аз нямам навика да си слушам произведението и им се любувам.
1: Предполагам, да, за това питам.
0: Да, това в миналото. Но сега ми се наложи и открих няколко неща. Първо, че тези първите три пиеси, които са писани, започват от 80-та година, значи преди 45 години. Това е сериозен период, 46. Доста смело, доста различно, обаче се вписва и в съвременния живот, съвременното усещане за звука, за напрежението. И това, което си остра бележка си направих сам, че малко в повече идва тъгата в теб, пиеси. Трябва и за днешното време, особено нещо по-

0: по-весело, по-скърцозно. Да не тласкаме хората само в меланхолията.
1: А как ще протече самото представяне на диска на 12 юни?
0: Значи, ще има някаква апаратура, с която се пуснат фрагменти. Директор на фестивала, той ще говори, какво ще говори. Аз съм подготвил един текст, който може да се прочете, ако човек си вземе диска, вътре с един QR-код се открива допълнителна информация в интернет. И там има един разказ, не е съвсем къс от мене, как са написани, откъде тръгва идеята за тези произведения, защото те всичките са плод на случайности. Така казвам, че съм подбрал фантастични случайности да се случат разни произведения. Примерно, фантазията е написана следствие на Александър Райчев, известен български класик, който на една среща съюза на композиторите си драскаше на едно лище и аз се гледам, той си начертал петолиния и си написал някакви ноти. Изведнъж той видя, че го забелязвам и се обръща към мен, дава ми лището и казва, можеш ли да напишеш произведение по това? А те са 4-5 ноти, малко странни изглеждаш, и аз, за да не седи така с потегната ръка, каза, мога. И я написах наистина. Другата пиеса пък е дойде внезапно, събуди се от един звън, село Боженци, бях в Боженци скоро след реставрацията на селото. Тогато беше много красиво и много мъртво от присъствие. Вътре да имаше 4-5 човека. После това оживя. До тогава бяха работили главно реставраторите. Но красота, безумна красота в селището. Природа всичко и както е такова замръзнало всичко, качили, изведнъж камбанен звън. Женци има църква, която е преди освобождението, но нямат свещеник. И този извън на камбаната направо подейства шоково, защото оживи по съвсем друг начин тази прекрасна така природа около мене. И ми остана този извън и след това пък, като прибирах вече към къщи, там попадам изведнъж погледа на един колега, по-възрастен, моят Плевенска филхармония. И аз се размислих, много печални мисли, защото си мислех колко през дробовете на този човек е минала цялата европейска класика. Той беше фаготист за Плевенската хармония. И така се появи втората. И това определи и характера на пиесата. И то такива случки. Всяка една от тези пиеси има подобна случка. И аз зато и казвам фантазиите, родени от случайността.
1: Значи ще бъде интересно за четене. Ето по-необичаен малко диск от другите произведения, които имат толкова интересни истории, които се крият за тях. Много ви благодаря за това, което споделихте със слушателите.
0: Благодаря ви и аз.
1: Професор Пламен Джуров, на 12 юни в рамките на фестивал Софийски музикални седмици в студио Музика в зала България от 18 часа ще бъде представенето на този диск. Ние започнахме с фантастичния свят на Ета Хофман, който ще бъде представен утре и завършихме с фантастичните случайности, събрани в диска на Пламен Джуров. Така. Някакси се оформи цялата рамка на предаването Метроном днес. За финал, тъй като не можем да чуем нищо от диска на Пламен Джуров, защото той тепърва ще бъде готов. Първи се може да го чуят тези, които отидат на 12 юни. Се връщаме към Людмила Ангелов, с когато разговарахме по-рано в нашето предаване за предстоящия му концерт с Плевенската филхармония, която също беше спомената, пък ето една друга взаимовръзка сега в това, което разказа Пламен Джуров, който също е от Плевен. Людмила Ангелов не е, но ще свири там. Та прочути я квинтет Пастървата за финал на днешното издание на на предаването Метроном, а клавирната партия се изпълнява именно от Людмила Ангелов.

0: Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте в Аларма от екипа ни. Радослав Чичев, Михайла Колева, Михаил Михайлов и от мен Милена Воденичарова. За семейната история, магията на розобера и дестилацията, тайния живот на ароматите и за това как се създава парфюм, способен да разказва истории. За това ще говорим в Аларма с Силвия Йонкова, потомствен производител на маслодайна роза от Казанлък, изследовател на естествените аромати и създател на парфюми, за която розите

Те са не само професия, а и житейска философия. Рубриката «Сега внимавайте» на колегата Ивайло Кицов е посветена на рицарите на пауър метала Камелот, които идват за концерт на 7 юни в клуб Joy Station с хитовете си до тук, но и с премиера на парчета от неиздадения си следващ албум. Останете с нас!

0: Какво се случва, когато едно розово поле се превърне не просто в наследство, а в съдба? Как ароматът на розата променя начина, по който възприемаме света, паметта и самите себе си? За това ще говорим с Силвия Йонкова, потомствен производител на маслодайна роза. Здравей, Силвия, добре дошла.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Родена си в Казанлък. Как изглеждаше детството ти през розовите градини?
1: Да, интересно. Родена съм в града на Guns N' Roses, както обичам да казвам, за моя радост, в семейство розопроизводители. Беше забавно, цветно, със сигурност много ароматно, но ме доведе до едни въпроси, които очертаха моето бъдеще. Въпросите, които най-често задавах, бяха, може би, естествени за много хора, но аз нямах отговори. Един от тях беше защо ароматът на розите в градините е различен от аромата на розовото масло. И всъщност този въпрос беше един мой пътеводител през, бих казала, последните 40 години. Важното е, че открих отговора.
0: Сега ще ни го кажеш отговора, но доколкото знам, ти не си била особено добре настроена към аромата на розово масло в детството си. Защо? Карали сте да береш рози, когато не си искала? Да. Карали сте да седиш в дестилационната или какво?
1: Да, мисля, че е комбинация от фактори, но едно от шоковите моменти за мен беше, когато за първи път влязох в дистилерия и всъщност

0: Очакваха едни благоухания, едва ли не парфюм като ухание от дистилерията. Всъщност там миришеше на, как да кажа, сварени рози, на компот от рози и бях много задачена какво се случва. Това беше първият ми сблъсък с производство, което не можех да разгадая за себе си. Самото бране на рози не ме по никакъв начин шокирало, беше страхотно, защото там си сред природата. И освен, че розите са изключително красиви и ароматни, всъщност едно... Дейността е с други хора, някои пеят, други танцуват. Въобще се случва едно нещо подобно на фестивал в градините, така че това е било позитивна история за мене. Розоварната със сигурност беше един малък шок. И другото, което аз трудно понасех, беше, че почти всички храни в къщи в дома ни бяха по някакъв начин вкусени с роза. За десертите може би това е естествено, но когато розата вече стигаше в това, да кажем, майка ми да маринова риба в розова вода. Вече там бях шокирана. Съответно...
1: Как?
0: Ами да.
1: Как мирише риба?
0: Това е традиционен вид рецепта, което е по-скоро популярна в източните народи. Тя е идва от по-скоро арабски контекст. Бяла риба всъщност много добре се маринова в розова вода и придобива един различен характер. Също така много добре се комбинира с шафран. Така че има и кулинар аспекти в розовата вода, които в последствие заобичах, но в началото ми беше в повече.
1: Наистина е забавно риба с розова вода. Напомня ми, имаш един период, в който по българското Черноморие, особено на север, в заведенията, включително и десертите ги правяха с миди.
0: Ами да, в един момент се прекалява, така че аз в един момент наистина получих свръх доза роза. Домашната козметика беше с роза, пастата ни за зъби беше с розов прах. И имаше такива изненади навсякъде в дома ни. Също така розата беше много често част от всички разговори, както на семейните събирания, така и гостувания. И тази свръх доза роза, включително в училище, дори романа Бай Ганио, нали, по някакъв начин, насякъде магазините пълни с розови продукти, просто в детството ми беше в прекалено количество розата. Радвам се, че във времето балансирах
1: ситуацията. Кога започна да гледаш по друг начин на розите?
0: Много е странно. Значи исках да избягам от розовата долина и го направих, отивайки в Япония. Защо точно в Япония? Когато бях дете, всъщност имаше непрекъснато делегации от Япония, които идваха да се наслаждават на розовата долина и на розите. Съответно, в тези години, когато аз наблюдавах розовите делегации в Казанлък, бях очарована от тяхната култура, от изяществото на ритуалите, които ни разкриваха. Съответно, чайната церемония, церемония по обличане на кимоно, кодо церемония, това е церемония свързана с аромати. И така, в един момент реших, че трябва да отида до тази страна, за да избягам от розовата долина, и го направих. Но отивайки на 10 000 км, може би, от България, отново се озовах в къщи, защото всъщност японците са изключително така добре настроени към България, към българите. Разбира се, че харесват българското кисло мляко, българските рози и кото лошо сумобоецът. И в един момент аз отново бях заобградена хора, които ми говориха и разказваха за розите в България. Така че не можах да избягам. Да, не можах да избягам. Не беше достатъчно далече. И тогава си задавах за първи път въпрос, всъщност ако една толкова далечна страна, един народ, който е супер различен от нас, има това уважение и разказва с почитание за розите, може би е време да обърна внимание на това, което растеше в задния ни двор. И така и се получи. Започнах да разглеждам розата през просто различен филтър. С любопитство, любознателност.
1: Това е много странно. Да отидеш в Япония, за да оцениш... Всъщност, колкото и да е странно, толкова е и...
0: Може би естествено.
1: Да, естествено.
0: За подрастващите. Да. Ами ние, може би, всички, когато сме млади, се опитваме да страним от семейството и родителите, да бъдем различни, но в крайна сметка във времето се връщаме към корените. И мисля, че Япония просто беше момента, в който аз разгледах дома и розите по различен начин. Розите станаха освен дом и дестинация. И съответно това беше първият момент, в който погледнах това цвете по различен начин.
1: Добре, връщаш се в България, но доколкото знам, не живееш в Казанлък.
0: Не, сега живея половината от годината там, но преди не съм живяла.
1: Но се оказваш наследница на полета с рози. Да,
0: за съжаление. Защото, оказвайки се наследница, всъщност аз загубих голяма част от семейството си. И имаше един много труден момент, в който последната розова градина, която и беше най-старата семейна розова градина, бях пред един въпрос дали да я продам или да я запазя. И разбира се, като един човек, който обича предизвикателствата, реших, че ще я запазя, защото това е по-трудният сценарий за мене, тъй като не бях запозната с това как се поддържат розови градини, как се отглеждат. Въобще целият процес бях страничен наблюдател до този момент. И тази розова градина, въпреки трудностите и изпитанията, които бяха с нея в първите, да кажем, 3 години, докато се науча какво се прави, всъщност тя беше момента, в който, задавайки въпросите, получих отговорите, тъй като в Казанлък и в долината има много професионалисти. Съответно, една молекула там някъде промени моя живот и един отговор, и оттам вече обърна внимание на това. Или се зададох си въпроса къде розата има най-възхитителното си проявление, и това беше парфюмерията. Така че благодарение на розовата градина аз се насочих към това да изучавам парфюмерия и оттам да интерпретирам всъщност розата и въобще всички много други български съставки парфюмни през парфюмерията, създавайки формули.
1: Аз обещавам доста интересни разкрития за това как се правят рози, защо розовото масло не мирише като розите в двора и така нататък. Но преди това, преди да се спрем конкретно на тези въпроси, ще те помоля след минути да поговорим за това. Само розите е ли са суровината в България, която се използва за парфюми? Защото знам отговора е не, и знам колко много знаеш ти за другите суровини за парфюми в България.

0: С Силвия Йонкова, потомствен производител на маслодайна роза и парфюмерист, говорим за нейното наследство, розово наследство в старата градина.
1: Да.
0: С розите и пътя, по който е поела благодарение на тази розова градина. Силвия, често казваме, че България е страната на розите, но какво ще включва нашето ароматно наследство?
1: Мисля, че България е разкошна от към природни дадености и със сигурност ароматни растения, част от тях лечебни. Тъй като моят интерес е предимно парфюмериен, нали, аз съм изследвала по-скоро ароматното наследство от към материали, с които могат да създават парфюми. Разбира се, това са етеричните масла, но и така наречените абсолюта. При тях екстракцията е различна като метод. На България се оказва един производител на доста качествено абсолю от тютюн, което аз дълги години купувах от щатите, за да правя парфюми, българско абсолю от тютюн, защото в България производителя всъщност не продаваше малки количества в началото, сега вече са различни условията. Но това абсолю от тютюн е разкошно. Сортовете тютюн, които всъщност са били произвеждани в миналото, се водят ориенталски или джебел басма. В източните Родопи в село Ардино има разкошен музей на тютюна и съответно моят проучване на тази част от българската история ме заведе и там. Веднъж бъдейки там, бях толкова изненадана и очарована от тази история, въобще от производството. В България тютюна идва от Гърция, нали, като вид растения. И също има една история, която е сходна като розата, може би над 300 години в производството, което съвсем не е за подценяване. Материалът, българското абсолют тютюн, също е разкошен. Той се води ориенталски блонд табако, му казват някои мои колеги. Тоест, това означава, че в него има една медена нотка, сладникава, т.е. не е само суровия тютюн или нещо, което наподобява

0: аромата на пура или на цигара. И аз много обичам да работя с него. Съответно, последният ми парфюм е посветен на тази българска съставка, защото я намирам за необикновена и достоен партньор също така на розата.
1: Знаеш, изненада ме, като започна с тютюна.
0: Да.
1: Мисля си, че когато говорим за етерични масла, за такива, които се използват в парфюмерията, повече бихме отишли към гераниума, примерно, или към безсмъртничето, към такива аромати.
0: Да, всъщност ние можем да отидем във всяка една посока. Важното е материалът изходния да е качествен. Смятам, че България произвежда и гераниум, т.е. това е индрише, както и разкошни материали от безсмъртниче, лавандула, много интересни други, като например абсолют медни пити. Ние сме сериозен производител на мед. Съответно има и материал, който може да се използва в парфюмите, извлечен от медни пити. Така че българското ароматно наследство е, бих казала, доста широко и мащабно и много интересно. Затова една от причините, всъщност изследвайки го и работейки с различни натурални материали, е да покажа богатството отвъд розата на всички наши съграждани, т.е. хоризонтите на България отвъд розови аромат. Знам, че розата е символ на България. Има защо. Тя е нейно величество розата.
1: А защо? Защо българската роза се търси навсякъде? Защо е предпочитана пред другите?
0: За мен, сега бъдейки в индустрията повече от 10 години, смятам, че водещото качество, заради което българското масло е толкова желано, е защото е балансирано като аромат. Тоест, основните компоненти в неговия ароматен профил, които са цитронерол, гераниол и нерол, са в приятни съотношения. Което означава, че цитронерола, тази молекула, която, да кажем, отговаря за по-цитрусовия нюанс на маслото, е в по-ниски дози. И, съответно, маслото не мирише толкова цитрусово, а по-флорално, цветно и балансирано.
1: Това е за мен. Зависи? Имаш ли представа?
0: Зависи от, разбира се, теруара и климатичните условия. Тоест, въобще къде се отглежда, каква е почвата, какви са климатични, каква е влажността в района. Розовата долина е известна с това, че тя има почти идеални условия за отглеждането на роза дамасцена. Най-вероятно няма как. Част от това какво е качеството и профил на розовото масло, зависи и от производството му, т.е. водно-парната дестилация. Но да кажем, че там има някакви стандарти. Предполагам, че колегите, които са в розоварните, ги спазват. И не би трябвало самото производство да дава големи отклонения, но за мен е изходната суровина, т.е. роза дамасцена, така както я намираме на полето и в градините, тя е отговорна всъщност и за крайния продукт.
1: Друга роза, която се отглежда в България и също е много популярна, ако не греша, е роза алба.
0: Да, има такава. Тя е много малко насъждение. Дори аз имам около 3 декара с роза алба, заради нейната красота предимно. Тъй като тя, ако се разгледа един сертификат, аналитичен сертификат на това на роза алба, там се наблюдават по-високи восъци. И съответно за мен това цвете е по-приложимо, може би, в козметични формули, не толкова в парфюмни, тъй като профилът ти предразполага. Това, което дядо ми е казал за роза алба, е, че тя в миналото се е ползвала за някакъв вид защита на градините, т.е. била е засаждана като рамка на розовата градина с дамасцена, за да я предпазва от ветровете. Т.е. счита се, че розовият храст на роза алба е по-устойчив. Да. В момента в България по закон след 20-та година вече има закон, който е свързан най-вече с кои видове роза могат да се ползват в розопроизводството. Разбира се, единият роза дамасцена и много малък процент може да бъде роза алба, за да не видоизмени финалния продукт.
1: Защо е толкова важно и защо е по-добре в парфюмерията съставките да бъдат естествени, а не синтетични?
0: Не мога да кажа, че е по-добре. Със сигурност натуралните съставки създават една комплексност и усещане за лукс, които не могат да се намерят, ако работим само с синтетични материали. Погрешно е впечатлението, че натуралните източните, като етеричните масла, са винаги много безопасни. Да не забравяме, че все пак етеричните масла са вид защитно средство на тези растения. Например, това са концентрирани течности, които предпазват много често от други видове животни и гризачи, да не би. Тоест, това са защитните механизми.

0: измине растението.
1: Доста от тях предизвикат алергии.
0: Да, т.е. трябва да се внимава. Много е важна концентрацията, в която се работи. Има нормативни документи, които се спазват. Разбира се, при създаването на козметичен или парфюмен продукт. А за мен съчетанието между ароматни молекули с синтетичен произход и натурален е, може би, най-доброто, защото ефектът, който може да се постигне с допълнение на синтетични молекули, е несравним. А поне в моята практика...
1: Какво е по-трайно?
0: Не мога да кажа, че зависи от композицията на парфюма. Тоест, някои мои колеги твърдят, че натуралните материали не са толкова трайни. Не бих казала, аз имам и натурални парфюми, които са, примерно, могат да се усетят на кожата към 8-9 часа, което съвсем не е за подценяване като време. Така че зависи от конструкцията на формулата. Как е създадена, как е изградена. Дали имате повече базови материали, които да задържат по-летливите компоненти. Парфюмът е като една ароматна матрица и създавайки го, трябва да се мисли коя нотка искаме да се усети от потребителя или от финалния клиент.
1: Започнахме да влизаме в дълбочина на това, което ти правиш. Как се прави парфюм? Защо градинската роза не мирише като тази в шишенце? И още как цветето стига от поляната до шишето? За това ще те помоля да поговорим след минути.

0: говорим в Аларма. С Силвия Йонкова стигнахме и до същината на нейната работа, именно как се прави един парфюм. Силвия, кога един аромат се превръща в идея за парфюм?
1: За мен този момент е свързан с преживяване. Тоест, музата идва от момент споделен с някой или с група хора в неочаквана ситуация. Обикновено е преживяване или мил спомен, който искаш да задържиш, но няма как, тъй като времето лети. И парфюмът е начин да направиш това. Обикновено при създаването на парфюм за мен лично трябва да има муза или този момент, в който нещо се отключва. Съответно, идеята е там. Много често идеята е кристална за мене, когато вече има повод да направя парфюм. Правя си проучване за съставките, които искам да включа. Ако работя за себе си, задължително във формулата, както вече споменах, че харесвам българските съставки, задължително във формулата ползвам български съставки или поне този процент от нея, които мога да си позволя да бъдат български съставки. Процесът е дълъг, бих казала, или поне за мен, защото след като създам първоначалните, да кажем, няколко видове формули, обикновено има един технически момент, оставям ги да озреят, ако мога така да се изразя, поне месец. Защото...
0: Какво означава да озреят?
1: Ами, може би, сходно като асоциация би могло да бъде с алкохолната индустрия, ако може по някакъв начин, т.е. да отлежат. Защото смесвайки няколко молекули, ароматни материали, те имат нужда и необходимост и време, да, малко време да останат заедно насаме в тази бутилка.
0: Да поживеят заедно. Да поживеят заедно. Да се види, да.
1: И за мен една формула е много по-балансирана, когато е поне между месец и три месеца вече е така отлежала, озряла. И т.е. аз работя на няколко стадия. Първият е идеята. Второто е проучване на съставките и въобще как мога да разгърна идеята. Третият момент е когато правя първите заготовки и ги оставям няколко месеца обикновено. В тези няколко месеца аз продължавам това проучване за парфюма и мога съответно да видоизменя или съставка, или пропорция. И след това се връщам към тази формула, за да я завърша. Завършването, някои формули се завършват лесно, други могат да ми отнемат до още една година, тъй като всеки път не съм доволна от резултата. Както споменах, за мен парфюмът е една матрична структура или една, може би, симфония, можем да я наречеме. Най-олекотено и лесно обяснено е това е чрез така наречената пирамидална структура, т.е. имаме базови нотки, които най-често това са дървесини и смоли. Те са доста трайни, очаква се от тях обикновено да ги усеща на кожата между 4 и 5 часа, някои могат да стигнат и до 6. Има средни нотки или сърцевината на парфюмната композиция, много често това са цветя, понякога там попадат и някои подправки. И връхните нотки са най-летливи. Съответно, тези връхни нотки много често са цитруси или други вид плодове, както може да бъдат някои билки и други, или подправки. Идеята на парфюмериста или по-скоро работата на парфюмериста да обедини тези различни материали в, така, че да резонира с идеята му и това, което, да кажем, клиента в крайна сметка помирише, да бъде балансирано, т.е. да е само по себе си някакъв друг аромат. За мен е най-красивите.
0: Да. Да, говориш за, от една страна за формули, за матрица, от друга страна за симфония. Какво е съотношението между наука и творчество в работата на един парфюмерист?
1: Бих казала, че зависи от задачата, но може да... Необходимо са и двете. Тоест, необходимо са да имаш и креативна или творческа посока и технически познания. Защото колкото повече опит имаш, толкова по-добър ставаш от към техническата част. И това е много важно, защото ако в началото доста линеарно разглеждаме парфюмната композиция, базови, средни, връхни нотки, в един момент осъзнаваш, че всъщност една нотка в базата по някакъв начин се свързва с друга, която е във върха. И реално погледнато там се създава матрицата и това е триизмерно

0: бих казала, творение.
1: Скулптура.
0: Дава въздуха и е изключително необичайна, нали, да се разглежда по този начин. Но най-добрите парфюми за мен са тези, които в момента, в който ги тествам, всъщност аз не мога да идентифицирам точните съставки вътре. Ако аз един парфюм го тествам и идентифицирам между 7 и 10 съставки, значи той за мен не е съвършено балансиран или блендната.
2: Ти можеш наистина да различиш 7 до 10 съставки, когато помиришеш парфюм.
0: Да, но това могат много мои колеги да го правят. Затова казвам, че най-добрата изненада, когато попаднем на нов парфюм, да кажем, може и на стар, няма значение, който всъщност ние не можем да се ориентираме какви са съставките вътре. Това означава, че парфюмерист гениално си е свършил работата.
2: Така ги е разбъркал, да, че не могат да се познаят.
0: Просто така, там симфонията вече е на лице.
2: Има ли правило, кое да бъде база, кое основа и кое върхни нотки? Може ли ароматите от базата да бъдат се връхните и съответно обратно? Възможно ли е базата да бъде от цитруси и плодове?
0: Да, това е възможно. Не е толкова сложно. Може да се случи в комбинация с натурални материали и синтетични. Тъй като има цитрусови бази, които са синтетични и всъщност могат да се усещат от началото на края на композицията, как тя се развива. Така че

0: какво правят, какви нови молекули създават и ги представят. Всяка година има изключително много нови молекули на пазара, така че човек трябва да следи съответно какво се случва и да работи с тях, за да видят как се държат в формули.
1: Има ли нещо, което по правило мирише хубаво?
0: По правило, дали мирише хубаво? Мисля, че...
1: Има предвид, ако сложиш еди какво си, със сигурност ще стане добър парфюм.
0: Със сигурност, може би, един такъв ефект биха могли да имат, да кажем, ванилията, ванилина. Тоест, малко сладост във всяка формула не вреди. Да кажем, ванилина е такава молекула, бих казал.
1: Как човек каза, че можеш да усетиш, и колегите ти могат да усетят между 7 и 10 аромата и повече в един парфюм? Можеш ли да обучаваш обонянието си?
0: О, да, разбира се. Значи, методиката, по която ние ги усещаме, защото сме ги тествали и работили с тях и сме ги мирисали изолирани. Тоест, просто да кажем, в една роза най-често срещаните молекули в един акорд са фенил, етил, алкохол, цитронелол и нерол. И в момента, в който те са в различни пропорции, обичайно фенил, етил, алкохол е в най-голямата, всъщност...
1: Как мирише той?
0: Той мирише на свежата роза, която е в градините, на розови листенца. Леко има също така меден нюанс, но когато ти си го тествал самостоятелно, няма как да не го отличиш в един, да кажем, семпл розов акорд. И можеш, примерно, тествайки го, да си кажеш, а всъщност тук фенил, етил, алкохол е повече, отколкото е необходимо. Но това вече е в практиката. Затова казвам, че един парфюмерист, колкото е да е чел и да е тествал, трябва да има практика. За мен е добрият парфюмерист се случва след 15 години практика. Да, разбира се, някои са много талантливи, но въпреки това, нали.
1: И стигнахме до това, защо розата в градината не мирише като розата в шишенцето.
0: Да. Това е точно молекулата, която обърна живота ми, задавайки въпроси от малка и подрастваща. Един ден просто паднах на правилния технолог в дистилерията и си говорихме и аз казах, добре, защо розовата вода мирише прекрасно и свежо, букетно, флорално и наподобява цветята в градината, а розовото масло е много по-сложно, в него има цитруси, нюанси на подправки дори и разбира се и флорални нотки. И тогава тази дама ми каза, че има една молекула, която се казва фенилетил алкохол, която е водно разтворима. Тоест в водно-парната дестилация тази молекула попада в водата. И тя един вид не се намира в розовото масло.
1: Няма я в розовото масло.
0: Да, и точно, нали, това за мен беше ключа към тази гатанка, защото цветята в градината не ухаят като розовото масло и обратно. И много често, когато се формулира роза, и ако парфюмерист е избрал като изходен материал да използва розово масло, а не розово абсолю, той добавя фенил етил алкохол. Защото един вид липсва от профила на материала на розовото масло. Докато това беше супер интересно за мен и това отключи интереса ми както към органичната химия, така и към парфюмерията. Бих казала и съм много благодарен на този технолог, нали, на тази дама, която ми обясни, защото интереса веднъж запален за момента е много горещо при мен по темата. Това, което може би е добре да кажа, че българската роза могат от нея да се произведат няколко парфюмни материала. Единият е етеричното масло, другият е абсолют от роза.
1: Каква е разликата между етерично масло и абсолю?
0: Да, разликата е в метода на екстракция. Розовото масло се произвежда при водно-парна дестилация. Там цветът се нагрява до 90-100 градуса, докато при абсолюто, там методът е различен. Екстракцията става чрез някакъв вид разтворител при по-ниски температури. Много често се използва хексан. И първата стъпка е един такъв восък се произвежда от розовия цвят и от него вече има втори процес, който също мисля, че чрез алкохол вече там се случва екстракцията, но всичко се случва при ниски температури. И тогава фенил етил алкохолът всъщност е в по-високо съдържание. Тоест розовото абсолю е една идея по-близо до цвета в градината.
1: Благодаря, Силвия. В следващия ни разговор ще те върна към спомените от детството. Какво е да участваш в един розобер и дали това се повтаря през годините и сега в днешния ден за теб? Затова след малко.

0: Защо Розоберът продължава да привлича хора от цял свят и какво в спомените на Силвия, потомствен производител на розово масло, е останало от детството и до днес? Силвия?
1: Да, това е любим момент. Аз всъщност бера рози всеки сезон и имам много малко пропуски, може би, когато живеех в Япония. Защото на мен много ми харесва да станеш рано, да посрещнеш изгрева. И има един момент, в който откъсайки цветовете, попадаш на едно доста изолирано място в градината. Обикновено розовите градини много често са с много дълги редове. И си само ти и растението. И тогава съм си задавала и други въпроси, защо храста на роза дамасцена не е толкова близък до декоративните рози, които всеки един от нас може би отглежда в двора си. Оказва се, че розата е в семейство розови или розаце, което е дом също така и на много плодове, например малини, капини, ягоди, череши, ябълки, круши, дори и бадемът е в това семейство. И всъщност, задавайки си тези въпроси в градината, докато розоберствам и отговаряйки си в последствие, това бяха и първоначалните ми така пробиви в парфюмерията, тъй като установих, че след като са в едно семейство ботаническо, най-вероятно заедно, т.е. в комбинация във формула парфюмна, те биха били добре и така е розата много си подхожа с плодови нотки. Розберът е прекрасен, той е като вид, може би, медитация.
0: Точно медитативно, да.
1: Тъй като извършваш едно механично действие, оставаш сам в някакъв момент, може да не е постоянно, но да кажем поне за час, час и половина може да си сам на реда. Много близко си до природата. Освен, че растенията са там и те лухаят божествено, има така много често птици. Т.е. чува се чуроликането на птици. По-късно идват пчелите. Лично мен, аз не се страхувам от пчели, така че за мен това е приятна част също. И разбира се, тази ранна утрин, тази свежест, русата, която е доста необичайно, нали, за мен, поне за градския живот. Съответно, в всеки край на розобера имахме една такава традиция в семейството, която ние с сестра ми се опитваме да продължиме. В финалния ден, т.е. денят, който е последен от целия розобер, обикновено розоберът е между 3 до 4 седмици, в зависимост от температурните условия, как се развива, си правихме флорални розови корони, които са доста тежки и всъщност последния ден берем цветя с тези корони, които са много красиви и това обозначава финала на розобера, поне в нашето семейство. Така че имаме си и там някакви семейни традиции. Винаги по време на тези 20, да кажем, 25 дни, в които тече розобера, има и смешни случки и не толкова, като, например, веднъж си загубих ключовете на автомобила и ги търсихме в градината, което беше като това, нали, да търсиш и глава в купа сено или разказите на всички други берачи. Така че има от всичко по-малко. Има и смях, понякога може да има и тъга, има и момент със себе си. Разберете, едно прекрасно преживяване. Предполагам, че за повечето гости, които идват от чужбина, предимно тяхното любопитство, нали, ги води тук. И най-вероятно, ако успеят и те да се впуснат в един истински разбер, ще установят, че всъщност е доста трудно. Трудоемко е, защото един, да кажем, чувал с рози обикновено тежи около 10 кг, когато е пълен. Един нов гост, да кажем, който бере за първи път рози, успява в добър ден да направи 1 кг.

0: Тоест, нали, професионалните берачи стигат до 50 кг на ден, което е изключително много труд. Те са бързи, има техника, начин по който това да се случи, т.е. как се откъсва цвета. И така, смисъл, трудоемко е, но със сигурност е една дейност, която аз не бих пропуснала.
1: Ти водиш групи на Розоберг. Какво ти споделят хората? Какво ги впечатлява най-много? Какво си, с какви спомени си тръгват?
0: Различни неща ги впечатляват. Първо, защо започваме толкова рано Розоберг? Обикновено между 4:30 и 5 сутринта трябва да си на градината и приключваме около 9:30-10, в зависимост от деня. Ако е много горещо, около 9 се приключва, ако е им дъждовен, може и по-късно.
1: Защото в дъжд бърят ли се рози?
0: Да, бърят се, разбира се. Е, сега, ако е порой, не. Обаче, ако е лек дъжд, е възможно. Бере се много често по време на дъжд. Това, което се случва, е, че всъщност ароматните молекули, летливите компоненти на розата, при изгряването на слънцето и въобще покачване на температурите, те съответно излитат във въздуха. Идеята е цветът да се събере, когато той е свеж, току-що отворен, за да може все пак, нали, пътувайки и към до розоварната, т.е. тези летливи ароматни молекули да са максимално, нали, запазени за извличането след това на розово масло. Това е една интересна част, така, която прави впечатление. Другата е, че в момента, в който започнеш да береш рози, много често всъщност те се берат без ръкавици. Сега виждала съм някои хора с ръкавици, но за мен това е сложно, защото много често се закачат при има и тръни съответно. По пръстите започват да има една лепкава такава течност и те питат какво е това. Всъщност това е етеричното масло в първоначалният му вид, който остава по пръстите. Другите интересни неща, които са се случили да споделят с мене гостите, е, че розата уха е различно много рано сутрин, около 5-6 и към 9-10 също така се променя. Това е така. Тя е като един органичен парфюм, дори на полето. Природа е най-великият парфюмерист, така че е нормално сутрин тя да е по-свежа, по-зелена и вече към обяд да има един доста по-тежък флорален аромат. По-сладък.
1: Ароматите предизвикват спомени, връщат ни на места и моменти, които, нали, когато са приятни, които ни харесват, или пък обратно. Ти създаваш своите аромати през преживявания, каза, и да, през места.
0: Да, така е.
1: Разкажи ни за местата, които си сложила в шишенце.
0: Да, всъщност създаването на парфюми и парфюмерията за мен е вид терапия.

0: По този начин това е капсула на времето. Например, по време на COVID, тъй като нямахме възможност много да пътуваме, но пък пътувахме в страната, когато е възможно. И тогава ми дойде идеята всъщност да представя България по един различен начин, олфактивен, и да покажа на света, а дори на съгражданите си, че България не ухае само на рози и имаме доста по-богат хоризонт от към аромати. Така се случи първият парфюм, една вечерна разходка по крайбрежната алея на Созопол в Стария град с дъщеря ми и нейния баща.
1: Няма начин да не е смокиня.
0: Навсякъде имаше смокинови дървета, но това, което ми направи впечатление, че аромата, когато застанеш под тях, нали, на листата, беше различен. Много опойваш, леко млечен, свеж. И може би имаше значение за това, че тези дървета са близко до морето. Тоест, явно се получаваш някаква химична реакция с озона там. И първата формула, която създадох, която за бранда си, всъщност е посветена и вдъхновена от Созопол и тази вечерна разходка там, тъй като аромата е божествен. И ми се искаше повече хора, които, нали, са запознати с смокините в Созопол и не само по крайбрежието, някакси да имат възможност да го усетят и през есента, и през зимата, нали, не само през лятото.
1: И понеже разказваш много увлекателно, а времето ни поприключва, затова нека да кажем, че си сложила в шишенце и пролетен селски двор.
0: Да.
1: Ухаеш на всички пролетни
0: нарци, така е. Да.
1: Ардино.
0: Ардино, да, източните родопи. Там основните са водещите са тютюн и баклава, акорд баклава. И Слънчев бряг, но Слънчев бряг във времето, когато аз бях дете, и около мен на плажа ухаеше на плажно мляко и ние дяхме праскови, къси, голи и боси на плажа.
1: Една ароматна колекция от спомени. Да. Благодаря ти много, Силвия, за този интересен разговор.
0: Аз също.
1: Ние след минути продължаваме с рубриката Сега внимавайте. Днес тя е посветена на рицарите на Power Metal Camelot, на които им предстои концерт в Joy Station. Останете с нас!

0: tree.
1: А сега внимавайте. Рубриката на Ивайло Кицов.
2: Американската power metal банда Camelot идва за специален концерт в столичния клуб Joy Station на 7 юни. Посещението в България е от европейската част на турнето Dark Asylum, както името на все още неиздадения нов албум на могъщата група. Почитателите са в очакване на 14-та творба на рицарите на метала, за която те започнаха да говорят още през 2024 година и може би точно през настоящата ще се надигне завесата, за да разберат и чуят някои пиеси от кухнята. Така де, след като са кръстили обиколката на неиздадения официално диск, най-вероятно той е на един интернет разстояние или на една ръка пред сцената към някое ново парче, което пък отклонява подозрението за всекидневния обикновен гик. Предстои красив фюжън от мелодичен симфоник метал, пауър и прогресив рок, химни с стегнати рифове и запомнящи се припеви. Въобще, висококачествен саунд, отчиташ максимална хармония между инструментали, припеви и оригинални интродукции. Camelot е формация, способна да произведе нескончаем нанис от красиви перли с приятен металически блясък. Редовно набиване на интелигентното канче, с черпаци качествен епик. Понякога наистина ми се иска да благодаря лично на хора, като талантливия китарист, композитор и лидер Томас Янгблът за музиката, която създават.

Тампа, Флорида, ни изпраща с комплименти един от най-уникалните, влиятелни и престижни колективи през последните десетилетия, смесвайки прогресив пауър с симфоник метал и често елементи от световните музикални школи. Групарите създават в албумите си и на сцената театрална, мрачна и същевременно изключително красива атмосфера. Още с превърналия се в класик албум The Black Hello, те се наредиха на водещи позиции спрямо банди като Angra, Rhapsody и Stratovarius, като получиха масово признание. Рицарите, во главе със своя китарен лидер Томас Youngblood, вече над 30 години кръстосват фестивалите. С 13 албума и собствено място в иначе пренаселения свят на мелодичния Power Progressive с засилени класически оркестрации, те имат изградена солидна фен база в България. Родните ценители, които отдавна грабнаха сърцата на американците със сърдечното си отношение, могат да очакват букет с най-доброто от кариерата им до тук, а защо не и някоя друга нова композиция, която да чуят за първи път на живо, както това стана на стадиона в Каварна през 2015 година, доста преди официалната премиера на диска Heaven. Heaven звучи в ефира като рай, но не. Заглавието означава убежище. При всички случаи обаче, концептуализмът на тези многолики музиканти ни е в кърпа вързан, без значение в кой исторически пласт или духовна падина ще се спуснат техните творчески дирения и дали ще продължат да разкопават досегашните си теми, посветени на порива да следваме мечтите си, усещането за неповторимост, на сегашния момент опазването на природата, технологиите, правителствата, корпорациите, самотата и, разбира се, любовта. Най-голяма популярност от дискографията на Камелот придобиха тъкмо ярко изразените им концептуални произведения The Black Hello, Черният ореол, в който рокаджиите нищят вечната творба на Гьоте, Фауст, два века след създаването на романа, но адаптирайки борбата между доброто и злото с оглед на съвременните условия, а някои персонажи, като Мефистофел и Маргарита, запазиха в оригиналните им роли. Всъщност, музикантите интерпретират втората част на Фауст, която е доста по-неподатлива за такива цели. В никакъв случай не бива да се пропускат още дисковете Silver Thorn и вече споменатия Heaven, който зашеметяващо дебютира в класациите на Billboard и се скачи до първа позиция в чарта на Hard Rock Albums. Първият, да го нарека условно фамилен психотрилър, е за съдбовната раздяла на малката Джули и двамата и братя-близнаци от покрива на семейната къща, върху която си играят с хвърчило. Другия пък ни отваря убежище след сивия облак, който се образува над днешния свят, предлагайки пристан срещу подлодяването му. Едновременно мрачно и меланхолично, но и извисяващо в антиутопичния и подкопан от лош вкус свят, в който живеем. За съжаление, не чак толкова бавно, колкото би ни се искало. Такива панорамни картини от богатото си наследство ще наредят американците под формата на опуси, нарочно за родните фенове в клуб Joy Station. Новият материал на Камелот следва също чудесно приетия проект The Shadow Theory от 2018 година. Главният идеен двигател на състава Том Youngblood обаче е заключил всички любопитни детайли в творческия сейф на компанията някъде в германските или шведските студия, където обикновено пекат албумите си. Но е ясно, че ще пее Томи Каревик, трети вокалист в историята на Камелот след Марк Вандербилт и шведа Рой Кан. Той е в бандата от 2012 година, изявява се и като съкомпозитор и текстописец. И все пак, когато дойде реч за принципни разсъждения, мистър Youngblood е склонен да ги сподели. Не мисли ли, че този стил умря преди няколко години, когато повечето банди се промениха драстично? Все още има хора, които свирят и слушат тази музика. Значи, тя не е умряла, казва китарното торнадо от Ричмънд. Не се съобразяваме с модата. Пишем за хората, които ценят изкуството. Съгласен съм, че много от групите, които започнаха стила, се промениха през годините. Не харесвам доста от тези трансформации, но други много ми допадат. Говорейки конкретно за нас, мога да кажа, че сме обречени да останем завинаги верни на корените си. Пишем каквото ни допада и не се тревожим дали някой мисли, че тази музика е устаряла или мъртва. А по какво смятат, че се различават от утвърдените имена в жанра? Отговаря бързо и искрено. Не бих искал да ни сравняват. Имаме влиянията си, да. Но само аз знам колко пъти са ни съпоставили с големите. Постигнали сме свой собствен

Сен стил и вярвам, че по много показатели, например по начина по който свирим акордите, имаме собствен почерк. Затова и намерихме място сред добрите на тази сцена. Лично аз пиша това, което чувствам, и ако някой се свърже с идеите ми, отлично. Ако не, да слуша нещо друго. На какво наблягате, за да постигнете атмосферата си такава мрачна и драматична? Думата е тежест. Звучи клиширано, но това е в главите ни, докато композираме. Дори при парчета с по-спокойни пасажи, с чисти китари, винаги се опитваме да постигнем тежко усещане. Не трябва да залагаш на дистари, за да си шумен, или да свириш адски бързо, за да бъдеш тежък. Настройвам китарата много ниско и често използвам странни акорди. Всъщност, като се замисля, имаме съвсем малко силови, директни акорди. Песните на Камелот са меланхолични, но не и негативни или самоубийствени. Не искаме да правим музика, която сдухва хората, обяснява простичко Томас Янгблът. Само защото имаме тежък емоционален аспект, не означава, че се стремим да наведем слушателя на суицидни мисли. Опитваме се да правим нещо, което и като продукция, и като идея да е добро. Вкусовете на хората са различни и не можем да натрапваме нашата работа и нашето мнение като всеобщо. Няма значение кой ни е напуснал, има значение кой го е заместил. С тези думи китаристът коментира текучеството в редиците на формацията. И продължава. След като си бил с няколко дълги години, лесно можеш да почувстваш, че сте си казали всичко, което е трябвало да кажете. Ако, примерно, се забиеш да направиш още един албум само за пари, щеше да е пълен шит, повярвайте ми. Когато музиката започне да страда, време е да дръпнеш шалтера. Всички се разделихме в добри отношения, което ми говори за правилното време. Аз често се чувам с останалите. Всеки си прави нещо собствено или с някого другиго и всички сме по-щастливи, че не свирим повече заедно. Санонс към следващия така дълго очакван студиен албум под номер 14 в дискографията споделя. За мен той представлява еволюция на групата и мисля, че ще бъде най-якият ни запис досега. Когато си дадеш време да развиваш своите способности, ставаш все по-добър през годините и щом имаш една обща концепция, можеш да се концентрираш върху осъществяването й. Докато в миналото сме имали доста външни проблеми, които са ни карали да се чувстваме кофти в студиото. Всяко наше издание е интерпретация на състоянието, в което се намира бандата. За мен следващият ни диск е микс от всичките ни досегашни продукти, но както казах и преди, е еволюция. Очаквайте да откриете в него голяма доза прогрес и зрялост. Не се страхувайте да чуете следващия ни албум. Първо слушайте, а след това ни съдете. Това, между другото, се отнася не само до музиката. То е като послание, което искаме да разпространим сред хората, а именно. Не се страхувайте да се погледнете и да търсите истинската си същност. Много често хората сами си налагат някакви табута, защото се плашат от факта, че са по-различни от останалите, било с външния си вид или със своя стил. Вглеждайте се в себе си и не се притеснявайте да научавате и освоявате непознатото. Например, нови култури, религии, възгледи и всякакви чувства. Ето това е едно послание, което считам за достатъчно важно.

Томас Янгблът, соло китара и втори вокали, и певецът Тим Каревик водят у нас групата в последния състав. Оливер Палутай – кейборди, Шон Тибец – бас и Алекс Ланденбург – барабани и перкуси, заменил Кейси Грильо. Това е първият запис с участието на Алекс, когато Томас описва като изключително креативен, готин и позитивен, не само в студиото, но и на живо. Камелот е сформирана от съучениците Томас Янгблът и Ричард Уорнър през 1987 година. Във времето участниците и членовете се променят, но оригиналността на произведенията, които създават, остава. Чувствен прогресив или симфоник, зависи от гледната точка, power metal, носи с печата на по-добрия меломански вкус. Това е най-вероятната причина в албумите на американците през годините да гостуват 99 от 99% от значимите, авторитетни и самобитни персони в направлението. Но няма да отварям сега енциклопедия Металиум на тази глава, а ще спомена само по-интригуващите имена от пробивните им сингли, реализирани като дуетна форма, вокална или инструментална. От Шаград Димо Боргър, неколкоградно фронтдамата на Епик Симоне Симънс. Апропо, магичните нидерландци взаимстват името си от шестия албум на Камелот. Още Алиса Уайт Глус, някога в The Agonist, до миналата година в Arch Enemy, Трой Донакли, Nightwish, Шарлот Веселс от Дилейн, Мари от Masquerade, Йенс Йохансон от Стратовариус, Аманда Съмървил, Саша Поет, Флоа Риансен, някога също в Nightwish, Лука Торили, Джон Олива, Газджи и така нататък, и така нататък, ама много нататък, докато последният затвори вратата и ето го студиото препълнено. Пропускам знаменитите симфонични оркестри и хорове, спомагащи за въздействието на тази самозакачеща се темпераментна музика, която вдига неимоверно много тонуса на публиката, то обичайната фенска температура да достигне още по-високи измерения. Не трябва да взимате живота толкова насериозно, препоръчва Тони Каревик. Опитайте се да наблюдавате собственото си развитие отгоре. По този начин ще се превърнете в съпричастен свидетел на своето съществуване. Всяка болка трябва да бъде обгърната във вашата грижа, но не от името на човека, който е част от проблема, а с вниманието на обикновен свидетел. Така ще станете източник на баланс, обич и хармония за целия свят и за себе си включително. Позитивните послания са като добавена стойност към и без това превъзходните композиции на Камелот. В тях се обръща внимание и на страха, който често ни застига. Съветът е да помним едно – светът е несправедлив, а ако не беше, може би изобщо нямаше да съществува.

Свирили сте на много места и с най-различни групи. Томи, къде се чувствате най-добре, като излизате в клубове или на стадиони? Честно да си признае, слага ръка на сърцето китаристът, предпочитам по-малките пространства пред фестивалите, но всяко място си има своите предимства. Фестивалите носят огромна сила и енергия, която се чувства между бандата и публиката, но енергията в малките клубове направо ме подлудява, затова ги предпочитам. Да дам думата и на симпатягата кейбордиста Оливър Палотай, който неимоверно много спомага звукът от сценичното изпълнение на Камелот максимално да се доближи до оригиналния студиен запис. За нас е важно не само да пуснем следващия ни албум, но и да открием нов път на креативност, за да го създадем и да бъдем честни и пред нас самите, и пред нашите почитатели. До тях достигат само композиции, които самите ние бихме желали да слушаме, от една страна. От друга, опитваме се да пренесем традициите, поставени от бандите, които ни повлияха, към новия ден и сме наистина щастливи, ако успеем да го направим, следвайки личните си разбирания за модерност и разкрепостявайки закостенелите клишета. Ами, който си го може, си го може. Който не вярва, да пита и слуша Камелот. Сега, в ефира на програма Христо Ботев, с сингъла At First Light.

Концерт на Камелот е от този тип вълшебства, за които не може много да се говори. Трябва да се изживее. Дори дребните организационни неуредици биват забравени и остава само магията на музиката и споменът от едно велико преживяване. И предостойно, много далеч от пороя милостини, изпросени от публиката. А сега за подгряващите, които също заслужават своето място в светлината на прожекторите, макар и преди хедлайнерите. Silent Wedding е бандата, която ще открие за Камелот. Квартетът ля хеви метал и дели общи сцени с Саксън, Fates Warning, Firewind, Maiden United, Lizzie Borden и други именити състави, представящи коравия жанр. Достойни ученици на Rotting Christ, първата истинска чужда екстремна банда, свирила някога в България. Да, изобщо не е непозната за слушателите на програма Христо Ботев. Но само да припомня, че знаменателното събитие се състоя на връх Великден в Бургас през 1998 и събра 480 според официалната информация тогава в спортната зала Изгрев. Това ще се помни от музикантите и от феновете, имали честа да присъстват на шоуто, да затворя скобата за тези, които вдъхновиха и продължават да инспирират Silent Wedding за добра кухня. Бандата е създадена в Атина през 2006 и е известна със своите емоционални мелодии, силни вокали и тежки рифове. За сега само в балканския регион. Мариус Каранастасис – вокали, Джим Кацарус – китари, Янис Термос – клавишни, Йоргос Критирис – бас и Ренус Лиалутис – барабани пристигат на въоръжение с актуалния си албум «Ego Path», който получи повече от положителни отзиви от специализираната преса. И така с билет в джоба и нетърпеливи трепети следваме Silent Wedding, за да бъдем отведени в Joy Station, да заемем по-предните места. Концерт на Камелот не е за изпускане. Седмия ден на юни, неделята, чука емоционално по вратата на рок-меломанията. Спокойни часове споделени с ефира на програма Христо Ботев, драги слушатели. От името на целия екип на Аларма, моето име е Ивайло Кицов. До следващата ни радиосреща.

Добре дошли в джаз клуб с това изпълнение на Origin. Записът е от 1999 година за албума Change, промяна, с участие на Чик Кария и формацията Origin в състав. Авишай Коен – контрабас, Стив Уилсън – сопран и алт саксофон, кларинет и флейта, Боб Шепард – тенор саксофон, бас, кларинет и флейта, Стив Дейвис – тромбон и Джеф Балърд – барабани. Прозвуча танго на Армандо. Години по-рано тази тема на Кария бе наречена румба на Армандо, като налагаше динамичен брочет. Но в новия си вид изглежда по-достолепна и зряла. Сега в джаз клуб оставаме на вълна танци и пак през авторския поглед на Кария. След малко ще се докоснем до неговото разбиране за блуз, но преди това музикантът ни предлага емоционалната самба в Лос-Анджелес, която със същия успех може да бъде и в Рио-де-Жанейро.

В джаз клуб чухме два танца, композирани от Чикария. Самба in LA и Glips and Blues. С вокала на Гейл Моран, саксофониста Джо Фарел, Джо Визути Тромпет и още приятели на Кария, които срещаме в албума Secret Agent. Необяснимо защо тази продукция остана прекалено дълго време неиздадена като компакт диск.

Може би заради името «Таен агент». Кой да знае? В срещата ни идва ред на две пиеси от репертуара на формацията Yellow Jackets, група винаги възторжено приета в нашата страна. Изпълненията, които следват, са от времето, когато титулярен барабанист на квартета бе Маркъс Бейлър, вписал се идеално в стилистиката на Yellow Jackets. Чуваме го с познатите музиканти Джимми Хаслип, Боб Минцер, Ръсъл Феранте. Композицията, която следва си фолк, има лек български привкус – Yellow Jackets.

След квартет Yellow Jackets отзвуча запис от Чок Маки на Rainstorm, авторски албум на певицата, създателка на песни Джони Мичел. Продукцията е от 1988 година и започва с песента My Secret Place, моето тайно място. В тази творба родената в Канада певица има вокална подкрепа от нейния английски колега Питър Гебрил. Ето я и нея, Джони Мичел.

В Джаз Клуб чухме незабравимата бразилска тема от филма «Черният Орфей» «Мания де Карнавал», «Карнавал на утрин», песен на Луис Бонфа. Изпълнението е на Гонзало Рубалкаба пиано, Брайан Бромбърг контрабас, Денис Чамбърс барабани. Днес предложихме на вниманието ви и творби от репертуара на Авишай Коен, Стив Уилсън, Боб Шепард, Гейл Моран, Джо Фарел, Чик Кария, Джони Мичел. Следва Индиго Парк, интересна творба на певеца-пианист Брус Хорнсби, продукция от 2026 година. Пожелаваме ви спокойна вечер. Аз съм Цвети Бахарева. От ваше и от мое име благодаря на Тодор Лечев и Кристиян Бояджиев за осъществяването на това предаване. Очакваме ви в Джаз Клуб отново.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Около 30 къщи са наводнени в село Тича след проливни дъждове, довели до внезапно прииждане на река Черна. България и Гърция са здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис. Издирвания повече от две години бивш директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград в сряда. Той е обвинен за дочно за длъжностно присвояване в особено големи размери. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишния и син Мартин получи трайни увреждания. Европейския съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и на Молдова. Руският президент заяви, че Русия иска да приключи конфликтът по мирен начин, но не вижда смисъл да прекратява огъня, докато се преговаря. Ето и подробностите. Около 30 къщи са наводнени в село Тича след проливни дъждове, довели до внезапно прииждане на река Черна. Прелялата река наводни пътя Котел-Омуртаг и в района беше активирана системата БГ Алърт. Информира кореспондентът ни Стоян Радев.
1: От наводнените си домове бяха изведени две бедстващи жени. За хората, които не могат да се приберат в къщите си, е осигурен подслон в местното читалище и училище, съобщи областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
2: 25 до 30 къщи, не успях точно да ги преброя, но около 30 къщи има наводнение. Водата е стигнала 1 метър, така го видях това по следите, които са оставени по стените на къщите. Предполагам, че някъде около 100 човека са засегнати от цялото това нещо. За жените и децата съм разпоредил вече да има и са намерени 100 отдела, отворено е читалището и отворено е кметството и те ще бъдат настанени там. Кметът на село Тича пое този ангажимент и организацията говори в тази посока.
1: В една от къщите в близост до реката е спасена възрастна жена от нейните роднини. Тя се е оказала в капана на наводнената къща и се е наложило да я изведат през прозореца.
3: Сина ми влязал от прозореца и леля ме изкара от прозореца.
4: И всичко е пълно с вода, това се вижда. До прозореца е. До прозореца е сина.
1: След падането на нощта, почистването бе прекратено, но пожарникарите остават тук в селото. Очаква се утре сутрин в селото да пристигнат и военнослужащи от 13-ти бригадно командване, които да съдействат за отстраняването на щетите. Към този час движението по пътя Котел-Омуртаг е възстановено и се извършва без ограничения. От село Тича, Стоян Радев.
0: Имейли са заплахи за поставени взривни устройства бяха получени отново в различни градове в страната. Фалшиви сигнали за бомби бяха получени на летищата в София и във Варна за административни сгради, както и за болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово и Хасково. При огледите никъде не е открито нищо безпокоително. Заплашителните електронни писма са изпратени от чуждестранни адреси, а по случаите работят екипи на ГДБОП. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Въпреки искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване, бургаските магистрати решиха, че няма предпоставки за отлагане. Срещу Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. На протест пред съдебната палата в Бургас, близки на потърпевшото семейство, настояха за справедливост.
5: Това момче трябва да си понесе наказанието. Той ни преобърна живота. Той ни обиди детето на тротуара. Нашето дете нямаше вина. Останаха две деца. Е така без майка до края на дните. Марти още се възстановява.
6: Аз съм бащата на Христина. Очаквам най-строгите наказания за него. За това тежко престъпление, което той направи. Просто 9 месеца вече

0: Няма как.
1: Казаха близките на загиналата Христина. Издирвания повече от две години бивш директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград в сряда. Това стана ясно от пресъобщение на Софийската градска прокуратура, по чието искане беше издадена европейска заповед за арест. Мавродиев е обвинен за дочно задлъжностно пристояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Обобщение от Силвия Великова.
2: Стоян Мавродиев попадна на прицела първо на старата антикорупционна комисия, оттам и на прокуратурата в разгара на войната Доган Пеевски през лятото на 2024 година. Според следващите, част от необезпечения заем, отпуснат от ББР на Гайтански с помощта на Мавродиев, отишъл за погасяване на дълг на вече бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган. Според известното до тук около маршрута на Стоян Мавродиев, той заминава за Гърция буквално часове след като става интересен за разследващите. По-късно тръгва в посока Северна Македония, след което следите му се губят. Твърди се, че преди задържането си онази нощ в Белград е бил в Обединените арабски емирства. В момента е в ареста за срока до 18 дни в сръбската столица. След като признаха, че знаят за задържането му от вчера, но не обясняват защо са мълчали до днес, от прокуратурата заявиха, че готвят документите за екстрадицията на Мавродиев, за да може да продължи разследването срещу него. Според сръбското законодателство, процедурата е с разтегливи срокове и неясен финал. Тя минава през две съдебни инстанции, а последната дума е на сръбския министър на правосъдието. Именно той преди години спря предаването на банкера Цветан Василев за дочно подсъдим за фалита на КТБ.
1: България и Гърция са здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис. Обобщение от Светелина Стоянова.
3: Двамата министър-председатели отбелязаха, че сътрудничеството в енергетиката, повишаването на свързаността, транспортна и дигитална надхвърлят двустранното сътрудничество. Румен Радев допълни.
4: Интерконекторът между Гърция и България.

0: Страната ни изпълнява ангажиментите по изграждане на вертикалния газов коридор по оста юг-север, но Радев обяви.
1: Говорихме днес и е много важно и за България, и за Гърция, и за Румъния. Това е магистрала по оста север-юг. Това е от Русе до Маказа. Ние имаме изключително голяма нужда от тази магистрала, за да може да се използва капацитета на северните гърски пристанища, за да може всичко това като стоки да минава и да достига през България нагоре на север към Румъния, Молдова, Украина и така нататък.
0: Гръцкият му колега Мицотаки също говори за сухопътната свързаност и магистрала за пренос на товари.
2: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина, и това изисква сътрудничеството и на България, и на Румъния.
0: На дневен ред и сътрудничеството в отбраната обявиха премиерите след срещата си. За новините Цветелина Стоянова.
3: Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл България чрез засилване на държавния контрол върху работата му. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на второ четене в парламентарната зала. Търговците на дребно с годишен оборот на 25 милиона евро ще трябва всекидневно да публикуват информация за цените си, реши на второ четене бюджетната комисия в парламента. С промените в закона за потребителите, с които се удължава с още една година срокът за двойното обозначаване на цените в лева и евро, се въвежда и понятието справедлива стойност. Министерството на икономиката ще има отговорност за изготвянето на справедлива стойност на стоките от малката потребителска кошница. Информацията ще е достъпна на сайта на КЗП. Според опозицията, това е намеса в пазара, която няма да помогне на потребителите да вземат по-добри и информирани решения. Европейския съюз започва процес на преговори за присъединяване на Украина и Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на всичките 27 страни членки, след като нови унгарски премиер Петър Мадяр дигна ветото, наложено от предшественика му Виктор Орбан върху кандидатурата на Украина за еврочленство. Още от кореспондента ни Ангелина Пискова.
4: Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейската интеграция. Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър, основополагащи въпроси след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Работата на експертно ниво започва още днес. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции. Една за Украина и една за Молдова. Това ще стане след като съветът приключи необходимите обсъждания. От Брюксел, Ангелина Пискова.
3: Говорителят на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков съобщи, че се е запознал с открито писмо на президента на Украина Володимир Зеленски, адресирано към руския държавен глава. Ако Зеленски иска да си поговорят, може във всеки един момент да пристигне в Москва, допълни Песков. В писмото Зеленски призовава Путин да избере дата и място за лична среща, на която да сложат край на войната, и посочва като възможни места за преговори Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Междувременно в Санкт-Петербург Путин заяви пред представители на чуждестранни медии, че Русия иска да конфликтът да свърши по мирен начин и че ако се стигне до подписване на документи, ще намери с кого да го направи, като не изключи и Зеленски. Спорт със Светослав Табаков.
5: Надя Тончева и Габриела Антова постигнаха победи в 10-я кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Наравно завършиха партиите си Нургил Салимова, Белослава Кръстева, Виктория Радева и Гергана Пейчева, а Анжелика Ненова загуби. С 7 точки и половина Салимова дели четвъртото място във временното класиране, а с 7 Тончева седмото. Начало с 8 точки и половина е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Днес е последният 11-ти кръг. Футболистите на Молдова нямат победа от година и половина насам. Дано срещу нас да не бъде първата им. Затова предупреди селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров на пресконференция преди днешната контрола от 20 часа в Кишинев. Стана ясно, че в срещата участие няма да вземе защитникът Теодор Иванов. Футболните ни национали до 19 години победиха връстниците си от Албания с 1-0 в контролна среща на базата Бояна в столицата. ЦСКА 1948 обяви втори летен трансфер. Клубът

0: привлича 23-годишния френски футболист Жул Мейер. Преди това бе ангажиран и боливийският халф Ектор Куелер. Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Български олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани и членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на БОК от 19 март миналата година. Следващата седмица ще запознае изпълнителното бюро с актуалното състояние на БОК, а то е притеснително. Служителите са без заплати от месеци, сподели Лечева. Никола Цолов даде шесто време в единствената тренировка за пилотите от автомобилната Формула 2 в Монако. Най-добро време в тренировката постигна италианецът Габриеле Мини. Рускинята Мира Андреева стана първата финалистка на откритото първенство на Франция по тенис. Тя победи украинката Марта Костюк с 6-1 и 6-3. В матча за титлата тя ще срещне в събота полската квалификантка Майя Хвалинска, преодоляла друга рускиня Диана Шнайдер с 7-6 и 6-4.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Към този час краткотрайни превалявания има главно в района на Родопите. Температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 18 в Монтана, Велико Търново и Пловдив, а по Черноморието от 17 градуса във Варна до 20 в Бургас. В столицата температурата също е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта все още на отделни места ще има краткотрайни превалявания, но до сутринта явленията в почти цялата страна ще спрат и на места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Преди обяд ще има повече слънчеви часове, а около и след обяд отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен. От изток максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в София максималната температура ще е около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Водачите трябва да се движат с повишено внимание по магистрала Хемус в посока Шумен при 359 км в района на бензиностанция ОМВ поради аварирало превозно средство. Движението се регулира от пътна полиция. Вече е възстановено движението по пътя Бургас-Варна на 3-4 км след разклона за Кошарица. В област Добрич е временно ограничено движението по пътя от село Божан до разклона за село Попгруево поради наводнен пътен участък. Има обходен маршрут и движението е регулирано с пътни знаци. В края на бюлетинето отново и по-важното в него. Около 30 къщи са наводнени в село Тича след проливни дъждове, довели до внезапно прииждане на река Черна. България и Гърция са здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцки министър-председател Кириакос Мицотакис. Издирвания повече от две години бивш директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград в сряда. Той е обвинен задочно за длъжностно присвояване в особено големи размери. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която загина 35-годишната Христина, 4-годишният син Мартин получи трайни увреждания. Европейският съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и Молдова. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: неделя, към 6 вечерта. Забелязали ли сте, че когато в Париж е горещо, в неделя вечер е още по-горещо, отколкото другите вечери? При същите градуси на термометъра. Не сте забелязали? Е, няма значение. Не сте наблюдателни. Там е работата. Да продължим. 6 часа. В този час на деня, парижаните, които не могат да си позволят да вечерят навън, сядат в някое кафене и си поръчват аперитив. От тия странни и тайнствени течности, отвратителни на вкус, но разкошно вредни за стомаха. Когато човек обърне две чаши, губи апетит, така че почти не вечеря. Което прави сериозни икономии в тия безпарични времена. Бях се разположила на терасата на едно кафене на булевардите срещу някакво черно питие, производство на фирмата Боржия и Сие. На съседната маса седяха мъж и жена, очевидно съпрузи. Дамата поръча вермут от Касис, с такъв тон, с какъвто се поръчва нещо напълно безразлично. Господинът поръча анасонов абсент, с тон, изразяващ крайна досада, сякаш казваше:
1: дайте ми един абсент, не за да ми се замая главата, а за да забравя за себе си и да се махна. Макар само за четвърт час от живота, от всичко, та непоносима фабрика на досада.
0: Нашият любител на абсента беше красив мъж на около 30 години, облечен просто, но с вкус. Интелигентен и открит на вид. Но си личеше, че скучае, че се отекчава до смърт. Понеже съм прекалено любезна, за да кажа за която и да било дама, че е грозна или непривлекателна, ще се задоволя само да отбележа, че съпругата на любителя на абсент беше направо кошмарна. Липсата на чар се усилваше от надуто и начумерено изражение на излъчване. Дрехите й, прекалено шарени и натруфени, демонстрираха пълна липса на вкус и я правеха още по-отблъскваща. Ах, веднага се досетих какво гнети горкия човек. На негово место, в компанията на подобна персона, щях да изпия не чаша, а ми бъчва абсент, реки от абсент, океани от абсент. До голяма степен ловях нишката на разговора, но и без това по воинственото изражение на жената и вида на мъжа, бързо отгатвах какви любезности си разменят. С рязък жест, мъжът даде да се разбере, че му е дошло до гуша от семейното ежедневие. На един дъх опразни чашата си, с кръсти ръце, погледна жена си право в очите и каза:
1: няма ли да ме оставиш най-сетне на мира?
0: Казвам, оставиш на мира от учтивост, но в действителност господинът употреби други думи. Жената ми се стори доста озадачена от това избухване.
1: Почваш да ми лазиш по нервите с твоите лупреци и недомлъвки.
0: Недомлъвки ли?
1: Ми да. За зестрата намекваш, а?
0: Но скъпи!
1: Зестрата ти. Добре, дай да поговорим за зестрата ти. Бива си я зестрата ти, няма що. Помниш ли колко беше?
0: 100 000 франка.
1: А, прекрасно, 100 000 франка. Знаеш ли колко рента правят твоите 100 000 франка? Твоите велики 100 000 франка.
0: Не, нямам представа.
1: Е, тогава ще ти кажа, твоите велики 100 000 франка правят 3 000 рента. При това без комисионните.
0: Но скъпи!
1: А? Знаеш ли колко правят 3 000 франка рента на ден?
0: Но скъпи!
1: Правят 9,50. Чуши, 9 франка и 50 сантима.
0: Но скъпи!
1: Като закръглим става 10. Добре, 10 франка на ден. А това знаеш ли колко прави на час?
0: Но скъпи!
1: 10 франка на ден правят 14 сантима на час. Ето какво представлява твоята зестра. Честно казано, надали си струваше.
0: Обиждаш ме.
1: Ето, ето ти 8 петака от зестрата ти. Връщам ти ги за 60 минути свобода. Сега е 6 и половина. Ще се прибера за вечеря в 7 и половина.
0: Ти си простак.
1: И те предупреждавам, като се прибера, ако не е сготвено като хората и ако продължаваш този дух, ще ида да вечерям някъде другаде. Като пак ще ти върна някой и друг петак от зестрата, в зависимост от това колко ме е нямало вкъщи. Айде, довиждане, скъпа.
0: И като плати за двамата, мъжът напусна заведението, оставя ги госпожата вторачена в 8-те франка.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Кирил Чобанов. Здравейте, вие сте със среднощния Радио Експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чобанов.
3: Аз съм Алекс Янев.
2: Музиката избира Елена Цветкова, звукорежисьор е Ники Данев.
3: Започваме с интервюто на Диляна Трачева в предаването Трезор по Христо Ботев.
2: Освен за новата и песен Нищан, говори още за участието и в националната селекция за Евровизия, за младите в съвременната музикална сцена. Накрая кани и на концерт в Царево на 15 юни.
4: Димана Мирчева е Дия, тя вече е при нас. Здравей!
5: Здравей, много ми е приятно.
4: Също и на мен всеки път, със всяка твоя нова песен. Опитах се да си припомня преди колко години беше първата ни среща, вече наистина не помня.
5: 10.
4: Поне, да, 10. Там някъде. Да. Когато ти дойде като едно младо момиче, което още като ученичка в музикалното училище в София започна да ни представя своя авторски поглед към българския фолклор, защото ти си с образование на народна певица. Но ти успя да развиеш нещо като... Айде да не е твой собствен жанр, но ти участваш в това движение на младите български музиканти, които обръщат поглед към родния ни фолклор и му дават нов живот с авторски песни. Неведнъж сме говорили с теб как се случва това.
5: Да, на базата на някои фолклорни думи, стари думи и на базата на народни песни, аз ги преоткривам чрез мой поглед и създавам тотално различни текстове и тотално различни мелодии, базирани на тях. И съм много щастлива да мога да го направя, защото е сега поредната песен, която ще представим. Тук тя се казва Нишан и идва от дума, която е от персийски произход, навлязва в български език през турския и е изключително красива дума, за която аз тотално бях забравила и много ме вдъхновява това намиране на такива малки бижунца. Можем ли така да ги наречем?
4: И от една дума ли се случи тази песен?
5: От една дума се случи тази песен. Този път работя с Крум Георгиев и с Ана Пешева. Крум Георгиев, вероятно, да, знаем всички за кого става въпрос и заедно с младия автор и композитор Георги Георгиев. Всичките са на Георгиев, но нямат нищо общо помежду си. Когато седнахме заедно с Крум и Ани да пишем текста на тази песен, понеже когато се свързах с Крум, аз му казах, че аз повече към момента не искам сама да си пиша музиката и текста. Искам да видя някой и да чуя някакъв друг поглед. Все пак 10 години, колко неща да са ми се случвали в този живот, за да мога аз да пиша безкрайно много песни, да се базирам само единствено на моето мнение, нали, то не става. И в един момент ние сядаме да пишем въпросната песен. Ани не харесва нищо, което ние сме написали към момента. Драска, отрича, казва: "Не, не, вие не сте добре, как може изобщо да се случи това нещо?" И по едно време Крум казва: "Айде, дай ни някакъв нишан за нещо, де." И ние: "А, така, чакай сега, нишан. Нишан е много хубава дума. Аз знаех, че означава знак. Обаче тя значила и белек, символ, годежен подарък също така." И се завъртяхме около това тя да е годежен подарък и нишана с едно знак и годежния подарък, който девойката иска от момък. И който в песента тя не получава, но пее за него, че ако той даде нишан, тя ще бъде вечно негова. Само той да каже нещо или да й даде кърпа, цвете може да е нишана, може да е пръстен, всичко може да бъде. И оттам ни дойде така и вдъхновението да изразим и нишана по друг начин, че всеки чака своя нишан, било то в личен или в професионален план. Нещо, някакъв знак, който му каже: "Хайде, върви напред, заповядай." И така тя стана много по-обща от значението, което й предадохме в песента.
4: Винаги има някаква история, много ярка в твоите песни. Просто като един цял свят.
5: Да, и аз се надявам да продължавам да откривам различни светове.
4: Това, че ти успяваш да преведеш българския фолклор на абсолютно съвременен език, е нещо много ценно.

0: започна всичко при теб? Още като ученичка, защо реши да правиш точно такъв тип музика?
1: Аз не мисля, че на 16 години, когато започнах, съм била с някаква ясна идея какво точно искам да ми се случи в живота. По-скоро, чисто по-детски пробваш различни неща. Тогава вече в тинейджерството се питаш, добре ли ще бъде, ще ме въртят ли по радията? Нали, има ги тези въпроси винаги, но пък тогава майка ми ме подтикне и ми каза, ти няма как да знаеш какво ще се случи, ако не пробваш. Безкрайно съм и благодарна, че за първите проекти тя ми помогна и тя беше събирала пари с денонощен труд. Аз съм била част от нейния денонощен труд, защото тя се занимаваше тогава с обществени поръчки и аз заедно с нея проверявах таблици след училище, по нощите, за да може аз да имам това, което имам сега и да имам този страхотен летящ старт. Много и благодаря за това, че ми помогна тогава и че взех така живота си след това в свои ръце. Та тогава започнах с идеята, че аз уча народно пеене, но много слушам електронна музика. И си помислих какво ще стане, ако обединя тези двете неща, така че хем да не ми е тотално чуждо звученето, хем да мога и да достигам до младите хора, тези на моята възраст, хем да мога и аз да се развивам по различен начин. И така се роди Егея, първата песен, която е изцяло фолклорна. Твоето Очилено море има такава песен. Песента е от Егейска Македония и затова даже майка ми реши заглавието, каза, дай да се казва Егея. И аз първоначално, какво значи Егея, защо така трябва да се казва, то всички ще ми се подиграват.
0: А тя стана страхотен хит.
1: Тя стана страхотен хит. Оказа се, че заглавието е ключово за това песен да стане популярна, защото когато се запиташ какво значи заглавието, почваш да ровиш в кавички и по историята на песента.
0: Добре, но кога усети, че това е нещото, с което искаш да се занимаваш и че точно това е твоето? Защото сега вече има много такива песни, много музиканти, които се обръщат по идентичен начин към българския фолклор, но ти беше една от първите и то от вашето поколение. Защото музиканти от друго поколение са го правили, нали?
1: Да, разбира се.
0: Годините, но вашето поколение... Напоследък това вече е много популярно.
1: Да, има тренд в момента, който се завръща. Аз забелязвам, че този тренд е горе-долу както през всичко на през 10 години. И в модата е така, на през 10 години се завръщат трендовете и това, което е модерно. Така че в момента пак има такъв. Кога разбрах обаче, че това е нещото, с което аз искам да се занимавам и това е моят път? Когато се разплаках, когато си помислих, че аз няма да се занимавам с това някой ден. Беше много странно, защото всеки един от нас артистите има момент, колкото и всички да твърдим, че не е вярно. Има такъв момент, в който си казваме, добре де, ако не ми се получат нещата, какво правя аз? Или като съм тръгнала по този път. И тогава се разплаках и си казах, ами музиката е нещото, което аз съм правила цял живот. Тоест аз оставам без нищо. Аз не знам какво да правя. Тоест аз мога да стана каквото идея от тук насетне, но аз не знам какво би изпълвало душата ми и сърцето ми като това нещо. Тоест нямам друг вариант, освен да продължа да го правя. Разплаках се, бях в една така депресия в някакъв момент и тогава разбрах, че явно ще е това. И ще дълбая в тази посока, защото просто аз се почувствах все, но нямам друг избор.
0: Да, ти наистина намери и други занимания. Ти си медиен човек също така.
1: Но музиката... Да, имам разнопосочни интереси. Да.
0: Така е. Но музиката и то не е просто изпълняването на музиката, а създаването на авторска музика. И то с корени в българския фолклор. Това е интересно. И още нещо забелязах, че на националната селекция за Евровизия, където ти участваше, вие бяхте няколко участника, които всеки по свой начин вмъкваше в музиката си българския фолклор.
1: Да, абсолютно. И аз съм много щастлива за това, че поведох някак си крак натам да се случат нещата. Вече доста изпълнители се обръщат към българския фолклор по един и друг начин. За мен лично при някой от тях няма нищо общо с българския фолклор. Но това е лично мое мнение. Затова аз не обременявам никого с него и не са длъжни хората да мислят по този начин. Вярвам, че за всички има място под слънцето и ако може да се слуша повече хубава българска музика, защо не?
0: Така е. Но тази селекция всъщност показа и много на широката публика, съвременните млади хора в музиката. Това беше също полезното. Изключваме основната и цел. И там се видя всъщност, че съвременната българска музикална сцена вече е доста различна.
1: Доста различна и доста пъстра. Ние бяхме 10, нали 10 бяхме?
0: Повече, 15.
1: Да, вече съм забравила. 15 тотално различни изпълнители.

0: различни жанрове, всеки със собствената си музика. И аз, когато бях там и видях всички тези хора един след друг на куп, си дадох сметка колко е пъстър този музикален свят в момента и колко пъстър е националната селекция, каквато може би никога не е била преди. И аз се надявам от тук насетне да се възроди това движение Евровизия, защото то си е цяла култура, която при нас не е достатъчно развита, определено. В другите държави го приемат много по-при сърце, а тук сякаш винаги остава усещането, че нещо не е наред. Надявам се това да бъде заменено с усещането, че всичко е наред и ще бъде все по-хубаво от тук насетне, така че да видим Дара направи чудеса за мен на сцената на Евровизия. Най-доброто ни представяне изобщо за всичките тези години. Аз изключително много ни се радвам и смятам, че точно тя трябваше да ни представя, защото има пълната палитра от качества, които са нужни за тази сцена.
1: Конкретно за твоята музика, това е вече поредна твоя песен. Ти намислиш ли за издаване на албум или за нещо по-мащабно, хайде от един
0: сингъл? Аз имам един албум заедно с Фабрицио Паризи, The Editor, но вече отдавна съм събрала за самостоятелен песните. Доскоро не вярвах в идеята за създаването на албум, защото, не знам, някакси аз и чакам моя си момент, когато аз да осъзная, че това наистина е нужно за мен и че искам да го направя. Така че определено вече мисля в тази посока. Ще обединя няколко от синглите до момента, заедно с чисто нови такива, които все още не са издавани в албум, и се надявам есента, живот и здраве, това да се случи. Като съм го измислила да бъде по концептуален начин спрямо случките в моя живот, не както са наредени песните, а спрямо това какво съм почувствала в даден момент, чисто през годините. Така че то по-скоро ще си е за мое лично удовлетворение и за да опиша моя живот чрез музика. Надявам се всички слушатели, които и фенове, които към момента харесват творчеството ми, да могат да се възползват от това, да разберат малко повече за мен чрез тази селекция.
1: Още очакваме с нетърпение, ще бъде интересно, а ти за тези 10 години много порасна и се разви като музикант и като личност, така че очаквам. Благодаря.
0: Аз нямам търпение, аз много благодаря.
1: А до тогава сигурно

0: На три сцени ще се играят спектаклите от третото издание на комедийния театрален фестивал Тодор Колев, който ще се проведе в Шумен от 26 до 30 юни. Представленията ще бъдат на сцените на Държавен куклен театър Васил Друмев, Младежкия дом и Летния театър.
1: Фестивалът отново ще срещне професионалното и студентското театрално изкуство. В програмата са включени 4 студентски представления, дипломни спектакли на НАТФИС и постановки на завършващия клас по куклено изкуство.
0: Репортаж на Ивелина Иванова, излъчен по радио Шумен.
2: Сред най-очакваните заглавия е Майка Кураж и нейните деца на сатиричния театър. Представлението е отличено с награди Икари и Аскер за главна женска роля на Албена Павлова, но рядко гостува извън София заради сложната си техническа реализация. Сериозен интерес се очаква и към спектакъла «Дами канят» на драматичния театър в Благоевград в деня на откриването. Според организаторите, подобни сценични адаптации на популярни български филми успяват да привлекат нова публика към театралното изкуство. Желаещите все още могат да се запишат и за предстоящото ателие по улична колонада, част от фестивалната програма, заяви директорът на Шуменския театър Илия Виделинов.
3: Това е ателие за улична колонада с Иво Игнатов Кени, което ще може да се наблюдава на улицата пред театъра в последния ден 30. Иво Игнатов е, може би, най-добрият ни уличен клоун, който съществува в нашата страна в момента, и съм много щастлив, че ще дойде, за да проведе това ателие в рамките на фестивала.
2: Илия Виделинов говори и за развитието на фестивала и мястото му в културния календар на страната. Той представи и богатата съпътстваща програма.
3: За нас е втори фестивал и се радваме, че можем да го реализираме и че можем тази година, заедно в партньорство с Недекофарт, да успеем да го разраснем самия фестивал и като форми. Има още няколко неща извън програмата като съпътстваща програма, които искам да акцентирам. Едното от тях е, че на 27 и 28 ще може всички граждани на Шумен да се здобият със свои собствени карикатури, слепо намигване към Тодор Колев, къде с мустачки, къде с шапка, на 4 карикатуриста, които са от 4 различни страни. Има и българин, има турско говорящ, има унгарец. Това нещо ще се случи пред самия театър. Бързи карикатури, хората просто сядат, рисуват ги, взимат си карикатурата, за да им остане за спомен от самия фестивал. И разбира се, другото така сериозно събитие в съпътстващата програма, което искам да отбележа, е на 30 от 8:30 концерта на група Джангозе, които от една година горе-долу се събраха отново заедно. През своята история те са правили много опити, даже още по времето, когато Тодор Колев е жив, с него и песни, и с негово участие в самите концерти. И това е едно намигване да си спомним за тези силно емблематични песни на този титан. В рамките на фестивала ще се проведе и издание на режисьорска борса. Това е борса за куклени режисьори, които в рамките на 2 дни представят свои проекти за куклени представления, и най-различни колеги, директори и частни продуценти ще си селектират заглавия от тях.
2: Третото издание на фестивала се реализира в партньорство между драматични

0: куклен театър Васил Друмев и Недеков Арт. За философията при подбора на спектаклите и как фестивалът успява да съчетае качество и интерес за публиката, обясни Николай Недеков.
1: Предизвикателство е в този период, в края на юни, да съберем такава селекция, за което благодаря на господин Виделинов на Шуменския театър. Това е един много млад фестивал на 3 години и те първа мисля, че с това издание го поставяме съвместно на друго ниво. Този фокус, който ние прехвърляме, така може би малко става зад кулисите, именно колаборацията между държавен институт като нашия театър в Шумен и частна компания като нашата, е за мен работещия модел на поведение в културния сектор, а именно да си партнираме в посока на това нещата да се случват балансирано между художествената стойност на селектираните неща и все пак интереса на публиката, която понякога избира на неща, които не са чак толкова добре оценени от критиката. Говоря за силно театралната критика, която иска все, нали, висока художествена стойност, но реалностите са такива, че за да имаме препълнен летен театър, трябва да имаме и заглавие, което привлича различни публики.
0: Едно от големите предизвикателства остава привличането на младата аудитория към театралните зали.
1: Това, което всъщност колегите в държавните театри в страната се опитват да направят, е поднасянето на театралните форми да бъде наистина облечено в тази посока, на младите също да им е интересно. Въпреки, че говорим за една друга епоха, която всички ние може би познаваме по-добре или по-зле, това на младите хора да ги вкараме и да гледат тези спектакли е истинско предизвикателство. Мисля, че фестивала Тодор Колев те първа ще така се открои на национално ниво. Доверието на всички тези спектакли към него на тази година е достатъчно отговорно към нас като организатори и съм щастлив, че в моя роден град се случват такива добри събития и това, което Шуменският театър прави, наистина трябва да се адмирира в тези времена, пак казвам, в които са много-много тежки за културата в България. Създаването и поддържането на два големи фестивала е истинско предизвикателство и успех.
0: Покрай подготовката на фестивала, организаторите поставиха и по-широк въпрос и за културната политика в Шумен. Според тях при провеждането на национални културни форуми е необходимо общинските пространства и зали да бъдат приоритетно предоставени за подобни събития, за да не се стига до разпокъсване на публиката и конкуренция между културни прояви, провеждани по едно и също време. Всички културни институти в града имат нужда от по-добра видимост и повече възможности да достигат до своята публика. Те посочиха за пример практиките във Варна и Бургас за разполагане на специализирани рекламни съоръжения в пешеходните зони на града, които да бъдат използвани изцяло за културни събития. За предаването днес Ивелина Иванова.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Фестивалът за ново европейско кино «Златната липа» е към своя край. Очакваме решението на 5-членното международно жури, кои от 9-те ленти в конкурсната програма ще бъдат отличени.
2: Председател на 13-тото издание на форума през 2026 година е Антония Ковачева. Селекцията тази година е много силна, смята тя.
1: Интервю на Анна Турлакова с Антония Ковачева, излъчено по радио Стара Загора.
3: Доста добра селекция, много интересни общи, намирам аз, общи теми във филмите. Не знам дали е съзнателно или така се е получило, но почти във всеки филм има една хора, човеци, които не знаят кои са и когато разбират кои са, не знаят какво да правят и не знаят какви решения да вземат. Понякога те са трагични, понякога са комични. Много интересна аналогия може да се направи между различните филми. Има много силни актьорски присъствия въобще. Приятна работа. Нямахме проблем с това да има слаби филми и ние да се мъчим да бъдем деликатни. По-скоро ще бъдем затруднени какво правим с наградите.
4: Моите впечатления от малкото неща, които успях да гледам между тичането по работа, е, че като че ли наистина филмите се занимават с едни финни настройки, които са много често в човешките отношения между нас, но ние като че ли не им обръщаме внимание, а те някак се ни фокусират точно върху тази част от живота и от човешките преживявания.
3: Ами защото то смисъла на изкуството и на добрите филми е в това. Тези секунди, в които ние без да знаем променяме живота си с някакво решение, всъщност филма ги разглежда в под лупа и ни кара, може би, не знам какво ни кара, но ни се опитва, може би, така доброто кино да ни покаже, че всеки детайл от нашия живот е някак си важен и понякога може да бъде да обърне целият ти живот наопаки. Освен това е много важно, когато нещо ти се разказва от екрана, да ти се разказва интелигентно, емоционално, добре, да е професионално добре направено. Всички филми са добри.
4: Да, всъщност кара ни да мислим в този смисъл. В коя категория ще имате най-голяма конкуренция и така ще имате най-сериозни размишления журито?
3: Ами ние нямаме. Първо, ние сме 5 души и аз общо взето сме едно ДНК хора. И общо взето така посоката, в която движиха предварителните обсъждания, нямаме проблеми. Да. Примерно да имаме коренно противоположни позиции за някои филми, така че мисля, че решенията ще бъдат взети без драматизъм.
4: Няколко думички за българското участие в конкурсната програма или ако сте успели нещо извън конкурсната да видите?
3: Не, извън конкурсната нищо. Българското участие, си позволявам да кажа, че е на нивото на останалите филми. Аз съм гледала и двата филма, вчера пак ги гледам тук. И мълчим, те са конкурсни заглавия, не мога да ги коментирам.
4: Да, разбира се, но мисълта ми е като натрупване, като ниво. Казвате, че са измерими с тези, които гледаме на по-големите и по-опитни европейски държави.
3: Аз отдавна смятам, че ние трябва да спрем да мислим по този начин. Какво значи по-напреднали? Има кинематография.
4: Спомнят, опит,
3: ами ние... Аз съм филмотека, все
4: знам. Так,
3: че знам от кога българско кино трупа опит, така че съвсем не е това. Още повече, че ние имаме абсолютно съизмерими с европейското кино филми още през 60-те и 70-те години, които за съжаление поради тогавашните обстоятелства не са имали възможност да бъдат разпространявани и да бъдат познаваеми по света, но ето пък, например, точно тези старите хубави класически български филми, сега има огромен интерес към тях. Ние непрекъснато изпращаме филмите на Бинка Желязкова, филмите на Ранги Вълчанов по разни фестивали, интерес е огромен. Пожелавам и съм убедена, че новите български филми ще имат същата съдба. След години, следващите поколения, когато се връщат назад, сегашните филми, които ние гледаме, нови, се надявам да имат същата съдба. Т.е. да не остаряват.
4: Човек с много опит сте в дебрите.
3: Аз съм толкова години, че няма начин да нямам много опит, да.
4: Не става въпрос за годините, става въпрос за това, с което сте се занимавала. И затова последния ми въпрос ще бъде извън рамките на фестивала. Дали сте, колкото и да е клиширано, оптимист или песимист за това, което се случва в българската култура?
3: Тя съм

0: реалист. Тоест българската култура е българска култура. Тя има силен характер, преживяла е какво ли не. Да вземем за пример начина, по който един филм стига до зрителя. Това са нов филм, имам предвид. Това са 4, 5, 6 години търсене на субсидии, на финансиране, на копродуциране. Когато едни хора са способни да отглеждат и да се борят за една идея в продължение на години, тия хора няма лесно да си оставят, както се казва, каруцата.
1: На
0: филмите на рафтовете.
1: А дали всъщност някъде е по-лесно? Или навсекъде? Никъде, нали?
0: Никъде не е лесно, никъде парите не стигат. Малко при нас се получи напрегнато, защото тази въртележка от политически кабинети, от смяна на властта, която всеки път, всяка нова власт, която въпреки това е стара, нали, те се върте, идва с амбициите да този наш менталитет и управленски, пък ощете и на обикновените хора, всичко преди мене трябва да се изтрия, защото аз знам как трябва да започвам от нулата. Надявам се тая нация, надявам се тези хора, които си позволяват да влизат в управлението, да престанат да разсъждават по този начин и да това, което е било преди тях. Не само да уважават, но да стъпват върху него, да имаме едно устойчиво развитие, а не скоково, включително и в културата.

0: След емоционалното откриване на 34-тия международен театрален фестивал Варненско лято с Малката Англия, втората фестивална вечер отведе публиката в друго пространство, там където поезията разговаря с времето, а думите продължава да живеят дълго след своите автори.
1: Спектакълът «Влюбеният дирижабъл», създаден отново от Диана Добрева и Александър Секулов, е посветен на съдбата на поета и на онова особено безсмъртие, което изкуството получава единствено чрез времето.
0: Разговор на Таня Димова с Александър Секулов в Артефир по програма Христо Ботев.
2: Поета има за събеседник единствено времето. Когато един стих е написан, той е предназначен за читателите напред във времето. Когато в поезията има някаква истина за този народ, от чието недра излезе поета, винаги успява да го чуе. Няма добра поезия, която да е загинала, и веднага давам пример с стихотворенията «Оцелели след смъртта на Димчо Дебелянов». И веднага давам пример с стихотворенията на Иван Методиев и на Добромир Тонев. Един е починал 2000-та година, другия 2003-та година, но сега са толкова силни и се връщат, и хората научават техните имена, научават техните стихове. Това означава само, че добрата поезия винаги печели битката с времето. Всъщност времето е безсилно само пред добрата българска поезия, което е световното българско изкуство.
3: Живеем ли наистина с и в словото?
2: Ако имаме навика да четем свещената книга, трябва да знаем, че ние сме Словото, че сме наименовани от Бога, и който изпитва съмнение е само за него. То е написано, че ние сме увеществени от Слово. Така че аз като вярващ човек знам, че това е така. А освен това се ми пишеш. Още един път знам.
3: То много добре пишеш, за което толкова много благодарим. Наистина, аз го казвам като зрител за това, което преживяваме с тези спектакли, но в случая с влюбения дирижабъл. Любопитно ми е тук, опитвам се да разбера и от актьорите, които имат възможността да навлязат в световете, които ти създаваш, пишейки. Защо купнеем по това недостижимо?

0: Защо така искаме да сме част от времето и то да е в нас и ние в него?
1: Купнеем по това, което ни липсва. Както птицата не лети с едно крило, така и човек не може да съществува само с материята, само с бита, само с окружаващата реалност. Ние подсъзнателно знаем, че има и друга реалност. Въпросът е как убиваме това чувство в себе си. Някои го убиват успешно, други не до там успешно, а трети вярват, че не живеем в един единствен свят. И според мен тази тъга по човешката цялост, това води човека да чувства поезията. Поезията му обяснява просто, че другите светове са видими. Поезията прави това, прави видими и невидимите неща.
0: И то толкова умело. Кога нищото в върховен смисъл се превръща?
1: Иван Методиев е гениален български поет. Той е съизмерим с Христо Ботев, с Фурнаджиев, с Дебелянов. Така че това е негов стих. Това е трагичен ужас. Това е ужаса, когато се изправиш пред нищото, значи ще се превърнеш в това и от това проистича някакво светло чувство. Това само поет може да го разбере. Той е практически неразбираемо за калкулатора на Еснаф.
0: Ти пред какво се изправи, когато всъщност започна да композираш стиховете на тези големи поети?
1: Метода на работа с Диана Добрева не предполага начален вариант, който да остане до края. Четахме различни стихове. Всеки един от младите ни колеги актьори намери свои любими, които изразяват и него самия. То това е най-ценното, че се видя как младите ни колеги актьори изведнъж почнаха да говорят с стиховете на вече починали поети като собствена позиция. Така че цялата композиция се роди в, както винаги, по време на работа и решихме, че ще започнем с този спомен. Майката на Иван Методиев е сънувала как забременява с него и като се е събудила е казала на баща му: ще имаме момче, ще го наречем Иван и той ще бъде поет. И така и става.
0: Казахме ние за времето и добрата поезия, но понеже спомена позицията, може ли вече да започнем наистина, особено във времето, в което живеем, да приемаме поезията като собствена позиция и да се изразяваме чрез нея?
1: Винаги има едни 10% от един народ, от една нация, които разбират по-сложно поезията, литературата. Никога не са повече от 10%. Въпрос е тези 10% да не се затварят в себе си и да полагат усилия да го обясняват това. Никога няма да накараме цялата нация да харесва поезията и може би слава Богу. Въпросът е да не се срамуваме от нея, което значи да не се срамуваме от себе си, което значи да не се срамуваме, че сме българи, което значи, че не трябва да се наричаме на европейци, да не си мислим, че другите са нещо повече. Ако се умеем да изградим едно балансирано отношение към себе си и към останалите, да видим какво ние правим по-добре от тях, какво те правят по-добре от нас в различни сфери на живота, в областта на театъра мога да кажа, че има театри в България, които са на европейско, бих казал и на световно равнище. Има поне такива спектакли.
0: Именно те, добрият театър, добрата поезия, тези 10%, най-хубавото е, че могат да ни влияят и да повлияят на всички, което доказва, че наистина времето...
1: Това е смисъл. Друг няма.

0: Среднощен радио експрес.
1: Кладенецът на смъртта от Майя Джамбаска е напрегнат психотрилър, който отвежда читателя на екзотично пътешествие до Шри-Ланка, място на древни легенди, мистерии и тайни, които постепенно излизат наяве. Това, което започва като привидно безобидна екскурзия, бързо се превръща в опасна игра на доверие, манипулация и оцеляване.
2: Главната героиня, успешната писателка Ева Дамянова, заминава на пътешествие с група познати, без да подозира, че скоро ще се озове в центъра на най-опасната история в живота си. И този път тя няма да бъде просто сюжет за нов роман. Сред туристите се крият повече тайни, отколкото приятелства. Всеки от тях носи своето минало, своите страхове и своите мотиви. Разговор на Димитрина Кюркчиева с Майя Джамбаска в Арт Ефир по програма Христо Ботев.
3: Пиша основно вечер, когато заспят децата, аз вадя компютъра и започвам да развивам моите истории.
4: Това, което започва в книгата ви като безобидна екскурзия, бързо се превръща в опасна игра на доверие, манипулация и оцеляване. Откъде черпите сюжетите си? От нашите криминални хроники или?
3: По принцип, чета много криминални романи. Това е така любимия ми жанр още от много години. Нали? Може би затова така естествено натам тръгна и тази книга.
4: Как ви откриха издателите ви от Екрие?
3: Ами, аз се свързах с тях. Мой така близък ме насочи. И така изпратих романа.
4: И след това ви гласуваха доверие и той излезе. Добре, романът «Кладенецът на смъртта» е с много страховито заглавие. Към каква аудитория насочен?
3: Той е насочен към любителите на мистерии. Специфичното за него е, че е и в така екзотична среда. Тоест, понеже в класическите криминални романи действието се развива на познато място, докато така аз исках да извадя малко героите от зоната им на комфорт, да са на едно непознато екзотично място и на място, където не знаят на кого могат да се доверят и където опасностите дебнат от всякъде.
4: И ги водите в Шри-Ланка. На летището, в самолета, край огъня, легендата оживява, разследването започва. Аз, разбира се, не мога да повдигна изцяло завесата, защото няма да е интересно на читателите. Но пък цялата фабула така е интригуваща, дори има и журналист под прикритие.
3: Да.
4: Защо решихте и наша го брата да включи в книгата си?
3: Ами, защото исках да има всякакви персонажи. Исках така да има пъстра палитра от различни хора, които попадат на това място, за да може читателя да изследва как се държи всеки един от тях. Всеки там си има собствена си мисия и на един момент вече се разкрива кой защо е там.
4: Разлистих аз книгата, тъй като тя ми беше

0: беше донесена снощи, аз разбира се цялата веднага за една вечер, тя не се чете, чете се на малки глътки внимателно, но в книгата в един момент параноята започва да нараства, става драматично, доверието между участниците се разпада. Древните легенди на острова добавят и още мистерия. Къде така усещате, че трябва да се върнем в реалността и да кажем, ох, слава Богу, това е само книга?
1: Да, ами като цяло те легендите може би стават опасни, ако хората повярват в тях. Така че не е чак толкова, смисъл, нали, се пак не е хорър или нещо подобно. Даже напротив, то е класически криминален роман, в който просто група туристи отиват на почивка и нещата се объркват. Но е по-скоро така сложно заплетено. А това гръмко заглавие идва от легендата, но не е, нали, толкова плашещо всъщност.
0: Кога разбрахте, че имате талант да пишете криминални романи? Влизайки в студиото ми споделихте нещо за така една, още в ранното си детство имате бекграунд.
1: Ами, да, в смисъл аз още в младежка възраст, нали, съм писала. Тогава изпратих един разказ, който беше отличен в един литературен конкурс, след което след дълга пауза, в която само съм чела, без да си помисля, просто, нали, да се осмеля да се опитам да напиша нещо. И може би сега реших, че мога да пробвам. Така че надявам се, нали, да допадне на аудиторията на читателите.
0: С какво мислите, че ще спечелите аудиторията, тъй като на нашия пазар има и други криминални романи, но всеки си знае, че си е влял душата във всеки автор в своята книга. Тя е най-добрата. Никаква ирония не влагам. С какво бихте спечелили дори младата аудитория, защото съм сигурна, че и млади хора ще посегнат към вашата книга Кладенецът на смъртта?
1: Надявам се, наистина надявам се моите хора да четат. Дали този роман или друг, няма значение. Нали, радвам се, когато все повече млади хора виждам да четат. А що се отнася, защо да изберат него? Ами, аз смятам, че всеки роман, нали, без значение дали криминален или в друг жанр, носи нещо различно. Така че, нали, т.е. не призовавам да изберат него вместо някой друг, а и него, защото и, нали, може да им допадне нещо, което да намерят в него. Както казах, може би е по-различен с това, че се развива, нали, действието на екзотично място. Това е така, нали, стандартните романи. Самите герои са си в познато място, докато тук е малко по-различно. И така, просто...
0: Майя, вие сте в банковия сектор. Кога ви остава време да работите в областта на писането, на литературата? Споделихте ми също, че пишете и нова книга. Не знам как успявате едното и другото да съвместите.
1: Ами... принципно, на мен ми трябва вдъхновение, когато започна, а после вече си изисква дисциплина. Тоест, както казах вече, вечер след като заспят децата, просто така, всяка вечер се опитвам да пиша. Някакси няма мира, докато не го довърша. И така, с дисциплина човек може да постигне всичко.
0: Добре, сега сте в Артефир, слушат ни много хора. Някои от тях ще излязат и веднага ще потърсят книгата ви, други ще бъдат заинтригувани, може би ще забравят, но за да не забравят, как ще ги спечелите? Какво ще им кажете? Как да изберат вашата книга и защо? Ето една провокация, съвсем добронамерена от нашия ефир.
1: Ами, ще кажа така. Аз като любител на мистерии и криминални романи, би ми било интересно да видя, нали, какво ново на пазара има, така че призовавам всеки, който обича, да се опитва да намери виновника преди да бъде разобличен от автора, всеки, който обича да провокира себе си, може да види за какво става въпрос.
0: Идеален избор за любителите на криминалните истории, на психологическите трилъри и на сюжетите. Една книга за доверие, предателство и за тънка граница между истината и измамата. Така казват за вас вашите издатели, цитирам. А пък аз бих призовала нашите слушатели, които искат да прочитат Кладенецът на смъртта на Майя Джамбазка, да направят това дори и само заради удоволствието да пътешестват до Шри-Ланка, ако нямат тази възможност, поне в книгата ви.
1: Да.
0: Благодаря ви за

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Активностите на Бургас през последните години стават все по-видими. Така поетът, журналист и заместник кмет по култура на община Бургас Диана Саватева коментира голямото признание, наградата Златно перо, която получи.
2: Отличието, учредено през 1996 година от Cantus Firmus и галерия Макта, се връчва за принос към българската култура и изкуство в областта на литературата, театъра, музиката и изобразителното изкуство.

0: изкуство, киното и журналистиката.
1: Интервю на Петя Янакиева с Диана Саватева по Радио Бургас.
2: Активностите на Бургас през последните години стават все по-видими. Аз съм втъкана в целия този живот, който се случва в нашия любим град и няма

защото те маркират определена част от развитието на всеки творец. Аз като журналист съм се радвала на доста награди. Като човек, който работи в сферата на културата, може би това е така едно от най-големите признания, които получавам. За мен е то ценно, точно в контекста на цялостната ми работа. Защото това, литературен Бургас в частност и въобще

0: културен Бургас да бъде по-видим и в национален, и в международен план е кауза, която следваме всички ние. Било то съзнателно или не толкова осъзнато. Ние сме част от една общност. Дори най-големия индивидуализъм в творчеството, той не може да някак си да функционира нормално, ако не бъде ситуиран като част от една общност, която го подкрепи или пък му опонира. За мен признанието беше изненадващо. Аз благодаря на Кантус Фирмус, на Васил Димитров, на Радостина Озунова, които успяха да видят това, което се случва в Бургас. Още повече, че церемонията беше изключително тържествена. Аз се оказах в компанията на творци, за които всеки би било чест да сподели едно пространство с тях.
1: Нека да кажем актьорите Явор Милушев и Павел Попандов, актрисата Койна Русева, режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов, журналиста Бойко Василев, разбира се и музикалния педагог от Бургас Людмила Иванова.
0: Да, бяхме заедно. От едната страна до мен беше Людмила Иванова, от другата страна беше Павел Попандов. За мен беше много интересно и с двамата да говоря. С Людмила сме се говорили и друг път. Нейния принос в развитие на Бургаската музикална школа е абсолютно безспорен и всъщност усилията и като педагог са видими най-вече през Олга Тойкова и Владимир Алиев, които са част от младите музиканти, подкрепени от Кантус Фирмус. Между другото имаме едно интересно филмче за тях и мисля, че скоро време то ще бъде показано на аудиторията. Знаеш много добре и вашите слушатели, че ние изключително много подкрепяме хората, които са в началото на творческия си път и може би тук е мястото да кажа, че тази година стартираме една програма Дебюти, която беше разработена в рамките на нашия проект по плана за възстановяване и устойчивост. Мисля, че и друг път сме говорили за него тук. Едно голямо предизвикателство пред общините в сферата на културата, който, мога да кажа, приключи в края на март, отчитането му в края на април. Разбира се, все още има процедури по възстановяване на средства, които се надяваме скоро да постъпят.
1: Тази награда, връщам те аз пак към нея, идва в един момент, когато Бургас се вдигна в една позитивна вълна. Вълна насочена към култура, спорт. Има някаква енергия, която се усеща и аз мисля, че тя се усеща и в София, и от други места я виждат.
0: Да, така е. Като че ли хората около мен повече... Аз го приех по-мъдро, нормално е след толкова опит и в други професионални сфери, но хората около мен искрено се зарадваха и тази тяхна искреност докосна и мен. Аз в един момент си казаха ми, айде зарадвай се и ти малко, защото това е част от една обща оценка. Много е хубаво да усещаш един позитивен тренд. Бих казала, ако мога да кажа, в негативно време, макар че четейки доста, разсъждавайки доста, не мисля, че времената трябва да се делят на позитивни и на негативни, на лесни и на трудни. Всяко време се идва с изпитанията. Нашите поколения, защото ние няколко поколения сме събрани в една житейска динамика, също си минават през изпитанията, включително и предизвикателствата, които ни поставя AI, също са изпитания. Ние трябва да преструктурираме собственото си мислене и собствените си ангажименти и да вземем най-доброто от това, което ни дава технологичния напредък, а не да го отричаме или да го демонизираме. Тази позитивна вълна на пръв поглед изглежда може би случайна, според мен тя е много съзнателно градена и когато работиш системно години наред, в един момент енергията ти се отплаща, събитията ти се отплащат, реакциите на хората ти се отплащат. Изключително удовлетворена съм от това, което видях в Бургас по време на Джиро ди Италия. Защото на пръв поглед едно спортно събитие, то вече приключи при няколко дни.
1: Пак го казваме, беше уникално.
0: Но не беше само спортно събитие. Толкова многокомпонентно събитие, което изисква включването на абсолютно всички сфери. Много усилия остана

0: невидими. Хората, които и от общината, и не само от общината, подготвяха инфраструктурата, подготвяха транспортната схема. Това трябва да се оцени и да се аплодира. Защото месеци преди да облечем розовите тениски, имаше много невидим труд. Разбира се, имаше и доста труд, който се видя в организацията на самото спортно състезание. Това беше също много сериозен тест. И както кмета тогава каза, оценката на италианците е перфето. Няма как това да не звучи удовлетворяващо. Но пък Джиро де Италия като многокомпонентно събитие беше идеална платформа да покажем социалното израстване на Бургас и неговата културна видимост. Нашата културна видимост. Защото в рамките на тези 4 дни най-много бяха в Бургас, ние успяхме да покажем изключително различни неща. Но най-ценното, разбира се, перформанса на танцовите клубове беше страхотен. Такава енергия, след това буквално за часовете направиха ремейк с Бангаранга. Часове след спечелването на Дара. Но заедно с концерта, който направихме с режисьор Пламен Каров пред храм Свети Свети Кирил Методи, на който присъстваха част от италианците, до последно стояха, аплодираха, снимаха с нашите оперни изпълнители и другите участници.
1: Концертът също беше невероятен. Поздравления за това. Хубаво беше и замисъла, и атмосфера.
0: И най-хубаво беше, че всичко това, разбира се, остана на носител и ние го имаме като, и като клипове, и като видеа, които бихме могли да излъчваме в различни периоди от време. Но за мен най-ценното остава включването на града. Това е феноменално. Хората усетиха какво значи едно събитие да отключи енергията на града. Разбира се, общината се постара с това да има хоругви, да има винили. Когато минават колездачите по Александровска, да са в един шпалир от една страна Джиро де Италия, от друга страна новата визия на Бургас, кандидат за Европейска столица на културата. Но това, че собственик на книжарница, собственик на магазин за сувенири, собствениците на кафетата, на кафенетата, ресторантите, бистрата, инвестираха някакви средства от себе си, за да имат бич флагове, за да имат стикери. Това абсолютно е нов процес, който много разчитам да се разгърне по време на нашите следващи кампании. Било то за Евровизия, било то за Европейска столица на културата, това е знак, както и да се върне към наградата, за мен това се значи, че ние сме на правилната писта. Аз самата съм на правилната писта и хората, които работят в тази посока, са на правилната писта.

0: Едно от най-очакваните музикални събития под тапетата се завръща за своето четвърто поредно издание.
1: На 6 юни, събота, емблематичният хълм Бунарджика в Пловдив ще се превърне в сцена на мащабния Lost in Hills Festival, обещавайки на жителите и гостите на града незабравимо аудиовизуално изживяване. Този фестивал е уникална концепция, която успешно съчетава градската култура, природните дадености на Пловдив и съвременния електронен звук. Той вече се утвърди като традиция за феновете на качествената музика, привличайки публика от цялата страна с неповторимата си атмосфера.
0: Антония Попова разговаря с диджей Пачо по радио Пловдив.
2: Ние сме се позиционирали в един таргет, който е доста широк. От най-младите 18 годишни до 50+, тъй като идват родители с деца, с пораснали деца и фенове на електронната музика от години. Отваряме в 12 часа на обяд и много от нашите посетители идват семейно. Имаме и такива билети 4+1 с един безплатен билет, който е много интересен. Така.
3: Да, нямаме право да правим реклама, няма да говорим за билети, ще говорим обаче за съдържание, за електронна музика. Какво ще видят родителите?
2: Подготвили сме една много интересна програма на три сцени. В нея, освен че

0: нея, освен че има известни артисти като Space Motion, който е интернационална звезда, много български артисти като Диас, Аси Пепо, Макси Дани, Самурая, които ще бъдат на основната сцена. Там ще има едно специално мултимедийно шоу с много LED дисплей и специално осветление, точно под стълбите на самия паметник Алеша. След това имаме още една сцена, която е обозначена като техностейдж, с предимно техномузика. Там ще бъде изключително насочено към младата аудитория, която обича тази музика. Звездата там е Кристиан Крейкън. Участват още български артисти като Савиджи, Мърч, диджейката Ванина и още няколко млади артисти, които са победители в контеста, който ние правим всяка година, правим DJ контест, едно състезание за млади артисти, даваме изява на сцената на Austin Hills за подрастващи такива DJ. И третата сцена, тя е непосредствено до фудкорта, зоната за храни и напитки, тя се казва Off Teto Pioneer DJ Stage, която участват предимно ученици, които са завършили курса на e-booking DJ School. Млади таланти.
1: Дава ли този фестивал възможност наистина за откриването на млади таланти, тъй като в програмата, която представихте, има така доста подрастващи, които участват. Това ли е една от целите на фестивала?
0: Целите като цяло е и това, но всъщност ние поддържаме огъня от много години. Събитията, които правим като организатори в началото на лятото, е повече от 20 години. Минали сме през различни локации в Пловдив с под името Електрика Events. И от последните 5 години сме се локализирали на върха на Алеша за така едно преживяване, което няма как да неповторимо място, няма как да се сравни с никоя друга локация. Имаме един уникален залез в началото на лятото и всъщност ние даваме началото на летния сезон още в началото на юни месец.
1: С културна проява, съответно.
0: Да, даваме сцена на млади артисти и на световни звезди. Не знам дали слушателите си спомнят, миналата година докарахме Моблак, който е един от най-така слушаните афрохаус артисти за последните 2 години с парчето си Я море. Той е направил уникално шоу, скоро ще пусим и такъв видеосет, който от неговото участие. Мисля, че това е едно истинско преживяване за не само за любителите на електронната музика. Това, което искам да спомена тук, е, че следващата година се очаква да имаме 3 дни удължава се фестивала, защото ще имаме лайв с поп и хип-хоп изпълнители в първия ден, втория ден електронна сцена и на третия ден ще добавим един прекрасен спортен празник.
1: А как се променя електронната музика в годините и сега в света, в който живеем, предизвикателствата, които има пред всички нас, включително и с изкуствения интелект?
0: Ами, електронната музика е тясно свързана с развитието на електронните инструменти. Става въпрос за синтезатори, модулатори, дръммашини и в момента, както казахте, или изкуствен интелект. Тези технологии дават новите звукови гами, които продуцентите почват да използват и с появата на нови инструменти се появяват и нови стилове и подстилове на тези, които съществуват. Всъщност, много интересно се развива в последно време самия електронен звук. Той е хибрид между човешки продуценти и изкуствен интелект. И доста добра симбиоза се получава според мен. Разбира се, това е изкуство, за едни едно ще е хубаво, за други друго, но като цяло мисля, че вървим в много добра насока и подобряване като цяло на електронния звук.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте DJ Пачо на 6 юни.

емблематичният Хълмбунар Чика в Пловдив, ще се състои мащабния Lostin Hills фестивал, който обещава на жителите и гостите на града незабравимо аудио-визуално изживяване. Не го пропускайте!

0: Културата не се чака, тя се прави, твърдят организаторите на Trap Fest от Народно читалище Тротуара 2020.
1: През 2026 година фестивалът навършва 10 години и създателите и участниците си спомнят много от преживените концерти, хаос, приятелства, премествания, кризи, нови формати, нови хора и все същата идея. Младите да имат място, на което не само да гледат култура, а да я създават.
0: В програмата на 10-то издание на Trap Fest вече са заложени 6 безплатни събития на открито в Борисовата градина и в район Младост, където на сцените ще представят част от репертуара си млади групи, независими изпълнители, дебютни артисти, познати имена. Това разказва пред Радио София Деян Янков, председател на Народно читалище Тротуара.
1: Входът за всички е свободен, а сега да чуем разговора на Гергана Пейкова с Деян Янков по Радио София.
2: Предстои нещо голямо отново. Отворих страницата на Тротуара, попаднах на изречението 10 години, в които нищо не се обърка и не можах да повярвам. Ма наистина ли е така?
3: Аз не мога да повярвам. Струми се, че вчера беше в техпарк, като ги правихме събитията, а пък е 10 години.
2: И казваш, нищо не се обърка.
3: Нищо не, нещата са така, както трябва да са. Смисъл. Аз съм с тази философия, всичко става така, както трябва да стане.
2: Да, умерен оптимист, за да, или умерен песимист, за или да имаш приятни изненади.
3: Или тотален олигофрен, едно от двете.
2: Да, това последното не искам да го чуя, но вчера с директора на Тополоцентрала говорихме, че правят двойно повече събития със стария бюджет. Замръзнал на нивото си от преди 4 години. Вие миналото лято казахте, че 4-5 година ви липсва държавна субсидия, но не се отказвате, защото вярвате в каузата си. Кое ви дава сили да продължавате въпреки всичко? Каквато е традицията когато много правиш, области в България.
3: Когато правиш нещо, в което вярваш и намираш смисъл и го виждаш като, нали, нещо, което е важно за тебе, не виждам причина да не го правиш. Не мога да намеря причина да не го правиш. Значи винаги има някакви оправдания. Сега парите са важно нещо. Естествено, и ние ревем тук за пари вече колко години от нашето любимо Министерство на културата и не само. Но в крайна сметка, когато искаш да свършиш нещо и има смисъл и виждаш хора, които те подкрепят и просто седаш и го правиш.
2: Ето това последното е много важно. Подкрепата е важна и то не е, може би, задължително институционална, въпреки че това е важно.
3: Институционална почти нямаме. Почти никаква институционална подкрепа няма. Столична община ни подкрепят. Нали? На тях съм наистина много благодарен. Просто нашия град си е номер едно и много си го харесвам. И независимо от всички, нали, гадости, които... Нали, постоянно има някакви неща по новините.
2: То в световен план има.
3: Навсякъде е така, да. Но аз много си харесвам нашия град и нашата столица си я харесвам. Така че да, Столична община имаме подкрепа. Институционална, да го кажем. Сега финансова има. За какво ще желая?
2: Това са други едни неща. Да, няма да ги обсъждаме, но като каза подкрепа, се сещам, че може би поколения доброволци успяхте да възпитате с този проект.
3: Аз сега като писах тази голямата статия в нашия сайт, между другото, който има желание, може да прочете, така доста обширен материал стана за историята на Trap Fest-а. И гледах снимките от първото ни, от първите ни събития, от първите концерти в Борисовата. Ами, мога да дам един пример. 2017-та, IDBG, так ми беше стартирал, нали, YouTube канала. Сега в момента имат сигурно най-големия YouTube канал от такъв младежки в България. Има деца, които на първите събития бяха на по 12 години, в момента студенти, нали? Както и да го гледаме, и те даже са завършили някой от тях. Има такива, ето сега, например, последния ни екип, който много помага, Сефи Добри. Те двамата са от 2022 година помагат за Trap Fest.
2: На колко бяха тогава, кой знае?
3: Знам, на 9-ти клас бяха.
2: 5-ти клас?
3: 9-ти.
2: А, 9-ти клас. Ето.
3: А сега си студенти първи курс.
2: Тинейджърска възраст и вече е зрели хора.
3: И много е готино това, като видиш, има.
2: Ама по отношение на ценностите, в които вярвате и в които увличате новите поколения,

0: Каква промяна успяхте да постигнете в разбирането за читалищата и мястото на младите хора в тях? В съвременното разбиране за тази 170 годишна институция у нас, защото толкова правят читалищата, навършиха ги, която да не остава музей на миналото.
1: Значи, освен това да го говориме, абсолютно никаква друга промяна не сме успели да постигнем. Нито не съм видял нито едно читалище, което да има дори на 10% отчета му да е съдържателен, колкото нашия. Не съм видял, може би едно-две читалища съм видял, и то скоро учредени, които да работят реално с млади хора, не просто да има школа по китара и школа по пиано.
0: Но тези хора, младите, с които ти работиш.
1: Такова читалище няма в България в момента, което да го прави.
0: Защо?
1: Защото не искат, защото не могат, защото не им се занимава, защото като седиш десетки години на най-съща позиция, без никой да ти търси от сметка и отговорност. Аз винаги съм твърдял, че
0: не... Но как вие променяте това?
1: Ние не го променяме.
0: С младите хора.
1: За младите хора променяме. Читалищна среда няма променя въобще. Те даже по-скоро...
0: Щеше да забравиш да го разкажеш, припомням ти го.
1: По-скоро читалищната среда се опитва нас да ни смачка и да ни вкара в техните си релси, защото да не говорим много-много против тях. И аз обаче пък така се надъхвам за повече.
0: Как се борите с това?
1: Не знам, споделяме си отчетите годишните напрекъснато и навсякъде, за да се види, че нали, те реално всяко едно читалище е длъжно да си сподели годишни отчет публично. Предизвиквам ви да намерите отчети, да видите какво представляват. И техните, и отворете и нашите.
0: И всичко това 10 години.
1: Ими 10 години се борим с вятърни мелници. Но иначе за младите хора определено тези, които са участвали в нашите дейности и тези, които са се задържали, със сигурност виждам много голяма промяна. На много от тях сме помогнали и в кариерно да се развият, да си намерят работа, да си намерят приятели, да си намерят гаджета, ако щете, да си намерят среда. Нали? Много от хората, които са минавали през тротуара още от 2017-18 година, просто сме им дали някаква посока, сме им дали нещо, на което да стъпят. И понякога, когато света около тебе се срива целия в семейство, училище и всякакви неща, които се случват и с които ти не можеш да се справиш, защото си тинейджер и си малък и нямаш уменията и възможностите, понякога път една сламка, една клечка, която подадеш, дори и малко да е, върши една огромна работа. И виждам страшно много такива примери. Сега в момента даже се разчувствах. Така че после мога да ни питате, що го правим. И ето това то се вижда. Нали? Това е причината, пред която продължаваме да го правим.
0: Аз за това попитах, кое ви дава сили. Да. Това ви дава сили.
1: Това е, да.
0: Ние тук с Деян Янков, председателя на читалище Тротуара 2020 година. Продължаваме нашия разговор във връзка с предстоящия Trap Fest. Невероятно събитие. Преди малко говорихме за обединението на Мога Фест и Trap Fest в Панчарево миналия август, когато се видяхме с Деян в студиото. И тогава за първи път използвахте една чисто нова сцена, поне така ми сподели ти. За първи път предложихте и палаткова зона за трите фестивални дни. Говорихме за ключовата роля пак на доброволците в тази организация. И това няма да се обърка за юбилея на Trap Fest, нали?
1: Ох, не знам. Още нещата върват към обърква. Няма да видим. Миналата година беше супер труден този фестивал на Панчарево. Просто не може да си представите какво ни струваше. Три дена беше...
0: Като организация, обаче какво се получи
1: всичко
0: после?
1: Готино беше. Обаче, смисъл, като се точно ме боли всичко. И да не говорим, че абсолютно без никакво финансиране го правиха миналата година. Тая година ми се иска поне някакво финансиране от някъде, ако мога да намерим.
0: Все още търсите, така ли?
1: Аз бях подал един проект към Министерството на младежта и спорта. Точно днеска разбрах, че не са ни одобрили поради административни някакви неща. Ще видим каква е причината, но както и да е, но ще търсим...
0: Понякога това са само оправдания, за да не бъдат дадени тези средства, но това е също друга тема.
1: Ще видим какво ще говорим.
0: Да, ще говорим за веселите неща, ако искаш.
1: Да. Но въпросът е, че мене много ми се иска това да продължим да го правим, защото още в началото с клуб Причерепите, нали, те са ни много така наши приятели, те са много така идеалисти за каузата за развитието на музиката и... Те са по-скоро към метала, нали, насочени, но фестивалното дело, така да го кажем.
0: А знаеш ли какво ми направи впечатление? Ще включвате допълнителни дати в програмата.
1: Да, и затова ще кажа сега, защото е интересно.
0: А това защо е така?
1: Само да довърша по предната тема. И с тях се разбрахме, че почнем ли да го правим това на Панчарево, трябва да го правим минимум 5 години. независимо има, няма пари и така нататък. Така че трябва да го направим и тази година и трябва да намерим начин някакси да се случи. Може би в по-малки мащаби ще видим, още не знам. Може в последния момент да намерим от някъде 5000 евро. Търсим спонсори, ако искате да ни подкрепите, най-страхотният фестивал на открито. Може да свържете се с нас, да, на Панчарево. Иначе за новите дати, за първи път

0: сега, защото обикновено ние търсим групите. Нали, им пишем, защото много отрано те, младежите, се сещат, че им се свири някъде, като дойде последния момент. Та тая година, първо, че супер бързо запълнихме програмата, и второ, че огромен интерес от всякакви групи от всякъде. Непрекъснато на Инстаграма на Деми пишат по 5 групи, които искат да свирят на Trap Fest-а. Някакси, ето това е резултата от натрупването през годините и, нали, видимостта, че има хора, че става наистина много яко събитие. И това, че е независимо от това, че не са там едни пенсионирани водещи с едните тратки там да четат от тях с, нали, с белите риски, нали. Просто мястото и самия фестивал е такъв много по-естествен, органичен начин, нали,
1: създаден. Разбирам те, не става въпрос за нещо сухо и академично.
0: Да. И дори групите няма, ние хонорари не можем да им предложим на тези групи. Няма хонорари, значи винаги път не сме им плащали, нали? Но нито хонорари, нито нищо. И групите въпреки това искат да
1: свирят за идеята.
0: Да, и заради
1: воля.
0: Публиката, и защото се вижда как средата се развива. Десетки пъти ми се е случвало да чуя тинейджър да ми каже: е, мечтата ми е някой ден аз да свирам тази сцена. И ето тази година имаме тинейджери, които са били на първия фестивал на по 14 и свирят на тази сцена. Нали, като публика, и са си го мечтали, и сега ще свирят.
1: Така, 6 че... безплатни събития на 2 ключови локации, много групи, много артисти от независимата музикална сцена каза, че вие си ги каните, а те си идват спонтанно.
0: Така че трябва
1: сърце,
0: още дати, да, тази година.
1: Да участват, да. Кажи ми, моля те, какво е по-специалното на датата 27 юни с новия формат, който сте подготвили?
0: Ами това е много интересно. Ние по принцип, като се започва планирането, как ги структурираме датите, ми както дойде. Покрай някоя по-голяма група и вече другите, нали, пусти, защото има по-тежки, по-леки дати. Но... Свързаха се с нас от организацията на чуждестранните студенти в България, ученици в България. Има, може да ги намерите в Instagram, FS Bulgaria. И казаха, че искат, помолиха ме да им помогна за тяхно събитие, което да си организират. Нали, каква помощ имаха нужда, озвучение, там помощ с столична община, декорации, там някакви бланки и така нататък. И аз ги питах за коя дата искате да е. Тя каза... ми на 27 юни. Аз викам: добре, ние на 27 юни имаме в Борисовата събитие, защо не дойдете, се включите и вие. И така ще обединим двете събития. Няма да се занимавате нито с бюрокрация, нито с звучение, нито с каквото иде. И вие ще ни помогнете с различни интересни дейности. Може да ни помогнете да намерим някой спонсор с разпространение на, нали, на самото събитие.
1: И се така, получиха
0: и така се получава колаборацията, да. Всъщност много интересно, в България, в София все повече и повече чуждестранни ученици има. И ето, направили си, самоорганизирали си, си направили или организация, нали? Неформална, но въпреки това. И аз, като видя такива инициативи, наистина подкрепям с две ръце. Приканвам всеки един младеж, който участва в някаква такава организация или имат някакви идеи, които имат нужда от помощ. Убедете се, значи минимум за озвучение, организация, такива неща могат да разчитате безплатно винаги.
1: Ще ги подпомогнете.
0: Да, абсолютно. Както до сега сме правили.
1: Еми ето, често си казвал, че пък и всички можем да се сетим, че ако събитията във фестивала са безплатни, организацията му съвсем не е безплатна.
0: Да.
1: Партньорската подкрепа за сега е от Столичната община. Заедно да благодарим за това нещо.
0: Да, да, абсолютно.
1: Аз също много се радвам, че е така.
0: Столична община номер 1. Дирекция култура са супер.
1: Започвате на 14 юни, нали,
0: да,
1: така? И продължавате до 12 септември за сега ли е това?
0: Да, това е без датите на Пънчарева евентуално и без допълнителните дати евентуално.
1: Борисова градина и в район Младост.
0: И в Младост, да. В Младост много готино място. Сцената е много голяма и просто добре се получава там. Също много добра подкрепа от общината имаме. Там ни е, може би, най-леката организация ни се случва там като цяло.
1: Очакваме да избухнете.
0: Да.
1: Така се създава една традиция. С благородна идея, която започва като приключение и след 10 години вече е чакано и утвърдено събитие в фестивалния живот на София. Независимо от всичко, въпреки всичко. Много ти благодаря, че беше с нас.
0: Благодаря и аз.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Така завършва този епизод на Среднощния радио експрес, предаването, което представя най-доброто от програмите на Българското национално радио. Заедно бяхме
2: аз, Кирил Чубанов,
1: аз, Алекс Янев, и отново ще направим среща, среднощно странстване, през следващата седмица. Останете с нас.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта ТОП 20 БНР БГ можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Фейсбук и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: На 20-то място в БНР ТОП 20 чухме Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова.
1: Една позиция назад отбелязва Дара Екимова с Ладида, номер 19.

0: Чухме Дара Екимова с песента Ладида, която тази седмица се класира на 19-то място.
1: Холи Пикс ще ни представят Мъгла, номер 18.

0: Под номер 18 тази седмица чухме Мъгла и Холи Пикс.
1: Номер 17.
2: Колко е тихо при мен сега.

0: Това беше песента, която класирахте на 17-то място. Нейното заглавие е «Само в съня». Чухме я в изпълнение на Орлин Горанов.
1: «Буря в чаша вода», Михаела Филева, номер 16.

0: На 16-то място чухме Буря в чаша вода и Михаела Филева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели! Първо, искам да ви благодаря, че ме направихте носител на наградата най-висок слушателски вот с третата ми песенка Вене Виена през 2025 година. Сега с Анка Югеров сме ви приготвили нещо ново. Четвъртът ни проект сме кръстили «Ще стигнали до рая». Надявам се песента да ви докосне и да ви напомни, че истинския полет започва отвътре, от нас самите. Аз съм Антон Котъс и ще ви бъда много благодарен за всеки глас. Естествено, ако песента ви е харесала, но то няма друг вариант.

0: На 15-то място чухме Следа в изпълнение на Пламен Денчев.
1: Ето, че стигнахме до 14-то място, то тази седмица е за Жеков и неговата песен Блуден син.

0: Това беше Гриш с песента Без лица, която от 15-та позиция тази седмица за 12-та.
1: Рано Призори и Роби, песента се нарежда на 11-то място.

0: 11-та позиция е за Роби и Рано Призори.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project
0: и нещо повече в изпълнение на Зебра. А под номер 10 откриваме Картина на графа.

0: десето място чухме графа и неговата картина.
1: Една позиция назад спрямо миналата седмица отбелязва Адриана Бенова квинтет с It's Not The End.

0: Това беше седмата позиция в БНР ТОП 20, песента Бангаранга, с която Дара победи на конкурса Евровизия.
1: Вокална група Spectrum с песента Жената до мен предстои да чуем под номер 6.

0: Шестото място е за «Жената до мен» в изпълнение на вокална група «Спектрум».
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дия. Удоволствие за мен е да ви представя новия ми сингъл «Нишан». Той поставя в центъра една от най-дълбоките и красиви думи в българската традиция, която носи обещание за любов. Подкрепете ме, като гласувате за мен класацията БНР ТОП 20.

0: Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова ни представиха Липсваш ми номер 4.
1: Номер 3.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка душа.

чухме песента, заела третото място тази седмица в БНР ТОП 20. Тя беше и едно от новите ни предложения миналата седмица. Нейното заглавие е за нас в изпълнение на Бояна Карпатова. Номер 2.

0: група Frontman и тяхната първа песен Непобедим, номер 2.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьора е Деница Димандиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за група Inner Glow и песента Amusing You. До скоро! Номер 1.

Слушайте Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.